0: פלאפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר כפוף לתקנון.
1: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
2: נטו מהפכה.
3: מבצעי חג מטורפים בסניפי נטו חיסכון חדרה ונתניה. קילוגרם מושטים אור כפו ב9.90 שקלים. פילה סלמון קור 1 קילוגרם ב44.90 שקלים. שריר מספר 8 בעדן יאשפר ב29.90 שקלים.

0: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
1: אני רוצה לעזריאלי.
2: לא קונים רהיטים לפני שמבקרים בבית אלי. רק לרגל החגים מחיר רמי התצוגה על מבחר גדול בהנחות ענק. רהיטי בית אלי, רחוב גיבורי ישראל 46, אזור התעשייה פולה. בית אלי, כשרוצים לישון
3: בשקט. קלוס, come close to נתניה. קלוס סייל, ימי מחירות מיוחדים על ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם, עכשיו בתנאים שפשוט אסור לפספס. מחכים לכם בקלוס נתניה, גיבורי ישראל 8.
4: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה באחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
5: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
4: להזמנות 09-866-6602.
6: חי חי חי,
7: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
8: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
7: במאני טיים, רק ישראכרט.
9: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום ברדיו 90.
11: מתקדמים לפלייר ומקבלים כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה וגם פטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311. כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ.
12: שלום רב, השעה 7 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. אזעקות הופעלו לפנות בוקר במספר יישובים בגליל העליון ובאצבע הגליל, לראשונה זה כחודשיים. מדובר צה"ל נמסר כי שוגרו מיירטים לעבר מטרה אווירית חשודה שככל הנראה חצתה משטח לבנון לעבר שטח הארץ. תוצאות היירוט בבדיקה. ההסלמה במזרח התיכון לאחר גל התקיפות האמריקני אמש בדרום איראן. משמרות המהפכה שיגרו טילים לעבר בסיסים אמריקנים בירדן. הפיצוצים נשמעו היטב גם באילת. צבא ירדן מסר כי נורו 13 טילים, 10 מהם יורטו והשאר נפלו בשטחים פתוחים. בהמשך דווח גם על אזעקות בקווייט ובבחריין. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ איים עוד קודם לכן, אם איראן תגיב היא תחטוף שוב בעוצמה גבוהה וקשה בהרבה. שעות לאחר מכן כתב הנשיא, אני לא מנסה להכריח את איראן לשבת לשולחן המסע ומתן, אני מעדיף את המצב הנוכחי שלנו, עם שליטה כמעט מוחלטת על מצר הורמוז, וכשכלכלתם קורסת לחלוטין. מתי העם האיראני יתמרד? ימרוד וילחם כלשונו. מזכ"ל האו"ם אנטוניו גוטרש מאיים לתבוע את ישראל בבית הדין הבינלאומי בהאג, כך פרסם שליח היום בארצות הברית אור שקד. זאת משום שלפני כשבוע פינו כוחות הביטחון את מתחם אונרה במזרח ירושלים בהנחיית ראש הממשלה בנימין נתניהו, ובהתאם לחקיקה נגד פעילות הסוכנות בישראל. במכתב ששגר לנתניהו הגדיר גוטרש את הפעילות במקום הפרה בוטה והוסיף, סעיף 30 לפרק השמיני באמנה הכללית של האו"ם קובע כי כל המחלוקות הנובעות מפרשנותה או מיישומה של האמנה יופנו להג, כך לדבריו. שגריר ישראל באו"ם דני דנון מסר בתגובה, אונרה איבדה מזמן את הזכות לטעון לחסינות לאחר שעובדיה היו מעורבים בטבח 7 באוקטובר. עכשיו תחזית מזג האוויר.
13: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בוואטסאפ, באתר, באפליקציה ובמוקד תמיכה נפשית, כוכבית 8703.
14: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. דלתות עבור.
15: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
12: היום יעשה נאה, תחול עלייה קלה.

0: הטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ ותורגש הכבדה בעומסי החום.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בשביל לקבל החזר כספי על שירות שבסל, אין צורך להגיע למרפאה. פשוט מגישים בקשה באתר או באפליקציה.
2: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
4: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.
5: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV. הטוסון שאתם כל כך אוהבים. עכשיו, גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.

0: באמת, באמת, חבר'ה, בואו תהיו רציניים. אני שמתי לב שפה אנשים לא רציניים, וזה כבר מתחיל לעלות לי על כל ה...
1: זה מביא לך את הסעיף?
0: לא, זה ממש לא מביא. אבל זה כן הגיע לי עד פה.
1: עד פה, אוקיי.
0: זה לא מביא לי את הסעיף, יש דברים אחרים ש... אבל זה כן הגיע לי עד כאן,
1: פה,
0: מה שנקרא.
1: עד, פה, עד כן. כאן. די, הגעת לי כבר עד פה.
0: הגיעו מים עד נפש.
1: אם יש מים, אתה יודע,
0: כן,
1: הם הותפלו, אם הם הותפלו.
0: כן, מה קרה שם? אומרים שזה לא באשמת אף אחד. יכול להיות דבר כזה?
1: היה גם דיבור על איזשהו סייבר אולי, משהו כזה.
0: מעניין, תמיד אתה מביא איזה זווית.
1: לא מביא.
0: לא שמעתי שזה סייבר. אני שמעתי,
1: שללו, ברגע ששוללים סייבר, אז אתה אומר, אוקיי, יש מצב שזה סייבר.
0: לא, זה לא מה שאני אומר.
1: כן, לא.
0: מה, אני לא שמעתי סייבר.
1: תמיד זה מה שאתה אומר, אתה כאדם...
0: אני אגיד לך לפני זה, ברגע שיש משהו, תמיד יש מישהו שאומר, אולי זה סייבר. זה כן אני שומע, אבל לא מישהו ששולל את הסייבר. איך אפשר לשלול סייבר?
1: אירוע חסר תקדים בהיקפו.
0: כן.
1: רוב מתקני ההתפלה עדיין מושבתים.
0: כן, חוץ
1: מאחד... זה לפני 17 שעות, כן?
0: חוץ מאחד בחדרה. רק את חדרה עובד.
1: אוקיי.
0: כן.
1: זאת אומרת, אם אתה עכשיו בחדרה, לוקח לעצמך כוס מים מהברז? בתחושה בטוחה ורגועה, או שמרים גבה?
0: או שמאזורים נוספים בארץ יכולים לבוא לחדרה לשתות בכיף.
1: זה הזמן להגיע לחדרה, לשתות מים.
0: נכון.
1: מה רע?
0: נכון. תמיד חדרה הייתה ידועה במים טובים.
1: ברור.
0: 7:06 כאן אצלנו, בוקר טוב חברים, בוקר טוב חברות.
1: חקלאים הולכים לחטוף חזק מזה, זה כן.
0: וואי, נכון, יש להם בעיה שם.
1: ואז גם אנחנו נחטוף מזה חזק מאוד.
0: למה?
1: כי מלפפון יעלה לך 20 שקלים לקילו.
0: אתה להגיד לך שאני לא אוכל פירות כבר המון המון זמן. לא יודע, מאז שזה היה...
1: דיברתי על מלפפון. רגע, עגבניה זה פרי, נכון?
0: לא, לא קשור.
1: זה שהעגבניה היא פרי, אני חושב שזה אחד הדברים שהכי קשה לי איתם בחיים.
0: אז תגיד שהוא ירק, מה זה פרי?
1: הרי בסלט אתה שם ירקות בסלט, נכון?
0: אבל כבר אמרתי לך הרבה זמן ש...
1: ומלפפון וחסה, אז גם עגבניה, תגיד שזה ירק, מה אתם מתחכמים?
0: שכל החלוקת הקטגוריות האלה היא לא לרוחי,
1: והיא... היא כבר הגיעה לך עד לפה?
0: לא, אבל היא מביאה לי את הקריזה.
1: היא הביאה לך את הסעיף, כן.
0: אתה תחליט בשבילך מה זה פרי ומה זה ירק. מה אתה צריך עכשיו אנשים החליטו לך?
1: נכון, מה אתם אומרים לי עגבניה עכשיו זה פרי? למה אתם מסבכים אותי?
0: מה ששמים מלח זה ירק, מה שאוכלים בכינוח זה פרי, נגמר הסיפור. 7:07 כאן אצלנו, יום, תראה לי רגע, זה יום רביעי בשבוע.
1: מה זה יום ארבע? זה כבר לא צחוק.
0: לא צחוק, אבל גם המון דברים קרו השבוע. תחשוב שהתחלנו, כשהרעיון עם שרה נתניהו היה ביום שני, שאחד בספטמבר היה אתמול, והיום יום רביעי, שזה 2 בספטמבר, ועוד ידע.

0: ידינו נטוי, והתחיל איראן, לך תדע מה קורה פה. זה אחד השבועות הכי עמוסים שידענו, ופייגלין הצטרף לסמוט, מה קורה פה חבר'ה, המון דברים קורים. כשאת נוגעת בכתפי, המון דברים קורים שם.
1: מטוס של קרב.
0: גם מטוס של קרב ממריא, גם המון דברים קורים. גם פייגלין מצטרף לסמוטריץ', גם התפלת המים.
1: אז בוא ונרקוד, נשכח. בוא נרקוד ביחד.
0: זה באמת רעיון טוב.
1: כן, הכי טוב לרקוד.
0: כף באלול, תשפ"ו, יום רביעי בשבוע 2 בספטמבר 2026, ואנחנו בפתח של יום חדש, ומאחלים לכולנו בוקר טוב, והאזנה נעימה.
1: תודה רבה לך. תודה רבה לך על האיחול הזה.
0: כן, אנחנו נהיה פה עד 9:30 הבוקר הזה. אתה יודע מה, בוא נתחיל מאיזה צ'ה צ'ה צ'ה קטן, ואז נדבר.
1: אוקיי. ועוד מעט גם הקווים ייפתחו ונספר לכם מה אנחנו מחכים בבוקר וכזה ושואלים והכל. הרגלית היא כבר פתוחה.
0: צ'ה צ'ה צ'ה אחד ואז דבר איתי אחרי הצ'ה צ'ה צ'ה.

0: נכון, צודקת, צודקת.
1: תודה רבה.
0: לא את,
1: אני אוהבת לשמוע שאני צודקת.
0: לא, מיכל כותבת שזה רעיון טוב לרדיו, כי...
1: מה? צ'ה צ'ה צ'ה?
0: לא, צ'ה צ'ה צ'ה ממש לא, נרקוד נשכח של שלמה.
1: וואו, אחד השירים שאני יותר אוהב. טוב, אנחנו הבוקר כאן ברדיו 90, בשולי הרעיון עם שרה נתניהו, אנחנו שמנו לב, וגם אתם בוודאי שמתם לב, שהיא אמרה ליאיר גולן שהוא הגיע מלובש. לבוקר 7 באוקטובר, לבוקר ההוא, הגיע מלובש, וזה העלה את, זאת אומרת, איך אומרים? תמה. איך הוא הגיע כבר מלובש וזכולי.
0: מלובש.
1: אז המילה מלובש היא מעניינת, זאת אומרת, כאילו היא נשמעת יותר רצינית מהגיע לבוש. מה זה הגיע לבוש? הגיע לבוש, כולם מגיעים לבוש.
0: כן.
1: אבל הגיע מלובש...
0: ברעיון כזה, זה כבר לצאת אני... כן, אני...
1: רגע, זה...

0: לא רק לצאת יותר
1: אלגנטית,
0: זה לא רק לצאת יותר זה, כאילו יותר מסופיסטיקייטד, אלא זה גם כאילו הושקע בזה מאמץ בלבוש הזה. זה לא הגיע לבוש, הגיע מלובש. אז אנחנו שואלים אתכם בוואטסאפ ובטלגרם, איזה מילים גורמות, זאת אומרת איזה מילים אנשים אומרים כדי להישמע קצת יותר יותר.
1: אלה חכמים, אלגנטיים, כאלה, כן. להישמע רמה גבוהה, כן, לא רמה כן, שאנחנו כן. מכירים משיחות אחרות, נכון, ממקומות נכון. אחרים. ש...
0: איזה מילים יכולות להקפיץ ככה את, את זה, את איך שחושבים עליכם.
1: יעקב כותב, הייתי אמש בדייט. אמש. אתה לא אומר אמש, אתה לא אומר אמש, מי אומר אמש? אתה לא אומר אמש, בטלוויזיה אתה יכול להגיד אמש.
0: נכון, נכון, אמש זו לא מילה שמשתמשים בה.
1: נכון.
0: אז איזה מילים אנשים משתמשים כדי להישמע כזה יותר מלובשים? גם אתה הגעת קצת מלובש היום.
1: באמת?
0: זה לבוש רגיל או מלובש?
1: זרקתי לעצמי משהו, אתה יודע, אני פותח את הארון דרור, אני זורק לעצמי את הדבר הראשון שני, ככה אני גם יורד המכולת.
0: רציני? אז איזה מילים? תכתבו לנו לוואטסאפ ל-054-90-95-39. אפשר ב...
1: אביטל כותבת, זה מצב אקוטי, זה מצב אקוטי.
0: אפשר גם בטלגרם כמובן לכתוב, אנחנו בטלגרם הבוקר ברדיו 90. חוץ מזה חברים, אם בא לכם להצטרף אלינו גם הבוקר הזה לחידון אקטואליה, אתם מוזמנים ומוזמנות, וזה יכול להיות ממש ממש
1: רעיון מעולה. בטח, הבוקר אנחנו מחכים לזוכה בחידון. קורקינט פעלולים וכסדה, וזה מתנת ספירלה. ספירלה חדרה, שם אפשר למצוא אופני BMX ב-299 שקלים, וקורקינטי ובימבוט, כסדות, וכל מה שמתגלגל. בואו ליהנות שם ממחירים עכשיו שווים במיוחד ליום כיפור, זה בשערי חדרה.
0: אז קורקינט.
1: וזה, אנחנו מחלקים קורקינט וכסדה.
0: היא כסדה, לזוכה, הבוקר, בחידון אקטואלי, וגם אפשר לבחור שיר. הטלפון 1-2-1-2-90-90-90.
1: תרימו טלפון, כנסו לרשימה, אולי נדבר בהמשך. זה יום רביעי, זה יום אידיאלי להתקשר לרדיו, אין יום טוב מזה להתקשר לרדיו.
0: אז אתם מוזמנים ממש ממש ממש בכיף, באמת בכיף, באמת, אני לא אומר את זה סתם, זה באמת באמת בכיף.
1: לא, לא, אתה אף פעם לא אומר סתם.
0: אחרינו...
1: אתה בחיים לא אומר דברים סתם. אתה כותב סתם, אתה לא...
0: לא אחרינו, אלא בהמשך, יהיה איתנו אורי דרור בפינת הספורט, וגם, כמובן, השיר שיר בשירה בציבור, אבל בוא נתחיל בכלל...
1: אלי כותב.
0: רגע, אבל רגע, יש לנו שעתיים.
1: יש עוד צרות, יש עוד צרות. אלי כותב. גש אליו ותאמר לו.
0: גש אליו ותאמר לו.
1: גש אליו ותאמר לו.
0: הנה כותרות החדשות. למרות ההצהרה של ארצות הברית, איראן תקפה הלילה בירדן. תושבים באילת דיווחו על הדי פיצוצים בעקבות ירי לעקבה. רגע, אבל שמעתי גם משהו... אוקיי, בסדר. לא, ראיתי זה... טוב, בסדר. אוקיי, אז זה בדרום, בעקבה, וזיהום מיירטים בשמיים. באיראן...
1: זיהום מיירטים בשמיים?
0: האילתים אפילו.
1: בוודאות מיירטים זה היה שם בשמיים?
0: למה לא?
1: לא ציפור.
0: לא.
1: לא מטוס. גם לא כלי טייס בלתי מאויש.
0: לא, לא, לא.
1: כלי טייס בלתי מאויש. זה כתבם היה? זה כתבם היה? אני רק שואל אגב, כן, אני לא משתמש בטקסט של עכשיו.
0: אל תיכנס פה.
1: לא, לא, אם חלילה השתמשתי, אז הקרדיט לפאנץ' הזה שייך לניר קריגל, אני כבר אומר. זה לא שלנו.
0: באיראן האשימו את ארצות הברית, הרגתם 4 אזרחים בחתונה, כך הם האשימו.
1: בחתונה. כן, יש חתונות שבאמת בא לך למות.
0: כן, לא, לא. בסדר, טוב. חתונה
1: איראנית. לא, מוחזב מהמנות, מוחזב מהזה, מוחזב מהזה, מוחזב מהזה. אתה אומר, וואלה, איזה חתונה, בא לי למות.
0: אבל לא, לא זה המצב. לפני הירי האיראני, טראמפ איים, אם הם יגיבו, הם ייפגעו.
1: או, הנה, יש איום.
0: ואם יעשו זאת שוב, הם לא יהיו.
1: לא יהיה אותם?
0: לא יהיה אותם. ציוויליזציה הולכת להימחק.
1: מה, ברמה של זה, ציוויליזציה שהרגע אינום?
0: זה לא מה שהוא אמר, אבל אתה יודע, כן?
1: לא, הוא אמר את זה הפעם, אבל כן. טוב,
0: עניין אחר. עניין אחר. תאילנד מקצרת את זמן השהייה לישראלים ללא ויזה מ-60 ל-30 ימים.
1: למה? מה מפרים הישראלים לעם התאילנדי?
0: כן, מה...
1: באיזה קטע לקצר לנו את השהות בתאילנד? מה אנחנו כאלה באים, שקטים חמודים, שוכרים בחוף?
0: מה שלא נצליח לעשות ב-30 ימים, לא נעשה גם ב-60 ימים. זאת אומרת, זה לא משנה שקיצרתם לנו את ה-60 ל-30.
1: אנחנו נדאג לחרב לכם את האי גם ב-30 ימים. תהיו רגועים.
0: תקצרו את זה ל-10. אנחנו עדיין ישראלים גם ב-10 ימים.
1: אתם תרגישו אותנו טוב טוב.
0: תאילנד הודיע אתמול שמ-15 בספטמבר, אמצע החודש, תקוצר השהייה מותרת במדינה ללא ויזה ל-30 ימים. ההחלטה נוגעת למדינות רבות, ביניהן ישראל, זאת אומרת זה לא אישי כלפינו. אגב, הכותרת לידיעה

0: זאת הייתה קאפון קאט. זאת אומרת, חותכים את הכותרת טובה. כלומר, מעוד שבועיים ישראלים יצטרכו ויזה אם ירצו להאריך את השהות בחופוף לאישור רשויות ההגירה. אגב, מי שייכנס לתאילנד מגבול יבשתי יוגבל לפעמיים בשנה. יכול להיכנס פעמיים בשנה בלבד.
1: כן, טוב, זה גם כדי להקשות כמובן.
0: כן, כדי שלא תוכל לבין.
1: אתה רוצה? ללאוס, יצאת, חזרת מלאוס פעם אחת. יש לך עוד פעם אחת?
0: שלא תגיד, אני באתי מקמבודיה. באמת, אני סתם באתי מקמבודיה פעם, 15 פעם.
1: בקמבודיה, סבא שלי היה
0: רגע, קמבודיה זה? שקמבודיה גובלת בתאילנד?
1: קמבודיה, כן, היה שם ירי, היה שם מלחמה, אז אני חושב שכן.
0: כן, אוקיי.
1: תבדוק לי את זה, כן, קמבודיה, לאוס. טוב, אז אני קשה עכשיו יותר זה.
0: כן.
1: מתאילנד. זה הזמן למצוא יעדים חדשים להשתלט עליהם, לחרב ולהרוס אותם.
0: נכון.
1: יש עוד הרבה יעדים בעולם שעוד לא הרסנו.
0: מה עם פיליפינים?
1: נו, גם, הנה.
0: אנחנו לא הורסים, אנחנו מביאים את הטאצ' הישראלי שלנו. זה לא, מה זה הורסים?
1: כן, זה אנחנו. זה לא רוע, זה לא מתוך רוע.
0: זה מכיף.
1: כן, באנו לעשות שמח. חמשים, לרקוד, להתבדח.
0: נכון. עניין אחר לגמרי. תפס את אשתו בוגדת דרך שואב האבק הרובוטי ונשלח למאסר. גבר מטיוואן צילם את אשתו בוגדת
1: הוא נשלח למאסר?
0: כן, כי הוא בעצם ריגל אחריה.
1: כאילו הפרטיות.
0: גבר מטיוואן. הוא צילם את אשתו בוגדת בו דרך השואב אבק הרובוטי ונשלח לחמישה חודשי מאסר על פגיעה בפרטיות. כן, הוא השתמש בסרטון הזה כראיה, כחלק מתהליך גירושים. אחרי שהוא מצא מברשת שיניים לא שלו בבית, הוא בדק את צילומי ההבטחה שבהם נראה באמת גבר מסיע את אשתו הביתה.
1: הוא היגייני. הוא בא, כן, לא בא חפלת והולך, בא, מצחצח, יוצא, מגיע, סודר.
0: חשוב לו הזה. אחרי כמה חודשים שהוא חשד שמשהו שם לא בסדר, הוא התקין על מצלמה, על שואב האבק הרובוטי, שתיעדה את אשתו עם המאהב. וזה באמת ראיית הזהב, מה שנקרא. ולבסוף הוא באמת תפס אותה בוגדת, אבל הוא זה שנשלח למאסר בגלל שבעצם הוא חתר לפרטיותה,
1: כי הוא התקין על השואב את הזה. בוא נה, השואב הזה ראה דבר או שניים בחיים שלו.
0: נכון,
1: עבד בכיף השואב, אתה יודע, היה לו מה לראות. השואב שלי, אני חושב על השואב שלי, מה הוא רואה בבית, לא פלא כל היום דופק את הראש בקורסה בקיר, נכנס מתחת לספה, לא רוצה לצאת משם, לא רוצה, לא רוצה, די כבר, אתה יושב רק כדורגל כל היום,
0: אבל מעניין אותי שאלה מתחילים
1: בטח שם מכשירי החשמל מקנים בו כזה בבית, המיקרו כזה. יש דיבור, יש לך דברים מעניינים בזיכרון, מה?
0: טוב, אבל הוא מסתובב, זה לא כמו המקרר שעומד נייח. אבל הקטע הוא שאיך שהם מתחילים לבגוד, הוא מפעיל מרחוק את השואב אבק. אז היא לא חשדה שכל פעם שהיא בוגדת, השואב אבק מתחיל לרוץ בלופים סביב המיטה?
1: כן, כל היום נקי שם גם כזה, וכאילו...
0: לא, הוא מתחיל...
1: והרעש גם שהוא עושה.
0: הוא מתחיל לנוע כל פעם שהוא בא.
1: הוא מעיף אותו עם הרגל, כמו איזה חתול או כלב שמפריד באמצע...
0: אז בסדר, אתה יודע, מהדברים הלא נעים. מצד שני, יכול היה להיות יותר גרוע אם הוא היה מוצא שהיא בוגדת עם השואב אבק הרובוטי.
1: נכון, זה כבר היה מוזר מאוד מאוד מאוד. כן, כאילו מה...
0: אתה אומר, לפחות...
1: יש דיבור, את מסתובבת פה ולא בקטע הזה.
0: אז זה המצב.
1: טוב, מה אני אגיד לך? סתם יש בתים שלא חושב כמה תנקה, הלכלוך יהיה שם בכל פינה.
0: נכון, נכון, נכון.
1: בסדר.
0: אבל חבל שהם מחפשים את הכביסה המלוכלכת.
1: לא, עוד כביסה מילה לא אמרה. והיא ראתה דבר או שניים שקרו שם בחדר
0: הזה,
1: בחדר הכביסה.
0: בחדר הכביסה, נכון, בסרטים רואים.
1: גם על המכונה עצמה, והיא ככה מילה פי המים.
0: רואים בסרטים. פי המים וכוס אבקת כביסה.
1: ודאי, כן. גם וגם.
0: עם שתי כפות נוזל.
1: מתי אמצעים. נגיד דברים שקורים מתי אמצעים, נשארים מתי אמצעים. ושמה זה היה 90 מעלות.
0: כן, חם,
1: לובד שם, כן, זה לא, כן, הייתה יכולה מצד שני גם לסחוט אותו, אבל את המאהב, או את האישה, הייתה יכולה לסחוט אותה.
0: ואחר כך לייבש אותו.
1: מה זה לייבש אותו? לתלות אותו.
0: אבל זה לא המכונת הכביסה הדליפה, זה השואב אבק הרובוטי.
1: לא, לא, דליפה לא הייתה שם, הכל בסדר. צריך מדי פעם לנקות הצינורית וכזה, למטה, בפילטר.
0: זה כבר טיפול יומיומי. בקיצור, אנחנו שואלים אתכם הבוקר בוואטסאפ ובטלגרם, איזה מילים, כמו ששרה נתניהו לא אמרה, הוא בא לבוש, הוא בא מלובש. כאילו זה יותר יפה להגיד את זה ככה. אז איזה מילים מקפיצות כזה את ההרגשה שכאילו אני יותר אינטליגנט, אני לא זה, אני לא סתם משתמש במילה כזו, פתאום מכניס איזה מילה שמוציאה אותי יותר חכם. אז איזה מילים כאלה מקפיצות קצת, תכתבו לנו לוואטסאפ ולטלגרם.
1: ברגע שהשתמשת במילה סוגיה,
0: כן, נכון,
1: או סוגיה מורכבת, נכון.

0: אז בוא, על מי אתה אף פה? בוא, אתה לא מרשים אף אחד.
1: אפשר גם להתקשר אלינו לחידון האקטואליה, זה למה
0: שנקרא. זה תמיד מרשים אותנו, וזה גם כיף גדול לדבר איתכם.
1: ממש ככה.
0: באמת, זו חוויה שהיא כאילו...
1: כן, אתה יודע, לך תדע מי יבוא.
0: כן.
1: אחד זה פתאום חוטב עצים מגיע, לך תדע מי יבוא.
0: נכון, דיברנו, אנשים, נגן סקסופון מרמת הגולן, זוכר?
1: הלם, אנשים, אתה יודע, כל בן אדם יש לו סיפור, כל בן אדם הוא סיפור
0: ועולם.
1: אז בגלל זה מעניין לדבר איתכם, אז תתקשרו אלינו לטלפון 1-2-1-2-90-90-90. הבוקר
0: פשוט עשו את זה.
1: גם מחלקים לזוכה, הבוקר קורקינט פעלולים וכסדה, זה מתנת ספירלה בחדרה, החנות כמובן שנותנת עכשיו, אפשר למצוא אופני BMX רק ב-299 שקלים, קורקינטים, בימבוט, כסדות, כל מה שמתגלגל בספירלה שערי חדרה, אז אנחנו מחלקים לזוכה קורקינט, קורקינט פעלולים עם כסדה. תתקשרו אלינו לטלפון 1-2-1-2-90-90-90.
0: יופי.
1: קצת פרסומות, תכף ממשיכים.
2: נטו מהפכה. מבצעי חג מטורפים בסניפי נטו חיסכון חדרה ונתניה. שלישיית עגבניות חתוכות בלה איטליה 400 גרם ב9.90 שקלים. משקה ספרינג 1.5 ליטר ב3.90 שקלים. 3 יחידות קמח חיטה לבן מנופה 1 קילוגרם ב10 שקלים. נטו חיסכון חדרה, דוד אלעזר 27 ונתניה הפלדה 13.
3: ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
4: קלוס, קאם קלוס טו נתניה. קלוס סייל, ימי מחירות מיוחדים על ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם, עכשיו בתנאים שפשוט אסור לפספס. מחכים לכם בקלוס נתניה, גיבורי ישראל 8.
5: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
6: לא קונים רהיטים לפני שמבקרים בבית אלי. רק לרגל החגים מחירה מהתצוגה על מבחר גדול בהנחות ענק. רהיטי בית אלי, רחוב גיבורי ישראל 46, אזור התעשייה פולה.
7: בית אלי, כשרוצים לישון בשקט.
8: בואי לבד, בואי עם חברה לחגיגת קניות של אומנות עיצוב וקראפט. פסטיבל אומנות במושבה בפרדס חנה קרקור, 3-5 בספטמבר. 120 אומנים, יצירות מקוריות, מתנות לחג ואווירה קסומה. לפרטים באתר אומנות במושבה פרדס חנה קרקור.
9: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב15.90 שקלים. תפילי אמנון עם אור ויקטורי ב9.90 שקלים לקילוגרם. פסטה ליגורי 500 גרם ב4.90 שקלים. תחתיות ארטישוק 400 גרם האופה ב6.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
10: תושבי נתניה יקרים, כאן אבי סלמה ראש העיר. בשם חבריי למועצת העיר, עובדי עירייה כולם, אני רוצה לאחל לכם שנה טובה ומבורכת. שנת לימודים פוריה לתלמידות והתלמידים שלנו, ובעיקר שנה של שלום בינינו. אנחנו כולנו מאחלים משובם של חיילי צה"ל בבריאות איתנה הביתה, בריאות גוף ונפש, ואני רוצה לאחל לכם שנה טובה, שנה שבה תכלה שנה וקלותיה, החל שנה וברכותיה.
11: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס.
12: לא, באמת.
11: ברור שלא באמת, רק לפני יומיים עשית מנוי. אז כמה חשבת שיש לך מזל בחיים?
12: לא יודע, אבל צריך למדוד רחץ דם.
11: תקשיב, זכית ב50,000 שקלים.
12: איזה כיף, את לא מבינה, הבת שלי תחגוג בת מצווה.
11: מה צריך יותר מזה בחיים?
12: שאת תתקשרי שוב.
13: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
14: אני רוצה
15: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
14: אני רוצה לעזריאלי.
16: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים רייבן, ווג, פראדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
17: אופטיקנה, אופטיקנה.
18: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנה.

0: בא לי לצאת כליל, אז שולח לך את האות חטא שלוש פעמים.
1: חחחח.
2: איך לומר לך שאני אוהב אותך?
3: זה לא מספיק שלוש פעמים חטא.
2: לא מוצא את
1: המילים. קלאסי.
3: זה לא, זה לא אהבתה. לא אהבתה על הבדיחה.
1: נכון.
3: חטא זה חמש ומעלה.
2: אז אני שולח לך.
1: חטא זה חמש, זה נקרא.
2: סרטון של חתולים.
1: אנחנו הבוקר ברדיו 90, בוקר טוב, 7:30 אצלנו כאן.
2: כמה שרציתי.
1: Good morning.
2: הלכתי וחיפשתי
3: בשירים
1: של אחרים. משהו מיוחד בכבישים? כי שמעתי ש...
2: נער מים...
1: הוא שלח לי איזה משהו.
3: אז תגיד.
1: לא, אז מחקתי את זה. הוא איזה התחיל לשלוח לי כל מיני...
3: גם לי, הוא מציק לי. מה אתה רוצה?
1: אני בבית.
3: כן, אני אוכל עכשיו במבה, בבית. יושב מול טלוויזיה, רואה משחק. מה אכפת לי עכשיו מה קורה בצומת עד הלום?
1: לא, גם כאילו הוא אומר, זה צפוי בעוד שלושה ימים. אחי, כאילו,
3: יש אומס בכבישים.
1: לא, אבל לא משהו חריג.
3: תראה, אם מחלף שפירים עד מחלף קיבוץ גלויות עמוס זה חריג, אז זה חריג.
1: נראה לי שזה הכי סטנדרט.
3: ממחלף גן רווה עד מחלף גבעת שמואל חריג, אז זה חריג.
1: לא, זה סטנדרט.
3: מכביש 4 מצומת השרון ועד צומת הדסים זה נקרא חריג, אז זה חריג.
1: זה מה שאתה נותן לי.
3: יכול לפנק אותך בכביש 5 גם ממחלף ראש העין מזרח ועד מחלף קסם.
1: לא, זה רגיל.
3: טוב, אז 471 ממחלף אונו עד מחלף בר אילן בטח לא ירגש אותך.
1: טל כותב בטלגרם, אני מתחבר לסעיפה של דבריך.
3: ברור, ברור, ברור, ברור.
1: אני מתחבר לסעיפה של דבריך. כאילו כל דבריך סבבה, אבל הסעיפה...
3: כן, רק הקצה שם בסוף, הסעיפה, חבל לך על הזמן. אני רוצה דווקא להתחבר לסעיפה של הדברים שלך.
1: לאמצעית. לפעמים אתה...
3: אפשר גם לתחילית.
1: לתחילית? לא, אבל הסעיפה זה כאילו... למה אתם מתחברים לסעיפה? זאת אומרת, טוב שאנשים שומרים את הדברים החשובים שלהם לסייפה.
3: נכון. כאילו... אם אתה, יש לך דברים חשובים, עדיף שיהיו בסייפה. ולא,
1: נכון,
3: כי זה מה
1: נכון.
3: שיזכרו לך.
1: אז זהו, אנחנו שואלים בוואטסאפ ובטלגרם, איזה עוד דברים, מילים, גורמות לאנשים להישמע ככה יותר מתוחכמים, כמו מלובש ולא לבוש, אז...
3: כמו מרב שכותבת, אני לא בקו הבריאות.
1: כן, גברתי, את לא מרגישה טוב.
3: כן,
1: כפרה עלייך.
3: יאללה, כואב לך גרון, כן. איזה קו ואיזה בריאות. יש כאן דיסוננס מסוים, כותבת לאה בוואטספה.
1: אוי, זה נהדר. יופי, יופי. תמשיכו לכתוב לנו לוואטסאפ ל-054-90-95-39 ולטלגרם הבוקר ברדיו 90. בטלפון, אנחנו בחידון אקטואליה כמובן, גם הבוקר הזה, אנחנו מחלקים לזוכה בחידון קורקינט פעלולים וכסדה. זה מתנת ספירלה. כיפור מתקרב וכולי, אתם על זה, נכון? אז אתם תקבלו...
3: אופניים, קורקינטים, כל המתגלגלים למיניהם, ילדים וכזה.
1: הכל נמצא בספירלה שבשערי חדרה, ויש שם עוד דברים מתגלגלים, כמו אופני BMX ב-299 שקלים, וקורקינטים, בימבוט וכולי. זה בספירלה.
3: יש פה את אחד המדויקים.
1: בשערי חדרה.
3: יש פה את אחד המדויקים.
1: רק אני רוצה להגיד בוקר טוב לגילי ברשותך.
3: גילי, בוקר טוב.
1: שלום גילי.
4: שלום.

0: היי, בוקר טוב.
1: גילי, מה שלומך?
0: אחד המדויקים?
2: בסדר.
1: יופי, שנייה גילי, סליחה, אסתי כותבת, להקפיד על גב זקוף.
0: כן, נכון. גב. קשה להגיד גב.
1: כן, היא אומרת, יאללה, גב, מה גב?
0: כן, כן. גילי, מה העניינים, מאיפה אתה?
2: בסדר, אני מחדרה.
0: מחדרה.
1: יופי.
0: ולאן אתה שם את פעמך הבוקר?
1: לאן אתה נוסע?
2: לבית ספר.
0: זהו, 2 בספטמבר חזרנו.
1: התחילו לימודים, גילי.
2: התחילו כבר מאתמול.
1: נכון, כיף?
2: כן.
1: יופי.
0: כן? טוב, זה הימים הראשונים
1: תמיד כיף. יש כאלה שלא אוהבים, יש כאלה שכן, דווקא גילי נראה לי כן.
0: כן, כיף.
1: נכון.
0: יפה. טוב, אתה מחכה למשהו בימים הקרובים? יש איזה משהו גדול שאתה מצפה אליו?
1: אולי בבית ספר.
2: נויה שואלת אותי אם היא גם יכולה להגיד משהו.
0: להגיד?
1: מי זאת? נויה?
2: נויה, כן.
1: כן, היא יכולה.
2: את יכולה.
3: לא רציתי לחזור בכלל לבית ספר, רציתי לישון.
1: אני יכול להבין אותך, נויה. אני גם הייתי בדיוק כמוך כשהייתי ילד, רציתי רק להישאר בבית.
0: אבל אנחנו יודעים את החשיבות, את החשיבות הגדולה של בית הספר.
1: זה חשוב, כזה לימודים,
0: כזה מוסד.
2: אני הפרידו אותה משתי החברות.
1: אותה את נויה?
2: כן, את נויה.
0: אולי היא עשתה צרות.
1: עשתה בלגן אולי.
0: לא עשו צרות?
1: לא עשית צרות, נויה.
0: מפרידים, מפרידים בבית הספר. אני זוכר שהפרידו אותי מידי שמיר. בדרך מהגן לכיתה. הנה, גילי, גילי.
1: ואיך עדי שמיר חי עם זה עד היום עם ההפרדה הזאת?
0: הוא לא, הוא...
1: בטח זה עשה לו טוב.
0: הוא באמת אוהב מוצלח בהייטק.
1: זה היה האיום הכי גדול בבית ספר. אני אפריד ביניכם. אני אפריד ביניכם.
0: לא, אבל אותי הפרידו, סליחה. סליחה, גילי, הפרידו... כן.
2: אותי, אני אוהב להיות עם החברה שלי בבית ספר.
0: יש לך חברה?
1: איך קוראים לה, גילי?
2: אמרתי לכם כבר את השם, לא?
1: אולי שכחנו,
0: סליחה.
2: ממיוד רשבט.
1: ממיוד רשבט.
0: ולמה אתה לא אומר את המילה?
1: רשבט, מירב?
0: היא נמצאת לידך, כאילו? אתה לא רוצה להגיד.
2: לא, היא לא להגיד, לא להגיד.
0: אוקיי.
1: איזה חמוד שאמרת את האותיות.
0: נכון.
2: היא בבית ספר.
1: אתה אוהב אותה?
2: אני אשלחה בוואטסאפ.
0: אוקיי. חמוד.
1: בסדר גמור.
0: גילי, אנחנו התכנסנו לחידון אקטואליה, סבבה?
1: כן, כן.
0: הנה באה לך חצי דקה לענות על שאלות, אם אתה לא יודע משהו תגיד עבור.
1: אתה יכול להעזר בינוי. רגע.
0: בוואטסאפ, בסדר.
1: אני יכול להכיר מה כתבת או שזה בינינו?
0: לא, זה בינינו.
1: רגע, אולי הוא רוצה.
0: אוקיי, יאללה, בוא נתקדם. גילי, הנה באה לך חצי דקה. בסדר, אתה מוכן?
2: יאללה.
0: יאללה, הנה זה בא. 3, 2, 1. השלם תלעית של אתי אנקרי, אני רואה לך בעיניים, אני רואה את...
2: השמש?
0: לא, היא לא רואה את השמש. אורי בנאי ניצח השבוע בתוכנית פאוור קאפל, איך קוראים לאשתו?
2: עבור.
0: אוקיי, מה המהירות המקסימלית שאפשר לשמוע הודעות וואטסאפ?
2: 50 משהו כזה?
0: לא,
1: כפול 1.5 ויש יותר מזה.
0: אוקיי, באיזו עיר נמצא פארק רמת הנדיב? עיר? בשרון?
1: בשרון?
0: צפון השרון, לא?
2: זיכרון.
0: זיכרון, זיכרון זה נכון, בסדר.
1: כן, זו תשובה נכונה.
0: זה נכון וזה ייכנס, גילי.
1: כן, אני רואה לך בעיניים, אני רואה את הכל, ואנה גופמן אשתו של אורי בנאי,
0: דווקא יותר מגניב, אני רואה לך בעיניים, אני רואה את השמש, יותר מגניב.
1: זה יותר רומנטי.
0: אני רואה לך בעיניים, אני רואה את השמש.
1: וואו, זה מרגש.
0: מאוד. גילי, תודה שהתקשרת.
1: תודה גם לנויה, וגם תמסור דש למם יוד רש בית, גילי.
2: סבבה. אתה יכול להקריא את מה שרשמתי.
1: אז אני שמח, אז אתה כן, אני אוהבת מרב. ועניתי לך שמה.
2: ראיתי, איזה כיף לך, איזה כיף לה שאתה אוהב אותה.
1: נכון.
0: וואו, זה באמת כיף.
1: נכון, איזה כיף לה שאתה אוהב אותה.
0: היא זכתה.
1: היא זכתה, אתה זכית.
0: אתה זכית. זה כיף. זה מעביר את הימים יותר בכיף שיש מישהו שאוהבים.
1: נכון.
2: נכון.
1: תגיד לה את זה אבל.
0: לא חובה, זה לא נעים לפעמים להגיד.
1: אבל כשאם אתה מרגיש את זה, תגיד לה, אני אוהב אותך.
0: לא, לפעמים זה מביך.
1: זה מביך, אבל זה...
2: היא יודעת, היא יודעת את זה.
0: איך היא יודעת?
2: היא יודעת.
1: אבל לפעמים צריך לשמוע את זה.
2: זה אני יודע.
1: אוקיי.
0: גילי, שיהיה יום טוב, ימים טובים.
2: טוב, יאללה.
1: בהצלחה בבית ספר.
2: ביי ביי.
0: והטלפון שלנו, אם גם אתם רוצים לחידון אקטואליה, כל אחד יכול, מכל גיל, מכל מקום, מכל עמדה ודעה, יכול להצטרף לחידון אקטואליה, הטלפון שלנו, 1-2-1-2-90-90.
1: אה,
0: מה זה?
1: למה? אתה יודע מה תשאיר דווקא?
0: לא, זה שיר ענק רומנטי, מה תשאיר?
1: אז נשים אחרי זה אחד אחר שהוא רומנטי.
0: אבל זה ישתיק לנו את השידור.
1: זה בא כיף.
0: אבל זה יהיה רגוע מדי.
1: רגוע. לפעמים, דרור, אתה יודע מה? לפעמים צריך קצת רגוע.
0: לא, אבל אנשים רוצים לשמוע. לא, אתה לא מעדיף את זה? אתה לא מעדיף את זה?
1: עכשיו הדלקת על זה.
0: או את זה?
1: לא, זה בטח לא.
0: או את זה?
1: זה פחות אולי.
0: זה?
1: אתה יודע מה? צא לפרסומות.
0: עוד מעט מאזין נוסף לחידון אקטואליה בטלפון 1-2-1-2-90-90-90, זה המספר.
1: יאללה, צריך לבוא פה תשובה אחת נכונה של גילי
0: ולקחת את הקורקינט הפעלולים
1: ואת הקסדה. יאללה,
0: זה מתנה, וגם נבחור שיר 1-2-1-2-90-90.

0: I hate you so much right now. I hate you so much right now.
1: כרגע, אבל איך אתה יודע מה...
2: כרגע שונא.
1: שונא, בסדר.
2: כן.
1: זה התחלה, אתה יודע, זאת התחלה. בטוח ש...

0: אילן כותב בוואטסאפ. רגע, לא אמרתי, מה
1: אתה כבר זורר? רותי כותבת בטלגרם, טנטטיבית ניפגש מחר.
0: ברור, ברור.
1: כאילו, מה ההבדל בין להיפגש טנטטיבית פשוט ולקבוע, וכל קביעה הרי היא נתונה לשינויים.
0: כן, עד שזה לא קורה, עד השנייה האחרונה אפשר לשנות.
1: למה צריך להכניס את המילה טנטטיבית?
0: לא, כי עוד לא, יש לי עוד מילה, כי עוד לא...
1: מילה לחסימה? טנטטיבית? יכול להיות. ועמית על הקו. עמית?
2: בוקר טוב.
0: היי עמית.
1: מה עוד מילה?
0: שטנטטיבית מחר, אבל בהמשך ננעץ את זה.
1: לא, ננעץ זה לא...
0: זה גם קצת, אני קצת איש עסקים כזה שהוא ננעץ את זה. ננעץ את זה, זה קצת רשמי כזה.
1: לא, לא, לא מסכים איתך. זה, א', זה יותר טרנדי כזה, וזה יותר יומיומי כזה.
0: כן?
1: כן, אני חושב שכן. עמית, יהיה אפשר להיפטר מאיזה דיבורית או
0: עמית הדיבורית. עמית, זה עמית הבת, כן?
2: כן, עמית הבת.

0: כן, זה, אנחנו מדברים דרך דיבורית שהיא תקשה לנו את השיחה הזאת, אני כבר חוזה את זה. רמקול, ואין מצב ככה לעשות איזה מחווה לרדיו, לתולדות הרדיו, שככה תרימי את הטלפון ותדברי קרוב לזה, כי בכל זאת יש מאות אלפי מאזינים שאומרים מעניין מה מית אומרת, ואנחנו לא נשמע את זה בגלל שהיא בכלל.
1: ויש לה מה להגיד, בוא נגיד, יש לה מה להגיד.
0: מאיפה את בארץ?
2: אני מהוד השרון.
0: ומה עושה בחיים?
2: אני עובדת בכזה חברה של אלקטרוניקה.
0: חברת אלקטרוניקה, בת כמה את?
2: אני בת 22.
1: איפה נמצאת החברה? איפה העבודה?
2: באבן יהודה, בדיוק בדרך.
1: בדרך מהודש לאבן יהודה.
0: ואת מחבבת העבודה? זו עבודה שהיא מתגמלת אותך?
2: כן, כיף לי.
0: יפה. כל יום את עובדת שם?
2: כן, עבודה כזאת של גדולים, 9-6.
0: אז למה הלכת לעבוד דווקא בזה?
2: יצא כזה, לא יודעת, הזדמנויות וזה.
0: אבל זה לא מובן מאליו שבחורה בת 22 יוצאת בוקר בוקר מהוד השרון אל עבר חנות אלקטרוניקה באבן יהודה. זה לא רבים עושות, לא רבות עושות את זה.
1: את אוהבת אלקטרוניקה?
2: אז אני לא עושה את האלקטרוניקה כל כך, אני כל העולם מסביב. זה כזה סוג של סטארט-אפ בהתחלה כזה.
0: הסטארט-אפ?
1: זה כבר ממש הגדולי.
0: זה כבר משהו אחר.
1: זה כבר רציני, זה לא סתם זה.
0: ואת בונה לאקזיט? ואז תקבלי איזה משהו?
1: דיווידנדים יש שם, הכל. אמן,
2: מה אני אגיד, הלוואי.
0: את יודעת שאם יש אקזיט, את שותפה לאירוע.
1: מה, כתוב בחוזה, אני לא יודע.
0: מה, היא סדרה לעצמה את החוזה כמו שצריך.
1: אני מקווה שיש מישהו שאתה יודע, עשה חוזה מסודר.
0: עם מי את גרה בהודש?
2: עם ההורים והמשפחה והאחיות שלי.
0: אוקיי, יפה. והימים ימים רגועים?
2: כן. כן, בהחלט רגועי.
0: יופי, בסדר. איך את נוסעת מהודש לבן יהודה? אוטו, יומיומי?
2: אוטו, אוטובוס. אנחנו מתחלקים.
0: אוקיי, בסדר.
1: שם הכיכרות הרבה בהודש. בכניסה של הכיכרות.
2: כן, יש מלא. ומלא פקקים ותנועה ביציאה.
0: מה הרשת החברתית שאת הכי מחבבת?
2: אני אינסטגרם. גם יש אינסטגרם לחברה. אנחנו מפעילים אותו.
1: מזה אנחנו מפעילים אותו? את?
2: אני.
1: את אחראית על האינסטגרם של החברה ממש? כאילו, את המפעילה?
2: אני בין היתר.
1: את הסושיאל, את הסושיאל של החברה.
2: לא, אני גם סושיאל, אני גם תפעול, מהרבה דברים.
1: גם תפעול, גם סושיאל. נראה לי שפה, אם יהיה אקזיט, את הולכת לקבל יפה מהזה, את שם ה...
0: לפחות תגידי, כשיבוא האקזיט, תגידי, אני הייתי בסושיאל, אתם זוכרים את זה?
1: כל הלייקים והעוקבים, זה לא הגיע מעצמו, מי
0: שפוסטה
1: את זה.
0: רגע, אבל בבוקר, דבר ראשון שאת פותחת אוקיי.
2: בעבודה אני פותחת את המייל.
0: לא, אוקיי,
1: לא, דרור שאל כאילו, כשאת קמה בבוקר ואת לוקחת את הטלפון ליד, אז מה האפליקציה הראשונה שאת נכנסת אליה?
2: וואטסאפ. אבל הכי ברשתות חברתיות נגיד זה אינסטגרם.
1: כן.
0: אוקיי, בסדר. טוב, הכרנו קצת את עולמך, הייתי אומר, עמית. יפה, את רוצה שנלך לחידון אקטואליה? את מוכנה, ערוכה?
2: יאללה, מוכנה.
0: מדובר פה בחצי דקה, אם את לא יודעת משהו, תגיד יעבור, ותעברי את המאזין הקודם, וזאת תהיה התחלה נהדרת.
2: יאללה.
0: בהצלחה, עמית.
1: יש לך מישהו?
2: אמא הייתי, באוטו.
1: זה כבר משנה את התמונה.
0: למה?
2: רוצים להגיד
1: לה שלום. שלום, אמא.
2: היי. אמא מבטלית.
0: הנה זה בא, חצי דקה, עמית והאם.
3: 3, 2,
1: האם.
3: One.
0: באיזו עיר נמצא תיכון לידה?
2: תל אביב?
0: לא.
2: נתניה?
0: לא. השלימו את השיר. דני גיבור, הוא שואל למה או אמא, למה זולגות?
2: אדמעות מעצמן.
0: נכון. באיזו יבשת נמצאת וייטנאם?
2: אסיה.
0: כן. מה הכביש הארוך בישראל? 94 או 2? נכון. 90. באיזו מדינה נולד הכדורגלן קרים בנזמה?
2: צרפת.
0: נכון, בנק ישראל הוריד אתמול את הריבית ברבע אחוז, אז כמה היא עומדת?
2: שלוש.
0: כן?
1: נקודה.
0: שלוש, כן?
2: שלוש נקודה אחד.
0: לא, יותר מאחד.
2: שלוש
0: נקודה חמש. לא, פחות מחמש.
2: שלוש נקודה ארבע.
0: לא, פחות מארבע.
2: שלוש.
0: לא, לא שלוש, יותר. יותר משלוש.
2: שלוש נקודה שלוש.
0: לא, פחות משלוש נקודה שלוש.
1: כן.
2: נקודה 3.2.
1: כן, הנה אמרה בסוף 3.25.
0: נכון,
1: הנה על הניחוש התשיעי.
0: אגב

0: גם הנגיד עצמו אומר...
1: ככה הוא הוריד אגב, נראית 3, 3.5, אולי 4.
0: יותר, פחות מ-3, 4.
1: 2.5, 2.5,
0: 3.25,
1: יאללה, הנה, 6. קרים בן זמה צרפת, ידעתם, רואות כדורגל, אוהבות?
2: קצת.
1: אוקיי. מה הקבוצה שלכם בבית?
2: אין קבוצה, נראה לי. לא, אנחנו... לא מספיק.
1: אוקיי, תיכון ליד זה ירושלים. כל השאר ידעתם, חוץ מהריבית, אז אנחנו על 4 תשובות.
0: נייס, ורי נייס.
1: לגמרי.
2: ורי נייס.
1: זה שם אתכן במקום הראשון בטבלה. כרגע אתן מובילות. כרגע אתן מובילות.
0: ולכו תדעו לאן נגיע, אבל שיר לא תבחרו, אבל אולי בפעם הבאה.
1: לא, נכון, נכון.
0: אבל זה תענוג גדול שהתקשרתם, כיף גדול.
1: לגמרי, עמית ואימא.
0: נכון, ביי, להתראות.
1: ביי.
0: וגם אתם יכולים להתקשר, וגם אתם יכולים לענות, וגם אתם יכולים לזכות. הטלפון 1-2-1-2-90-90-90, אנחנו מחלקים הבוקר לזוכה, בחידון, קורקינט, פעלולים, וגם כסדה. זה מתנת ספירלה. וגם כמובן אפשר לבחור שיר, כן? אנחנו, הרשות הזאת נתונה לכל המאזינים תמיד. חוץ מזה, בוואטסאפ ובטלגרם הבוקר אנחנו שואלים איזה מילים אנשים אומרים כדי להישמע קצת יותר. כן,
1: אתה יודע למה לתיכון בירושלים קוראים לידה?
0: כי הוא ליד משהו, ליד אוניברסיטה.
1: כן, בול, בול, בול, בול, כן.
0: מה?
1: בול, בול, בול.
0: אוניברסיטה?
1: כן, התיכון ליד האוניברסיטה, אז הוא מכונה לידה.
0: נחמד. טל כותב בטלגרם, נשימתי נעתקה.
1: מעולה, כן, כן, כן.
0: נכון, זה מילים כאלה שאומרים...
1: לרבות, כותב רביב.
0: לרבות.
1: למעט, לרבות, כל מיני כאלה, מאידך גיסה גם.
0: כן, זה מילים שכותבים אותם, לא אומרים אותם כל כך. אתה לא אומר את זה בריב בדיבור שלך.
1: לא, אתה כן, כן, למעט.
0: תכניס לי את זה למעט במשפט.
1: כן, אתה יודע, למעט ברוניניו, כל שאר הקבוצה לא מתפקדת.
0: זה לא נשמע טוב. תגיד את זה אחרת, תגיד את זה יומיומי יותר. חוץ מי?
1: המאמן צריך להתפטר.
0: של מי?
1: מי שמבין, מבין.
0: אני מדבר איתך על מילים, אתה מדבר איתך על כדורגל?
1: אני מדבר איתך להכניס את זה בתוך זה, בתוך משפט.
0: אוקיי, בסדר.
1: הכינותי מראש.
0: טוב, זה הפך להיות בדיחה בגלל זה.
1: טול קורה, טול קורה מביניך גם, כן, כזה.
0: כן, גם זה כתוב. טוב, עוד מילים תכתבו לנו בוואטסאפ ובטלגרם.
1: רגע, יש גם הודעה קולית, הנה אני משמיע אותה עכשיו, זה אורי שלך, כן, כן, כן, אורי, אורי.
3: לנו בעבודה יש איזה תימני אחד מבוגר, שכל פעם משתמש במילה, אני כביכול, כביכול, כן? אני כביכול, מה נגיד לך?
0: כביכול...
1: אגב, לא צריך להדגיש את ה... כי זה חף, זה לא חף.
0: כן, אבל זו מילה ש... כן, נכנס לה...
1: לא, יש הרבה כביכול בדיבור.
0: כן, כן, יש הרבה.
1: כן, וגם מי שלך את זה.
0: רגע, רגע, רגע.
4: שטח מוניציפלי. כשאומרים שטח מוניציפלי.
1: כן.
4: מה זה המילה הזאת מוניציפלי?
0: מוניציפלי, כן,
1: כן,
0: נכון.
1: נכון.
0: טוב, אתם גם...
1: עוד הודעה קולית, עוד הודעה קולית.
0: מה, רגע, אבל יש לנו שעתיים.
5: אפרופו מילים שאף אחד לא משתמש בהם, כשהייתי בת 20, ביליתי עם חברים. וזה היה מין קטע כזה של יורדים על מיכל. אחרי איזה כמה דקות שיורדים עליי בלי הפסקה, אני כבר ממש התעצבנתי, נעמדתי על כיסא, ואמרתי לאחד מהם, אתה פשוט, אתה פשוט, אתה פשוט, וכולם ציפו לאיזו כללה סית, ואני, אתה פשוט גוזמאי.
1: גוזמאי, בוודאי.
0: זה לא מילים שלא משתמשים בהם, זה מילים שמשתמשים בהם כדי להישמע...
1: הרבה אנשים כותבים פה את כמדומני.
0: כמדומני. אוקיי, בסדר. טוב, אנחנו נמשיך עם זה גם בשעה הבאה. רחל גיל יוסף מפיקה, ואנחנו כאן עד 9:30.

0: שלום, כאן גילי כהן, מנכ"ל הרלב"ד. הילדים בסיכון גבוה להיפגע בתאונות דרכים בהשוואה לקבוצות גיל אחרות. בשנת 2025 נהרגו לצערנו 67 ילדים ובני נוער, בהם כ-22 כהולכי רגל, 5 כרוכבים ו-18 כנוסעים ברכב. אז רגע לפני שהשנה החדשה תתחיל, אני רוצה להזכיר לכולנו לשמור על החוק ועל כללי הבטיחות ולעשות הכל כדי שהילדים שלנו יחזרו הביתה בשלום. בואו נתחיל את השנה בטוח ונעשה הכל כדי שהיא תסתיים בטוח. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ושנה טובה ובטוחה בדרכים. מהרלב"ד.
1: עיריית נתניה והמטה לבטיחות בדרכים.
2: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס.
3: לא, באמת.
2: ברור שלא באמת, רק לפני יומיים עשית מנוי. אז כמה חשבת שיש לך מזל בחיים?
3: לא יודע, אבל צריך למדוד על החץ דם.
2: תקשיב, זכית ב50,000 שקלים.
3: איזה כיף, את לא מבינה, הבת שלי תחגוג בת מצווה.
2: מה צריך יותר מזה בחיים?
3: שאת תתקשרי שוב.
4: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
6: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
5: במאני טיים, רק ישראכרט.
6: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: קלוס, come close to נתניה. קלוס סייל, ימי מחירות מיוחדים על ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם, עכשיו בתנאים שפשוט אסור לפספס. מחכים לכם בקלוס נתניה, גיבורי ישראל 8.
8: כיפור מתקרב? מתגלגלים לספירלה. אופני BMX רק ב-299 שקלים. קורקינטים, בימבות, קסדות וכל מה שמתגלגל. בואו ליהנות ממחירים שווים במיוחד לכיפור. ספירלה, שערי חדרה, כולם מתגלגלים אליה.
9: נטו מהפכה.
8: מבצעי חג מטורפים בסניפי נטו חיסכון חדרה ונתניה. 3 קילוגרמים קרעיים טרים מהדרין ב-49.90 שקלים. 3 קילוגרמים חזה אוף טרים מהדרין ב-99.90 שקלים. חזה, קרעיים, שוקיים, קפוא, מחפוד ב-29.90 שקלים. נטו חיסכון חדרה, דוד אלעזר 27 ונתניה הפלדה 13.
9: ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
10: בואי לבד, בואי עם חברה, לחגיגת קניות של אומנות עיצוב וקראפט. פסטיבל אומנות במושבה בפרדס חנה קרקור, 3-5 בספטמבר. 120 אומנים, יצירות מקוריות, מתנות לחג ואווירה קסומה. לפרטים באתר אומנות במושבה פרדס חנה קרקור.

0: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה באחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור בשיווק ללא פערי תיווך.
1: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר
0: לטופ. להזמנות 09-866-6602.
2: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
3: 100% טעם, 0% פוזה.
2: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
0: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום ברדיו 90.
4: שלום רב, שעה 8, באולפן ישראל היום שילה רוזנפלד עם החדשות. ההתראות הבוקר מחשש לחדירת קליטה ישראל במספר יישובים בגליל העליון ובאצבע הגליל הינן התראות שווא, כך לפי התחקיר שנערך בצהל. ידיעה שמסרה כתבתנו לענייני צבא לילך שובל. בעקבות חילופי האש הלילה במזרח התיכון בין ארצות הברית לאיראן, ירידות נרשמות בבורסות באסיה. מחיר הנפט עולה, מדווח כתבנו לענייני כלכלה ניצן כהן.
5: ביפן יורד מדד הניקי בכ3%, בסאול יורדת הבורסה ב3.5%, ובהונג קונג יורד מדד האנקסנג בפחות מ1%. מחיר הנפט עולה הבוקר בשיעור מתון של 0.5%, אולם המחיר של חבית חוצה בשעה זו את רמת 90 הדולרים. בתל אביב המסחר כעת בשוק המתח דליל, אולם הדולר מתחזק ב3 0.3% לרמה של 3.03 שקלים.
4: ראש הממשלה בנימין נתניהו הכחיש שמש כי רעייתו שרה הפיצה בערוץ 14 תיאוריית קונספירציה נגד יושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן.
6: אני לא חושב שהייתה בגידה, אני חושב שהיה כשל גדול, והוא מתבטא למה שקרה בעצם בלילה ובבוקר לפני ההתקפה, שהיו כל הסימנים, והחליטו בגלל שיקול של מיסקלקולציה, שלא נרגיז את החמאס, לא להעיר אותי ולא לתקוף מראש.
4: את הדברים אמר נתניהו בסרטון שהפיץ ברשתות החברתיות. עכשיו תחזית מזג האוויר.
7: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
8: דלתות עבור. הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. דלתות עבור. צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
4: היום תחול עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ ותורגש הכבדה בעומסי החום.
7: מתכננת טיפולי שימור פוריות? לקוחות כללית מושלם פלטינום נהנות מהמחיר הטוב ביותר. רק 3,500 שקלים לטיפול. פחות מחצי המחיר. כפוף לתקנון.
9: צריך

0: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן, מחדר החדשות.
0: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים. עכשיו, גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.

0: שלום ובוקר טוב, אנחנו
1: We are נחנה
2: נו הבוקר עם דרור רפאל וארז קליימן.
1: אתה רואה, יורד כתבם שחצה הלילה מלבנון לעבר שטח ישראל. לא דיברנו על זה, אבל גם זה קרה הלילה, הרבה דברים קרו הלילה. 8:04, זו השעה השנייה שלנו כאן. מה שלומכם הבוקר? תגיד לי, הערכה שלך, החילופי המעלומות בין איראן לארצות הברית, זה זמני, קטן ולא משמעותי, או שאנחנו הולכים לקראת
3: הסלוימה?
1: אתה אומר אנחנו לקראת הסלוימה?
3: תשמע, בסוף יהיה. יהיה בגדול.
1: לא, אני מדבר על עכשיו, חודש הקרוב.
3: אז זה עוד מדרגה כזאת, כן.
1: לא, אז אני אומר, אתה אומר בסוף יהיה, כן.
3: אני לא יודע אם בחודש הקרוב ובעוד חודש וחצי או בעוד... אחרי בחירות האמצע.
1: אז מה הערכה שלך?
3: אחרי בחירות האמצע.
1: אז לא עכשיו.
3: אחר עוד ארבע. נובמבר, שלישי בנובמבר, שלישי רביעי, הבחירות האמצע שם.
1: זוכר את נובמבר.
3: עננים עננים.
1: אז...
3: היה גם בלונים בלונים שם.
1: כן, אז אני, אז אוקיי, אז נובמבר, האימור שלך זה נובמבר.
3: כן.
1: אוקיי, אני רושם את הדברים, אתה יודע שאני רושם את הדברים האלה כדי שלא...
3: הדברים האלה מוקלטים.
1: לא.
3: הדברים האלה מוקלטים, כן?
1: רשומים, אני רושם, אני עושה סטנוגרמה.
3: כל הזמן לרשום, להקפיד.
1: בטח.
3: תרשום, תרשום.
1: כן, רחל גיד יוסף היא המפיקה ואנחנו כאן עד 9:30. ובטלפון אתם מוזמנים להתקשר אלינו ולענות על חידון אקטואליה גם בבוקר
3: כן,
1: הזה.
3: כן, כאן צריך לעבור ארבע תשובות של עמית מהודש.
1: ממש, ממש בכלילות אתם יכולים לעשות את זה ולקחת לידיכם קורקינט.
3: וכסדה.
1: וכסדה. ממש ככה, זה מתנת ספירלה. אז אם אתם רוצים, אתם מוזמנים, הטלפון 1-2-1-2-90-90-90. חוץ מזה, בוואטסאפ ובטלגרם, בגלל הרעיון עם שרה, שתכף גם נשמע איזה משהו ממנו, ושרה נתניהו כמובן, שאמרה בלי קשר, זאת אומרת, על יאיר גולן שהוא הגיע מלובש כבר, בשבעה באוקטובר, מלובש. אנחנו שואלים איזה מילים אנשים אומרים כדי להישמע קצת יותר. מילים שהמשמעות שלהם אותו דבר, זה אותו דבר כמו להגיד לבוש, מה זה מלובש, מה זה מלובש, כאילו, הלבישו אותו, מה זה מלובש? אז הוא הגיע מלובש כבר, אז אנחנו שואלים איזה מילים אנשים אומרים כדי להישמע יותר, ואתם כותבים לנו את זה בוואטסאפ ובטלגרם.
3: ספר לנו שכולנו נצחק.
1: טל כותב בטלגרם, צריך לשקול את זה גופה.
3: כן.
1: ומיקי יצטרף לטלגרם. אגב, אפשר להצטרף לטלגרם, כן? זה לא בעיה בכלל.
3: אבל תגיעו מלובשים, כן?
1: כותבים בשורת חיפוש הבוקר בהי, הבוקר.
3: מיני, מיקי עשה את זה, מה אתה רוצה?
1: אמרתי, מיקי יצטרף לטלגרם. אז הבוקר ברדיו 90, ולהצטרף לג'וין, ואתם מצטרפים. זה גם כן אפשרות.
3: יאללה, תעשו את זה. כנסו לטלגרם, שורת חיפוש, הבוקר בדיוטישים, תעשו ג'וין.
1: לחברי...
3: once עשיתם ג'וין, אתם איתנו, מה זה בראש כיפי?
1: אז אתם קצת יותר קרובים, קצת יותר זה, יכולים להשפיע על מאורעות השעה.
3: TISD עשתה את זה, או עשה את זה ממש עכשיו.
1: נהדר.
3: TLSD.
1: טוב, תכף אנחנו שרים שיר בשירה בציבור.
3: גם מיכלי. מיכלי עשתה את זה.
1: בוקר טוב, מיכלי. אנחנו עושים את זה כל בוקר.
3: טוב שהצטרפת, מיכלי.
1: שרים שיר ביחד. אם תרצו, תשירו איתנו. אם תרצו, אנחנו נותנים את המילים ואתם יכולים לשיר בכל מקום שאתם.
3: שי עשה את זה.
1: בוקר טוב, שי. בוקר טוב, שי. אם תרצו, אתם יכולים גם.
3: אור עשה את זה, גם הצטרף.
1: בוקר טוב, אור. אני רק רוצה להגיד
3: שתכף. לא יודע אם זה אור הבן או אור הבת, אבל הצטרפו. שרים.
1: לא אמרת שכואב לך הראש?
3: יותר טוב כבר.
1: אז תראה, אז אתה יודע שאתה מעביר את זה אליי?
3: יפית נתנה לי כדור בכניסה.
1: אתה יודע שאתה מעביר את הכאב ראש הזה אליי?
3: פינקה אותי ב-500 מיליגרם.
1: אבל לי לא כואב ראש. אז אנא, אנא.
3: לאט לאט. יש לי פה עוד כדור אגב אם אתה רוצה.
1: לא, אני, אל תעביר את זה אליי.
3: לא, אתה לוקח את השלט של המזגון?
1: לא יכול לעבוד ככה.
3: לא יכול לעבוד ככה.
1: מה רציתי להגיד לך? אז שיר בשירה בציבור, אם בא לכם לבחור שיר יחד איתנו, תכתבו לנו לוואטסאפ ולטלגרם. היה לנו קודם רעיון.
3: שלמה, רציתי נרקוד נשכח. היה?
1: זה רעיון, זה רעיון.
3: יש פה עוד הצעות טובות.
1: נדון בו, נדון בו.
3: אבל תשאירו את חום יולי-אוגוסט, עכשיו שנגמר אוגוסט, גם מציעים פה, נועה מציעה את זה.
1: תכף, תכף.
3: בסדר, יש עוד הצעות בוואטסאפ ובטלגרם. זה אור הבן אגב.
1: תביא את הכדור.
3: יש לך איך לבלוע אותו?
1: טוב, תראה, בקשר למה לרעיון עם שרה נתניהו, אנשים לא שמו...

0: הוא לב, שמו לב להרבה מאוד דברים בזה, ניתחו אותו לפני ולפנים וכל מה שהיא אמרה. אבל לא שמו לב למשפט מעניין אחר שגם נאמר שם. בוא נשמע.
1: טוב.
2: איך הלוז שלך בנוי בתקופה הזאת, תקופה מאוד מאוד עמוסה?
3: בדרך כלל עבדתי, אנשים לא קלטו, אבל אני עבדתי 3 ימים בשבוע.
0: כן, אנשים באמת לא קולטים את הדבר הזה. אנשים פה עסוקים, אתה יודע,
1: כל אחד... 3 ימים מלאים כאילו?
0: כל אחד עסוק פה בענייניו. אנשים לא שמים לב.
1: אנשים פה, אתה יודע, לא נותנים את הפוקוס על זה שהיא עבדה פה 3 ימים.
0: 3 ימים בשבוע. בשבוע, אתה יודע, מכמה ימים הוא מורכב.
1: השבוע, בגדול שבוע 7 ימים, אבל יש לך 5-6 ימי עבודה.
0: כמעט חצי מהשבוע.
1: נתנה ממש חצי שבוע עבודה.
0: עבודה.
1: הכי קל זה להסתכל על חצי השבוע הרק. תסתכל הפוך על חצי השבוע המלא. על זה תסתכל, מה היא כן עשתה? כל אחד מה, לא, לא, לא, לא, לא. על 3 ימים שהיא כן עבדה, על זה צריך לדבר.
0: אתה יודע מה?
1: על המחווה הזאת שהיא נתנה לנו.
0: אתה יודע מה? יותר מזה, על מה צריך כן לדבר, זה לא על התשובה. על השאלה.
1: ברור, ברור. בכלל, מראיינת הזאת על כל אורך.
0: בוא נשמע...
2: איך הלוז שלך בנוי בתקופה הזאת? תקופה מאוד מאוד עמוסה.
0: מה עמוסה?
1: כן.
0: מה עמוסה?
1: היא לא אמורה להיות לך תקופה עמוסה.
0: כאילו, מה הקשר אליה? זאת אומרת, מה זה תקופה עמוסה שלך?
1: כן, אם שואלים את השאלה הזאת מישהו אחר, איך הלוז שלך בנוי בתקופה כזאת עמוסה? למשל, נניח בעלה.
0: כן.
1: שאלה לגיטימוס, לגיטימוס השאלה.
0: ממש, באמת עמוסה.
1: נכון.
0: אבל למה לך התקופה עמוסה?
1: כן, בסוף את אמורה להיות...
0: כן. אבל בסדר, אז 3 ימים בשבוע, שימו לב גם לזה.
1: נא להאריך את זה.
0: עניין אחר, בריטניה מאיימת להטיל סנקציות על ישראל.
1: למה ככה?
0: סנקציות כלכליות, למה ככה? יש לנו איזה ביף איתם, ויש שם ראש ממשלה חדש.
1: ראש ממשלה?
0: ויש לנו ראש ממשלה חדש בבריטניה, ושר החוץ, שר החוץ גדעון סער.
1: עודד גרנות עם הפרטים.
0: שר החוץ גדעון סער עונה לבריטים. בוא נשמע.
1: אוקיי.
4: אני רוצה להגיד רק דבר אחד. אם בריטניה תפעל נגד מדינת ישראל, מדינת ישראל תפעל נגד בריטניה.
2: איך?
4: תראו.
0: וואי וואי.
1: תשמע, זה כבר לא צחוק. כי אם בריטניה תפעל נגד מדינת ישראל...
0: ישראל תפעל נגד בריטניה.
1: מה נעשה? אנחנו חכמים, אנחנו לא פריירים. יפעלו נגדנו?
0: אבל שנייה, רק נסגור... רגע, שנייה, רק זה כאילו אחרי איראן ו... יש טורקיה. רגע, יש טור, סליחה.
1: עם כל הכבוד לבריטים, קחו מספר. קחו מספר.
0: וחכו.
1: בסדר?
0: אתם אי רחוק, אבל אנחנו יודעים מה לעשות. אוקיי.
1: ואתם תראו.
0: יפה. אז איראן קודם, נגמור.
1: איראן תחילה.
0: טורקיה, אנחנו יודעים חכה בתור, והיא...
1: כן. בוא נגיד שיש לה מה לקבל מאיתנו.
0: יש לה מה לקבל. ואחר כך, בריטניה, אתם על הכוונת של גדעון סער.
1: אתה יודע, קחו בחשבון. ומה נעשה לכם? תראו.
0: תראו כבר. במשל רחוב של בלוגר בריטי, הוא פגש ישראלית בלונדון. אוקיי. והוא ניסה לנחש מאיזו מדינה היא, והתקשה בזה. בוא נשמע.
5: Tell me where you're from, but without telling me where you're from.
6: Everybody hates us.
5: France?
6: No.
5: It's not France. Okay, is this country in Europe?
6: No.
5: Asia.
6: Huh? Asia.
5: Oh, Asia. Okay, okay. Maybe this is Cuba?
6: No. We're a very beautiful country, very good people.
5: Yeah.
6: We're very political in the whole world, but we're very kind people, very good food. Yeah. We have such a good beaches.
5: Philippines?
6: No.
5: Singapore?
6: No.
5: Am I close?
6: You're not close.
5: Hong Kong?
6: No.
5: What's a famous person from your country?
6: Gal Gadot.
5: Vietnam?
6: No.
5: Can you say something in your language for the viewers to translate?
6: Ricky, you're bad, Sona, Ricky.
5: Let me know what you said in the comments, please. And maybe this is Russia.
6: No.
5: Country.
6: Falafel,
5: shawarma,
6: schnitzel.
5: Mexico.
6: No. Not that hard, I'm telling you.
5: India?
6: No.
5: Damn.
6: I can tell you something. We have a war in our country.
5: South Korea?
6: No.
5: Afghanistan?
6: No. Can I say something? חברים, מה נשמע? קוראים לי רומי שטיין, ואני פה ברחובות לונדון עם הבן אדם המטומטם הזה. הוא כל כך דפוק, הוא בדוק יודע. ריקי...
5: Tell me where you're from, but without telling me where you're from.
0: לא הצליח לעלות על מדינתנו הקטנה וזה, אתה יודע.
1: זה שאומרת everybody hate us, אם הוא היה מתרגם את מה שהיא אומרת בעברית, הבן אדם המטומטם הזה וכל זה וזה, אז כאילו ברור שהוא פחות התחבר אלינו.
0: הבנתי.
1: היא אומרת everybody hate us.
0: נו.
1: כולם שונאים אותנו.
0: כן.
1: ואז היא אומרת בעברית,
0: זה רמז לאיזו מדינה.
1: לא, אבל אחרי זה אומרת בעברית, חברים, אני קוראים לי ככה וככה, ואני נמצא פה עם הבדם המטומטם הזה.
0: כן.
1: אם יתרגמו לו את זה, אז ברור שהוא לא יאהב אותנו.
0: נכון, כי כולם לא אוהבים אותנו.
1: אוקיי.
0: אבל לא בגלל זה הוא לא יאהב אותנו.
1: לא, לא, ברור, אבל אם הוא הבין מה היא אמרה בעברית, הוא עוד יותר לא יאהב אותנו.
0: כן. יפה, יפה.
1: מי זאת ריקי? זאת השאלה.
0: יש פה כמה דמויות שמעניינות.
1: איך נוסעות תמיד זה מגיע גם לפלאפל?
0: שואל מה האוכל שלנו, לאן אתה רוצה שזה יגיע לסביצ'ה?
1: אנחנו פחות בסביצ'ה.
0: לא, אנחנו גם בסביצ'ה, אבל הלאומי...
1: שלקחנו, זה הפלאפל.
0: למה הוא לא מכיר אותנו? אתה יודע מה, זה קצת מעצבן. כולם שונאים אותנו. אנחנו...
1: ואת גם, סליחה, בלונדון, בתקופה כזאת, מה את עכשיו צועקת בעברית פה, וכאילו ברחובות, ופלאפל, וריקי...
0: היא שמה לב שאף אחד לא מזהה אותה.
1: והוא לא זיהה, אני יודע מי הלך שם מאחורה.
0: זה קצת מעליף שהוא לא מזהה אותנו, כאילו... כולם שונאים אותנו, אדוני, מה, אתה לא יודע מי אנחנו?
1: איך אתה לא חלק מזה?
0: זה כאילו, הופך להיות הזה שלנו, אתה יודע, הולנד זה גבינות וקפקפים.
1: כן.
0: צרפת זה גבינות ויין.
1: ובגטים.
0: איטליה זה פסטה ופיצות, וישראל זה כולם שונאים אותנו, כל אחד וענף הייצור
1: שלו, המיתוג שלו. כן,
0: תגיד, איזה שיר נשיר בסופו של עניין? מה בסוף נשיר? בשירה בציבור, כמובן, כמו פעם עם שרה לשרון בקיבוץ בעל הדשא. מה נעשה הבוקר? האם צביקה פיק עם אהבה בסוף הקיץ, או ירדנה ארזי אני שוב בתמונה? איך הגעת לזה שוני? איך הגעת לזה שוני? ירדנה ארזי,
1: העירה שלי, אריק סיני מציג,
0: יצירות מפלסטיק קצת שקטקט כזה,
1: ויד ביד של אופרה חזה, ונרקוד נשכח, חום יולי אוגוסט, נועה כותבת,
0: יאללה בוא נרקוד,
1: יאללה, לא, חום יולי,
0: לא, חום יולי לא מתאים לשירה ציבור.
1: כן?
0: כן.
1: אני דווקא חושב שכן.
0: אני חושב שלא.
1: אז תחליט אתה הפעם. כביש מספר 1, עמוס ממחלף לטרון ועד מחלף שורש, וממחלף שפירים ועד מחלף קיבוץ גלויות. החוף 2, עמוס ממחלף ינאי ועד מחלף פולג. וכביש 4, עמוס ממחלף יבנה ועד גשר פלמחים, ומהכניסה לניצנים ועד צומת אמונים. אלה דיווחי התנועה. זה ככה בגדול.
0: הייתה זקת שו באצבע הגליל. שו.
1: התחלנו.
0: לא, שו, מה התחלנו?
1: כן, שו, כזה, זוהה, זיהו.
0: לא, שו.
1: כזה, אין הנחיות.
0: זה אומר לך, המילה החשובה זה שו, לא משהו אחר.
1: זה מתחיל בהזקת שו.
0: טוב, לפני הכל אנחנו רוצים לספר לכם עכשיו על פרויקט בריגה איינשטיין. בסמוך למושב אביחיל ולפארק איינשטיין בשכונות כוכב הצפון בנתניה, פרויקט יוקרתי של בריגה בבניין חדש בין 13 קומות בתכנון מודרני ומוקפד, דירות מרווחות, מוארות, מרפסות גדולות ומפרט פרימיום ללא פשרות, חניה פרטית ונוחות מקסימלית. זה בריגה. אם אתם רוצים עוד פרטים, אפשר בכוכבית 5811, כוכבית 5811 לבריגה. יש שם דירות 4 חדרים מרווחות עם מרפסת ענקית ומחסן, ודירות 5 חדרים עם מרפסת ענקית ומחסן ושתי חניות. כל זה, המחיר התחלתי הוא 3,380,000 שקל בלבד, וזה בבריגה, כוכבית 5811.
1: יש דירה לדוגמה מוכנה, ניתן להגיע או להתרשם במקום, תרימו טלפון כוכבית 5811, ויזמינו אתכם לפגישה בבריגה איינשטיין בפרויקט המקסים הזה בסמוך למחשב אביחיל. זה כוכבית 5811.
0: אוקיי.
1: המצלמות כבר פתוחות באולפן, בטלגרם.
0: תכף מאזין נוסף.
1: בטלגרם קישור כזה, אתם לוחצים עליו, ואז לוחצים על כפתור וידאו.
0: תכף מאזין נוסף לחידון אקטואליה כמובן, הנה פתחתי גם מצלמה, אנחנו על זה. אם אתם רוצים תשאירו איתנו בחוץ, אם אתם רוצים תצרפו אלינו ללייב צ'אט בטלגרם. אני רחוק שוב מהבית, חבוש מגבעת של אבי, כל הסרטים שחור לבן, אחרת לא נבין.
7: אני רחוק שוב מהבית, חבוש מגבעת של אבי, כל הסרטים שחור לבן, ואחרת לא נבין. ואת בתוך הג'ינס שלך, בסרט, בחיים אולי.
0: ולבמה יש את כולם.
7: ולבמה יש את כולם, וכמו האלוהים.
0: בודדת את רוקדת.
7: בודדת פסנתר.
0: שולטת בצעדייך.
7: שולטת בצעדייך.
0: לפתע את מועדת.
7: לפתע את מועדת.
0: נדיקה שלייך.
7: אני

0: הפחד. בואי ונרקוד.
1: אריק בי פתח מצלמה, דותן יענה פתח מצלמה, רונן על אלוף האלוף פתח מצלמה.
0: אני שוב במיעוט, את בתמונה מבידאו רך. אני במציאות.
1: אני מהמציאות.
0: ואת בתוך.
1: ואת בתוך הג'ינס שלך רוקדת כמו מרים אולי.
0: כחול הג'ינס.
1: כחול כחול הג'ינס שלך. עינייך זולגות.
0: המצלמה ננעלת והצלם גונה.
1: המצלמה ננעלת.

0: נשכח, נרקוד ביחד.
1: אוי,
0: בואי ונרקוד נשכח.
1: ימית יסמין פתחה מצלמה.
2: היי ימית.
0: בואו ונרקוד נשכח.
1: כן. מושל בכפתור הווידאו, תלחצו עליו, ואז המצלמה שלכם תיפתח, ואז נראה אתכם. ארפי עשה את זה, פתח מצלמה. אנחנו רואים אתכם, רואים אותנו. גליה פתחה מצלמה, מתוך האוטו.
0: אני רחוק שוב מהבית, נוגן קפה רפוק בספר שאני קורא.
1: גם ג'ורג' זרוק דפוק,
2: ולחש את הג'ינס,
1: ולחש את הג'ינס שלך. אך מה יש מתחתיו? יש מה? בחדר יש לך אף אחד? אולי נלך אליו?
2: בודדת את נודדת,
1: בודדת את נודדת,
2: בלי להקה בלי עדר,
1: בלי להקה בלי עדר.
2: כמוני מפחדת להזדקן,
1: כמוני מפחדת להזדקן לבד בחדר. אני לא מתייאש כשהתזמורת מפסיקה.

0: נרקוד נשכח את כל היחד, בואי ונרקוד נשכח.
1: אתה יודע, אין בי פתח מצלמה, גם הוא איתנו, איזה כיף.
0: נרקוד נשכח.
1: היי, כן.
0: בואי.

0: גם כתב, גם הלחין וגם שר.
1: מי?
0: נשכח, נשכח.
2: מי גם כתב, גם הלחין? מי זה?
0: שלמה. מכיר שלמה?
2: איזה שלמה?
0: שלמה.
2: וואי, איזה כיף שהתשרתם איתנו. וואו, תראה, אני עכשיו רואה...
0: עכשיו אתה רק רואה,
2: את כל האנשים שפתחו מצלמה ושרו איתנו. וזה מחמם לי את ה...
0: עכשיו כשנגמר אתה נזכר
2: לראות. מחמם לי את הלב ממש. ממש ממש מחמם לי את הלב.
0: אז אנחנו נסגור את הלייב הזה.
2: למה? זה מחמם לי את הלב.
0: תודה. בגלל שזה מחמם לך את הלב, מור קוין הצטרף לטלגרם, וגם קרין בקו אחת.
2: תכף ננסה לעשות את זה שוב. נגיד שבינתיים בוואטסאפ ובטלגרם אנחנו שואלים איזה עוד מילים גורמות לאנשים לדבר ככה, זאת אומרת לחשב יותר חכמים או יותר מתוחכמים, איזה מילים מעלות את המשלב שלך ואתה נראה וואלה זה. היי רועי, אתה פה?
3: כן, בוקר טוב.
0: היי, שלום רועי.
2: רועי, מה העניינים? איפה אתה? בן כמה? מה עושה בחיים? מה היה החזון שלך באופן כללי? כאילו, מה היה החלום הגדול?
3: חלומות גדולים? אני מסתכל בקטן עכשיו, אחי. אני גרוש פעמיים, אז צריך להתמקד.
0: אוקיי. ומה אתה עושה בחיים?

0: טבח.
1: אוקיי, איפה אתה טבח? במה? במסעדה?
0: אני באמת התחלתי עבודה חדשה במאפייה, אבל עבדתי במסעדות, כן.
1: אוקיי, בסדר גמור. למדת את זה או שזה כזה לבד?
0: זה כזה, אחרי הגירושים התחלתי לבשל לבד.
1: טוב.
2: הגירושים הראשונים או השניים?
0: הראשונים, הראשונים.
2: התחלת לבשל לבד כי מתחילים לבשל לבד?
0: מתחילים לבשל לילדים, לעצמך.
2: ברור.
1: התחלת ללמוד. קל היום ללמוד. זאת אומרת, פעם זה אם אתה לא יודע, אתה לא יודע.
2: מה, אני מצ'ט עשיתי אתמול.
1: אני אומר, בגלל זה, היום קל, כן.
2: שקשוקה עם בולגרית.
0: בשביל זה אתה צריך.
2: כן, אהבתי, כן. רגע, רועי...
1: אבל שקשוקה עם בולגרית, למה צריך חזרה מהצ'ט?
2: האמת היא שזה כמו...
1: זה חוסר ביטחון.
2: לא, לא, זה קצת חוסר... זה כמו עם ווייז, שכאילו, אתה כבר יודע את הדרך, אבל אתה מפעיל ווייז?
1: כן, אבל ווייז אתה מפעיל כדי שלמקרה שיש איזה משטרה באזור או משהו כזה, אז אתה פותח שיהיה ברקע.
2: לא, לפעמים אני פותח כדי לא לחשוב איך אני נוהג, כאילו, אתה יודע, כדי לנסוע ושהוא יחשב.
1: כן, אבל להכין שקשוקה זה כמו בווייז, לנהוג מפה הביתה שלך. אז... הכי קל.
2: זה קצת...
1: זה לא תפיל.
2: לא, אבל עם בולגרית זה לא לנהוג הביתה.
1: הבולגרית זה כבר לעבור דרך, אולי כבר אבן יהודה, כבר להיכנס מסתובב. סבבה, אני מבין מה אתה אומר.
2: אני עובד איתו. מתי לשים את השום? מתי לא... כמה
1: זה... יצא טעים?
2: מעולה.
1: כן?
2: מעולה.
1: חריף?
2: קצת חריף. נהדר.
1: איך החרפת את זה?
2: פלפל ירוק.
1: כן?
2: כן, בטח.
0: אתה רואה כל אחד יפה.
2: תגיד, אתה ידעת שהפלפל הירוק, ככל שהוא, נכון, אתה חותך אותו מהקצה, מהקצת, ככל שאתה מתקדם עם הזה, הוא יותר חריף?
1: למה, אתה יודע? בגלל הגרעינים. הגרעינים זה החריף, לא הפלפל עצמו.
2: באמת?
1: כן.
2: לא ידעתי.
1: גרעינים הקטנים. שים גרעין אחד קטן על הלשון, ודבר איתי. ודבר איתי, אחרי זה אם תצליח לדבר איתי.
2: תגיד רגע, רועי, בן כמה אתה עם כל ה...
0: אני בן 53.
2: אהה, אוקיי.
1: וגר, איפה אתה גר, אמרנו?
0: קיבוץ רמת הכובש.
2: רמת הכובש. ואתה פניך לזוגיות מספר 3, או אתה אומר, די לי בזוגיות שהיו לי, ואינני רוצה עוד לשמוע מה...
1: וכבר די כבר.
0: שתבוא אחת הנכונה.
2: מה זה שתבוא? היא לא באה לרמת הכובש ואומרת, איפה רועי, בוא, בוא... לא עובד ככה.
0: לא, לא עובד ככה. היא, אתה יודע...
2: היא תמצא אותך כבר, אתה אומר.
0: הקרמה תמצא אותך.
2: הקרמה? אוקיי. כאילו, אתה משדר לעולם שאתה פנוי לזוגיות.
1: בונה על הקרמה בעצם.
0: לזוגיות הנכונה.
2: מה זה נכונה מבחינתך?
1: אוקיי.
0: מכבדת, מרימה, אתה יודע.
2: לא, אבל מי ה...
0: שרואה אותך, שרואה את הילדים.
1: כן, שתכיל, שתכיל את כל הסיפור.
2: נכון,
1: נכון.
2: נכון. איפה אתה מכיר?
0: בג'יימים, אני מנגן קצת, והולך לג'יימים, ו...
1: סשנים כאלה שאתה יושב כאילו, אתה ועוד שניים כזה?
0: בדיוק, אני עושה דאווינים עם הטוף, וזה ככה,
2: זה... דווקא זה דרך טובה. זה דרך טובה. אבל קשה להגיד לה.
1: אבל אתה מה, יושב כאילו, עושה סשנים ברמת הכובש, ולשם כולם באות?
0: לא, לא, לא, עם חברים, יש כזה חברים, עושים ג'יימים וזה, באים אנשים.
2: במקומות פאבליק.
0: פאבליק, איווה.
2: יפה, יפה.
1: כיף, זה כיף הסשנים האלה.
0: כן, זה כיף.
2: אם אתה, אם יוצאים צלילים נאותים, אם זה מחריש את האוזניים, זה לא כיף.
0: לרוב יוצאים, כן, לרוב יוצאים צלילים נאותים.
2: אוקיי.
0: ג'יימים כיפים ביותר. היום בחוף הצוק.
2: נו.
0: מוזמנים.
1: אתה ממש נותן סשן בחוף הצוק.
0: סליחה, מחר, כן, יום חמישי.
2: אוקיי, מוזמנים ומוזמנות אתה אומר?
1: בעיקר מוזמנות אני מניח, אם אתה מחפש פרק.
0: לא, זה פתוח לכולם.
2: מה זה בחוף הצוק? כאילו, מה זאת אומרת, בפאב שם או במקום?
0: לא, לא, במדשאה. יש שם מדשאות.
2: זה לא לפרנסה, זה ל...
1: לא, זה בשביל הנפש. בשביל הנפש.
2: יושבים ומנגנים בזה, אז למה אתם בוחרים דווקא בחוף הצוק?
0: מול השקיעה וזה... יש לנו כמה לוקיישנים, יש ביער אילנות, יש ב...
2: מה אתה אומר?
0: בשעגות לשרון.
1: בטח, כולם מגיעות ביער אילנות. כל מי שמחפשות זוגיות חדשה מסתובבות ביער אילנות.
2: אומר, אולי מישהו ייתן פה סשן, ג'ם, אני...
1: אני יודעת שאני יש לי את יער אילנות, אם אני רוצה זוגיות, אני שם, אני כבר אמצא מישהו מזה.
2: רגע, לא, הוא עושה את זה בשביל הכיף, זה ממש חמוד.
1: לא, זה ברור, ברור.
2: אז כמה אתם עושים את זה?
1: כמה תהיו?
0: בסביבות 20-30 אנשים.
2: מה?
1: מה זה? זה קונצרט.
0: יש גם עוברי אורח שרואים.
1: לא, אבל כמה נגנים אתם? כמה נגנים?
0: נגנים בסביבות 10 נגנים, יש קינו.
2: אז יש לכם קבוצת וואטסאפ.

0: לא, זה גם כזה, כמו שירה בציבור.
1: של ה... של השנטי הזאת.
2: שבע, תשע, קרמה, זה, גמה, גמה.
1: כולם יושבים והילה, הילה, כזה.
2: כן, כזה, וכל הבנות הגיעו, אומרו, וואו, כאילו, זה מה שאני רוצה. אני רוצה את הורים הכחון.
0: הבנת את הרבה.
1: איזה מגניב.
0: אחת רוצה את הגיטריסט,
2: אחת את זה. אחת וטעמה. היא רוצה את הסיטר.
1: מה אתה שר כשאתה רוצה ככה? מה המוב שלך בשירה?
0: אני אוהב לזייף. לא יודע, תן
1: לי... לא, מה, איזה שיר?
0: רנצור, לילות של ירח מלא.
1: בלילות של ירח מלא. מה המשך?
0: תח לידי.
1: איזה שיר יפה.
2: עיניה, עיניה.
1: עיניים שלך, אומרות לידי. בערב
2: בתשרי.
1: בחודש תשרי.
2: פרפרי תעתוע.
1: אתה עושה חיקוי גם שאתה שר לו?
0: לא, לא, לא.
1: כן.
0: אני מזייף בטבעי.
2: תגיד, הכחון לידך?
0: וואלה, לא. אני בעבודה, אני כבר מחכים לי במטבח.
1: אתה ממהר למטבח, אוקיי. טוב, החיים שלך מעניינים.
0: לא, אבל אתה יודע.
1: מטבח בבוקר? מה, איזה ארוחת בוקר עושים?
2: זה מטבח בבוקר.
0: לא, אמרתי לך, התחלתי עבודה חדשה, אני עובד במאפייה, עכשיו אני בתחום המאפים.
1: המאפים. אתה רב תחומי, גם מאפים.
2: מה המאפה שלך? מה המאפה שלך שאתה הכי אוהב?
1: מה זאת אומרת?
2: בורקסים,
0: מה זאת אומרת?
2: בורקסים,
0: הרגיל, גבינה.
2: גבינה, משולש.
1: לא אכלתי מלא זמן בורקס.
0: כן, המשולש, שמסום
1: סמד. כמה קלוריות זה ברוקס?
2: בורקסים הוא טוב?
1: לא, הפוך. בורקסים הוא גרוע, הוא כל כך גרוע.
2: לא, גרוע אתה סבל, אם הוא קר, הוא קשה, הוא לא עכשיו יצא.
1: הוא צרבת, אם הוא צרבת.
2: לא, אתה מהר מאוד מבין שאתה לא נוגע בו.
0: בורקס זה חיים, קר, חם.
2: אם הוא טוב, כיף כזה, ביצה גם, וזה מפחמות אפשר.
1: וואי, איך בא לי בורקס, בורקס. בורקס. אתה אוכל בורקס בבוקר, אתה לא... אין המשך.
2: לא, אי אפשר בבוקר.
1: אין המשך ליום.
2: לא, אי אפשר.
0: כן, זה סותם אותך עד
1: ההוא. וואו. לא אכלתי המון זמן, איזה שני, 30 שנה לא אכלתי בורקס.
2: לא, אתה מגזים, נו מה. לא היית בשבעה?
1: לא.
2: טוב.
1: לא אכלתי בורקס.
2: בורקס זה כיף, כן.
1: נתקדם, רועי, נתקדם.
0: נתקדם.
1: אז אנחנו כאן לחידון אקטואליה, קח לך חצי דקה לענות על שאלות, אם אתה לא יודע משהו, תגיד
2: אתה
1: דבר.
2: צריך לעבור.
1: בוא נע, שעה נורא מוכר, כמה זמן דיברנו איתו? מרגיש לי כמו איזה 10 דקות שדיברנו איתך.
2: זה חתכת, תעשינו פה סשן.
1: כן.
2: תשמע, רועי.
1: חצי דקה, הנה זה מתחיל. כן, מאוד. יאללה, קח לך חצי דקה. הנה זה בא. 3, 2, 1. איזו להקה שרה את צ'יקיטיקה, The Winners Take It All ווולבו?
0: להקה טאבה.
1: נכון, איך קוראים לארבע השיניים התוכנות האחוריות ביותר?
0: עבור.
1: לפי הביטוי, למי לא פותחים פה?
0: לשטן.
1: נכון, איזה כלי בשחמט יכול לזוז רק באלכסון?
0: ארט.
1: כן, באיזה ענף ספורט התחרתה מרטינה נברטילובה?
0: דניס.
1: כן, מי השחקן הראשי בסרט ביג?
0: תום הנקס.
1: כן, מי הוא מפכ"ל המשטרה?
0: וואו, שכחתי את שמו, אמיר דנינו?
1: אמיר דנינו? לא, אמיר דנינו היה.
2: לא קראו לו אמיר דנינו.
1: היה דנינו.
2: כן, אבל לא אמיר.
1: לא אמיר.
2: אנחנו עם חמש תשובות, אתה יכול כבר להכין שיר בראש, כי יש פה את חוק החמש, וענית על חמש תשובות.
1: וואו. יוחנן דנינו.
2: נכון.
0: בוא נלך על ערן צור, שאני אוכל ככה לזייף במטבח. ערן צור, לילות של ירח מלא.
1: כן?
2: דווקא את זה אתה אומר. אני אוהב את הג'ינס הצמודים. אתה מכיר את השיר הג'ינס הצמודים?
1: אבל הוא רוצה את לילות של ירח.
0: של ערן צור?
2: כן.
0: יאללה, גם אפשר.
1: לא שיר מוכר.
2: הג'ינס הנמוכים, לא הצמודים. זה שיר שיר. אבל גם זה טוב, גם זה טוב.
1: זה מעולה. לא נשמע את כולו, זה אני כבר אומר לך.
2: לא מולו.
1: לא מצליח לשמוע את כולו.
2: שיר זה שיר.
1: מה אתה אומר?
0: הקורקינט.
2: הקורקינט, כרגע אתה מוביל בחידון, אתה עם חמש תשובות, כן, יש עוד מאזינים אחריך, מאזין או מאזינה אחריך.
1: נראה מה יקרה.
2: אז בוא נראה, כן, רועי.
1: רועי?
0: מעולה.
1: יופי.
0: כן, תודה רבה.
2: אתה יכול, אם אתה רוצה ברקע, להצטרף עם הכחון.
1: יאללה.
0: אני על הבצקים, אבל בסדר.
2: על הבצקים, מעולה. יאללה, דש לכולם שם ברמת הכובש.
0: תודה.
2: וביער אילנות, לא לשכוח.
1: רועי, ביי.
0: לא אשכח, ביי.
2: ביי, תודה.

0: להדגיש כל אונס, לא לשכוח. להדגיש כל אונס.
1: אחרי כל המדבר הזה, איזו נחמה.
0: אתה לא הדגשת את הנחמה.
2: חמה.

0: מתקדמים פה, שכחון בספרדית זה קופסה.
1: כי זה נראה באמת כמו קופסה, זה קופסה.
0: אבל זה נשמע לך מילה בספרדית?
1: כן, כחון. כן, כן, כן, אחרי.
0: מוזס יסתרף לטלגרם. היי מוזס.
1: הלו מוזס.
0: גמור.

0: כתב את השיר הזה? שמעתי את זה בפודקאסט של שיר אחד.
1: מה, למי?
0: לבחורה אקראית שהייתה יושבת בבית קפה שבו הוא היה יושב, והוא מעולם לא החליף את המילה.
1: אז איך הוא אומר שיש לנו
0: אהבה? והוא פשוט בהבה,
1: נו.
0: והסתכל עליה,
1: נו.
0: וזהו, על זה הוא כתב את השיר.
1: אבל איך הוא אומר שיש לנו אהבה? היית מאמינה?
0: בדמיון שלו.
1: אה, יפה.
0: היה רואה אותה שם כל הזמן יושבת בקפה. קבועה שם, הוא היה קבוע, והוא כתב עליה שיר.
1: זה לא פייר.
0: למה כזו?
1: כי כאילו, היא לא בעניין, ו...
0: בגלל זה בדמיון שלו, אתה יודע שבדמיון הכל מוכתר. אני מרשה לעצמי עם קצת דמיון חופשי, שנינו ביחד, את ואני.
1: בדמיון הכל מותר?
0: בדמיון הכל מותר.
1: באמת אומר?
0: הכל מותר בדמיון.
1: אה!
0: כן.
1: אוקיי.
0: אתה יודע, זה דברים יש לי בדמיון,
1: אז זה פותח לי אפשרויות חדשות, כי עד היום...
0: לא, לא, לא, לא, בוא תירגע.
1: אמרת הכל מותר?
0: לא, לא, לא, לא, אז בוא נירגע, אנחנו עובדים ביחד.
1: אמרת הכל מותר? תכף מאזין נוסף לחידון האקטואליה,
0: ממש עוד מעט. צריך לבוא פה חמש תשובות של רואי, שדיברנו אותו ממש עכשיו.
1: 1-2-1-2-90-90-90.
0: הזוכה או הזוכה, בבוקר הזה, לוקחים לעצמם. נצא להפסקת
1: פרסומות? אה, כן, בבקשה.
0: קורקינט וקסדה, מתנת ספירלה חדרה. עכשיו, לקראת היום כיפור שמתקרב, ספירלה חדרה במבצעים אדירים, עם מחירים מעולים על קורקינט, עם בימבות, קסדות, אופניים, כל מה שתרצו, שמתגלגל בספירלה. הבוקר לזוכה בחידון, קורקינט, פעלולים, וכסדה.
1: אז תכף עוד מאזין, פרסומות, ותכף ממשיכים.
2: נטו מהפכה. מבצעי חג מטורפים בסניפי נטו חיסכון חדרה ונתניה. קילוגרם מושטים אור כפור ב9.90 שקלים. פילה סלמון קור 1 קילוגרם ב44.90 שקלים. שריר מספר 8 בעדן יאשפר ב29.90 שקלים. מארז קליק ב3.90 שקלים. נטו חיסכון חדרה, דוד אלעזר 27 ונתניה הפלטה.

0: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
1: אני רוצה לעזריאלי.
0: בואי לבד, בואי עם חברה, לחגיגת קניות של אומנות עיצוב וקראפט. פסטיבל אומנות במושבה בפרדס חנה קרקור, 3-5 בספטמבר. 120 אומנים, יצירות מקוריות, מתנות לחג ואווירה קסומה. לפרטים באתר אומנות במושבה פרדס חנה קרקור.
2: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. כבד אווז פרוס ב-129 שקלים ליחידה. עלי גפן ממולאים ויקטורי ב-9 שקלים ו-90. לגו ואפל ומיני רול 125 גרם ב-6 שקלים ו-90. אורס בסמטי קילוגרם אחד טילדה או הרופא ב-7 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
3: קלוס,

0: Come close to Netanya. Close sale. ימי מחירות מיוחדים על ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם. עכשיו בתנאים שפשוט אסור לפספס. מחכים לכם בקלוס נתניה. גיבורי ישראל 8.
1: לא קונים רהיטים לפני שמבקרים בבית אלי. רק לרגל החגים מחיר רמת התצוגה על מבחר גדול בהנחות ענק. רהיטי בית אלי, רחוב גיבורי ישראל 46, אזור התעשייה פולה. בית אלי, כשרוצים לישון בשקט. הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
2: האם את ממוצא אשכנזי או ממוצא אתיופי? אם כן, את בסיכון מוגבר להיות נשאית מוטציה בגן BRCA1 ו2. נשאיות של מוטציות בגנים האלה נתונות בסיכון גבוה לחלות בסרטן השד ובסרטן השחלה. את יכולה להפחית את הסיכון לחלות בסרטן השד והשחלה באמצעות בדיקה פשוטה הניתנת חינם. לביצוע בדיקת BRCA1 ו2, פני לקופת החולים שלך. האגודה למלחמה בסרטן.
3: נתניה. תושבי נתניה יקרים, כאן אבי סלמה ראש העיר. בשם חבריי למועצת העיר, עובדי עירייה כולם, אני רוצה לאחל לכם שנה טובה ומבורכת. שנת לימודים פוריה לתלמידות והתלמידים שלנו, ובעיקר שנה של שלום בינינו. אנחנו כולנו מאחלים לשובם של חיילי צה"ל בבריאות איתנה הביתה, בריאות גוף ונפש, ואני רוצה לאחל לכם שנה טובה, שנה שבה תכלה שנה וקללותיה, תחל שנה וברכותיה.
4: ראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
5: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, רייבן, ווג, פרדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
6: אופטיקנה, אופטיקנה.
7: Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
8: 90 FM. הבוקר עם דרור רפאל וארז קליינמן.

0: וואו, וואו, אריק על הקו. היית
1: איך
0: מאמין?
1: הסיפור שסיפרתי לך?
0: איזה סיפור? לא סיפרת לי כלום. מה? אריק, שלום.
1: שלום, בוקר טוב, אריק.
2: שלום, בוקר טוב.
0: מה העניינים?
1: העניינים אריק.
0: אריק, אנחנו בסדר גמור, אנחנו נגיד ש...
1: אריק, אבל בחול אתה אריק?
0: אוי, בוא נה, אנחנו צריכים ממש ממש להזדרז איתך, אריק. נקצר קצת תהליכים, רק תגיד לנו מאיפה אתה, שככה יהיה לנו ככה עומדן של מאיפה אתה?
2: מפרדס חנה.
0: פרדס חנה. ובן כמה אתה, ככה שיהיה לנו עומדן לגבי כמה?
2: 49.
0: 49. 49. יש משהו ככה מסעיר שהולך לקרות היום מבחינתך, האישית?
2: לא, שגרה רגילה.
0: במה אתה עובד?
1: רק שיהיה לנו ככה לעומדן.
2: מפעל קרטונים.
1: מפעל קרטונים. קרטונים גדולים כאלה של מעברי דירה?
2: לא, קרטונים, כמו שאתה מכיר, של אריזות במבה, קופלס.
1: אז בסוף זה הופך למעברי דירה.
2: נכון.
1: כן. אני אוהב את הסגירה שזה 1, 2, 3 ואת הרביעי מתחת השלישי.
0: אוי, זה עושה אבל זה, זה עושה צמרמורת.
1: לא, לא.
0: כשסוגרים את הקרטון זה עושה צמרמורת.
1: לא, זה כיף ככה להשחיל את השלישי מתחת לרביעי.
0: לא יודע. טוב, אריק, אנחנו בוא נתרכז בחידון אקטואליה, לשם כך התכנסנו.
1: כן, זה קצת קצר, אריק, אז...
0: לא, רק זה, אתם מייצרים את הקרטונים, כלומר, או מקפלים, זאת אומרת, מה אתם עושים איתם?
2: מייצרים. זה מגיע בגליל
0: ענק
2: ומייצרים את זה.
0: וזה ממוחזר?
2: לא, זה מגיע מחומר גלם גליל ענק, ועושים את כל הגרבול, ואז זה הופך לקרטון.
0: אהה, אוקיי. ואז אתה בתהליך של הייצור, של הדבר הזה.
2: יפה.
0: מעניין. טוב, אריק, הנה זה בא. חצי דקה לענות על שאלות.
1: כן, אתה צריך לבוא פה חמש שורות.
0: שיהיה לך, מה נגיד? שיהיה לך בהצלחה.
3: 3, 2, 1.
0: מחיר הדלק הגיע לשיא. כמה עולה ליטר בנזין?
2: 8.25.
0: נכון, באיזו מאה נולדה נועה קירל?
2: 120.
0: לא, באיזו יבשת נמצאים הרי הבלקן?
2: אירופה.
0: נכון, איך קוראים לסערות להכנת כנפה?
2: עדיין.
0: נכון, בצהל, מה צבע הקופתה של חיל הנדסה?
2: אפור.
1: כן.
0: כן, כמה ירחים יש לכדור הארץ?
2: 21.
0: נכון, בראשי תיבות נקל, מה זה נון?
2: נשק.
0: זה נכון, מה אני עושה עם זה?
1: אני לא, התשובה היא נכונה, כן?
0: זה נכון.
1: היא הייתה, הייתה בתוך הזמן, כי שאלת.
0: לא, היא לא הייתה בתוך הזמן, היא הייתה אחרי הזמן, אבל
1: שאלת. אבל
2: אני
1: עניתי
2: מה נכון, לא.
0: מה? אני, לא, ענית נכון, זה אין חילוקי דעות על זה.
1: התשובה היא נשק, ואמרת נשק. שאלה מתי אמרת? אבל אתה שאלת את השאלה, ברגע שאתה שאלת הוא צריך לענות.
0: רגע, אני אשאל אותו, שנייה, אני אשאל אותו שאלה מכשילה. אתה חשבת על משהו לפני שאמרת נשק?
2: לא חשבתי שום דבר.
0: חשבת על תשובה לא נכונה לפני שאמרת נשק?
2: לא.
1: על הערכים של כדור הארץ חשבת על יותר מאחד בהתחלה?
2: לא, אחד, חשבתי בהתחלה כמה חודשים,
0: ערכים ירח. נכון, נכון,
1: צודק. חלם דסה, אבל חשבת על צבע אחר, חום, סגול, לפני אפור?
2: לא, לא, אפור.
1: בכנף חשבת על משהו אחר לפני כדאיף אולי, משהו על איזה פיסטוק?
2: לא, חשבתי שום דבר.
1: הרי הבלקן חשבת אסיה אולי, אנטרקטיקה?
2: לא, ישר חשבתי על בולגריה ורומניה.
1: מחיר הדלק חשבת אבל נגיד על 7.25 ולא 8.25.
2: לא, 8.25.
1: אוקיי. אנחנו עם שש תשובות. אנחנו עם שש תשובות.

0: התשובות
1: האלה. נועה קירל במאה ה-21. כן, כן, כן, וזה שלך, ואתה גם יכול לבחור שיר בתוכנית.
2: אה, כן?
1: שיש תשובות, חביבי.
3: מה, אתה רוצה לבחור שיר?
1: מריק, יבחר שיר מפרדס חנה.
4: שיר?
2: נו.
1: בטח.
4: שעכשיו ינוגן?
1: עכשיו ינוגן.
4: יאללה, תשים ששון שאולו.
1: אוקיי.
2: איזה?
4: השם תמיד אוהב אותי.
1: אוקיי.
2: אוקיי.
1: נכנס. יש, שש תשובות, אריק.
4: אני מקום ראשון כרגע אמרת, לא? אמרתי חמש, נכון?
3: אתה כרגע מקום ראשון. אתה תמיד מקום ראשון, אריק.
1: אריק, מבחינתנו.
3: אתה תמיד מקום ראשון. ביי.
5: השם הוא אבא טוב והוא תמיד מתפעל.
3: ביי, אריק.
1: אריק.
4: ביי.
1: לא, תגיד ביי, אומרים ביי.
5: רואה שאני רוצה לי.
3: תגיד אתה ביי.
5: אריק. חסר אותי כולה כמה תפילות. אריק.

0: אנחנו הבוקר ברדיו 90, בוקר טוב. בוואטסאפ ובטלגרם שאלנו אתכם איזה עוד מילים גורמות לאנשים להישמע קצת יותר חכמים, כמו להגיד מלובש במקום לבוש. אז אופר כותב בטלגרם, צפרה טובה ונישואין וחד משמעית, לא כל כך מסכים איתך אופר, אבל אוקיי. ורגע, רגע, צורי כותב בטלגרם, עמיתי לעבודה שוטחים בפני את תלאותיהם ופותחים את סגור ליבם.
1: אוקיי.
0: כל המשפט.
1: לגמרי. מוטי כותב, לנוכח גל האירועים של התקופה האחרונה.
0: זה משפט של חדשות, כן? אנשים לא אומרים את המילים האלה אף פעם. כן, נכון, נכון, נכון. עוד מילים תכתבו לנו לוואטסאפ ל-054-90-90-539, או לטלגרם שלנו. הטלגרם שלנו הוא הבוקר ברדיו 90. זו קבוצה שאפשר להצטרף אליה תמיד. את השעה הזאת אנחנו חייבים לסיים.
1: חייבים לסיים?
0: ברגעים אלה ממש, כן, אין ברירה. נגיד של רחל גיל יוסף היא המפיקה, ואחרי 9 אנחנו ממשיכים לעוד חצי שעה. תישארו איתנו כמובן. שיר ענק רומנטי?
1: שיר ענק רומנטי.

0: מכיר דינמי?
1: כן, אבל כבר חשבנו, הבטחנו, אמרנו, זה, חגגנו כבר, הבטחנו, אמרתי זה, תקשיב.
0: מכיר דינמיות?
1: כן, בוודאי, נניח, אני יכול לחיות עם זה.

0: שיח במקום שיחה.
1: נכון.
0: ליאור בטלגרם, מצחיק.
1: מצחיק. תשאיר לשעה הבאה קצת.
0: לא, בסדר, בסדר, אני צוחק, מה? אבי יצטרף את הלגרם.
1: תשאיר את הצחוק לשעה הבאה.
0: מוזס יצטרף את הלגרם, אבי יצטרף את הלגרם, מור יצטרפה את הלגרם.
1: לא כתוב מור.
0: זוסמן ברידל יצטרפה את הלגרם. אוקיי?
1: יפה.
0: הבוקר ברדיו 90 בשורת החיפוש בטלגרם.

0: תודה לכם.
1: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, רייבן, ווג, פרדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
2: אופטיקנה, אופטיקנה.
1: Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
3: ילדים קטנים, בלגן גדול. כל יום מתחיל בהתעלמות בוקר. ואז הסעות, חוגים, הרים של כביסות. חברים, קחו מנוחה מהבישולים עם קומבינה משפחתית שכולם אוהבים.
4: עכשיו בבורגראנץ', קומבינה משפחתית גדולה במחיר קטן. שתי מנות מבוגרים, שתי מנות ילדים, ארבעה משקעות, שני צעצועים ומיקס תוספות, והכל רק ב-149 שקלים. 100% טעם, 0% בוזה. בורגראנץ', הכי ישראלי.
5: נטו מהפכה.
6: מבצעי חג מטורפים בסניפי נטו חיסכון חדרה ונתניה. שלישיית עגבניות חתוכות בלה איטליה 400 גרם ב9.90 שקלים. משקה ספרינג 1.5 ליטר ב3.90 שקלים. 3 יחידות קמח חיטה לבן מנופה 1 קילוגרם ב10 שקלים. נטו חיסכון, חדרה, דוד אלעזר 27 ונתניה הפלדה 13.
7: ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
8: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
9: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
10: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
9: במאני טיים, רק ישראכרט.
10: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: Close, come close to נתניה. Close sale, ימי מחירות מיוחדים על ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם, עכשיו בתנאים שפשוט אסור לפספס. מחכים לכם בקלוס נתניה, גיבורי ישראל 8.
12: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה באחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
13: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
12: להזמנות 09-866-6602.
14: עוד משהו טוב מבורגראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
0: 100% טעם, 0% פוזה.
14: בורגראנץ', הכי ישראלי.
15: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום ברדיו 90.
16: שלום רב, ושעה 9 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. ההסלמה הלילה במזרח התיכון. בבחריין אישרו כי ירתו מספר מתקפות איראניות שכוונו לעבר המדינה. כמו כן הופעלו אזעקות גם בקווייט, ועוד קודם לכן נורו 13 טילים לעבר ירדן. הדי הפיצוצים נשמעו היטב באילת. בתוך כך רוסיה מסייעת לאיראן בחשאי לפתח טילי שיוט אלכוהוליים מתקדמים שיוכלו לאיים על נוסעות מטוסים אמריקניות ועל כלי שיט צבאיים נוספים במזרח התיכון, כך נחשף אמש בתחקיר של הפייננשל טיימס הבריטי. התוכנית החלה ב-2023 ונמשכה גם אל תוך המלחמה בין ארצות הברית לאיראן. במסגרת המהלך גויסו כמה ממומחי הטילים המנוסים ביותר של רוסיה, כשעוד טרם החתימה עם משרד ההגנה האיראני, בכירים במערך ייצוא הנשק הרוסי ומספר מהנדסי טילים בכירים ערכו ביקורים באיראן, כך לפי אותו תחקיר. פרשה מזעזעת בצפון השרון. שני ילדים בני 13 ו-14 נעצרו בחשד שאנסו במהלך סוף השבוע ילדה בת גילם בעלת צרכים מיוחדים ופצעו אותה. המקרה התגלה לאחר ששכן שמע את הילדה צועקת והזעיק את המשטרה שעצרה את שני החשודים. כתבנו ירון דורון מוסר כי במשטרה בודקים את האפשרות שהילדה נאנסה מספר פעמים או שילדים נוספים היו מעורבים בפגיעה בה. הרב יצחק יוסף מונה למנהיגה הרוחני של ש"ס כדי שלא יוציא הוראה שלא להצביע לתנועה, כך עולה מהקלטות של ותיק מועצת חכמי התורה הרב משה מאיה. בהקלטות שנחשפו הבוקר בגלי צהל נשמע הרב מאיה כשהוא מאשר שזו הסיבה לסולחה בין הרב יוסף ליושב ראש התנועה אריה דרי, ומוסיף: אנחנו בבעיה שהוא לא יגיד שלא להצביע ש"ס, שלא יעשה בלגנים כלשונו. 8 בני אדם נפגעו בתאונת דרכים בין שני כלי רכב בנתיבות, 4 במצב בינוני והיתר במצב קל. לוחמי האש חילצו פצועה שנלכדה תחת אחד מכלי הרכב והעבירו אותה לטיפול רפואי. ידיעה שמסרה כתבתנו בדרום, הודיה בושרי. עכשיו תחזית מזג האוויר.
17: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. טייטו, המכשיר המאפשר להיבדק על ידי רופא מהבית או מכל מקום בעולם במסלול המהיר ב-179 שקלים בלבד.
18: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
19: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
16: היום תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, ותורגש הכבדה בעומסי החום.
17: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית המאויש בידי פסיכולוגים ועובדים סוציאליים, בכוכבית 8703.
20: צריכים אינוורטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
19: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר.
18: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
16: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.
21: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV. הטוסון שאתם כל כך אוהבים. עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.

0: הנה זה מגיע.
1: הנה זה בא, שעה שלישית במספר.
2: הבוקר עם דרור רפאל וארז קליימן.
1: רחל גידוספי המפיקה, ותכף ממש עוד דקות אנחנו נהיה עם אורי דרור בפינות הספורט, נראה מה קורה בעולם הספורט. אבל לפני זה, ממש בדקה זו, העליתי סקר לגבי שלום חנוך שחוגג 80, ואיזה שיר שלו אתם הכי אוהבים. אתם מוזמנים להצביע, חוץ מזה אתם מוזמנים לכתוב לנו בוואטסאפ ובטלגרם איזה עוד דברים מילים שגורמות לבן אדם להישמע קצת יותר מלובש מאשר הוא סתם לבוש. אתם כותבים לנו בוואטסאפ ובטלגרם.
0: מילים שמוציאות אנשים, מוציאות אותם אלגנטיים יותר, סופיסטיקט, טיפה מעל.
1: נכון.
0: לא בגובה העיניים.
1: נכון, מאידך כיסא, זה אמרנו.
0: כמדומני, ולראיה.
1: לראיה זה כזה ממש של משפט, של עורכי דין. עורכי דין מהשפה שלהם.
0: ותו לא.
1: כן, טוב, יש עוד כמה וכמה, תכף נקרא, תכף נראה, תכף נביט, תכף נסתכל. אבל לפני זה, יש לנו את אותו אורי דרור על הקו בפינת הספורט, נמוך יותר, חלש יותר, איטי יותר.
0: אורי דרור.
1: נכשל יותר.
3: בוקר טוב יותר.
1: מה העניינים אורי דרור?
3: מה עם הפתיח? מה קרה? נעלמתם אותו. מה? איפה הפתיח?
1: אתה לא שומע אותו? מתנגן?
0: יש לך.
3: יש את זה.
0: זה כרגע עכשיו ברקע גם.
1: כן, אורי.
3: מעולה. בסדר, אז נתחיל מחדש. בוקר טוב, איזה פתיח נפלא היה.
0: בכיף, מה זה שלך?
1: האם דברים מתרחשים בעולם הספורט או בעולמך האישי?
3: דברים מתרחשים גם וגם וגם.
0: אז בוא ספר על עולמך האישי.
3: עולמי האישי, אוקיי, אז במעידך. אוקיי, עולם הספורט.
1: כן, עולם הספורט.
0: מה קורה בספורט, אורי?
3: מה קורה בספורט? אנחנו מתחילים גם ליגת העל שהתחילה, מה שנקרא,
1: מכבי תל אביב בבלומפילד.
3: יפה. היית?
1: לא, הייתי.
0: לא,
1: הייתי.
0: היית מחוץ.
3: ראית משחק?
1: לא.
0: הוא היה מחוץ.
1: כן, נסעתי בדיוק למשהו ביפו וראיתי התקהלות של אוהדי מכבי תל אביב, ואז הסקתי שיש שם.
3: באמת, איך חווים את זה כאילו כשאין לך עניין בדבר?
1: מסתכלים על אנשים, זה אני תמיד עושה, מסתכל על אנשים הולכים כאילו וצועדים לעבר הזה בגדודים, וזה נחמד כאילו.
3: זה יפה.
1: מאוד, כאילו, כן.
3: כן. אז האמת היא שכן, מכבי תל אביב גם ניצחה את מכבי חיפה, סליחה ארז.
0: כן. אתה לא צריך לבקש סליחה, יש אנשים אחרים שצריכים לבקש סליחה.
3: אופה, אתה מאוכזב, אתה ממאוכזב מכבי חיפה גם, מההתנהלות והכל.
0: איך לא?
1: רגע, אבל זה כאילו, לא הבנתי מה הציפייה, הרי כל הימים אנחנו כבר שנה אומרים מכבי חיפה, כאילו מה חשבתם לנצח משחק ש...
0: 3 שנים, למה שנה?
1: אז מה המאכזב?
3: אוהדי מכבי חיפה יש התמרמרות גדולה שם.
1: כן, אני יודע.
3: קבוצה שרגילה להצלחות, ופתאום זה לא פוגע, פשוט לא פוגע.
1: מי השם, אורי?
3: שאלה טובה. יש האומרים מנהל מקצועי, יש האומרים מאמן, יש האומרים בעלים.
0: ויש האומרים שכולם ביחד.
3: שכולם ביחד.
1: נכון.
3: שמשהו, שעסק לא מצליח. בסוף יש כנראה מנהל שפחות מתפקד או...
1: כן.
3: או מתפקד פחות טוב, או בחירות פחות טובות.
1: איך השחקנים? שחקנים טובים?
0: חלקם.
1: טוב,
0: אבל מי בוחר את השחקנים? מי מאמן את השחקנים? מי רוכש את השחקנים? מי מביא את השחקנים? מי בוחר את השחקנים? הם לא באים לבד.
1: כן.
3: זה דיון. אבל זה כדורגל, זה כל כך דינמי, אני חושב שזה תמיד עניין של סייקלים, זה כאילו, יש סייקלים גם בכדורגל הישראלי. זאת אומרת, מחזוריות כזו של... פעם אלה טובים 3 שנים, פעם אלה טובים 3 שנים.
0: כן, אין בעיה לא להצליח, זה ספורט, אתה לא יכול רק להצליח, הבעיה היא כשזה מגיע ממקומות של כבר זלזול וכזה, אז זאת בעיה. זלזול?
1: מי מזלזל?
3: לא חושב שמישהו מזלזל.
0: לא, כן, יש דברים שנעשו, טוב, אנחנו לא בזה, אבל בסדר.
3: בסדר, מה שכן בהקשר של ליגת העל, פורסמו דיון שרציתי לעשות אתכם, פורסמו לוחות המשחקים ל10 מחזורים הקרובים, ויש לא מעט משחקים שנערכים בימי שישי בצהריים.
1: נחמד, לא?
3: אני ממש ממש בעד.
1: בטח.
3: זה נותן אווירה הרבה יותר משפחתית. זה בא בצהריים הרבה.

0: הרבה פעמים יכולים לבוא עם הילדים, כי הרבה פעמים משחקי לילה וערב, אתה מגיע, גם אם אתה מגיע מרחוק נגיד, או אתה הולך למשחק שהוא מחוץ לעיר שלך, משחק שמתקל ב8:30.
1: לא, אבל עזוב את השעה, גם בשבת בצהריים אתה יכול לבוא עם הילדים, אפילו יותר נוח. שישי ילדים לומדים בבית ספר עד 12:00.
0: ואז אפשר אותך למדרש.
1: נא, אז אתה מבין? בלחץ.
2: דווקא זה נחמד בעיניי, כבן אדם שלא הולך לכדורגל לא בראשון, לא בשני, לא בשלישי, לא בשישי, לא באף יום.
1: שישי יום סידורים, יום ילדים, יום בית ספר, יום צופים.
2: להפוך את זה פעם ב, כאילו יום כדורגל, זה נחמד.
0: דואר, אתה רוצה לבוא?
2: לא.
0: יום שישי?
2: שזה יהיה בשלישי.
1: שישי זה כדורגל בשכונה עם החבר'ה, זה סבבה.
2: בסדר, אני אומר, יום אחד, אתה לא הולך לכל, זה לא כל המשחקים יהיו בשישי, חלק
0: מהמשחקים,
2: נחמד, נחמד מאוד.
0: אני ממש בעד, אני הייתי בכמה כאלה.
2: אני אוהב גם חתונות בשישי.
0: בדיוק, זה אווירה של חתונת שישי צהריים.
2: כן, כאילו...
0: זה לא שבת, אוקיי, כולם עדיין באים. אתה בא, שותים קצת בירה בחוץ.
2: כן, כן, כן.
0: אוכלים אוכל, דופקים צהריים כאילו על הדרך כזה.
2: בעד.
0: באמת מלא מלא משפחות.
2: אני גם בעד הופעות, הופעות בשישי בצהריים, זה נחמד. שהכל יעבור לשישי בצהריים.
0: החיים
2: יעברו
1: לשישי בצהריים.
2: לא, שכל הדברים, שכל היציאות, אפילו מועדון, למה מועדון אין בשישי בצהריים?
1: יש מסיבות מגניבות דווקא
2: בשישי בצהריים?
1: צהריים אחרי צהריים, כן. פתאום ב-5 בערב, מסיבת שנות ה-80, כזה, עד 9. 5, 6 בערב, עד 9.
0: נחמד מאוד.
2: ואז אתה לא תדע מה לבחור, ללכת היום למסיבה בשישי בצהריים, לכדורגל בשישי בצהריים. כבר יהיה לחץ.
0: זה כל אחד יעשה את הבחירות שלו. פעם ככה, פעם ככה. אז זה קורה בשבועות הקרובים, זה נחמד מאוד בעיניי. בוא נדבר על מסי.
2: 39, בגיל 39.
0: כן. עכשיו אני אגיד לכם, התקשורת הספורט שם איזה כאילו המון המון ברוחה וזה. לא יודע, פרש מהנבחרת, זה בסדר.
2: לא, השאלה הגדולה זה איך זה משפיע על רונלדו.
0: אם הוא יפרוש או לא. כאילו, על רונלדו.
1: רונלדו מבוגר יותר גם.
2: כן?
0: רונלדו בן 41, כן?
2: אוקיי, אז איך הוא מסתכל על זה? זה הפרישה של מסי בראי רונלדו.
1: תראה, בסוף נבחרת, מה שמעניין זה המונדיאל. בסוף.
2: אז זה לא רלוונטי.
1: ויותר מהכל, כן, יש עוד כל מיני טורנירים וכזה. בסוף זה מונדיאל. עכשיו, אם המונדיאל היה עוד שנה...
2: זה נבחרת בכלל, אז מה זה משנה לך?
0: כן, בדיוק.
1: אם המונדיאל היה עוד שנה, מסי לא פורש. אין מצב.
2: נכון.
1: סופף את העוד שנה הזאת. אבל המונדיאל הוא עוד 4 שנים. אז למי זה מעניין? אז הוא אומר, אני כבר בגיל 43, זה כבר... גם עדיף לי, הוא אומר, כשחקן, לא... שלא יראו אותי משחק בגיל 43, כי אני לא יהיה אותו מסי של זה. אז כן, זהו.
0: אבל זה גם שאמרו עליו לפני 3 שנים.
1: לא, 4, אבל בסדר.
2: אבל אחת כמה וכמה.
1: לא, אבל גיל 38, כשהוא היה במונדיאל עכשיו, 38-9, זה עוד גיל שאתה, יש לך מה לתת. בגיל 43 כבר נדיר, סיכוי קלוש שתיתן משהו.
2: רגע, אז רונלדו עדיין בנבחרת...
0: רונלדו עדיין בנבחרת פורטוגל.
2: של פורטוגל.
0: יש לו... אפרופו שנה או שנתיים, יש לו עוד שנתיים טורניר של יורו, אליפות אירופה לנבחרות.
1: זה טורניר מעניין מאוד. היורו זה טורניר גדול, מעניין.
2: אז זה מציב אותו בדילמה. האם אני אפרוש בגלל ש... כאילו, אני לא אעשה עכשיו פרישה, כי מסי פרש, אז אני לא אפרוש. עכשיו הוא יסחוב עוד את כל המונדיאל.
1: הוא צריך שזה יהיה גם אירוע גדול ויוניקי כזה, הוא לא יכול להצמיד את זה, אתה מבין?
2: בטח. אז עכשיו הוא תקוע. הוא היה צריך להגיד לו, אני הולך לפרוש, בואו
1: ביחד, היו צריכים לפרוש ביחד.
2: כן.
1: מסיבת עיתונאים של שניהם.
0: וואו, זה היה מקסים.
1: שניהם עומדים מסיבת עיתונאים, מחובקים, מוצאים ידיים.
0: נכנסים יד ביד, כן. הולכים כאנגז'ה, כזה, בכיף.
1: כזה, והחלטנו לפרוש...
0: יו, בוא נעשה סרטון AI כזה, נכון.
1: יאללה, אורי, תעשה, הלייק הראשון מאיתנו.
0: הוא לא פרש, נפריש אותו. אבל לא, לא, הוא כן, גנבו לו את הילת הפרישה, לדעתי זה דווקא עושה אותו. עוד שנתיים, הוא ישחק בכיף.
2: אז תמיד הוא יכול להגיד, נכון שמסי ניצח במונדיאל, אבל אני פרשתי יותר מאוחר.
0: נכון.
1: גם יש לו יותר סיכוי לקחת את היורו, מאשר את המונדיאל. ואם הוא ייקח את היורו ויפרוש, זה הפינאלי המושלם.
2: אבל מה זאת אומרת, ייקח את היורו? הם הכי טובים ביורו?
0: הם נבחרת טובה, פורטוגל, הם לא רואים.
1: כן, אבל אם תשים מולם כבר את ארגנטינה וברזיל ועוד נבחרות מכל העולם, אז כבר יותר קשה, אני אומר, במונדיאל, יותר קשה לקחת. יורו זה רק אירופאיות, ופורטוגל נבחרת טובה באירופה.
2: אז יהיה פינאלו יותר יפה, אז טוב שהוא לא פורש.
1: זה מה שאני אומר, ייקח את היורו ויפרוש.
2: יפה.
1: לשם הוא מכוון לדעתי.
2: יפה.
0: יפה, אז מסי באמת, יש לו הרבה... זאת אומרת, זוכרים רק את הטוב, אבל היה לנו מאוד מאוד קשה בנבחרת ארגנטינה. בעצם

0: עד שנת 21 הוא לא זכר באף תואר עם נבחרת ארגנטינה הבוגרת. וכל העיניים היו עליו כל הזמן, איך יכול להיות, אתה יודע, שחקן הכי טוב בעולם, לא מצליח, וכולי וכולי, ובגיל מה שנקרא בגיל בשנת 2021 נפתח לו, בהתחלה בזכייה בקופה אמריקה, ואחר כך שזה היה אליפות דרום אמריקה בכדורגל, ואחר כך כמובן גביע העולם.
1: עם הלבוש הזה, עם ה...
0: זה בקטר, כן.
1: עם הגלימה הזאת, כן.
0: זה קצת עיצוב שזה מה שהזכירו, אני חושב, כאילו, התמונה האיקונית.
2: כן, כי זה בסה, זה קצת מזהם את האירוע.
0: עם הגלביה.
2: כן, כל הלבוש הזה, המקומי והדתי וכל זה, שים מדהים של נבחרת. ככה אתה צריך לזה להרים גביע, עם המדהים של נבחרת.
1: טוב, עכשיו הערות לפני 10 שנים?
2: לא, אם זה עלה כבר.
1: זה לא עלה.
0: אני, אם יש תמונה שאני אזכור, זו תמונה דווקא במונדיאל האחרון שלו, יושב שם על הדשא, כאילו, יושב כזה אחרי המשחק, אחרי הגמר, מבין שזה נגמר, מבין שהאירוע נגמר, פשוט מסתכל, בוהה כזה בחלל. כאילו, תמונה חצי אגמומית, חצי, חבר'ה, אני עשיתי את שלי, כאילו, תודה רבה לכם, כזה.
1: יפה, יפה. נכון.
0: זהו, אז זה מסיז, נגיד לו תודה, על שנים נהדרות.
2: תודה, תודה,
1: למה נגיד לו תודה? הוא עשה את זה לעצמו, מה זאת אומרת נגיד לו תודה? הוא לא עשה את זה בשבילך.
0: שהוא יגיד לנו תודה, שראינו אותו
1: טוב.
0: לא, תשמע, זכינו, מי שאוהב כדורגל זכה.
2: ברור.
0: הקלישה אומרת, זכינו, זה זכות שהייתה לנו.
2: עזוב את זה, מסי גרם לאנשים להתאהב בכדורגל. אנשים שלא אהבו כדורגל ולא התחברו, אמרו, שמעו, מסי, מסי, מסי, מסי, מסי, מסי, אמרו, טוב, בוא נראה מה זה המסי הזה. ראו, התאהבו. זה הדבר.
0: עכשיו, בעצם מסי...
2: כמו שמייקל ג'ורדן עשה את זה לאנשים שלא התחברו לכדורסל.
0: נכון, זה כמו שפעם, זאת אומרת, מסי זה כאילו כמו, אוקיי, אתה רוצה להיות מסי, אתה רוצה להיות...
1: כן.
0: כמו שפעם היית רוצה להיות קרים אבדול ג'אבר, כאילו...
1: מושג.
0: כן,
2: מייקל ג'קסון, כן, כאלה, פיסים כאלה של כן.
0: אין הרבה כאלה, אין הרבה כאלה.
2: פעם בדור, יש אחד בכל תחום, פחות או יותר.
1: טוב, בסדר.
2: גם כמוך אין הרבה, אגב, אורי דרור. אתה גם עיוני.
1: אפילו אין עוד אחד.
0: ארז גם כמוך, דרור גם כמוך, אין הרבה. גם אתם,
2: חתיד.
1: כל אחד הוא אחד יחיד ומיוחד כמו כל אחד אחר.
2: נכון.
0: יפה. יפה, יפה.
1: זה לא שלי, זה.
2: משפט לא שלי. שלפת את זה בדיוק בזמן.
1: כן, זה הרעיון, לשלוף בזמן. זה היוניק שלי, לשלוף בזמן.
2: כל הכבוד.
1: וגם לשלוף
0: בזמן זה וואי. כן. זה יכול להיות סטיקר אגדי. כל אחד צריך לשלוף בזמן.
1: בדיוק. אורי דרור, תודה רבה על כל מה שנתת.
2: מה זה תודה רבה? עושה את זה לעצמו.
1: לא, זה הוא עושה לנו.
0: תודה לכם, תודה לכם.
1: יאללה, ביי.
2: אורי דרור, ביי, תודה.
3: לא מפסיק לרקוד, זה לא משאיר לי הברירה, אני שומע מה שהוא רוצה לרקוד הלילה, לא לחפש יותר מדי, לא מצדדי מאחורי, תתנו לי משהו להרגיש.

0: לכם? עוד 5, 4, 3, 2, 1. אהבת נעוריי, אהבת נעוריי, זה השיר שאתם הכי אוהבים של שלום חנוך, כך מסתבר מהסקר שערכנו, אבל העלינו אותו רק עכשיו, אז אתם עדיין יכולים להשפיע ולבחור איזה שיר של שלום אתם הכי אוהבים. נגיד שבוואטסאפ ובטלגרם בכלל כתבתם לנו הבוקר על עוד דברים ש... או על דברים בכלל, על מילים או משפטים שהופכים את הבן אדם להיות יותר סופיסטיקטד.
1: בטח, איך לא אמרנו את זה עד עכשיו? כותבת מירי בוואטסאפ, ליטרלי. מלא, משתמשים.
0: לא, אבל זה גם כן, זה הפך להיות לא סופיסטיקטד, זה הפך להיות כזה של צעירים.
1: לא, לא, לא, זה עדיין, ליטרלי זה קצת...
0: לא יודע, לא יודע, לא יודע. אוקיי, בוא ניתן פרס לזוכה הגדול לבוקר הזה.
1: מדובר פה באריק מפרדס חנה, אריק עם 6 תשובות נכונות. לוקח לעצמו קורקינט, פעלולים וכסדה. מתנת ספירלה, יום כיפור מתקרב, מתגלגלים לספירלה, שם אפשר למצוא קורקינטים ובימבות וכסדות, ואופני BMX ב-299 שקלים. בואו ליהנות במחירים שווים במיוחד ליום כיפור, זה בספירלה בשערי חדרה, שבחדרה, והבוקר אריק לוקח לעצמו קורקינט, פעלולים וכסדה. מתנת ספירה.
0: יפה ארי, כל הכבוד, זה בדרך אליך. בובי כותב בטלגרם, קראתי עכשיו מאמר שזה כמו כתבה רק במתנשא.
1: כן, בדיוק.
0: תכף נקרא עוד כמה, רק נספר לכם לפני הכל שעכשיו אנחנו רוצים לספר לכם על פרויקט בריג איינשטיין בסמוך למושב אביחיל ולפארק איינשטיין בשכונת כוכב הצפון בנתניה. פרויקט יוקרתי של בריגה בבניין חדש בין 13 קומות בתכנון מודרני, מוקפד, עם דירות מרווחות ומוארות, מרפסות גדולות, מפרט פרימיום, ללא פשרות, חנייה פרטית ונוחות מקסימלית. כל זה בבריגה. אם אתם רוצים עוד פרטים, אפשר בכוכבית 5811. יש שם דירות 4 חדרים מרווחות עם מרפסת ענקית ומחסן צמוד, ודירות 5 חדרים גם מרווחות וענקיות עם מחסן צמוד ושתי חניות. המחיר התחלתי הוא מ3,380,000 שקל, ואפשר עוד פרטים בכוכבית 5811 בבריגה.
1: נכון, המיקום הוא מיקום מנצח, יש יציאה מהירה לכביש החוף, יש מרחק קצר מבתי ספר ומחוף הים. המסירה היא קרובה, יש כבר דירה לדוגמה. היא מוכנה, ניתן להגיע או להתרשם במקום. כוכבית 5811.
0: זה בריגה. בוא נראה רגע מה קורה בחוץ מבחינת דיווחי תנועה.
1: אוקיי.
0: דיווחי תנועה.
1: שים לב לזה, כביש מספר 1. עמוס ממחלף התרון ועד מחלף שורש, וממחלף שפירים ועד מחלף קיבוץ גלויות. כביש מספר 4. שם עמוס מהכניסה לניצנים ועד צומת אמונים, זה בדרום. ובמרכז, כביש 4, עמוס ומחלף יבנה ועד גשר פלמחים, ובמחלף גן רווה ועד מחלף גבעת שמואל. עוד עדכון לכביש 4, עמוס ממחלף מורשה

0: ועד מחלף גבעת שמואל, וכביש 5 עמוס ומחלף ירקון, ועד מחלף הכפר הירוק, אלי דיווחתו.
1: רק שתדע ששני ממש לא מסכימה איתך, הוא לא ייקח את היורו, והיא חושבת שהוא צריך לפרוש.
0: אוקיי, אנחנו נעביר לרונלדו את המסר הזה לשני.
1: ומי ש... טוב, טיפ טוב קורא אותו בטלגרם, אנשים שאתה קורא לעובדים איתך קולגה, גם קצת, גם קצת.
0: אינטרפרטציה, כותב פה אביסר.
1: כן, נכון. כותבת גם שני, שסשנים זה השירה בציבור החדש. דיברנו עם הבחור שכשעושה סשן. הוא עושה סשן עם, איך קוראים לזה? קוחקה? קוחבה?
0: כיחון.
1: כיחון. מנגן על כיחון. כחון.
0: כחון.
1: כחון.
0: כחון.
1: כחון. כחון? אז זה ספרדית, זה כאילו, בספרדית הכל מלאל. אנחנו די צריכים ללכת מפה כבר, אני לא יודע לאן אתם
0: ממשיכים. בספרדית זה טבע או מגירה.
1: כן.
0: כחון.
1: אנחנו ממשיכים להתקשקש פה. קונכו,
0: קונכו זה שפן, ארנב, קונכו.
1: קונכו?
0: כן. קונכו.
1: כאילו, אוקיי, טוב, שפן, ארנב.
0: כן.
1: למה אתה היום כמו קונכו? קונכו.
0: כן, גם ככה אפשר להגיד את זה.
1: מה את עשה, חורית כותבת בטלגרם, ועוד ועוד, אנחנו כמובן מזמינים אתכם בכלל להצטרף לטלגרם שלנו כל הזמן, הבוקר ברדיו 90, אנחנו שם תמיד, וגם אנחנו בספוטיפיי תמיד, עם התוכנית הזאת שתעלה גם שם, ספוטיפיי הבוקר ברדיו 90. גברת רחל גיל יוסף היא זאת שהפיקה.
0: תודה רבה גם לרחל. גם לגיל, וגם ליוסף.
1: נהיה פה מחר בשבע.
0: מחר זה חמישי, תגיע בלבן, זה כבר אווירת סופש. זרוק עליך את החולצה הלבנה שקניתי לך לחג.
1: מתחיל לדבר על סופש, מתחיל לדבר על סופש.
0: בזהירות ובעדינות אפשר להגיד שמתחילים להרגיש סופש.
1: כל טוב לך, כל טוב.
0: ביי, תודה, תודה חברים, ביי.
2: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, רייבן, ווג, פראדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
3: אופטיקנה, אופטיקנה.
2: Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר כפוף לתקנון.
4: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. רבע כבש קפוא ב-79 שקלים ו-90 לקילוגרם. פחיות קוקה קולה או זירו 24 יחידות ב-59 שקלים ו-90. שמן קנולה ליטר אחד מילומור ב-6 שקלים ו-90. חטיף נצ'ר ואלי ב-5 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
5: בואי לבד, בואי עם חברה, לחגיגת קניות של אומנות עיצוב וקראפט. פסטיבל אומנות במושבה בפרדס חנה קרקור, 3-5 בספטמבר. 120 אומנים, יצירות מקוריות, מתנות לחג ואווירה קסומה. לפרטים באתר אומנות במושבה פרדס חנה קרקור.
6: נתניה. תושבי נתניה יקרים, כאן אבי סלמה ראש העיר. בשם חבריי למועצת העיר, עובדי עירייה כולם, אני רוצה לאחל לכם שנה טובה ומבורכת. שנת לימודים פוריה לתלמידות והתלמידים שלנו, ובעיקר שנה של שלום בינינו. אנחנו כולנו מאחלים לשובם של חיילי צה"ל בבריאות איתנה הביתה, בריאות גוף ונפש, ואני רוצה לאחל לכם שנה טובה, שנה שבה תכלה שנה וקללותיה, החל שנה וברכותיה.
7: קלוס, קאם קלוס טו נתניה. קלוס סייל, ימי מחירות מיוחדים על ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם. עכשיו בתנאים שפשוט אסור לפספס. מחכים לכם בקלוס נתניה, גיבורי ישראל 8.
8: אני רוצה
9: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
10: אני רוצה לעזריאלי.
11: לא קונים רהיטים לפני שמבקרים בבית אלי. רק לרגל החגים, מחיר רמה התצוגה על מבחר גדול בהנחות ענק. רהיטי בית אלי, רחוב גיבורי ישראל.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה ותנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

תונת הפעילות של קדחת מערב הנילוס ועד היום הובחנו 20 חולים, מתוכם אדם אחד עדיין מאושפז ואדם אחד שנפטר. מרבית החולים סבלו מתסמינים אופייניים למחלה, ובהם חום, פריחה ושינויים במצב ההכרה. החקירות האפידמיולוגיות נמשכות במטרה לאתר את מקום החשיפה האפשרי ליתושים. בתוך כך, בשבועות האחרונים נלכדו יתושות נגועות בנגיף במועצה האזורית מנשה, באזור פתח תקווה, כפר קסם וכפר ברה. זאת לצד דיווחים על תמותה פתאומית של מספר פסיוניים בשטח מועצה מקומית פרדס חנה קרקור, לאחר שנמצאו חיוביים לנגיף. תינוק נכווה אמש ממים רותחים בנתניה. עם קבלת דיווח במוקד מד"א על תינוק שנכווה ממים רותחים בבית בנתניה, חובשים ופרמדיקים של מד"א שהוזעקו למקום העניקו טיפול רפואי ראשוני לתינוק כבן שנה, ולאחר מכן פינו אותו לבית החולים שיבא תל השומר, שמצבו מוגדר בינוני והוא סובל מכוויות בפלג גופו העליון. השבתת מתקני ההתפלה והשפעה על מערכת אספקת המים. עיריית רמת השרון התקנה אתמול כי שרונים, תאגיד המים של רמת השרון, ביקש מתושבי העיר להפחית את צריכת המים ככל הניתן. בהודעת העירייה ציינו כי עד לתיקון השיבושים הארציים יש להימנע מהשקיית גינות פרטיות, מילוי בריכות ופעולות אחרות הכרוכות בשימוש גבוה במים שלא לצרכים אישיים. עוד נמסר כי העירייה עצמה הפסיקה את השקיה בשטחים ציבוריים, תאגיד המים שרונים הפסיק את אספקת המים להשקיה חקלאית. בתוך כך, לאחר השבתת 5 מתקני התפלה השבוע, מתקן ההתפלה בחדרה היה היחיד שהמשיך בפעילות סדירה. חשש ממשי לחייו של הנעדר איגוב חנוכאייב בן ה-77 מחדרה, שנעדר כשבוע וחצי מאז שיצא מביתו ברחוב אלעד בשכונת בית אליעזר. הוא נראה לאחרונה ב-24 באוגוסט ברחוב שפק. על פי המשטרה, מבנה גופו רזה בינוני, שערו קצוץ, צבע אורו בהיר, ולבושו מכנס ארוך בגוון כהה, חולצה קצרה בגוון בהיר, נעליים שחורות מספורט. כוחות משטרה גדולים, מתנדבים רבים ואנשי יחידת הכלבנים פועלים מאז שדווח על היעדרותו, הן בשטחים פתוחים והן בשטחים אורבניים, תוך התמקדות באזור יער חדרה ונחל חדרה ובסיוע רחפנים מול כלבי הערכה. כל יודע דבר על מקום ימצאו מתבקש לדווח למוקד 100 או לתחנת משטרת חדרה בטלפון 04-632-7470. עד כאן מבזק החדשות המקומיות שערך מיכאל פוס מושקין.

0: FM.
1: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
2: שלום.
3: אני בחול, רק אם זה דחוף.
2: זה דחוף, זה שמח.
3: מה?
2: מדברת הראלה ממפעל הפיס. אז את בחול עם כל המשפחה, או?
3: כן.
2: יו, איזה כן. כיף. זכית ב-125,000 שקלים.
4: באמת?
2: כן, באמת.
3: טוב, ממש סימסת אותנו.
2: אני מתארת לעצמי.
3: יאו!
5: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: כיפור מתקרב? מתגלגלים לספירלה. אופני BMX רק ב-299 שקלים. קורקינטים, בימבות, קסדות וכל מה שמתגלגל. בואו ליהנות ממחירים שווים במיוחד לכיפור. ספירלה, שערי חדרה, כולם מתגלגלים אליה.
7: לא קונים רהיטים לפני שמבקרים בבית אלי. רק לרגל החגים מחיר רמי התצוגה על מבחר גדול בהנחות ענק. רהיטי בית

0: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
1: אני רוצה לעזריאלי.
2: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
3: Close. Come close to Netanya. Close sale. ימי מחירות מיוחדים על ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם. עכשיו בתנאים שפשוט אסור לפספס. מחכים לכם בקלוס נתניה. גיבורי ישראל 8.
4: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב-13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים המחירים

0: עוד משהו טוב מבורגראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, היוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
1: 100% טעם, 0% פוזה.
0: בורגראנץ', הכי ישראלי.
2: נטו מהפכה.
3: מבצעי חג מטורפים בסניפי נטו חיסכון חדרה ונתניה. קילוגרם מושטים אור כפו ב9.90 שקלים. פילה סלמון קור 1 קילוגרם ב44.90 שקלים. שריר מספר 8 בעדן יאשפר ב29.90 שקלים. מארז קליק ב3.90 שקלים. נטו חיסכון חדרה דוד אלעזר 27 ונתניה הפלדה 13.
4: ישראל עושה חשבון כי אושר אמיתי זה
5: לתוכי
4: זכון.
5: בואי לבד, בואי עם חברה לחגיגת קניות של אומנות עיצוב וקראפט. פסטיבל אומנות במושבה בפרדס חנה קרקור, 3-5 בספטמבר. 120 אומנים, יצירות מקוריות, מתנות לחג ואווירה קסומה. לפרטים באתר אומנות במושבה פרדס חנה קרקור.
6: האם את ממוצא אשכנזי או ממוצא אתיופי? אם כן, את בסיכון מוגבר להיות נשאית מוטציה בגן BRCA1 ו2. נשאיות של מוטציות בגנים האלה נתונות בסיכון גבוה לחלות בסרטן השד ובסרטן השחלה. את יכולה להפחית את הסיכון לחלות בסרטן השד והשחלה באמצעות בדיקה פשוטה הניתנת חינם. לביצוע בדיקת BRCA1 ו2, פני לקופת החולים שלך. האגודה

0: לבנה.
1: אקוסטי.
0: מקפיץ את הילדים לקייטנה, ושלי בלי הקטנה כבר התחתנה. נראה לי התבגרת, ווואלה התרגלת,

0: תושבי נתניה יקרים, כאן אבי סלמה ראש העיר. בשם חבריי למועצת העיר, עובדי עירייה כולם, אני רוצה לאחל לכם שנה טובה ומבורכת. שנת לימודים פוריה לתלמידות והתלמידים שלנו, ובעיקר שנה של שלום בינינו. אנחנו כולנו מאחלים משובם של חיילי צהל בבריאות איתנה הביתה, בריאות גוף ונפש, ואני רוצה לאחל לכם שנה טובה, שנה שבה תכלה שנה וקלותיה, תחל שנה וברכותיה.
1: נטו מהפכה.
2: מבצעי חג מטורפים בסניפי נטו חיסכון חדרה ונתניה. שלישיית עגבניות חתוכות בלה איטליה 400 גרם ב-9 שקלים ו-90. משקה ספרינג 1.5 ליטר ב-3 שקלים ו-90. 3 יחידות קמח חיטה לבן מנופה 1 קילוגרם ב-10 שקלים. נטו חיסכון חדרה, דוד אלעזר 27 ונתניה הפלדה 13.
3: ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
2: לא קונים רהיטים לפני שמבקרים בבית אלי. רק לרגל החגים, מחיר רמת התצוגה על מבחר גדול בהנחות ענק. רהיטי בית אלי, רחוב גיבורי ישראל 46, אזור התעשייה פולה.
4: בית אלי, כשרוצים לישון בשקט.
5: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
6: בואי לבד, בואי עם חברה, לחגיגת קניות של אומנות עיצוב וקראפט. פסטיבל אומנות במושבה בפרדס חנה קרקור, 3-5 בספטמבר. 120 אומנים, יצירות מקוריות, מתנות לחג ואווירה קסומה. לפרטים באתר אומנות במושבה פרדס חנה קרקור.
7: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל כל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל, מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
8: קלוס, קאם קלוס טו נתניה. קלוס סייל, ימי מחירות מיוחדים על ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם, עכשיו בתנאים שפשוט אסור לפספס. מחכים לכם בקלוס נתניה, גיבורי ישראל 8.
9: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב-15 שקלים ו-90. פילה אמנון עם אור ויקטורי ב-9 שקלים ו-90 לקילוגרם. פסטה ליגורי 500 גרם ב-4 שקלים ו-90. תחתיות ארטישוק 400 גרם האופה ב-6 שקלים ו-90. כפוף לתקנון, ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
10: אני רוצה
11: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
12: אני רוצה לעזריאלי.
13: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים רייבן, ווג, פראדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
14: אופטיקנה, אופטיקנה.
15: Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר, כפוף לתקנון.
16: האם את ממוצא אשכנזי או ממוצא אתיופי? אם כן, את בסיכון מוגבר להיות נשאית מוטציה בגן BRCA1 ו2. נשאיות של מוטציות בגנים האלה נתונות בסיכון גבוה לחלות בסרטן השד ובסרטן השחלה. את יכולה להפחית את הסיכון לחלות בסרטן השד והשחלה באמצעות בדיקה פשוטה הניתנת חינם. לביצוע בדיקת BRCA1 ו2, פני לקופת החולים שלך. האגודה למלחמה בסרטן.
17: 90 FM. 90 FM.

0: היומיומיות של רדיו 90.
1: 10:30 בחדר החדשות של רדיו 90 באולפן נראה לכם. כתב אישום הוגש נגד אליהו ג'נח בן 22 מנתניה בגין שורה של ארוכה של מעשים מגונים בנשים ברחבי העיר, חלקם בעת שהיה נתון במעצר בית. על פי כתב האישום, ג'נח הפשיל את מכנסיו וביצע מעשים מיניים מול נשים בבנייני המגורים בנתניה.

ומשטרה. חובשים ופרמדיקים של מד"א העניקו טיפול רפואי ראשוני לגבר בן 43, ולאחר מכן פינו אותו לבית החולים מאיר במצב בינוני, שהוא סובל מפציעות בפלג גופו העליון. נסיבות פציעתו של האיש נבדקות. חשש ממשי לחייו של הנעדר איגור חנוכאיוב בן ה-77 מחדרה, שנעדר כבר כשבוע וחצי מאז שיצא מביתו ברחוב אלת בשכונת בית אליעזר. הוא נראה לאחרונה ב-24 באוגוסט ברחוב שפק. על פי המשטרה, מבנה גופו רזה בינוני, שערו קצוץ, צבע אורו בהיר, ולבושו מכנס ארוך בגוון כהה, חולצה קצרה בגוון בהיר, נעליים שחורות, וכך אלה פרטיו. כוחות משטרה גדולים, מתנדבים רבים ואנשי יחידת הכלבנים פועלים מאז שדווח על היעדרותו, הן בשטחים פתוחים והן בשטחים אורבניים, תוך התמקדות באזור יער חדרה ונחל חדרה, ובסיוע רחפנים וכלבי הערכה. כל היודע דבר על מקום ימצאו, מתבקש לדווח למוקד 100 או לתחנת משטרת חדרה בטלפון 04-632-7470. עד כאן מבזק החדשות המקומיות שערך מיכאל פרוסמושקין.

0: 90 FM. נטו מהפכה.
1: מבצעי חג מטורפים בסניפי נטו חיסכון חדרה ונתניה. 3 קילוגרמים קרעיים טרי מהדרין ב49.90 שקלים. 3 קילוגרמים חזה עוף טרי מהדרין ב99.90 שקלים. חזה, קרעיים, שוקיים, קפוא, מחפוד ב29.90 שקלים. נטו חיסכון חדרה, דוד אלעזר 27 ונתניה הפלדה 13.
2: ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
3: כיפור מתקרב? מתגלגלים לספירלה. אופני BMX רק ב-299 שקלים. קורקינטים, בימבות, קסדות וכל מה שמתגלגל. בואו להנות ממחירים שווים במיוחד לכיפור. ספירלה, שערי חדרה, כולם מתגלגלים אליה.
4: קלוס, קאם קלוס טו נתניה. קלוס סייל, ימי מחירות מיוחדים על ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם, עכשיו בתנאים שפשוט אסור לפספס. מחכים לכם בקלוס נתניה, גיבורי ישראל 8.
5: אני רוצה
6: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
5: אני רוצה לעזריאלי.
7: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
8: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
9: במה זכיתי?
8: זכית ב-125,000 שקלים.
9: רצינית?
8: מאוד.
9: בחיים שלי לא זכיתי בכלום, בחיים.
8: בסדר, כולם אומרים את זה.
9: וואי, תודה רבה, תודה, תודה, תודה.
10: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18. אזהרה, אם הורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
11: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים בכלל.
12: במאני טיים של החגים לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
11: במאני טיים, רק ישראכרט.
12: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: אני רוצה
6: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
5: אני רוצה לעזריאלי.
3: לא קונים רהיטים לפני שמבקרים בבית אלי. רק לרגל החגים, מחירה מהתצוגה על מבחר גדול בהנחות ענק. רהיטי בית אלי, רחוב גיבורי ישראל 46, אזור התעשייה פולה.
13: בית אלי, כשרוצים לישון בשקט.
14: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
15: 100% טעם, 0% פוזה.
14: בורגר ראנץ', הכי ישראלי. 90 FM.

0: 90 FM.
1: נטו מהפכה.
2: מבצעי חג מטורפים בסניפי נטו חיסכון חדרה ונתניה. קילוגרם מושטים אור כפור ב9.90 שקלים. פילה סלמון קור 1 קילוגרם ב44 שקלים.

0: ו-90. שריר מספר 8 בעדן יאשפר ב-29 שקלים ו-90. מארז קליק ב-3 שקלים ו-90. נטו חיסכון, חדרה, דוד אלעזר 27 ונתניה הפלדה 13.
1: ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
2: קלוס, קאם קלוס טו נתניה. קלוס סייל, ימי מחירות מיוחדים על ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם, עכשיו בתנאים שפשוט אסור לפספס. מחכים לכם בקלוס נתניה, גיבורי ישראל 8.
3: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. כבד אבז פרוס ב-129 שקלים ליחידה. עלי גפן ממולאים ויקטורי ב-9 שקלים ו-90. לאגו ואפל ומיני רול 125 גרם ב-6 שקלים ו-90. אורס בסמטי קילוגרם אחד טילדה או הרופא ב-7 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
4: בואי לבד, בואי עם חברה לחגיגת קניות של אומנות עיצוב וקראפט, פסטיבל אומנות במושבה בפרדס חנה קרקור, 3-5 בספטמבר. 120 אומנים, יצירות מקוריות, מתנות לחג ואווירה קסומה. לפרטים באתר אומנות במושבה פרדס חנה קרקור.
5: שלום, אני דרור, בת 10 מיבנה, ועולה לכיתה A. השנה אני הולכת לבד לבית הספר. אני כבר ממש מחכה לזה.
6: ואני יונתן אילן, אבא של דרור ועובד ברלבד. כחלק מההכנות לפתיחת שנת הלימודים, חשוב לא רק לדאוג לציוד ותלבושת אחידה, אלא גם לוודא שילדים שלנו מכירים את הדרך הבטוחה לבית הספר וחזרה הביתה. את דרור לימדתי ללכת במסלול עם כבישים מעטים ככל האפשר, ולהעדיף לחצות במעברי חצייה עם משמרות הזהב.
5: אז שתהיה לכולנו שנה טובה ופתוחה בדרכים, הרלבד.
7: עיריית נתניה והמטה לבטיחות בדרכים.
8: אני רוצה
9: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
10: אני רוצה לעזריאלי.
11: לא קונים רהיטים לפני שמבקרים בבית אלי. רק לרגל החגים, מחיר רמי התצוגה על מבחר גדול בהנחות ענק. רהיטי בית אלי, רחוב גיבורי ישראל 46, אזור התעשייה פולה.
12: בית אלי, כשרוצים לישון נתניה.
13: תושבי נתניה יקרים, כאן אבי סלמה ראש העיר. בשם חבריי למועצת העיר, עובדי עירייה כולם, אני רוצה לאחל לכם שנה טובה ומבורכת. שנת לימודים פוריה לתלמידות והתלמידים שלנו, ובעיקר שנה של שלום בינינו. אנחנו כולנו מאחלים משובם של חיילי צה"ל בבריאות איתנה הביתה, בריאות גוף ונפש, ואני רוצה לאחל לכם שנה טובה, שנה שבה תחלה שנה וקלותיה, תחל שנה וברכותיה.
14: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים רייבן, ווג, פרדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
15: אופטיקנה, אופטיקנה.
14: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
4: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
3: להזמנות 09-866-6602.
5: מבזק החדשות המקומיות של רדיו 90.
6: 11:30 בחדר החדשות של רדיו 90 באולפן, נראה אתכם. חשש ממשי לחייו של הנעדר איגור חנוכאב בן ה-77 מחדרה, שנעדר כשבוע וחצי מאז שיצא מביתו ברחוב אלת בשכונת בית אליעזר בחדרה, ונראה לאחרונה ב-24 באוגוסט ברחוב שפק. על פי המשטרה, מבנה גופו רזה בינוני, שערו קצוץ, צבע אורו בהיר, ולבושו מכנס ארוך גוון כהה, חולצה קצרה בגוון בהיר, נעליים שחורות. כוחות משטרה גדולים, מתנדבים רבים ואנשי יחידת הכלבנים פועלים מאז שדווח על היעדרותו, הן בשטחים פתוחים והן בשטחים אורבניים, תוך התמקדות

בגין ביצוע שורה ארוכה של מעשים מגונים בנשים ברחבי העיר, חלקם בעת שהיה נתון במעצר בית. על פי כתב האישום, גנח הפשיל את מכנסיו וביצע מעשים מיניים מול נשים בבנייני מגורים בנתניה. בהמשך, לאחר שנחקר במשטרה ושוחרר למעצר בית, הפר את התנאים המקבילים שהוטלו עליו, יצא עם האופנוע אל רחובות העיר תוך כדי נסיעתו, עלה על מדרכה ואחז בישבנם של נשים. מכתב האישום עולה כי פעל כך כלפי 10 מתלוננות שונות ב10 מקרים שונים כאשר נסע על גבי האופנוע. בתוך כך, לצד כתב האישום, הגישו הפרקליטות בקשה למעצרו עד תום ההליכים. השבתת מתקני ההתפלה וההשפעה על מערכת הספקת המים. עיריית רמת השרון התקנה אתמול כישרונים, תאגיד המים של רמת השרון, ביקש מתושבי העיר להפחית את צריכת המים ככל הניתן. בהודעת העירייה ציינו כי עד לתיקון השיבושים הארציים יש להימנע מהשקיית גינות פרטיות, מילוי בריכות ופעולות אחרות הכרוכות בשימוש גבוה במים שלא לצרכים אישיים. עוד נמסר כי העירייה עצמה הפסיקה את השקיית השטחים הציבוריים, ותאגיד המים שרוניים הפסיק את הספקת המים להשקיה חקלאית. בתוך כך, לאחר השבתת 5 מתקני התפלה, מתקן ההתפלה בחדרה הוא היחיד שהמשיך בפעילות סדירה. עד כאן מבזק החדשות המקומיות שערך מיכאל פרוסמושקין, יומן 90 עם כל הכותרות בשעה 12.

0: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר, כפוף לתקנון.
1: בראש השנה, חוסכים בקרפור, עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל, בכ-30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב-13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט, רק ב-12.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים המתקרפים.

תעשייה. לא קונים רהיטים לפני שמבקרים בבית אלי. רק לרגל החגים מחיר רמי התצוגה על מבחר גדול בהנחות ענק. רהיטי בית אלי, רחוב גיבורי ישראל.

0: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
1: אני רוצה לעזריאלי.
2: קלוס, קאם קלוס טו נתניה. קלוס סייל, ימי מחירות מיוחדים על ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם. עכשיו בתנאים שפשוט אסור לפספס. מחכים לכם בקלוס נתניה, גיבורי ישראל 8.
3: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
4: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
5: שלום, כאן מירי נחום, מנהלת אגף החינוך ברלבד. שנת הלימודים מתחילה והילדים שלנו חוזרים לבית הספר, לחברים, לחוגים ולכל המקומות שהם אוהבים. הורים, זכרו כלל אחד חשוב מאוד. ילד עד גיל 9 לא חוצה כביש לבד, רק בליווי מבוגר. למה? כי לילדים קשה להעריך מרחק ומהירות, לזהות סכנות ולהגיב בזמן. וגם כשהילדים מגיעים לגיל 9, זו האחריות שלנו לוודא שהם בשלים לחצות כביש לבד ולתרגל איתם חצייה. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ופתוחה בדרכים. הרלב"ד.
6: והמטה לבטיחות בדרכים. 90 FM. 90 FM. 90 FM.

עכשיו כבר 12 ו-4 דקות, שלום לכם מאזינות ומאזינים. יומן הצהריים שלנו, רדיו 90 FM, אנחנו איתכם כרגלנו עד השעה 2. כל החדשות, כל הדיווחים, כל העדכונים, כאן באולפן על הביצוע הטכני משה יסטחרוף, בהפקה פז אבו חצרה ורחל גיל יוסף. אני יוסי הדר, תכף נדבר כאן עם יקי דיין על ההתחממות שוב בין ארצות הברית לאיראן. בהמשך כמובן פוליטיקה לקראת סגירת רשימות, ובכלל לקראת הבחירות עוד מעט. נשמע בינתיים כמה צלילים.

כאילו כלום מסתובב, אה? מה אני אגיד לך? בוא נראה. לא, אין לי קלישאות לזרוק בכל מקרה. אם זה כואב, אז זה כואב. אני פה, אם תרצה ככה לשתות, לשפוך את הלב. קשה לראות אותך דואך, וגם שמע, אולי מוקדם להתלכלך, הרי אולי עוד תחזרו, אולי תהיה עוד חתונה. בעצם פאק את בת זונה. יאללה, שידעו שזה כואב. גם לפרס שברו פעם את הלב. גבר, עם מה הוא מתמודד? רגשות אשם, רחמים, לב בודד.

0: כן, אז אנחנו תכף נהיה כאן עם יקי דיין, שקצת יסביר לנו מה קורה שם ארצות הברית מול איראן, ואיך זה יכול או עלול להשפיע עלינו. בינתיים בוקר של כותרות, בוועידת וויינט, יאיר גולן אומר, כשאומרים שאיש בוגד זה מסוכן, ב-95 מסע הסתה נגמר, זה מה שאומר יאיר גולן, יושב ראש הדמוקרטים, וטוען שמסע הסתה שמוזן מלשכת ראש הממשלה, לדבריו הליכוד נראה כמו סניף של עוצמה יהודית. תכף נהיה כאן עם עוד עניינים, אבל נאמר שלום ליקי דיין. שלום יקי.
1: שלום יוסי.
0: מומחה לארצות הברית, לשעבר קונסול ישראל בלוס אנג'לס. אני רוצה באמת לשאול אותך, היה נדמה שככה הגענו לסוג של איזשהו שקט מסוים בין ארצות הברית לאיראן, והנה שוב התחממות, ארצות הברית תוקפת, איראן מחזירה, ארצות הברית שוב, מה זה יכול להתפתח ליותר מזה?
1: קודם כל, כל שקט באימות הזה הוא שקט שלפני הסערה.
0: כן.
1: ובטח שאנחנו מדברים על ים ומפרץ וכדומה, אבל תראה, אמרנו את זה שוב ושוב, ארצות הברית כרגע אין לה אינטרס להיכנס לאימות כולל, אימות צבאי כולל, כי טראמפ צריך את הגזרה הזאת יחסית רגועה, עד בחירות האמצע בשלושה בנובמבר, שבוע אחרי הבחירות אצלנו, יש בחירות בארצות הברית, הוא מעדיף שהגזרה הזאת תהיה מגודרת. ולכן מה שהוא עושה כרגע, הוא מפעיל לחץ צבאי, לחץ כלכלי אדיר, אדיר, באמת אדיר על האיראנים. אנחנו פה שומעים, בגלל שזה סגור יחסית לתקשורת, אנחנו לא שומעים על הקריסה הכלכלית, אבל תחשוב שזה אומה שנכנסה עם משבר כלכלי אדיר, והלחץ הכלכלי הזה רק הולך ומתגבר עכשיו.
0: כן, אבל הלחץ הכלכלי הזה, למרות שהוא באמת הולך ומתגבר, ולמרות שבאמת, כמו שאתה אומר, לא שומעים עליו מספיק, עדיין הוא לא מכריע את איראן.
1: הוא לא מכריע, כי זה לוקח לא מעט זמן להכריע, זה העניין. זה דבר שלוקח הרבה מאוד זמן כדי להכריע. אנחנו יודעים שבסופו של דבר, גם כשברית המועצות קרסה ונפלה, אולי הסיבה הכלכלית הייתה הסיבה המשמעותית ביותר.
0: כן.
1: זה לא היה צבאי וכדומה. אבל, כמו שאנחנו יודעים, אנחנו נמצאים פה באימות, וכרגע טראמפ רוצה להשאיר את מיתרי הורמוז פתוחים, והאיראנים רוצים לסגור אותם. וכל פעם שהאיראנים מנסים לסגור אותם, אז טראמפ פועל צבאית, והאיראנים נשארים, או לא נשארים חייבים, הם יורים לכל הכיוונים, לבחרן ולקווייט ולירדן.
0: ירדן, כן.
1: באמת לכל המדינות הם יורים והם פועלים.
0: עכשיו, כן.
1: אבל שוב, כרגע זו הסלמה שהיא מטרתה היא מגודרת. תראה את המטרות, אתמול הייתה תקיפה אמריקאית מאוד משמעותית. אבל כשאתה מסתכל על המטרות, אתה רואה שזה מקאמים וזה רדארים.
0: סביב הורמוז בעיקר.
1: בדיוק,

0: סביב מיצרי רומוז. אין את קפיצת המדרגה הזאת על מה שאנחנו דיברנו לקראת סוף המלחמה.
1: כן, אנרגיה.
0: שהיה מתקנה בדיוק, מתקנה אנרגיה וכדומה. שוב, מתוך רצון לא לעורר כאן את שוק הנפט
1: אז זה בעצם יקי מתחבר גם לאמירות שיוחסו למרקו רוביו בשיחות סגורות, שאנחנו לא, עכשיו לא מתכוונים לחדש את המתקפה, לפחות עד אחרי הבחירות בנובמבר, כמו שציינת. כן.
0: וצריך להגיד כאן שני אבלים. אחד, האבל הראשון, זה כשיש הסלמה, תמיד השאלה היא עד כמה אתה יכול לשמור אותה מגודרת. והנקודה השנייה היא, תראה, אם האיראנים ירגישו שהם מגיעים לנקודת הקנק מבחינתם, ואנחנו כבר שומעים שקשה להם קצת לשלם משכורות לצבא ולחלק מהשוטרים, זה שוב, זה לא תופעה כוללת רחבה, אבל זה מתחיל. אז אם הם ירגישו שהקנק מתקרב, אז בבחינת תמות נפשי עם פלישתים, הרבה יותר נוח להם לנהל אימות צבאי כולל, מאשר לשקוע תחת הנטל,
1: כן,
0: נטל הסנקציות. ולכן, האימות כרגע הוא אימות מגודר ולא ברור, ויש נקודה שלישית,
1: כן.
0: שבה עוד לא נגענו, והיא נקודה מהותית, וזה הגרעין.
1: כן.
0: כל עוד הנושא הגרעין לא נפתר סופית, אז גם טראמפ עצמו מחויב, ואנחנו שומעים אותו חוזר על זה שוב ושוב בכל רעיון ורעיון,
1: כן.
0: ואחרי השלושה בנובמבר בחירות האמצע בארצות הברית, הוא יהיה הרבה יותר מחויב למורשת שלו,
1: כן.
0: מאשר לפוליטיקה.
1: כן.
0: ולכן מאוד מאוד יכול להיות שאנחנו נראה אימות אחר לגמרי,
1: כן.
0: לכן השאלה אם אנחנו שקט לפני הסערה, זה הפיצוץ בסופו של דבר בעיניי הוא באיזשהו מקום בלתי נמנע, אז הוא לא אם אלא הוא יותר מתי.
1: אז אני, אם אני מסכם את הדברים האלה, עד כמה שאפשר כמובן הערכות, אז בעצם טראמפ היה מעדיף לחכות עד נובמבר, עד בחירות האמצע, ואחר כך כנראה שהוא לא ויתר על העניין הזה, ויכול להיות שאז נראה מתקפה אמריקנית יותר משמעותית עם דגש אולי על הגרעין. אבל כמו שציינת היה כי עוד קודם, יכול להיות שהאיראנים פתאום ירגישו באמת במצוקה הולכת וגדלה, ואז יכול להיות אולי שיתקפו את ישראל בעניין הזה. שמענו את שר הביטחון אומר, האיראנים אוהבים לתקוף בחגים יהודיים, אני לא יודע מה האמירה הזאת, אתה יודע, זה יכול להיות באמת עם איזה גוון פוליטי, וזה יכול להיות משהו אמיתי, אבל זאת אפשרות.
0: זו אפשרות, וצריך לקחת את זה לחשבון. לא הייתי נכנס עכשיו לא לבהלה ולא לתבהלה וכל הדברים האלה. אנחנו רואים שההרתעה שלנו מול האיראנים קיימת. הם יורים לכל מקום מלבד ישראל, הם נמנעים מדירות על ישראל. ותראה, עצם זה שארצות הברית ממשיכה להחזיק 50 אלף חיילים וכוחות רחבים באזור, זה אומר שהמערכה הזאת לא תמה.
1: לגמרי.
0: כרגע אנחנו נמצאים בשלב מאוד ספציפי שלה, ושוב, היא יכולה להתפרץ, היא יכולה לא, אם זה תלוי באמריקאים, אנחנו נראה לפחות בחודשיים הקרובים את השלב הזה מגודר ולא מתפתח להסלמה רחבה מאוד.
1: כן. יקי דיין, תודה, תודה רבה לך על הדברים האלה. אנחנו רוצים להמשיך הלאה אל הפוליטיקה, ואנחנו מדברים כל הזמן על מפלגות הגוש השלישי, שהם אולי קצת מטה, רובן מפלגות ימין בעיקר, או נושקות לימין, יש לא מעט מפלגות כאלה, וצפוף, צפוף שם מאוד, אנחנו מנסים, רואים שנתניהו מנסה לסדר את הגוש, איכשהו בינתיים לא ממש בהצלחה לגמרי, אבל עובדים על זה, ומן העבר השני גם ניסיונות כאלה ואחרים למקסם את הקולות. בעניין הזה אנחנו רוצים לפנות עכשיו לחברת הכנסת שרן השכל. שלום.
2: היי, שלום.
1: את עומדת בראש ישראל תחילה, צפוף נכון. מאוד בגוש הזה שקרוי הגוש השלישי, כולם כמעט מתחת לאחוז החסימה, גם לכם יש אולי כמה שברים, עשיריות האחוז. השאלה אם במצב כזה רצים עד הסוף או שפשוט פורשים. שרן השכל איתנו? עכשיו, אוקיי. אז תכף נחדש את השיחה איתה עם שרן השכל. כאמור, שאלה

0: באמת מי יפרוש, מי יתאחד בעניין הזה, ושרן השכל, אנחנו יודעים שלא מזמן גם צרפה את ג'ונתן פולארד למפלגתה. יש לנו אותה כבר. שלום שרן השכל, שוב, התנתקנו.
1: שלום שוב, כן.
0: שמעת את השאלה שלי? אולי... רגע, את נקטעת לנו שוב ברשותך, אולי תנסי טיפה לשפר את המיקום שלך.
1: אני רוצה לשפר המיקום?
0: כן,
1: רגע, שנייה.
0: עכשיו שומעים.
1: עכשיו שומעים?
0: בואי ננסה.
1: אוקיי. אני שמעת, מה ששמעתי זה שאמרת מקום קצת צפוף ושיש הרבה מפלגות, אבל בסוף שאתה מסכם את זה ואתה מסתכל על מה המצב הפוליטי היום, יש לך ציבור ענק, ענק של מתלבטים בימין שמחפש את הבית הפוליטי שלו. ואני אגיד לך יותר מזה. אף אחת מהמפלגות לא אומרת חוק גיוס נקודה. אני נלחמתי שנה וחצי במה שניסו לפתור מגזר שלם מגיוס בזמן מלחמה. הדבר הזה הוא לא רק עוול מוסרי, הוא בושה מוסרית, שאפילו ראש הממשלה הבין את זה והתנצל מאוחר יותר, ואמר בדיוק את מה שאני ניסיתי לזעוק ולטעון כבר שנה וחצי. אבל כולם, כולל כולם, לא אומרים שהם אחד, לא יקימו קואליציה.
0: תנסי ברשותך שוב לשפר את המיקום, השיחה הזאת ככה צריכה להיות מעניינת וחשובה, אני אשמח, את אומרת שאף אחד, אבל וינטר מדבר על זה, טרופר והנדל מדברים על זה, זה לא בדיוק אף אחד.
1: רגע. קודם כל, אני שמעתי את וינטר, וכמובן שאתה יודע, אתה העיתונאי, אני מאוד מאוד מעריכה אותך, וכדאי אולי שתזמין אותו לרעיון ותשאל אותו, מה תוכנית הגיוס שלו? האם הוא מתכוון לגייס? כי מה ששמעתי אותו בהתבטאות בעניין הזה, היה שצריך להגיע להסכמות, ולא ניתן לכפות על החרדים גיוס. זה לא אומר מישהו שלכם... כדי לא לפתור מגזר מגיוס, ואתה מאוד
0: כן.
1: כאשר נתניהו ינסה להקים ממשלה עם החרדים, ופשוט ימכור את בסוף את המשרתים עבור קואליציה, ופה ישראל תחילה אומרת באופן הכי חד משמעי, אנחנו לא נשען על החרדים, ואנחנו נדרוש כתנאי כניסה לקואליציה, חוק שיגייס כן. את החרדים לצבא בגלל שאנחנו זקוקים לכוח האדם.
0: אוקיי, אז השאלה... אוקיי, אז השאלה
1: היא... ואחד, יש עוד,
0: כן.
1: אבל ישראל תחילה מציעה דברים שהם שונים.
0: אוקיי, אז רגע, אני רוצה להתמקד בחוק הגיוס, ובינתיים, אם אפשר, אני לא מוותר על הרעיון הזה, תנסי בכל זאת לשפר עוד יותר את המיקום שלך. אני, את מדברת על חוק הגיוס, מה אתם תעשו שכל מפלגות גוש השינוי שהתנגדו למה שקרוי חוק ההשתמטות, מבטיחות לגייס מבנט לפיד ואיזנקוט, וכולל, הזכרנו עכשיו את וינטר והנדל וטרופר, מה שונה אצלכם בחוק? חוק הגיוס.
1: תראה, קודם כל אני הגשתי עוד לפני שנתיים, אפילו שנתיים וחצי, ממש ישבתי לכתוב תוכנית שנקראת תוכנית ישיבות גבול, אוקיי? ישבתי יחד עם הרבה חברי כנסת, כולל חברי כנסת חרדים, כן. בניסיון להגיע לפשרה, כדי לבנות גם איזושהי בועה חרדית שיכולה צריכים את המעמד, את מה שהם צריכים מבחינה תרבותית ודתית, וגם לתת לצהל את כוח האדם שהוא דורש. ההצעה בעצם אומרת שתוקם ישיבת, נגיד, ויז'ניץ בראש הנקרה, וישיבת גור במטולה, וישיבת קניבסקי בחרמון.
0: כן.
1: ושמה בעצם יישב הרב, עם הכשרות של הישיבה הזו, עם הלימודים mm-hmm. של הישיבה הזו, הם יהיו אמונים על 15 קילומטר מתוך הגבול, כן. יעשו מערבים, תצפיות, ציורים אמונאים, איסוף מודיעין,
0: כן. תצפיתנים, מכירים...
1: כל מה שצריך כן. כדי לאטום בעצם את הגבול. זו תוכנית שאני כתבתי לפני כן. שנתיים וחצי,
0: אוקיי. וברגשתי, אז אני שואל אותך,
1: זו
0: נגיד...
1: תוכנית שהיא תהיה תנאי, כניסה לקואליציה.
0: אוקיי,
1: באופן אז... הכי ברור אני אומרת את זה.
0: אוקיי, אז נגיד ואתם חוברים למפלגה אחרת או מצליחים לעבור את אחוז החסימה, למי, על מי תמליצו לראש הממשלה, לראשות הממשלה?
1: קודם כל, אנחנו, חשוב להגיד, אנחנו לא בכיס של אף אחד. ברור שהנטייה שלנו היא ימין,
0: כן.
1: אבל אנחנו לא מוכנים להישען על החרדים, כי אנחנו מבינים שזה מגיע עם סחיטה של מה שנקרא ביטחון מדינת ישראל וכלכלת מדינת ישראל. ולכן המטרה שלנו היא לחייב אנשים לשבת

0: את יחד.
1: כן.
0: מי שקיבל את מרב המנדטים בסוף, ההמלצה תהיה עליו. אבל אנחנו לא נשב...
2: מה זה מרב המנדטים? ואם אייזנקוט יקבל את מרב המנדטים?
0: תקשיב, אני, קודם כל, הדרך היא עוד ארוכה. המטרה היא שבסוף ישבו ביחד כדי להגים קואליציה בלי המפלגות האנטי-ציוניות. כי אתה יודע למה? זה מה שמדינת ישראל צריכה. מי שרוצה להצביע טקטית, ואיך אני עושה ככה, ובסוף הוא יבחר לראש ממשלה, אני לא מפלגת לוויין של אף אחד. יש להם מספיק מפלגות שיצביעו לביבי, שיצביעו לאייזנקוט. בבקשה, תעשו את הטקטיקות שלכם.
2: כן, אבל בסופו של דבר המשחק שרן השכל הוא גושים בסופו של יום.
0: לא, זה לא המשחק. ובגלל זה אזרחי ישראל מאוכזבים פעם אחר פעם מההצבעות ומהבחירות שהם עושים בבחירות הכלליות. כי הם לא מקבלים את מה שהם רצו מבחינה ערכית. כי בסוף הילד שלהם עומד בבית ספר גרוע, שלא מחנך אותו שיקבל כלים להצלחה בעתיד. ובסוף, כשאתה מגיע לתחנת אוטובוס, האוטובוס שלך לא מגיע 5 שעות, ואתה תקוע בפקקים בדרך לירושלים, ויש עוד מיליון, ואתה משלם חצי מהשכר שלך למדינה, ועסקים לא מצליחים לשרוד פה ופושטים את הרגל, והם לא מקבלים את מה שהם צריכים.
2: אז אם, אז אמרנו, כן.
0: אני רק רוצה להגיד באמת משהו מאוד מאוד חשוב.
2: כן.
0: אנחנו לא בפוליטיקה הפרסונלית, אנחנו בפוליטיקה הערכית. אנחנו באים לשנות את המציאות של אזרחי ישראל בביטחון, בכלכלה, בחינוך.
2: אוקיי, אז אמרנו שאם אתם עוברים באיזושהי קונסטלציה את אחוז החסימה, את אומרת בגדול אנחנו ימין, וזה בעצם אומר...
0: אנחנו מציעים לפי הערכים.
2: כן, כן, כן, אבל זה בעצם אומר שהנטייה היא להמליץ על גוש נתניהו. רגע, ככה אני מבין, אבל...
0: תקשיב, אני לא משחקת את המתמטיקה הפוליטית הגושית. אני אלך עם מי שאני אצליח להעביר את הערכים האלה.
2: גם בגוש השינוי, אז זאת השאלה.
0: אני, יש קו אדום, אנחנו לא נשב, לא עם הערבים, ורק עם אנטי-ציונים, כמו יאיר גולן, ואפשר להגיד את זה.
2: אז גם עם יאיר גולן, זה...
0: רגע, מי שחיל את חיילי צה"ל, תסביר. מי שמשאיר את חיילי צה"ל, מי שקובע שהוא יסגור ערוצי תקשורת בגלל עמדות פוליטיות, שיסגור ישיבות, אוקיי, חשובות, ש33 אנשים נהרגו בגלל עמדות פוליטיות, מבחינתי, תקנה עבור דמוקרטיה ישראלית.
2: הדברים שאת אומרת חשובים, תנסי, קשה לנו לשמוע, לא, קשה לנו לשמוע אותך, זה נקטע כל הזמן, ואנחנו ממש בשיניים מחזיקים את הרעיון הזה, אז תנסי שוב, אולי להתרחק מעט ולשנות מיקום, התחלת לדבר על יאיר גולן. שלא תשבו עם יאיר גולן.
0: נכון, המשמעות של הדברים שיאיר גולן אמר בשנים האחרונות, החל מהשחרה של חיילי צה"ל ושקרים מוחלטים, על הערכים של חיילי צה"ל שאנחנו יודעים מה הם. אנחנו יודעים איזה צבא מוסרי יש לנו. וחלה בעמדות קיצוניות, אנטי-דמוקרטיות, של סגירת ערוצי תקשורת בגלל עמדות פוליטיות, או איזה סגירה של ישיבה שממנה נהרגו 66 אנשים שנפלו במלחמה הזו בגלל עמדות פוליטיות, הוא משהו בלתי מתקבל על הדעת מבחינתי, הוא סכנה מבחינתי, זה אנטי-ציונות. אוקיי? ולכן, כשאני אומרת שאנחנו, הקווים האדומים הם לא לשבת עם מפלגות אנטי-ציוניות, אלה הקווים שאנחנו מסרטטים.
2: אוקיי, אז אני אומר, ובואי נצא מנקודת הנחה שאתם לא עוברים, אז השאלה היא, לפחות על פי הסקרים, ערב הבחירות, האם אתם פורשים, או שאתם מסכנים את ה...
0: אנחנו רצים עד הסוף, אנחנו לא מסכנים
2: אף אחד. רצים עד הסוף? אף אחד לא פנה אליכם כמו לוינטר להפסיק לרוץ?
0: אני לא חוששת, לא מהביקורת ולא מכל מיני תקיפות כאלה ואחרות. אני כבר 11 שנים בכנסת, תקפו אותי, יש לי אור עבה, אני לא פוחדת מאף אחד וכבר הוכחתי את זה, אוקיי? אני אישה גאה, מזרחית, מרוקאית.
2: מה הקשר עכשיו?
0: כי אני לא פוחדת מאף אחד ואני לא משחקת משחקי האגו האלה. אני פורט הציבור לבוא ולהצביע עבור הערכים שאותם אנחנו מייצגים ולשים בצד את כל המתמטיקה ואת כל ההצבעה האסטרטגית הזאת. מי שמסכן בעצם קולות, וזה לא משנה לאיפה, ומי שלא עומד מאחורי מה שהוא מאמין בו, ומי שהופך את הפוליטיקה לפרסונלית, ולא מדברת על ערכים, אנחנו רצים עד הסוף.
2: אוקיי, אז בואי נמשיך הלאה. דיברת על יאיר גולן, עכשיו באמת אני רוצה לשאול אותך בהקשר אחר, למרות שאגב בעניין הזה של הפגיעה בחיילי צהל, הוא הבהיר שהוא לא דיבר על חיילי צהל, אלא בעיקר על הדרג המדיני ועל ההנחיות שלו, אבל נעזוב את זה.
0: רגע, לא, בסדר. אני יכולה להראות לך ראיונות
2: שלי
0: היו בתקשורת הזרה, שתאמין לי, אני מתמודדת גם עם הערות שהיו אפילו משרים בממשלה, אבל זה הקושי הכי גדול כאשר מכפישים ומשקרים על חיילי צהל ככה, והתקשורת הזרה חוגגת על כך.
2: ועכשיו שמענו אתמול את שרה נתניהו ש... רומזת איך יאיר גולן היה מוכן כבר ולבוש וידע לפני כולם, מין רמיזה כזאת לקונספירציית הבגידה שמריצים בקואליציית נתניהו. אז איך את מגיבה לדבר הזה?
0: וואו, קודם כל, תקשיב, כל מה שקורה עכשיו בתוך הקמפיינים, אני אומר לציבור דבר אחד, הם כולם שקרנים. החל מיאיר גולן לשרה נתניהו, זה הכל קמפיינים של בחירות, כי הם רוצים שתתעסקו בהם, במה המשמעות, בשמועות, וכל
2: אז גם שרה נתניהו וגם יאיר גולן במקום, שקרנים.
0: במקום בזה שבעזה היום מצמצמים את המוצבים כי אין כוח אדם, בגלל שבסוריה נבנה עכשיו כוח צבאי של דאש, זה שכל יום, כל יום לוחם עם פוסט טראומה מתאבד במדינת ישראל, כי הוא לא מקבל טיפול, כי אין טיפול נאות. אוקיי? הם רוצים שתתעסקו בדברים האלה, במקום בדברים החשובים, אוקיי? ואנחנו, בישראל תחילה, מדברים על העתיד, על העתיד של הילדים שלנו, על מה אנחנו הולכים לעשות, על חוק הגיוס.
2: כן, אבל מה עמדתך בעניין הזה? הייתה בגידה?
0: אני אומרת לך, כל הדברים האלה הם רכילות.
2: אני שואל אותך אם הייתה בגידה?
0: שאסור להתעסק בזה. אני, תקשיב, אני לא מאמינה, לא בתיאוריות קונספירציה. הדברים האלה יש להם מטרה אחת, להסיט את הקשב הציבורי מהכשלים וממה שקורה עכשיו, ומאיך פוליטיקאים מתכוונים לתקן את זה. ובמקום לעשות בתיקון, הם עוסקים ברכילות, בצהוב, בכותרות שלא צריכות לעניין אף אחד, לא אזרח ולא פוליטיקאי.
2: אוקיי, עכשיו שאלה אחת ממש לקראת סיום, מה נסגר בסוף עם אותו תצהיר שהגשת, שטענת שבעצם ביקשו מכם במפורש להצביע בעד מועמד מסוים ולצלם את ההצבעה שלכם?
0: קודם כל אני עומדת מאחורי התצהיר, כל מילה שכתבתי, כל מילה שאמרתי היא אמת לאמיתה. הדברים הדברים האלה, אגב, אני, המשטרה פנתה אליי, היא ביקשה ממני לבוא ולסייע על מנת לעזור להם, ואני כאזרח תמיד ישתף פעולה אחד עם המשטרה, עם כוחות הביטחון.
2: אוקיי, מי ביקש ממך, חברת הכנסת השכל?
0: אני אומר לך שכאשר סיימתי את העדות שלי, התבקשתי על ידי המשטרה, לא אשתף סתם פרט מתוך אותה עדות, או מתוך מה שקרה, משום שזו עלולה להיות עבירה פלילית.
2: הבנתי.
0: כי הם כרגע הולכים לחקור את העניין הזה לעומק.
2: אוקיי, נסתפק בדברים האלה, חברת הכנסת.
0: אני לא יכולה לשתף.
2: חברת הכנסת שרן השכל, תודה. תודה רבה לך.
0: תודה רבה לכם.
2: אוקיי, אנחנו נצא להפסקת פרסומות ותכף חוזרים.

0: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. רבע כבש קפוא ב-79 שקלים ו-90 לקילוגרם. פחיות קוקה קולה או זירו 24 יחידות ב-59 שקלים ו-90. שמן קנולה ליטר אחד מלומור ב-6 שקלים ו-90. חטיף נצ'ר ואלי ב-5 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
1: תושבי נתניה יקרים, כאן אבי סלמה ראש העיר. בשם חבריי למועצת העיר, עובדי עירייה כולם, אני רוצה לאחל לכם שנה טובה ומבורכת. שנת לימודים פוריה לתלמידות והתלמידים שלנו, ובעיקר שנה של שלום בינינו. אנחנו כולנו מאחלים לשובם של חיילי צה"ל בבריאות איתנה הביתה, בריאות גוף ונפש, ואני רוצה לאחל לכם שנה טובה, שנה שבה תכלה שנה וקללותיה, תחל שנה וברכותיה.
2: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, רייבן, ווג, פראדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
3: אופטיקנה, אופטיקנה.
2: Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר, כפוף לתקנון.
4: קלוס, קאם קלוס טו נתניה. קלוס סייל, ימי מחירות מיוחדים על ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם, עכשיו בתנאים שפשוט

0: תחיו, כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
1: לא קונים רהיטים לפני שמבקרים בבית אלי. רק לרגל החגים מחיר רמי התצוגה על מבחר גדול בהנחות ענק. רהיטי בית אלי, רחוב גיבורי ישראל 46, אזור התעשייה פולה. בית אלי, כשרוצים לישון
2: בשקט. בואי לבד, בואי עם חברה לחגיגת קניות של אומנות עיצוב וקראפט. פסטיבל אומנות במושבה בפרדס חנה קרקור, 3-5 בספטמבר. 120 אומנים, יצירות מקוריות, מתנות לחג ואווירה קסומה. לפרטים באתר אומנות במושבה פרדס חנה קרקור.
3: האם את ממוצא אשכנזי או ממוצא אתיופי? אם כן, את בסיכון מוגבר להיות נשאית מוטציה בגן BRCA1 ו2. נשאיות של מוטציות בגנים האלה נתונות בסיכון גבוה לחלות בסרטן השד ובסרטן השחלה. את יכולה להפחית את הסיכון לחלות בסרטן השד והשחלה באמצעות בדיקה פשוטה הניתנת חינם. לביצוע בדיקת BRCA1 ו2, פני לקופת החולים שלך, האגודה למלחמה בסרטן.
4: שלום, אני גילי, בת 6 מירושלים, והשנה אני עולה לכיתה א'. האמת שאני ממש מתרגשת. קנו לי תיק חדש, קלמר חדש, ואני כבר מרגישה גדולה.
5: ואני ענה ג'יניו אבירם, אמא של גילי ועובדת ברלבד. גם אני מתרגשת בשבילה. ולקראת ההתחלה החדשה, אני רוצה להזכיר דבר חשוב אחד לכל ההורים. ילד עד גיל 9 לא חוצה כביש לבד, רק בליווי מבוגר. גם אם נדמה לכם שהילד כבר בוגר ואחראי, וגם אם הכביש נראה בטוח או קרוב לבית.
4: שתהיה לכולנו שנה טובה ופתוחה בדרכים, מהרלב"ד.
6: עיריית נתניה והמטה לבטיחות בדרכים.
7: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל.

0: יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: עכשיו אנחנו רוצים לומר שלום לשלום ירושלמי, זמן ישראל, פרשן פוליטי, הפרשן הפוליטי. שלום שלום.
1: שלום שלום. יוסי, צהריים טובים.
0: צהריים טובים. רציתי להתחיל עם בן גביר וכולי, אבל משהו עדיף אולי הדיבורים האלה שככה, היום גם יש איזה ועידה בוויינט שככה עוד שוב מדברים על זה, הדיבורים האלה אולי על איחוד בתוך גוש השינוי, זה נראה לך ריאלי, שלום, אייזנקוט ובנט לפיד?
1: אני אגיד לך מה, הכל... זה לא מופרך, אבל הכל תלוי בסקרים. זאת אומרת, אם הסקרים יראו שכל ברגע האחרון שבאמת יש פה איזה זינוק אדיר של שתי המפלגות כאשר הן מתאחדות ולא רק בנפרד, אז יכול להיות שיקרה דבר כזה. אני לא מאמין בזה. זאת אומרת, היום שתי המפלגות עומדות בסביבות, לפי הסקרים, בסביבות על 40 מנדטים, 41 מנדטים, אפילו לפעמים. אז אני לא מאמין שביחד הם יקבלו יותר, אני חושב שהם יקבלו פחות, ולכן אני לא מאמין.
0: וראינו את החיבור שלו ממש צלח בין בנט ללפיד, שהקטין אותם מאוד.
1: הקטין אותם ב-30-40 אחוז.
0: כן.
1: וכבר אפשר ללמוד לזה משהו. יש היגיון אחד בכל הסיפור הזה, זה ש... מפלגה של 40 מנדטים או 38 הם התאחדו, או לא יודע, כן. היא המפלגה הכי גדולה, ואז באופן טבעי אפשר לגשת אליה ולהעניק למנהיג שם.
0: כן, ישירות.
1: אפשרות הראשונה להקים את הממשלה הבאה, אבל מצד שני יכול להיות שזה יפגע בגוש, אז אני לא יודע.
0: כן, עכשיו, מצד שני, אם מסתכלים וממשיכים לרוץ ככה, השאלה היא, למה לא לבוא ולומר, נגיד לא להתאחד, ולא להגיד המועמד שלנו לראשות הממשלה או אייזנקוט, אלא פשוט לומר, אנחנו ביום הבחירות, בערב הבחירות, כשנדע את התוצאות, נתיישר סביב המועמד שהיה לו הכי הרבה קולות בגוש השינוי. אפילו את זה ליברמן לא אומר, למשל.
1: וזו נקודת תורפה, זו נקודת תורפה בכל השינוי הזה. אנשים רוצים לדעת למי הם מצביעים.
0: כן.
1: מי המועמד שלהם, מי שמצביע לימין, יודע שנתניהו, ראש הממשלה הבא מבחינת הימין.
0: כן.
1: מי שמצביע לשמאל, הוא מגשש באפלה, לגוש השידוי, הוא מגשש באפלה. וזה לא... יש סוג של דינמיקה בבחירות, יוסי.
0: כן.
1: זאת אומרת, אתה אוקיי, קבעת את הסיפור, התחלקו המפלגות, ואז תמיד זה קרה, אם אתה רוצה לנצח, אתה צריך לבחור לעצמך מנהיג שכולם מתרכזים סביבו, ואתה לא יכול להגיע... ליום הבחירות, כמו שאמרת הרגע, כשעד הרגע האחרון יש מלחמות ויריבויות
0: ולא יודעים מי יהיה ראש הממשלה של גוש השינוי, אלה שהצביעו נגיד לגוש השינוי.

0: שינוי.
1: כן, וזה לא בסדר, כי מה שיקרה זה שכל אחד יגיד אני הכי מתאים, וזה יפגע כמובן במועמד השני, והמלחמה הפנימית הזו היא רק מזיקה, היא לא מועילה.
0: כן. עכשיו בוא נלך רגע באמת לניסיונות של נתניהו לסדר את גוש הימין, שם אפילו יותר קשה. יש סיכוי שבן גביר ברגע האחרון יתקפל ויגיד אוקיי, או שזה סגור העניין סמוטריץ' עם פייגלין וזהו?
1: טוב, א', הוא רשם לעצמו הישג, ראש הממשלה נתניהו, בזה שהוא חיבר בין הציונות הדתית ובין זהות של, של פייגלין.
0: כן.
1: וככה הוא מבטיח, אני חושב, איכשהו מצב שהציונות הדתית לא יורדת מאחוז החסימה ומאבדת קולות. האבסורד כאן, יוסי,
0: כן,
1: הוא בזה שנתניהו כבר 3-4 ימים, אולי שבוע, מברך ללא הרף את פייגלין, שהצטרף לסמוטריץ', אבל צריך לזכור שנתניהו עשה הכל כדי לזרוק את פייגלין מהליכוד, ועשה את כל התרגילים כדי לדחוק אותו מהחוצה ולא לקבל אותו. הוא חושב שהוא מסוכן לליכוד, אבל עכשיו לטובת האינטרס, אז הוא מחבק אותו כדי לא לעבור.
0: נפלאות דרכי הפוליטיקה, אבל בכל זאת, בן גביר עצמו, עכשיו יש גם סיפור אחר של גוטליב. האם זה באמת יכול להתממש, גוטליב באמת בדרך לבן גביר, או שזה לא סגור?
1: אין לגוטליב מה לעשות יותר בליכוד. אחרי כל מה שהיא עושה בשבוע בימים האחרונים, אחרי המתקפות הכל כך קשות האלה על ראש הממשלה.
0: תחקה לי סכין בגב, אין יותר מזה, כן.
1: מה זה? לחייך, אתה יכולה להישאר בליכוד. זאת אומרת, לפי דעתי העניין עם בן גביר ב-90% סגור, דרך אגב, זה לא התחיל מהיום, הדיבור ביניהם הוא כבר כמה שנים. לא ימים, לא חודשים, שנים, זאת אומרת, על העניין הזה.
0: כן.
1: ולכן יש באמת מצב שהיא תיכנס, אבל זה אומר, תשמע, בן גביר הוא לא פרייר, הוא לא רוצה לקבל את גוטליב אליו, כן, לא יודע שזה, ואז בליכוד לא ישחררו אותה בכלל. אז לכן הוא אומר, אוקיי, אתם רוצים לתת לי אותה, כי אני חייב לקבוע היום את הרשימה, תגידו לי את זה.
0: היום הוא רוצה את זה, כן. שאלה אם הוא יקבל את זה היום, איך שאנחנו מכירים.
1: איך שאנחנו מכירים את בן גביר, אין לו, את בן גביר.
0: את בן גביר, אוקיי.
1: בן גביר, אין לו בעיה לקבל אליו את נטלי גוטליב.
0: כן. לא, אני אומר, שאנחנו מכירים את נתניהו, לא בטוח שהוא יספק לו את התשובה הזאת היום.
1: כן.
0: עכשיו, אז, אבל לא כל המפלגות, בסדר, נגיד סמוטריץ' ופייגלין מתאחדים, עוברים את אחוז החסימה, בן גביר עובר, אבל לא כל מפלגות הימין כנראה יוכלו לעבור אותן מפלגות גוש שלישי. מה הולך לקרות עם וינטר? האם אתה חושב שהמחבש הזה עליו יביא לאיזושהי תוצאה, או שהוא ילך עד הסוף וירוץ לבד?
1: תשמע, זה מחבש לחצים עצום, באמת. אני אגיד לך מה וינטר אמר לי.
0: כן.
1: אומר לי, כשאני תוקף, אני תוקף עד הסוף, אני לא נסוג באמצע. ולכן, אחרי כל הוואו שהוא עשה, ובאמת, הוא הרים מפלגה, והרים כנס מרשים, והוא עובד על זה שנה וחצי, כן. לא יותר. ובצורה די מדהימה, ואני לא מאמין שהוא עושה את הכל כדי לברוח מכל המערכה או להשתלב במפלגות אחרות, ואז הוא אומר בעצם כל הקונספציה שלי קשלה, כי אני בא עם דבר חדש ולא רוצה להצטרף אל דבר ישן. אני לא רוצה לחזור אל אלה שהיו מעורבים בשבעה באוקטובר.
0: כן.
1: ולכן על בסיס מה שאני אומר לך, אני לא חושב שהוא ירד, אבל תקשיב, אם הוא לא עובר, הוא שורף לגוש הימין, קרוב ל-130-140 אלף קולות, זה לא צחוק.
0: כן, וזה יכול להכריע את הכף בעניין הזה.
1: ולכן נתניהו כזה בלחץ.
0: כן. עכשיו, שמענו,
1: אתה ראית את כל הרבנים, איזה 20 רבנים בכירים, כן, דתיים, שהוא נפגש איתם היום, כדי ללחוץ על וינטר באמצעותם, זה,
0: כן, כן, כן, כן, הוא מפעיל את כל הכלים שאפשר. כן, לגמרי. עכשיו, אני רוצה לדבר איתך על הדברים השקריים והקשים שאומרת שרה נתניהו, שרומזת שאולי יאיר גולן בגד, ועכשיו, זה לא דבר חדש, הקונספירציית הבגידה הזאת קודמה כבר הרבה זמן, אבל ראש הממשלה, אתה יודע, הולך בין הטיפות, אני לא יודע, גם שרה נתניהו, אתה יודע, אבל בכל זאת, זה נהיה ממש אסטרטגיה לקראת הבחירות, לא סתם פליטת פה של שרה נתניהו, לא?
1: זה הקמפיין.
0: ממש הקמפיין, אתה אומר.
1: זה הקמפיין, תקשיב, לא, אתה רואה.

0: שזה לא מקרי. העניין הזה של הסיפור של הקונספירציה מתבשל בליכוד ובימין חודשים ארוכים, כמעט, אתה יודע מה, שנים, אולי כמעט מאז הממשל, מאז האסון הנורא של השבעה באוקטובר. וככל שאנחנו מתקרבים לבחירות, זה הולך וצובר תאוצה, ובעצם רוצים לעשות על זה את הבחירות, כדי לנטרל את האחריות של נתניהו מכל הסיפור הזה. אז עושים או קונספירציה, או הבן דוד של הקונספירציה, שזה המיסקלקולציה שנתניהו מנסים לשווה.
1: בן דוד, זה יפה, כן.
0: בן דוד, ובסופו של דבר, יש, או לפני הכל, יש את הקונספציה. קונספציה, מיסקלקולציה, ובסופו של דבר קונספירציה. זה הקו שמחבר. הכל פחות או יותר זה התפתחות של קנוניה, שהתקיימה ערב הבחירות,
1: ערב שבעה באוקטובר,
0: ערב השבעה באוקטובר, ולכן עכשיו פונים לקהל ואומרים, במי אתם בוחרים? באנו בבוגדים בעם, וזה מאוד מאוד מסוכן, מאוד מאוד מסוכן.
1: לגמרי, לא רק שזה מגעיל, אם יורשה לי, זה בהחלט מסוכן. אני רוצה אבל לשאול אותך, יכול להיות שבסופו של יום אולי נתניהו וסביבתו טועים שהולכים על השבעה באוקטובר, שזה באיזשהו מקום גם נקודת החולשה הגדולה שלו, ולמשל אולי היו הולכים שוב על ההפיכה המשטרית והרפורמה, יכול להיות שהוא טועה פה?
0: לא, זה בדיוק העניין. כלומר, הוא רואה שהסיפור של השבעה באוקטובר לא יורד מעל הפרק. כמו שהוא רצה, וכמו שנתן אשל אמר פעם, שעד הבחירות ישלחו את השבעה באוקטובר, אם אתה זוכר.
1: כן.
0: וזה לא קורה. עכשיו, איך מתמודדים עם השבעה באוקטובר? אומרים, זה לא אנחנו, זה הבוגדים, זה לא אנחנו, זה הקונספירטיבים.
1: כן.
0: תעזבו אותנו, תענישו אותם. ותמשיכו לתמוך בנו.
1: כן.
0: זה בעניין הזה. עכשיו, זה לא אומר שגם הסיבה, כאילו, הקמפיין על
1: המשפט
0: פולארי, כן. על הסיפור של מערכת המשפט, וזה הוא ממשיך.
1: כן.
0: אם אתה שם לב, גם ממעלימים את, גם את הסיפור של חוק הגיוס, הם איכשהו בורחים ממנו בימין, כי זה גם בעייתי.
1: כן.
0: עוד נתניהו איכשהו מנסה.
1: עוד עניין אחד, אנחנו, יש לנו עוד זמן עד הבחירות, בכל זאת כמה, 56 או 5, אני לא יודע, ימים.
0: 5 נדמה לי.
1: כן. אבל בכל זאת, יש מי שחושש, וזה נשמע די הגיוני, מסיבוב נוסף, מסבב נוסף. עד כמה אייזנקוט יכול לשנות את התמונה ולהגיד, אני מקים ממשלה, מה שקרוי ממשלת מיעוט, אייזנקוט לא קורא לזה מיעוט, הוא קורא לזה רוב ציוני, לפחות שהוא יאחוז במושכות של ממשלת המעבר. הגיוני תסריט שכזה?
0: טוב, א', הערכה שלי היא שלא תהיה הכרעה בבחירות האלה, ואנחנו הולכים לסיבוב
1: כן.
0: אתה שואל אותי, האם אייזנקוט יישען על מפלגות ערביות וימשיך ויבנה על הבסיס הזה ממשלה, על רעם וכן הלאה.
1: כן.
0: קשה לי מאוד להאמין.
1: כן.
0: מי שעשה את זה, אני עוד הערה לסיום קצת היסטורית, בקצרה. למה נתניהו מזכיר כל הזמן את בחירות 92?
1: כן, את העניין שלו. כן, שמיר והתחייה, כן.
0: נכון, ומולדת שעזבו את הממשלה.
1: נכון.
0: אתה זוכר, ומולדת לא עברה את אחוז החסימה, זה דבר אחד, ורבין ניצח. דבר שני, כל הבחירות היו אז על מושחתים, נמאסתם, שזה מאוד מזכיר את מה שקורה היום בליכוד, אתה רואה את מה קורה שם בבתי הדין. ודבר שלישי, רבין הקים אז ממשלת מיעוט שנשאלת על הערבים. ונתניהו בא ואומר, חושש מאוד מאוד מהתסריט הזה גם עכשיו, אחרי זה שפיס צרפה כמובן אז.
1: ואז
0: האם אייזנקוט ילך בדרכו של רבין?
1: לא בטוח, אתה אומר.
0: בדיוק.
1: אוקיי, שלום ירושלמי, תודה רבה לך. להתראות. אנחנו עכשיו רוצים לומר שלום לסיגל קראוניק עטיה, שלום לך.
2: שלום וברכה.
1: את חברה חדשה במפלגתו של אופר וינטר, מפלגה חדשה, עמך ישראל, רק נאמר ונזכיר שאת אלמנתו של הרבשץ בערי, ארי קראוניק, זכרו לברכה, שנפל בשבעה באוקטובר. למה דווקא וינטר מכל המפלגות שיש?
2: קודם כל, כל המפלגות שיש, הייתה להם הזדמנות של 4 שנים לעשות איזשהו שינוי, והשינוי לא קרה. ואני חושבת שכולנו שם חדשים, אנחנו רוצים רוח חדשה, אנחנו רוצים להביא דברים חדשים. מה שהיה לא יהיה יותר. הממשלה

0: הממשלה שתקום ב-27 באוקטובר לא תהיה דומה לממשלה שהייתה ב-7 לאוקטובר.
1: למה?
0: כי אנחנו הולכים להביא דברים חדשים, אנחנו קודם כל נדרוש לקבל את הדברים שאנחנו רוצים אותם, יהיו לנו דברים מאוד מאוד ברורים שבלעדיהם, שהם קודם כל יקרו ואחר כך אנחנו...
1: מה למשל?
0: לא... חוק גיוס.
1: כן.
0: כל הממשלות, ממשלת שינוי, אני חושבת שאיזשהו ספין לקראת כל מיני דברים, אנשים כל הזמן מדברים על זה, בפועל האנשים שהיה להם הזדמנות, שקיינו, לא קרה שום דבר עם העניין הזה. כן. לא יכול להיות שהחברים הכי קרובים שלי, שהם חלק מהמפלגה, אביב עזרה, גיבור ישראל, אלי ג'ינו, אורן רונן בונדרו, עושים אלפי ימי מילואים. עכשיו אנחנו לקראת החגים, יש לנו אלפי מילואים מקים, כן. ולא יכול להיות שרק הם סוחבים את האלונקה. והם לא, מי שעושה יקבל, מי שלא עושה לא יקבל, כן. זה מאוד מאוד פשוט, אנחנו רוצים הכרעה. לא יכול להיות ששלוש שנים אנחנו מדשדשים במלחמה הזאת. תקשיב, השבוע היינו בעוטף. קמו שני מגנומטרים. הפיפונים, טרור, בלונים, חזר חזרה, כאילו האויב, אם הוא מנסה רגע לבדוק אותנו, זה אומר שהוא עדיין מתחמש. אנחנו
1: אז מה הטענות שלך לממשלה הזאת, שהיא לא חיסלה את החמאס?
0: אנחנו לא נחכה שהחמאס יפורז ממשקו. אנחנו נפרז את החמאס ממשקו. אנחנו נפוצץ מנערות. אופר הוא בן אדם מאוד מאוד מעשי. אופר עשה את הדברים האלה כשהוא היה בצבא, וכשחשבו שהוא כנראה אגרסיבי מדי, דאגו גם להוציא אותו מהמערכות האלה, ואז קיבלנו את השביעי באוקטובר. לא לשכוח את זה. כל הזמן מדברים על האויב, אף פעם גם אף אחד לא הגדיר את העזתים כאויב, זה כל מה בלתי מעורבים,
1: כן, אבל אופר וינטר, אבל אופר וינטר, יש מי שטוען, שאתה יודע, הוא דיבר פעם אחת בצורה כזו, ופעם אחרת בצורה אחרת, למשל, הוא אמר שאם הוא היה ראש הממשלה ב-7 באוקטובר, הוא היה מתפטר, הוא אמר עוד שכל מי שנגוע ב-7 באוקטובר, לא צריך להיות במערכת הפוליטית, אבל מן העבר השני, הוא אמר, אני אתמוך בנתניהו, אז איך זה מתחבר לך?
0: ככה. עופר נתן דוגמה אישית כאדם שלוקח אחריות. אם הוא היה ראש הממשלה בשביעי באוקטובר, כן. הוא היה קם ומתפטר. עכשיו, זה שאתם נמצאים בתקשורת ואתם לא לוקחים את זה כעובדות ואתם פרשנים, זה שלכם. ואתם מאכילים את הציבור בזיגזוג. זה לא האירוע.
1: זה לא זיגזוג?
0: בן אדם לוקח אחריות, אומר, אם אני הייתי ראש הממשלה, וזה הערכים שלו כאדם, אני הייתי קם ויוצא, וזה בדיוק מה שקרה בצבא. לא קיבלו את הדעה שלו, והוא אמר, קודם כל הלוחמים שלנו, אז הוא יצא.
1: את אומרת דוגמה אישית, אבל מה עם האמירה שלו, שכל מי שקשור לשבעה באוקטובר לא צריך להיות בפוליטיקה?
0: תגיד לי, אתה יכול היום לפטר את כל 120 חברי כנסת, ולא יפחד, המדינה לא תתנהל?
1: לא, אני אמרתי את זה. לא אני אמרתי את זה, אופר וינטר אמר את זה.
0: עופר אמר שכל מי שהיה, כנראה היה צריך לקחת את האחריות האישית okay. שעופר מייצג, והיה צריך לקום ולצאת. היום אתה יכול להוציא את כולם ולשאר מדינה שלא תנועל? אתה לא יכול. Okay. יחד עם זאת, okay. אנחנו מחנה ימין. אנחנו לא מבלבלים.
1: זה ברור, זה ברור שאתם ימין, כן.
0: אז אם זה ברור שאנחנו מחנה ימין, עם מי אנחנו okay. הולכים? מי מייצג את הימין?
1: אוקיי,
0: okay, עכשיו... היום, מי שמוביל את המחנה הימני... זה בנימין נתניהו, ובנימין נתניהו הוא ראש מחנה הימין.
1: אז אולי...
0: כן. רגע, שנייה, תן לי לסיים את המשפט, בבקשה. כן. אנחנו מצטרפים. יחד עם זאת, אף אחד לא ינהל אותנו. לנו יש דרישות, ומי שלא יעמוד בדרישות האלה, אנחנו לא ניקח חלק.
1: אוקיי, אז את אומרת...
0: אנחנו גמרנו בהבטחות, כן. אחרי שתקום הממשלה נעשה, לא, לא, לא, לא, לא. קודם כל תעשו את מה שאנחנו מבקשים, ואז אנחנו ניכנס.
1: אוקיי, אז אם אני ממשיך את הדברים שלך, אף אחד לא ינהל אותנו, זה אומר שאתם לא מתכוונים להיכנע ללחץ של נתניהו שמפעיל עליכם, לחץ מסיבי, גם נפגש עם רבנים, ומנסה כל מיני שריונים בתוך ובפנים ובחוץ, כדי שלא תרוצו, לא תיכנו ללחץ הזה, אתם מתכוונים לרוץ עד הסוף?
0: ברור.
1: נכנענו
0: לאיזה לחץ עד כה? בואו. אנחנו בסך הכל, אל תתבלבלו, אנחנו בסך הכל בני שבוע ויום, אוקיי? שערה, הזזנו את המדינה, רעידת אדמה אחת מאוד מאוד גדולה, זה אומר שיש פה המון המון דברים, כי אם לא היינו מספיק חשובים, לא היינו מקבלים את כל הספוטלייט הזה. אנחנו מספיק מעוררים, כן. יש פה אנשים איכותיים אחד אחד, אנחנו מביאים את כל

0: כל המגדרים, ערבים, חילונים, ציונות דתית, אנחנו רוצים את עם ישראל, אני עובדת בשביל עם ישראל, אני נכנסתי לאירוע הזה שנקרא פוליטיקה מדם ליבי, אני מייצגת את תושבי העוטף, משפחות שכולות, פריפריה, הכל, כולנו מגיעים משליחות פנימית, אף אחד מאיתנו לא רוצה כיסא, כולנו רוצים שולחן, לשבת תחת שולחן ההחלטות ולקבל החלטות שישנו את פני מדינת ישראל מקצה לקצה, וזה יהיה לזיכרון עולם מה מפלגתו של גינטר עשתה.
1: אוקיי, ממש לסיום, סיגל, ברשותך, מה את אומרת על כל הסערה הזאת שהתעוררה על דברי שרה נתניהו, וגם לפני זה נתניהו ואחרים, על קונספירציית הבגידה הזו?
0: תראה, קודם כל, יש לי ביקורת מאוד מאוד קשה ליאיר גולן לפני השביעי באוקטובר, ואחרי השביעי באוקטובר, אני חושבת שהנזק הבינלאומי שיאיר גולן עשה לנו באמרות שלו, הם נזקים שמובילים אותנו, ובגלל הדברים האלה יקום לנו משרד הסברה מאוד מאוד חזק, ששולט בכל השפות, ערבית, אנגלית, ספרדית, והם יציבו אותנו מול העולם. יחד עם זאת, אני זוכרת שגם הוא קם ונחם בשביל כמו אופר, וכמו אביב עזרה, וכמו ג'ימה וכולם. יחד עם זאת, אני לא חושבת שדברים כאלה צריכים להחליט להיכנס לפוליטיקה. אנחנו רוצים להתעסק במה נעשה למען עם ישראל, ואיך אנחנו הולכים לשנות את פני המדינה, ולא להתעסק בשטויות של ריחול ידה.
1: אוקיי, נסתפק בדברים האלה. סיגל עטיה קאוניק, תודה. תודה רבה לך.
0: תודה לכם.
1: אוקיי, אנחנו נצא עכשיו להפסקונת קטנה, ותכף השעה מקומית.

0: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
1: נטו מהפכה.
2: מבצעי חג מטורפים בסניפי נטו חיסכון חדרה ונתניה. קילוגרם מושטים אור כפור ב9.90 שקלים. פילה סלמון קור 1 קילוגרם ב44.90 שקלים. שריר מספר 8 בעדן יאשפר ב29.90 שקלים. מארז קליק ב3.90 שקלים. נטו חיסכון חדרה דוד אלעזר 27 ונתניה הפלדה 13.
3: ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה
2: נטו חיסכון. לא קונים רהיטים לפני שמבקרים בבית אלי. רק לרגל החגים, מחיר רמת התצוגה על מבחר גדול בהנחות ענק. רהיטי בית

0: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
1: אני רוצה לעזריאלי.
2: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. רבע כבש קפוא ב-79 שקלים ו-90 לקילוגרם. פחיות קוקה קולה או זירו 24 יחידות ב-59 שקלים ו-90. שמן קנולה ליטר אחד מלומור ב-6 שקלים ו-90. חטיף נצ'ר ואלי ב-5 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
3: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל ב-30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב-13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים

0: התעשייה. ילדים קטנים, בלגן גדול. כל יום מתחיל בהתעלמות בוקר. ואז הסעות, חוגים, הרים של כביסות. חברים, קחו מנוחה מהבישולים עם קומבינה משפחתית שכולם אוהבים.
1: עכשיו בבורגראנץ', קומבינה משפחתית גדולה במחיר קטן. שתי מנות מבוגרים, שתי מנות ילדים, ארבעה משקאות, שני צעצועים ומיקס תוספות, והכל רק ב-149 שקלים. 100% טעם, 0% בוזה. בורגראנץ', הכי ישראלי.
2: קלוס, come close to נתניה. קלוס סייל, ימי מחירות מיוחדים על ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם, עכשיו בתנאים שפשוט אסור לפספס. מחכים לכם בקלוס נתניה, גיבורי ישראל 8.
3: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
4: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
3: להזמנות 09-866-6602.
5: 90 FM, 90 FM, 90 FM.

0: כן, חזרנו, אנחנו בשעה המקומית, יומן הצהריים שלנו, רדיו 90 FM, אנחנו איתכם עד השעה 2, והפעם עם כל מה שקורה כאן, באזור שלנו, באזור השרון, על הביצוע הטכני משה יסטחרוב, בהפקה פז אבוחצירא ורחל גיל יוסף, אני יוסי אדר, אנחנו פותחים קודם כל עם הביקור של השר בן גביר, אמש בנתניה, והוא דיבר על חלוקת הנשק בעיר נתניה, בין השאר, הנה דברים שהוא אומר לכתבנו פז אבוחצירא.
1: הועלתה טענה שאתה לא עושה מספיק עניין הביטחון האישי והפשיעה. מה היעדים העתידיים שלך בנושא?
2: מה זאת אומרת? אני נותן את הנשמה ועובדים קשה קשה, עושים דברים שלא עשו כאן 40-50 שנה. הקמתי כאן, בנתניה, בכל האזור, כיתות כוננות. משמר לאומי שהקמתי בכל הצפון. נשקים, עיר זכאית לנשק, כל נתניה, איפה זה היה? לא היה דבר כזה 40-50 שנה. אנחנו עושים עוד ועוד ועוד, ולא סתם, הפיגועים יורדים, ברוך השם, ואני מקווה שאנחנו נמשיך את התעשייה הכל.
1: האם אתה חושב שהביטחון האישי של תושבי מדינת ישראל השתפר בתקופתך?
2: אתה רואה שהיום יש הרבה פחות פיגועים. שאני נכנסתי לתפקיד, כל יומיים היה פיגוע. בשלה הקודמת, במשלות האחרות, צריך להודות את האמת, גם במשלות ליכוד היו הרבה הרבה פיגועים. היום ברוך השם אנחנו באירוע אחר, צריך עוד לעבוד. זה לא אומר שהכל טוב ולא אומר שהסתיימו האתגרים, אבל אני נוסע היום מה שלא עשו כל כך הרבה שנים, ככה רק את בתי הכלא. פעם זה היה בתי מלון, היום הפסקנו את הקייטנה.
0: אוקיי, אלה הדברים פחות או יותר. עכשיו אנחנו אומרים שלום לכתבנו איתמר רותם.
3: שלום, צהריים טובים.
0: אנחנו ממשיכים עם נתניה, והפעם בעניין החינוך, הורי תלמידי תלמוד תורה ברכאי בעיר, קוראים לפתרון בסוגיית ההסעות.
3: נכון, בעצם אנחנו חוזרים לסקר את הנעשה בבית ספר ברכאי, בכל העניין של המאבק במחיר ההסעות, ואני מזכיר שגם לפני חודש וחצי הגיעו מספר הורים לעירייה, והם ניסו למחות מול העירייה ולנסות להיפגש עם ראש העיר, ובית בנושא העניין של ההסעות, וראש העיר בסוף ירד וגם דיבר איתם. עכשיו, אני מזכיר שתלמוד תורה ברכאי הוא בית ספר על אזורי, שבעצם הוא עבר מבנה באמצע שנת הלימודים לבית ספר שורשים, שהתפנה לאחר שתלמידים עברו לבית ספר אחר.

0: ארץ, וכבר תרום המעבר הזה למבנה של שורשים, התראו ההורים אז שהבית ספר אינו מתאים להיות בית ספר על אזורי בגלל הנגישות אליו. כי בגלגול הקודם שורשים היה בית ספר שכונתי, ובקושי היה צורך בעשרות. פה זה סיפור אחר. הילדים מגיעים מכל קצוות העיר, כי זה על אזורי. עכשיו, מכיוון שהילדים מגיעים בכמות גדולה, בעשרות, הרחוב, הגישה לבית הספר, צר מדי להכיל אוטובוסים, ואז זה מאלץ.
1: כן, דיברנו על זה.
0: הילדים מזמינים מיניבוסים, זאת אומרת, זה הרבה הרבה הרבה יותר יקר. תראה, בערך 120 תלמידים שמתגוררים בצפון העיר, נדרשים כיום להשתמש מערך ההסעות כדי להגיע לבית ספר, הצורך שלא היה קיים בעבר במבנה
1: כמה תחזור
0: שלהם.
1: שוב?
0: בערך 120 תלמידים.
1: אוקיי.
0: Okay. שזה לא צריך במבנה הקודם, כי במבנה הקודם היה קרוב. עכשיו המעבר גם השפיע על 130 תלמידים נוספים בקריית השרון. במבנה הקודם הם הגיעו באוטובוס עד שער בית ספר. עכשיו במבנה הזה של שורשים הם צריכים לעבור למערך של מיניבוסים. דבר שעולה להוביל לעלייה משמעותית בהסעה. תראה, ללא סבסוד מדובר על הסעה שיכולה להגיע ל-540 שקל לילד, למשפחה, וזה נטל כלכלי מאוד מאוד גדול. אתה יודע מה? זה הזמן לפנות לרון, כן. אבא לילד בספר, ויש לנו תגובות ארוכות גם מהעירייה, גם ממשרד החינוך.
1: אוקיי, שלום רון.
2: אהלן, צהריים טובים.
1: אתה הורה לילד, לתלמיד, תלמידה בבית הספר?
2: זה בית ספר קודם כל של בנים.
1: כן, כן, כן, זה רק בנים, אז נכון.
2: אז יש לי שתי ילדים, הקטן על הכיתה א'.
1: שניים, אוקיי.
2: א' וו.
1: אוקיי, אז אתה יודע, מה שאומרים בעירייה, זה בית ספר על מרחבי, מלכתחילה, לא מגיע לתלמידים הסעות.
2: זכות העירייה, בוא נגיד קודם כל ככה, בית ספר על אזורי, למקם אותו באזורים של בנתניה לפי שיקול דעתם. אוקיי, זה לא עננו פה עירור בדבר הזה לעירייה.
1: כן.
2: שדובר על המעבר של בית ספר, אמרו חברים, מובן המעבר רצו לפנות את השטח הקיים לצורך אחר, אבל אנחנו מבקשים שהשיקול יהיה להעביר למקום שהילדים יכולים להגיע לביתך, גם הילדים שגרים בקרבת המקום, וגם ילדים שמגיעים בהסעות. כרגע, אני לא יודע אם אתם מכירים את המקום, אבל זה אזור שהבית ספר נמצא בשכונת צפופה, בין רחוב שכונת בן ציון לרמת אפרים.
1: כן.
2: וזה גם ככה אזור צפוף שבטח דיברתם על זה בעבר, ששלב פתר להם שם בעיות תחבורה. כרגע, בוא נגיד רגע, נקדים שנייה, זה לא עירייה במצב הנוכחי, היא הביאה אותנו, זה היה בתפר בין מעבר העיריות, אז כרגע זה לא שמהלך שהעירייה עשתה ואנחנו...
1: כן, אבל אני רוצה להבין רגע, רון, מה הטענה? הטענה שלא מספקים הסעות, או הטענה שההסעות לא יכולות להגיע לשם?
2: אנחנו קוראים כל הטענה שלנו, אנחנו רוצים שהילדים שלנו יגיע בביטחה לבית ספר, שזו הטענה המרכזית.
1: אוקיי, איך מתרגמים את זה? אוקיי.
2: אז לא, אז אנחנו בשיח עם העירייה, ואני יכול להגיד שהם כן באו לקראתנו, והם כאילו באו בפגישות ויזמו והיינו בפגישות בשטח. בסוף לא הגענו למצב שאנחנו יכולים לשלוח את הילדים בפתחה לבית ספר, שההסעה תוריד אותם במדרכה או בשער בית ספר שמוביל.
1: אז מה כן? אז מה קורה בשטח?
2: כרגע אנחנו בלי מערך הסעות. אנחנו כרגע ההורים, בגלל שהגענו לשיח שלא מספק מול העירייה, ולא הגענו לפתרון בטיחותי, התחלנו בשביתה קטנה של מורים שאנחנו לא רוצים את זה, אנחנו לא רוצים את הדברים, אני כל הילד רוצה ותבין ילדים שמחיקו ולעלות כיתה א' לא כולם עלו, ובחר אנחנו מצרפים את כל ההורים, הם הבינו את הבעיה, בעיה שנוצרה גם לילדים שגרים באזור דרך אגב.
1: אבל רון, רגע, אני רוצה להבין ברשותך, כדי שגם המאזינים יבינו את הבעיה. הבעיה היא, האם הבעיה היא בזה שהתלמידים לא מקבלים מימון להסעות, או שהבעיה היא טכנית שאי אפשר שהסעה תגיע אל קרוב לבית הספר באופן בטוח? מה הבעיה?
2: נכון,
1: מה הדרישה?
2: הבעיה היא, נכון, כמו שאתה אומר, הבעיה היא שהסעה לא יכולה להגיע בבטחה מול בית הספר, אלא אם כן זה מיניבוס. ועכשיו שאתה אומר מיניבוס, זה מעקר, בסוף העירייה לא מסופסדת לבית ספר על אזורי, הסעות זה תמיד היה כך, אבל יש הבדל בין תשלום לאוטובוס לבין תשלום למיניבוס.
1: כן.
2: אם אני רוצה שילד שיגיע בבטחה במיניבוס, אני צריך לשלם סביב 540 שקל. אם זה היה רגיל שזה אוטובוס שאני בחרתי לחתקה לשלם בית ספר על אזורי, זה היה נביא 320-340 שקל. הפער הוא גדול. עכשיו אנחנו מבינים, דיברנו איתם והם גם מבינים את הבעיה, הפתרון לא מצאנו. כרגע גם הפתרון שאוטובוס, אם יעצור שם, שהם יציאו את האוטובוס, המעבר הוא לא בטיחותי. כן. הוא מעבר של ברחוב רחוב הולנדי, בלי מעבר חצייה.
1: כן, אני רוצה רגע, רון, לצרף לשיחה את חבר המועצה ים מאיר קרן, שלום. ים שומע אותנו?
3: כן, יוסי, רון, איתמר, כל
1: הבאזינים. כן, כמו שגם באמת שאלנו את רון, מצד אחד, בית ספר על מרחבי לא מגיע מימון של הסעות, מן העבר השני יש שם בעיה טכנית. איך אתה חושב שאפשר לפתור את זה?
3: בגדול, אני באמת שמח שהתחלת משאלה כזו חשובה, כי איך אפשר לפתור את זה? ודאי שאפשר. אני אתמול נתקלתי בסיטואציה, פעם ראשונה ברמת לרדת לשטח. אני באמת הייתי די סבלני, כי הבנתי שיש מגן בין העירייה. רגע, שנייה ברשותכם. אני, יוסי, תוך כדי שאני מדבר אתכם, פה מנהל החינוך, מנסה לעזור לעוד כמה אמות.
1: אוקיי.
3: אני אומר, מה שקורה זה שבאמת היו מגעים וניסו להגיע להבנות, אבל אתמול אחרי שירדתי לשטח, כמו שאני תמיד נוהג לעשות, הבנתי באמת את הבעיה. זו בעיה שהיא בעלת פתרון, והפתרון אמור להיות ישים וקל. ואני אגיד לך למה מגיע את הפתרון הזה להורים של בית ספר ברקאי, מכיוון שהם הועברו בעל כורחם לשכונה הזו, כבית ספר על אזורי, וכמו שאמר רון, שמעתי את כמה משפטים אחרונים שלו שאליתם אותי לקו, זה באמת החלטה שהתקבלה על ידי ההנהגה הקודמת, צריך לומר את זה ביושר. ההנהגה הזו ישמה את זה בפועל.
1: ההנהגה הקודמת זה אתה.
3: ההנהגה הקודמת, אני הייתי חלק ממנה, זו החלטה שהתקבלה. שאני לא הייתי, לא תמכתי בה, אני לא הייתי בעדה, אבל עובדתית התקבלה. בסדר, ראש העיר זיכרונו לברכה והמנכ״ל החליטו שזה מה שקורה. עכשיו בשורה התחתונה, בחצי שנה הקודמת, שהם צריכים להמשיך באמצע השנה, הם כן קיבלו פתרון. פתרון שהם קיבלו לפני כחצי שנה, זה הפתרון שהם דורשים כרגע.
1: מה, והוא?
3: אני רוצה להסביר את הבעיה שהמאזינים יבינו, ובעיקר לגרום לכולם לדעת שרק כשאתה יורד לשטח אתה מבין את זה. מה שקורה זה דבר כזה. בית ספר ברקאי ממוקם כבית ספר על אזורי, בתוך שכונה מאוד מאוד מורכבת, שאין לה תשתיות ואין יכולת לאוטובוס להגיע לשם. עכשיו מטבע הדברים, מכיוון שמדובר בבית ספר על אזורי, צריכים להגיע ילדים מרחבי כל העיר לבית ספר. עד פה מובן, נכון?
1: כן.
3: יופי. כחלק מהמערך שירות שהילדים צריכים לקבל איזה הסעות, והם משלמים בעבור זה, וההורים שברקאי לא התווכחו, הם מוכנים לשלם. אלא שבסיטואציה הנוכחית, אוטובוסים לא יכולים להיכנס לשם. אז מה העירייה אומרת? תיקחו מיניבוס. לקחת מיניבוס היום להורה, זה תשלום של פי 2. זה כמעט, במקום 350 שקל,
1: כן,
3: מגיע
1: כמעט 600. כן.
3: זה פשוט מטורף. בא העירייה אמרה, אוקיי, אנחנו רוצים לבוא לקראתכם. אנחנו לא ניתן לכם שם מיניבוסים, אנחנו ניתן לכם להישאר בקונספט של אוטובוסים, סליחה רגע, בקונספט של אוטובוסים, אנחנו נייצר מנגנון שנקרא נשק וסע, בכניסה לשכונה, נגדור שביל של כמעט קילומטר, מאותו נשק וסע עד לכניסה לבית הספר.
1: קילומטר, אוקיי.
3: כן, משהו כזה, אני ספרתי אתמול, הלכתי צעד צעד, אוקיי? וככה בעצם לא תצטרכו לשנות את המיניבוסים. עד לפה נשמע לא הגיוני, אבל עדיין שווה לבוא לשטח לבדוק. אתמול שהגעתי, יוסי, פשוט נדמתי. מדובר ברחוב הולנדי, צפוף ביותר, שבלו יצויר והייתה רוצה באמת להוציא לפועל את מה שהיא מתכננת, והייתה גודרת שם את כל השביל הזה שהם לכאורה אמרו שהם יעשו והם לא עשו. אתה לוקח שם עשרות חניות לתושבים, שגם ככה צפוף שם, אתה אמור לפרק שם ארוגות ועם, ולעשות פרוצדורה מורכבת כמותה, כל
1: מי שלחסוך
3: כמה מאות
1: סקלים במינימום. לא ישים. אז רגע, ברשותכם, גם רון שנמצא איתנו וגם ים, בואו נשמע רגע את התגובה של העירייה. מה שאומרים לנו שם, בית ספר ברקאין הוא בית ספר על מרחבי, ובהתאם להוראות חוזר מנכ״ל משרד החינוך, תלמידיו אינם זכאים להסעות מטעם הרשות המקומית. הורה הבוחר לרשום את ילדיו לבית הספר עושה זאת בידיעה מראש, כי הבחירה בבית הספר על מרחבי אינה מקנה זכאות להסעה. סוגיה זו הובהרה להורים במספר הזדמנויות, לרבות בפגישות שקימה העירייה עם נציגות ההורים, וכן במסגרת ההליך המשפטי והחלטת בית המשפט בנושא. חשוב להדגיש כי המעבר למבנה במרכז העיר היטיב בפועל עם מרבית תלמידי בית הספר. כ-68% מהתלמידים התקרבו למקום מגורים להוריהם בעקבות המעבר. למרות העובדה שלא קיימת זכאות להסעה עירונית, העירייה פעלה יחד עם הנהלת בית הספר למציאת פתרונות מיטביים עבור התלמידים והוריהם, ולהבטחת הגעה בטוחה, נוחה ומסודרת לבית הספר. גם טוענים שם שבוצעו התאמות תחבורתיות ובטיחותיות נרחבות בסביבת המוסד. אלה הדברים. רון, אולי, ברשותך.
2: כן, ברשותך. כן, ברשותך נגיד. קודם כל, בוא נתחיל מהנתון העיקרי. העירייה לא הייתה עם 68% מההורים. פשוט יש 32% מההורים שהיו גרים בצפון העיר.

0: הם הפכו את הרצון שהם היטיבו עם 68, עם קירת השרון הם לא היטיבו, עם דרום העיר הם לא היטיבו, גם עם ההורים שגרים ליד הם לא היטיבו. עכשיו נסביר, אנחנו יותר מבקשים, חבר'ה תביאו לילדים להגיע בבטיחות לבית ספר. תמצאו פתרון אחר, תמצאו, לא מצאנו, היינו שהם בסיורים בכמה...
1: לא, אבל הם אומרים, רון, הוכשרו דרכי גישה, הוקמה ברחוב האצל תחנת הורדה...
0: ים היה שם מפול, הוא ראה במו עיניו, אין שם דרך גישה בטוחה, גם ילדים שגרים באזור שם, שגרים, באים מרחוב פתח תקווה ברגל, היום אני הייתי שם בבוקר...
2: יוסי, סליחה שאני קוטע אותך, אולי אני מכיר אותך בפנים, אני לא מצליח קשר את השם לפנים. יוסי, מי שאומר את זה, אני מזמין אותו בעצמו, לא יודע אם זה מהדוברות או... לא יודע מטעמי.
1: לא, אמרת צ'אט GPT, לא?
2: כן, אבל אתה יודע, גם בצ'אט GPT יש טיפה, צריך להכניס לו טיפה קצת לפני שמזמין אותו.
1: לא, בכל זאת, זו תגובת העירייה, כן.
2: שיבוא בעצמו ויעשה סיור שמה, כי רק ככה, תשיב, אני לא מדבר עכשיו מהכיסא של מועצת העיר, אני מדבר עכשיו מהשטח, מההורים, מהילדים, אני באתי לשם אתמול, שיבוא בעצמו ויעשה סיור ויגיד לי מה מסכים שהילד שלו, הילדה שלו, יעשו את כל המסלול הזה כל בוקר כדי להגיע לבית ספר. כן. פשוט תשובה מנותקת, תשובה שאין לה שום קשר כן. למציאות, ואני אומר אוקיי. לך, אפי, התשובה הזאת יותר מכיסה אותי, וגורם להבין את גודל הניתוך. כי אף אחד מהם שם
1: מילה, לא הגיע כן, בין. מילה אחת, רון, שוב, שלך לסיכום.
0: אנחנו רוצים להגיע להסדר עם עירייה של אם שנוגע בבטיחות לבית ספר, ואם עכשיו הבטיחות אומרת שזה מיניבוסים או דבר אחר, אנחנו, אין בה, אנחנו צריכים, אנחנו יודעים שצריכים לשלם מסעות, אבל בואו, עתיקת מחיר מסוימת.
1: הבנתי. ברור. רון, רון, אני רוצה להודות לך, ים קרן, אני מודה גם לך. כן, עוד משפט קצר, כן?
2: אני רוצה רק להגיד שההורים האלה זה דבר אחד. אני לא מתכוון לעזוב את הנושא עד שיהיה פתרון. לא מעניין אותי מי יקבל את הקרדיט. מעניין אותי שהילדים האלה ייכנסו לכיתה, שהם יקבלו מענה אמיתי, וגם תושבי השכונה לא יסבלו כתוצאה מזה. ואני בטוח, יוסי, שאם מדובר במגזר אחר, שהיה לו נציגות טיפה יותר רצינית במועצת העיר. כן? כי אנחנו רואים מה קורה להבדיל, כשיש כאלו פרוצדורות במגזר החרדי, שהם אחים שלי ואני אוהב אותם, ישר מקבלים מענה. למה? כי בעל ההון הוא בעל השלטון, ויש מי שמכתיב את הטון. פה פשוט אין מי שידבר בשמם של, של אותם מורים, אז יש ניצול ציני מצד הנהגת העיר, לא להקשיב ולזלזל,
1: אוקיי.
2: ואתן לזה לכל.
1: 100%. תודה לכם, אוקיי. חברים, אנחנו נמשיך ונעקוב. עכשיו נאמר שלום לכתבנו מיכאל פוסמושקין, ואנחנו שוב עם תחנת הכוח אורות רבין, שממשיכה לככב, השאלה במה?
3: כן, ולא בנסיבות טובות, ואנחנו מדברים על למעשה דוח של משרד להגנת הסביבה שפרסם את מרשם פליטות לסביבה, את נתוני הפליטות לאוויר לשנת 2025, שהדוח הזה למעשה מקיף את פליטות המזהמים לאוויר, לים ולקרקע ולמקורות המים מעשרות, מאות, סליחה, מפעלים ומתקנים שונים ברחבי הארץ, כשלמעשה הדוח הזה בחן את הפליטות מ-570 מפעלים והמקורות הגדולים ביותר במדינה שמשמשים את המשרד לפעילות הפיקוח באמצעות אותו דוח שפורסם, ולמעשה מהדוח הזה עולה שתחנת הכוח אורות רבין חדרה מככבת במקום הראשון מבין עשרת המפעלים שהעלות החיציונית של פליטת החומרים המזהמים לאוויר גדולה ביותר. נסביר מה זה המושג הזה, העלות החיציונית של פליטות המזהמים. מדובר למעשה על הערך הכספי של הנזקים הבריאותיים, הסביבתיים והחברתיים שנגרמים כתוצאה מפליטת המזהמים. אז אמנם הדוח הזה מצביע על כך שיש ירידה של כ-49% בצמצום הפחם בתחנת הכוח, מאחר והיחידות הייצור הפחמיות עברו לאיזשהו מצב של שימור, אבל עדיין פעילות, ולמעשה המדינה העריכה את פעילותן עד 2028, כפי שדיווחנו כאן לא פעם, ואנחנו רואים שעדיין היחידות האלה ממשיכות לזהם, וזה מעמיד את תחנת הכוח בחדרה במקום הראשון בארץ, בין הסרט המפעלים והמתקנים המזהמים ביותר, ובעקבות כך איגוד ערים לסביבה, שרון קרמל, הוציא את יחסותו לדוף הזה, ולמעשה הם אומרים שם שמדובר בנתון חמור שממחיש את המחיר הבריאותי שהציבור משלם כל עוד אותן יחידות ממשיכות לפעול, ובמקום למעשה לסגור, המדינה מעריכה את הפעילות שלהם, והם עוד מציינים למעשה שאומנם יש פה ירידה בשימוש בפחם, אבל הם באיגוד אומרים שבמקום להתעדר בירידה בפליטות ובאותם נשימה להעריך את חיין של אותן יחידות הפחמית המזהמות, והם מותחים ביקורת, וצריך לציין שרק לפני ימים אחדים פרסם איגוד ערים לסביבה

0: חוות דעת מקצועית, לפיה בחודש יוני האחרון, במהלך הפעלת היחידות הפחמיות, את 1-4, בכ-40% מזמן הפעילות נמדדו פליטות חלקיקים מעל המותר ביחידות הפחמיות הללו, ואני מציע שנדבר עם סמנכלית האיגוד ונשמע ממנה את החסות שלה לדוח וגם לחוות הדעת שהם הוציאו בחודש יוני.
1: בהחלט תודה מיכאל, שלום לחן נויבואר, שלום.
2: היי, שלום רב.
1: סמנכלית איגוד ערים לסביבה, שרון קרמל. אנחנו רואים את הדוח הזה, אני לא מאמין שהדוח הזה הפתיע אתכם, ובכל זאת, האצבע המאשימה צריכה להיות מופנה כלפי הממשלה.
2: האצבע המאשימה אכן מופנית כלפי הממשלה. המשרד להגנת הסביבה התהדר בזה שהייתה ירידה, אבל עוד פעם אורות רבין מככבת, ואנחנו יודעים את זה. ידענו את זה גם, אנחנו עוקבים באופן מתמיד אחרי ההפעלה של יחידות 1-4.
1: השאלה מה אתם עושים מול הממשלה, אכן?
2: אז אני אגיד שאנחנו מלווים את המאבק הזה ומובילים אותו כבר הרבה שנים. אנחנו ניסינו באמת ככה, בכל אמצעי שאפשר, לייצר לחץ פוליטי, לייצר לחץ מקצועי. ואנחנו הגשנו עתירה לבית המשפט המחוזי לגבי הפסקת וסיום הפעלת יחידות 1-4. לא היה לנו מנוס לנקוט באמצעים משפטיים. אנחנו רואים מאוד מאוד בחומרה את זה שהמשרד להגנת הסביבה יודע על ההשלכות הבריאותיות, יודע על ההשלכות הכלכליות על המשק. המפלס דיווח שבעצם העלויות של הפעלת היחידות גורמות ל-1.7 מיליארד ש"ח בשנה. לעלויות של 1.7 מיליארד ש"ח בשנה, שזה נתון מטורף. שזה אומר עלויות, בעיקר עלויות בריאותיות, זה אומר יותר ימי אשפוז, יותר מחלות, יותר תמותה. אני חייבת לציין שגם במסגרת החוות דעת שאנחנו הוצאנו לעתירה, נתן לנו חוות דעת דוקטור אופיר לבון, שהוא אפידמולוג, ולפי הבדיקה שלו, על כל הפעלה של יומיים של יחידות 1-4, יש מקרה תמותה נוסף במרחב שלנו. עכשיו אנחנו בעד ביטחון אנרגטי, אין ספק, אבל לא ייתכן שזה יהיה על חשבון
1: אז רגע, אז אתם נאבקים בזה הרבה זמן, אבל בכל זאת הממשלה מצליחה להאריך כל פעם מחדש בדרכים כאלה ואחרות את העניין של הפעלת היחידות הפחמיות. עכשיו אני שואל, מבחינה משפטית איפה זה עומד? בג"ץ לא אמר את דברו בעניין הזה למשל?
2: אנחנו לא הגשנו עתירה לבג"ץ בגלל כל מיני שיקולים משפטיים, הגשנו עתירה לבית המשפט המחוזי, וכרגע אנחנו מחכים באמת לדיון.
1: מתי הגשתם עתירה?
2: הגשנו אותה כבר לפני 3 חודשים. המדינה נדרשת להשיב עד ה-15 לספטמבר.
1: כן.
2: אחר כך היא קבעה מועד לדיון, אנחנו נשמיע את קולנו. עכשיו האמירה שלנו היא חדה והיא מאוד מאוד ברורה.
1: כן.
2: צריך שתהיה תוכנית לאומית למשק האנרגיה. זה לא הגיוני שכל פעם שהיחידות האלה יוארכו ויוארכו, כי אין חלופה אחרת. משרד האנרגיה והמדינה צריכים לתת חלופה אלטרנטיבה יישומית שבמקרה שיש מלחמה. במקרה שכמו שהיה באמת בשנתיים האחרונות, שהיחידות האלה הופעלו, צריכה להיות אלטרנטיבה שהיא לא יחידות פחמיות כל כך מזהמות.
1: כן, אני רוצה לשאול אותך עוד משהו שקשור לזה כמובן, אבל תוך כדי זה אנחנו שומעים על תכנון סיטונאי של הקמת יחידות ותחנות כוח בעמק חפר ובעוד מקומות. זאת אומרת, אתם לא מצליחים לעצור את הממשלה בעניין הזה.
2: אנחנו עושים את כל מה שאנחנו יכולים.
1: אני מתאר לעצמי, כן.
2: נכון, יש פה חוסר תכנון מצד הממשלה, הם מנסים כמה שיותר לאפשר ליזמים באמת להיכנס לתחום, ואנחנו ככה עומדים כמו שומרי סף ומנסים לעצור ולעצור ולהיות כמה שיותר מקצועיים, וגם כן. באמת לגבי עמק חפר וגם לגבי אורות יצחק במנשה, גם הוגשו עתירות, ואנחנו מלווים את המועצות בהגשת עתירה, ואנחנו כן. משיטים פורמליים בעתירות האלה. זאת אומרת, אנחנו, השלטון המרכזי צריך כן. לתת פה את הדעת, וצריך להבין בהחלט. שצריך תוכנית לאומית, ולא הגיוני שמשהו כל כך כן. חשוב. והכרחי למדינה, הוא יהיה ללא ניהול, מלמעלה.
1: הדברים האלה בהחלט ברורים, חן נויבואר, תודה, תודה רבה לך. אני חוזר אליך, כתבנו מיכאל פרוסמושקין, מה אומרים בחברת החשמל?
0: כן, אז פנינו, ביקשנו את תגובתם לאותו דוח שהוציא משרד הגנת הסביבה, והם אומרים כך, חברת החשמל פועלת בהתאם להנחיות מנהל המערכת,

0: להחלטות הגורמים המוסמכים ולתנאי היתרי הפליטה של משרד הגנת הסביבה. גם בשנת 2025 נמשכה מגמת הירידה בפליטות לאוויר מתחנות הכוח של החברה. בראייה כוללת חלה ירידה של 68% בפליטות מתחמוצת גופרית, 55% בפליטות חלקיקים ו-54% בפליטות תחמוצת חנקן לעומת שנת 2024. כלל התחנות, הם אומרים, תחנות הכוח של החברה ובכלל נורות רבין חדרה, פועלות ועומדות בערכי הפליטה המחמירים שנקבעו על ידי המשרד להגנת הסביבה ומפוקחות על ידן. על ידו באופן שוטף.
1: טוב, לא עזרו לנו הרבה עם התגובה הזו. בכל אופן, תודה מיכאל על הדברים האלה. אנחנו נצא להפסקת פרסומות, אחר כך עוד עניינים, גם על קרישים, גם על מדד השבת. תישארו איתנו.

0: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
1: נטו מהפכה.
2: מבצעי חג מטורפים בסניפי נטו חיסכון חדרה ונתניה. שלישיית עגבניות חתוכות בלה איטליה 400 גרם ב-9 שקלים ו-90. משקה ספרינג 1.5 ליטר ב-3 שקלים ו-90. 3 יחידות קמח חיטה לבן מנופה 1 קילוגרם ב-10 שקלים. נטו חיסכון חדרה, דוד אלעזר 27 ונתניה הפלדה 13.
3: ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
4: קלוס, קאם קלוס טו נתניה. קלוס סייל, ימי מחירות מיוחדים על ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם, עכשיו בתנאים שפשוט אסור לפספס. מחכים לכם בקלוס נתניה, גיבורי ישראל 8.
5: אני רוצה
6: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
7: אני רוצה לעזריאלי.
8: לא קונים רהיטים לפני שמבקרים בבית אלי. רק לרגל החגים מחירה מהתצוגה על מבחר גדול בהנחות ענק. רהיטי בית אלי, רחוב גיבורי ישראל 46, אזור התעשייה פולה.
9: בית אלי, כשרוצים לישון בשקט.
10: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב-15 שקלים ב-90. פילה אמנון עם אור ויקטורי ב-9 שקלים ב-90 לקילוגרם. פסטה ליגורי 500 גרם ב-4 שקלים ב-90. תחתיות ארטישוק 400 גרם האופה ב-6 שקלים ב-90. כפוף לתקנון, ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
11: בואי לבד, בואי עם חברה. לחגיגת קניות של אומנות, עיצוב וקראפט. פסטיבל אומנות במושבה בפרדס חנה קרקור. 3-5 בספטמבר. 120 אומנים, יצירות מקוריות, מתנות לחג ואווירה קסומה. לפרטים באתר אומנות במושבה פרדס חנה קרקור.
12: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה באחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
13: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
12: להזמנות 09-866-6602.
14: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב-13 שקלים ו-90. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל, מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
0: 90 FM. 90 FM.

0: חזרנו, אנחנו אומרים שלום לכתבנו איתמר רותם.
1: שלום, צהריים טובים.
0: צהריים טובים. הבטחנו לפני הפרסומות קרישים, אבל זה לא בדיוק קרישים, זה נקרא גיטרן אטלנטי, נכון?

0: יש חשיבות מאוד גדולה למחקר ולהגנה עליהם.
1: כן.
0: אז מה הם בדיוק, מי שתוכל לנו לספר לנו הרבה יותר, זו עדי ברש.
1: כן. תודה, איתמר. שלום לדוקטור עדי ברש.
2: שלום, אהלן.
1: ממקימי עמותת הקרישים, המנהלת המדעית, אלה אותם קרישים שאנחנו מדברים עליהם שמגיעים בכל שנה לאזור של המים החמימים יותר שם באזור תחנת כוח, על זה אנחנו מדברים או שזה משהו אחר?
2: לא, קודם כל הם לא קרישים.
1: לא, אלה לא קרישים, אני יודע, אבל כשאנחנו אומרים ההם זה קרישים, זה משהו אחר, זאת אומרת זה שני מקרים שונים?
2: אז כשאנחנו מדברים על דגי סחוס, אנחנו מדברים על שתי קבוצות עיקריות, הקרישים, כן. תכף נגיד נדבר עליהם, ועל הבתאים, מה שנקרא חתולי ים, קוראים להם בארץ הרבה פעמים.
1: כן, אבל אני שואל, כשבכל שנה לאחרונה אמרו להיזהר מהקרישים שמגיעים לאזור התחנת כוח בחדרה, האם זה מקרה אחר או שמדובר באותו דבר?
2: לא, לא, זה משהו אחר לגמרי.
1: אוקיי,
2: אז מה שאני רוצה להגיד זה שיש הרבה מינים של קרישים בארץ, רק שניים מתוכם מגיעים לתחנת הכוח, וחוץ מזה יש גם מינים של בתאים.
1: אוקיי, אז בואי נדבר באמת על התופעה הזאת, למה הם מגיעים לכאן?
2: אז קודם כל זה גיטרן, כן. וזה גיטרן כי הם דומים לגיטרה, יש להם קצת דומה של
1: הסיפור,
2: גיטרה.
1: זה הסיפור, הבנתי, כן. אוקיי.
2: אלה בעלי דמיון מפותח יותר.
1: כן.
2: ובמקרה הזה שלהם, הנקבות מגיעות להשריץ אותם ממש בסוף הקיץ.
1: כן.
2: ואנחנו רואים את הצעירים שלהם לאורך כל החופים.
1: כן. עכשיו, אבל למה הם מגיעות דווקא לכאן? יש איזו העדפה? הם ציונים או מה?
2: אז יש כל מיני השערות. קודם כל, מה שקרה בארץ זה שכבר 20 שנה הפסקנו לדוג את דגי הסחוס. ומה שקורה כרגע זה שאנחנו רואים עלייה בכמויות שלהם. אז פתאום אנחנו רואים גיטרנים שקודם היו, זה לא שלא היו, אבל לא ידענו על זה, כי הכמויות היו כל כך קטנות, שלא יכולנו לראות את התופעות.
1: ועכשיו, מי שמגיע לחוף ונתקל בהם, איך הוא צריך לנהוג?
2: אז היום אנחנו ממש יכולים ללכת על החוף ולראות מאות שלהם, של הקטנטנים.
1: מה זה קטנטנים? מה זה קטנטנים?
2: אז קטנטנים אצלם זה 25 סנטימטר בערך ביום הלידה. 25, 30 הם קטנים, בבגרות הם מגיעים גם לשני מטר.
1: וואה, כן. עכשיו, זאת חיה מסוכנת או...
2: לא, רוב החיות לא מסוכנות, אנחנו לפעמים עושים דברים שמסכנים אותנו, אבל גיטרנים ספציפית אין להם שום יכולת הגנה, ההגנה שלהם היא בזה שהם בצבע של החול,
1: כן.
2: ובזה שהם יכולים להתחפר מהר בחול, ככה הם מתחבאים ממי שרוצה, זה גם חלק ממה שמקשה עלינו לראות אותם, כן. אבל כשהולכים ויודעים מה מחפשים, אז אפשר ממש לראות את הקטנים בחוף.
1: כן, אז את אומרת שהתופעה הזאת בעצם מתרחשת בגלל שלא דגים, זאת אומרת, הפסיקו את הדייג באזור הזה, נכון?
2: אני חושבת שבגלל זה אנחנו רואים את זה. התופעה מתרחשת לדעתי דווקא בגלל שהכי חם אצלנו, אנחנו בקצה של ים תיכון, ואני חושבת שיש איזה קשר.
1: הבנתי.
2: אבל היציאה הזאת מהמים, זה שממש יוצאים מהמים, זה משהו שמתואר רק אצלנו.
1: הבנתי.
2: עכשיו פנו אלינו איזה חוקרים מהודו דווקא,
1: כן.
2: ומסתבר שיכול להיות ששם גם יש את התופעה, הם התחילו לחשוב על זה רק בגלל הקשר שלנו, אבל בכל מקרה זה משהו מאוד מיוחד שזכינו לו, וזה בשבילנו הזדמנות פתאום להפגיש בין הציבור לחיות האלה, שאין להם, מי שלא צולל ולא נכנס ממש למים, אין לו הזדמנות לראות את החיות האלה בטבע. זה חלק, כן. משמעותי מהטבע הישראלי שלנו.
1: כן, אז עכשיו עד מתי הם נשארים פה בעצם?
2: הם אנחנו... נשארים, מה שגילינו מהמחקר זה מחקר של ברק עזריאלי עם אוניברסיטת חיפה, גילינו, כן. שהם נשארים כנראה כל השנה, אבל את היציאה מהחוף אנחנו רואים רק בחודשיים הראשונים. אז עד אמצע אוקטובר אנחנו נזכה לראות אותם לחוף, אחר כך זה כבר לא משהו שאפשר לראות בקלות.
1: אוקיי, יש עוד סוגי קרישים בכלל שנמצאים באזור הזה?
2: קודם כל, קרישים נמצאים בים כל הזמן.
1: כן, באזור שלנו.
2: אז אנחנו רואים, בים תיכון אנחנו רואים חלקם חופיים, חלקם לא, אבל אנחנו רואים כ-20 מינים של קרישים שאנחנו רואים באופן יחסי תכוף.
1: כן.
2: קטנים, גדולים, כל מיני, יש כל מיני סוגים. ובבתאים גם יש משהו כזה, 20-30 מינים שאנחנו רואים. היום אנחנו יכולים לשחות בים ולראות הרבה מאוד, מה שנקרא חתולי ים, וזה מדהים. ומי שלא מכיר, זה משהו מאוד מיוחד שיש אצלנו ואין במקומות אחרים.
1: מעניין מאוד. יפה. אז הנה, הכרנו את הגיטרן האטלנטי.
2: ומוזמנים להצטרף אלינו להדרכות ולחפש באתר של עמותת קרישים בישראל.
1: מצוין. הדוקטור עדי ברש, תודה. תודה רבה.
2: תודה לכם.
1: אוקיי, ועכשיו אנחנו...

0: שבים אליך מיכאל פרוסמושקין, כתבנו, ויש כזה דבר שנקרא מדד השבת, ואנחנו רוצים לדעת מה מצב הרשויות באזור שלנו, באזור השרון.
1: נכון, אז באמת תנועת ישראל חופשית מפרסמת השבוע את מבחן השבת, מדד השבת, דירוג שנתי שבוחן את אפשרויות הקיימות ואת הנגישות לשירותים במערך השבת ברחבי הארץ, מהערים הכי פתוחות ועד הערים הכי סגורות בשבת במגוון פרמטרים, ולמעשה במבחן הזה נבדקו כ-60 ערים יהודיות שאינן חרדיות, והוא למעשה בוחן שם שורה של תחומים, בין היתר תחבורה ציבורית, מסחר, תרבות, פנאי וספורט, והשנה גם נבדקו פרמטרים נוספים שאומנם לא השפיעו על הניקוד של אותן רשויות, אבל גם נבדק עניין של מסעדות, עגלות קפה, וגם עניין של נגישות לשירות חיוני כמו בתי מרקחת שפתוחים בשבת ודברים נוספים. אז בצמרת הרשימה ניצבות הערים, אם אנחנו מתייחסים לאזור השרון, כן. אז הרצליה, רמת השרון, שדורגו בצמרת לצד גבעתיים ותל אביב. ואם ככה נעבור קצת על הערים נוספות במדד הזה, אז כמו שאמרתי, בצמרת עם ניקוד 6 מתוך 6, הרצליה ורמת השרון עם הניקוד המקסימלי, עוד השרון, כפר סבא ורעננה עם ניקוד של 5 מתוך 6 נקודות, נתניה ופתח תקווה באמצע המדד עם ניקוד של 3 מתוך 6, חדרה וכפר יונה מתחת למחצית המדד עם 2 נקודות בלבד מתוך 6, ואור עקיבא, חריש, פרדס חנה, קרקור, כמעט בתחתית הרשימה, בתחתית המדד הזה עם נקודה אחת מתוך 6 נקודות. ואם ניתן ככה שתי דוגמאות של לשתי רשויות, נתניה, אז אין שם תחבורה ציבורית כלל בשבת, לא בתוך העיר ולא כזאת שיוצאת מחוץ לעיר. מבחינת מסחר בשבת, אז יש מרכולים שפתוחים בשבת, אבל לא היה ניסיון לבצע שינוי בחוק העזר בנוגע למסחר בשבת. מבחינת הפנאי בשבת, אז תרבות ומרכזי הספורט פתוחים בשבת בנתניה, אבל המוזיאון שהיה פתוח בשבתות אינו פתוח כבר. מבחינת בתי המרקחת ומסעדות, אז יש באמת מקומות שפתוחים. העניין של עגלות קפה, זה נמצא באיזשהו תהליך הסדרה כרגע מבחינת העירייה. ובחדרה, אז המצב הוא די דומה כמו בנתניה, אבל אין שם תרבות שפתוחה בשבת, וגם כל עניין של עגלות קפה, אין שום אופק נכון לכרגע של עגלות קפה שאמורות להיפתח בשבת.
0: מיכאל פרוסמושקין, תודה. אנחנו נגיד עכשיו שלום לנטע בוחבוט.
2: שלום.
0: מנהלת המחלקה הציבורית בעמותת ישראל חופשית, הפרסום הזה של מדד השבת. אולי אני אתחיל קודם, אנחנו כמובן משייכים את כל הנתונים האלה לרשויות עצמן, אבל יש פה איזה מגבלה מטעם הממשלה עצמה, האם היא מאשרת לאותן רשויות, משרד הפנים, האם הוא מאשר להם הרחבה של הפעילות בשבת או לא, לא?
2: זה נכון מאוד שהמצב החוקי באמת לא מאפשר לרשות מקומית לקבוע בעצמה את החוק, וצריכים את האישור של שר הפנים כדי לאשר את החוק. אבל נגיד ששר הפנים עד היום לא טרח לא לאשר, אבל גם לא לאשר.
0: כי אנחנו יודעים מי עומד בראשות משרד הפנים בדרך כלל מפלגות דתיות, כן.
2: נכון מאוד, אבל אם זאת, אם נסתכל על מה שקרה ברמת השרון עם בגלילות, אנחנו נראה שבאמת הרשות פעלה לקידום חקיקה באופן אפילו די מהיר, כדי לשפר את המצב המשפטי שלהם אל מול הדרישה מהם לאכוף את החוק אל מול...
0: אז את יודעת מה, אני חייב לשאול אותך, אז מה קרה שם באמת בעניין הזה? משרד הפנים אישר להם משהו?
2: לא, משרד הפנים אמנם לא אישר, אבל בית המשפט, שבעצם היה נדרש להכריע בעניין זה, קבע שאמנם עד שלא יחוקק החוק כן צריך לבצע איזושהי אכיפה, אבל מידתית, כנראה סמלית, למול זה שהמדיניות הרשות המקומית מראה שמעוניינים במבחר בשבת.
0: כן. הבנתי, אז זה הסיפור. אז עכשיו, כשאת מסתכלת, בואו נדבר קודם כל על המדד בכלל של השבת. איפה זה שם אותנו, את ישראל בכלל? האם אנחנו מספיק פלורליסטים, ליברליים?
2: אנחנו יכולים להגיד שזה עוד רחוקים משם.
0: רחוקים.
2: צריך לומר, המדינה היחידה בעולם שמשביתה תחבורה ציבורית למשך 24% מימות השנה.
0: כן.
2: זה אירוע שהוא לא רגיל ומשבש את חייהם של התושבים ברמה...
0: 24% למה? מלבד שבתות, אני מדברת על חגים וכאלה.
2: אנחנו מחשבים גם את החגים.
0: כן, אוקיי.
2: נכון.
0: אוקיי, אז זה באמת...

0: טוב מצב, אבל בכל זאת, יש איזה שיפור מסוים?
1: אנחנו נגיד שככל שאנחנו מרחיבים את המבחן השבת, ואנחנו בודקים עוד רשויות ומגיעים לרשויות קטנות יותר, עם פחות יכולת כנראה לספק חלק מהצרכים, כן. כמו תחבורה ציבורית, שבזה הם באמת נורא תלויים בשלטון המרכזי, כן. אנחנו רואים רק את הניקוד הולך ויורד. אור עקיבא למשל, כן. שנכנסה למבחן השנה, היא ממש קיבלה ציון מאוד מאוד מאוד נמוך, ונגיד גם שאפילו שירותים של בית מרקחת, כן. זה משהו ש...
0: חיוני?
1: סליחה. הוא חיוני, הוא חשוב, סליחה, בית מרקחת יש באור עקיבא.
0: כן.
1: לא, אני, סליחה, אני ממש בלבלתי, אין בית מרקחת באור עקיבא. זה מה שרציתי לומר.
0: אז זה באמת חיוני, אז אנשים צריכים לנסוע ליד, לחדרה, או אני לא יודע למה.
1: נכון מאוד, צריכים לנסוע למקומות אחרי, להיכנס לרכב, כי אוטובוס כנראה אין להם. ולהגיע לאן שהם יכולים להגיע, כדי לקבל את השירות הכי אלמנטלי.
0: זה באמת בלתי נסבל. עכשיו, לגבי הערים כאן באזור השרון, כמו הרצליה, אם אני לא טועה, גם רמת השרון, עוד השרון, הערים שיחסית מדד השבת הוא סביר יותר אצלן, איך את מסבירה את זה? מה, בגלל שהם ערים חזקות, מנסות למצוא חלופות, מה?
1: כן, הן ממש השקיעו, מגיד, הוציאו, הכניסו את היד לכיס, ובחרו להוציא כסף על שירות של תחבורה ציבורית בשבת.
0: הבנתי.
1: וזה עסקה שנסעתי עם עיריית תל אביב, שמפעילה את פרויקט נעים בסופש, mm-hmm. שבאמת מפעיל קווים שהם חינמים, כי הם לא, כן. לא מורשה להם לגבות את השלום על אותה נסיעה, אז לכן מדובר בקו שהוא חינמי, והוא בעצם נעשה מכספי ארנונה, כל מי שמשלם את מסי ארנונה בישוב. נדרש כן. לשלם את התחבורה הציבורית. לדעתנו זה לא פתרון מוצלח.
0: לא?
1: זה
0: למה?
1: פתרון ביני, זה פתרון ביניים עד כן. שממשלה תכריע ותחליט להפעיל תחבורה ציבורית בשבת. 74% מהציבור אתמול פורסם בסקר האחרון רוצה תחבורה כן. ציבורית בשבת מהציבור שאינו חרדי. אין מנוס מזה. יותר מזה אני אגיד, אנחנו מסתכלים על התכנון של אותן רשויות, גם הוועדות המקומיות, הוועדה לתכנון ארצי, כולם... מתכננים ערים שמצופפות אורבנית, שרוצות לדחוף אנשים להשתמש בתחבורה ציבורית. המפתח שלפיו נותנים לך עכשיו חנייה בבניין, הוא 1.3 למשק בית. זה איזשהו מצב אוטופי שמדמיינים שבו משפחה תוכל להסתמך גג על רכב אחד, או בלי רכבים בכלל כשנמצאים באזור שהוא ליד תחבורה ציבורית. בהנחה שיום יבוא וזה יפעל באופן רציף.
0: כן. עכשיו, מהבחינה הזאת, שאת אומרת, שמים כסף על תחבורה ציבורית, את זה מאפשר משרד הפנים?
1: הוא לא צריך להתערב בזה, זה לא
0: בסמכות שלו.
1: יותר נכון, משרד התחבורה, הסיפור של...
0: כן, נכון, גם. כן. אז זה לא בסמכות שלו, זאת אומרת, הבעיה שאין נגיד תחבורה ציבורית בנתניה או בחדרה, זה בגלל שלא שמים כסף, לא בגלל איזשהו אילוץ חוקי ארצי.
1: האילוץ החוקי הוא שהם לא יכולים לגבות כסף על הפעלת תחבורה ציבורית, מה שהופך את זה ללא ממש תחבורה ציבורית.
0: הבנתי. הבנתי, אז זה הסיפור בעצם, זה באמת קשור לכסף. איזה עוד פרמטרים אתם בודקים באמת את מדד השבת, לפי מה עוד?
1: אז למבחן השבת הוא בודק שני דברים, גם מה העירייה יכולה לעשות בפועל, וגם מה קצת קורה בשטח.
0: כן.
1: אז הוא בודק את הסיפור של תחבורה ציבורית, גם פנים עירונית וגם חוץ עירונית, גם את נושא המסחר, מה קורה בפועל בשטח ומה המצב החוקי, והאם ניסו לשנות את חוק העזר, אנחנו ניתן ניקוד מלא... כמעט גם למי שרק מנסה ולא רק הצליח
0: להביא
1: את זה במשרד הפנים. והנושא של תרבות וספורט.
0: כן.
1: שירותים שעירייה יודעת לתת.
0: זאת אומרת, עכשיו, טוב, אבל אני כל פעם שואל את העניין הזה, תרבות וספורט, אין כל כך חסמים מרציים? זה תלוי באמת ברשויות?
1: זה מאוד תלוי ברשויות. אנחנו חושבים שספורט הוא באמת, כמעט בכל רשות באמת מפעילים מועדוני ספורט, וזה זמן שבו אנשים בוחרים להתאמן, זה הזמן הפנוי שלהם, זה הגיוני. כשאנחנו מסתכלים על תרבות, פה ממש רשות יכולה להחליט אם היא רוצה לתת הצגות, מופעים, פעילויות קהילתיות, להפעיל ספריות, מוזיאונים, כל אלו דברים שהם יכולים בהחלטת רשות מקומית להפעיל ולתת, לתושבים שלהם, משהו ללכת אליו בזמן הפנוי.
0: זה חשוב באמת שהתושבים ידעו את זה באמת, שזה לא איזה אילוץ ארצי, זה פשוט הבעיה של העירייה שלהם, שלא נותנת להם מספיק תרבות בשבת למשל, או תחבורה ציבורית.
1: על תרבות, כן, על תחבורה ציבורית אנחנו יכולים להצביע גם את במאשימה לממשלה.
0: כן. אוקיי. נטע בוכבוט, מנהלת המחלקה הציבורית בעמותת ישראל חופשית, תודה, תודה רבה לך.
1: תודה לכם.
0: זהו, אנחנו מסיימים כאן את השעתיים האלה שלנו, יומן הצהריים שלנו, רדיו 90 FM. תודה למשה הסתחרוב. נגיד תודה גם לפז אבו חצרה ורחל גיל יוסף. אני יוסי אדר, בשורות טובות.

0: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר כפוף לתקנון.
1: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
2: בואי לבד, בואי עם חברה, לחגיגת קניות של אומנות עיצוב וקראפט. פסטיבל אומנות במושבה בפרדס חנה קרקור, 3-5 בספטמבר. 120 אומנים, יצירות מקוריות, מתנות לחג ואווירה קסומה. לפרטים באתר אומנות במושבה פרדס חנה קרקור.
3: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב-13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים המחירים

0: תעשייה.
1: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. כבד אבז פרוס ב-129 שקלים ליחידה. עלי גפן ממולאים ויקטורי ב-9 שקלים ו-90. לגו ואפל ומיני רול 125 גרם.

0: ב-6 שקלים ב-90. אורז בסמטי קילוגרם אחד טילדה או האופה ב-7 שקלים ב-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
1: שלום, כאן מירי נחום, מנהלת אגף החינוך ברלבד. שנת הלימודים מתחילה והילדים שלנו חוזרים לבית הספר, לחברים, לחוגים ולכל המקומות שהם אוהבים. הורים, זכרו כלל אחד חשוב מאוד. ילד עד גיל 9 לא חוצה כביש לבד, רק בליווי מבוגר. למה? כי לילדים קשה להעריך מרחק ומהירות, לזהות סכנות ולהגיב בזמן. וגם כשהילדים מגיעים לגיל 9, זו האחריות שלנו לוודא שהם בשלים לחצות כביש לבד ולתרגל איתם חצייה. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ופתוחה בדרכים. הרלב"ד.
2: עיריית נתניה והמטה לבטיחות בדרכים.
3: ילדים קטנים, בלגן גדול. כל יום מתחיל בהתעלמות בוקר. ואז הסעות, חוגים, הרים של כביסות. חברים, קחו מנוחה מהבישולים עם קומבינה משפחתית שכולם אוהבים.
4: עכשיו בבורגראנץ', קומבינה משפחתית גדולה במחיר קטן. שתי מנות מבוגרים, שתי מנות ילדים, ארבעה משקאות, שני צעצועים ומיקס תוספות, והכל רק ב-149 שקלים. 100% טעם, 0% בוזה. בורגראנץ', הכי ישראלי.
5: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
6: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
7: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
6: במאני טיים, רק ישראכרט.
8: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: שתיים בדיוק כאן ברדיו 90, ואנחנו מיד נלך אל נועם אמיר ותוכניתו, אבל לפני, אנחנו בימים האחרונים מדברים רבות על לקראת החגים, חודש אלול, חודש הרחמים והסליחות, ועמותת הרשב"י, גם עליה אנחנו מדברים, כי היא עוזרת ומערכת מאות אלפי מאמינים שמגיעים למירון כל השנה, ולא תמיד כולם יכולים להגיע, וכאן גם באמת הם מנסים גם לעזור בעניין הזה, ואני רוצה להגיד שלום לכבוד הרב מרדכי לוי, שלום כבוד הרב.
10: שלום, שלום לך ניר היקר, שלום לכל המאזינות והמאזינים היקרים. אנחנו פה בהתרגשות רבה מאוד, משום שאנחנו עכשיו ממש בעיצומו של תיקון גדול. מסביבי פה המקובלים התכנסו אל תוך המערה של רבי שמעון בר יוחאי בתיקון גדול שעורכים אותו לא כל יום, רק ממש לעתים נדירות, והיום בעזרת השם זה יום מיוחד, ומי שעכשיו באמת שומע ומצטרף אלינו, סימן שמהשמיים רוצים בעזרת השם לזכות אותו במשהו גדול. Yeah. מה שאני רואה פה פשוט, המקובלים הצדיקים ובראשם, אחיינו של הבבא סאלי, הרב אבוחצירא, כל אחד אוחז בידו ספר זוהר אמיתי על קלף שנכתב בקדושה וטהרה, ובנוסף, יש כאן משהו נדיר היום. לוקחים פה עופרת, יוצקים אותה לתוך מין כמו מחבת כזה, סיר, עד שזה נהיה נוזלי, ואז עושים טקס הוצאת עין הרע עם שמות מלאכים והשבעת שמות הקודש, ויוצקים את זה לתוך מים. אחרי שזה מתנפץ, אומרים כל מיני פסוקים ובקשות. ולכן,
9: מדהים.
10: שימו לב, זה ממש ברגעים הללו זה מתחיל. מי שעכשיו יחייג וימצור את השם שלו, אנחנו נדאג שיצמידו לספר הזוהר את השם שלו, וגם כל עופרת שיתיחו ויעשו עם זה כמובן הוצאת עין הרע, יכוונו על אותו שם, על אותה בקשה. לפעמים יש אדם, הוא כל כך מוצלח, אבל לא הולך לו כלום בחיים, הוא לא מבין למה, הוא כישרוני, הוא הכל בסדר. לעתים יש בחורה, היא נאה, היא טובה, אבל אף אחד לא רוצה להתחתן איתה, לא מבינה למה. לפעמים יש זוגות, חיים באושר ואושר, אבל לא מצליחים להביא ילדים לעולם. אנשים לעתים יש להם פרנסה בשפע, אבל אין ברכה בכסף, רק מפסידים כל היום. ובכן, בטקס הזה עכשיו הנדיר של הוצאת עין הרע בעופרת, על פי סודות של רבי שמעון בר יוחאי, על פי סודות של משפחת אבוחצירא, סידנא בבא סאלי, ונמצא פה אחיינו, אתם תזכו שברגעים הללו יערכו לכם את הטקס הזה, עם הקפות, עם שופרות, יצמידו את השם שלכם לספר הזוהר גם, בזמן שעושים את התיקון, ואתם, בעזרת השם, אין ספק שתזכו לשנה טובה וגם...

0: גם יש פה עדיין, אפשר לקבל, היום כמעט זה היום האחרון לדעתי, שאפשר לקבל עדיין את הדבש המיוחד, שרקחו אותו פה במיוחד, אתם בראש השנה תשתמשו בו, תראו איזה ניסים יהיו, ממש לא מזמן, סיפרה פה גם אישה אחת, שפעלה באמצע ניתוח, כמעט השם ישמור, הרופאים אמרו שזה, הוא הולך למות, השם ישמור, נתנו לו מכות חשמל, היא התחננה, היא ביקשה, היא התקשרה לפה, והרב אבו חצר ערך לה את התיקון הזה, מה שעכשיו קורה, וברוך השם, זה עבר בשלום, הוא חי, הרופאים לא האמינו מה קרה. אז הנה אני נותן את הטלפון, 10 מאזינים בלבד, הנה יש פה מולי את 10 החתיכות של האופרת, שיחדו לכם את האופרת הזאת, במיוחד עבורכם, עבור הבקשה. אז תחייבו כעת, כוכבית, 9-2-3-1, כוכבית, 9-2-3-1, תבקשו דברים גדולים, תבקשו על רפואה, על פרנסה, הנה, השבוע גם מישהו ביקש על הבן שלו, חייל שמשרת בלבנון, השם ישמור את כל החיילים.
1: אמן.
0: אפשר גם לברך את החיילים כמובן. כל בקשה ובקשה,
1: כוכבית, 9-2-3-1, תנצלו את ההזדמנות ותעשו את זה עכשיו. כבוד הרב מרדכי לוי, תודה רבה רבה לך על השיחה הזאת.
0: תודה לכם, תקשיבו לחיי כוכבית, רק עוד פעם אחרונה, כוכבית 9-2-3-1, כוכבית 9-2-3-1, תודה רבה, שנה טובה, אוהבים אתכם,
1: תודה רבה, כבוד הרב. אז בדיוק, כוכבי 9-2-3-1, זהו, אנחנו אלה נועם אמיר ותוכניתו.

מיסטר בייקר, בוני אם, שלום לכם מאזינות ומאזינים, צהריים טובים לכם, ברוכים הבאים, 90 פלוס מינוס, תוכנית הצהריים של השרון עם המוסיקה הטובה ביותר שתוכלו לקבל ברדיו, שעתיים של הקלאסיקות הגדולות ביותר בכל הזמנים, וגם להיטים נהדרים עם שירי אהבה מופלאים. אני לא יודע מה איתכם, מקווה שבאתם ערוכים ומוכנים לצהריים משותפים, כי אנחנו כאן ביחד עד 4 עם המוסיקה, הנה קיילי מינוג, I should be so lucky, לי קוראים נועם אמיר, האזנה נהדרת לכולנו.

0: Love, Tina, Chas, חברות, חברים, נצא עכשיו להסקה קצרה של פרסומות. שנחזור, Creep של Radiohead, יהיו איתנו כאן, וגם The Calling, ו-Westlife, ועוד רבים וטובים, פרסומות, כבר חוזרים.
1: 90 פלוס מינוס.

0: נטו מהפכה.
1: מבצעי חג מטורפים בסניפי נטו חיסכון חדרה ונתניה. 3 קילוגרמים קרעיים טריים מהדרין ב49.90 שקלים. 3 קילוגרמים חזה עוף טריים מהדרין ב99.90 שקלים. חזה, קרעיים, שוקיים, קפוא, מחפוד ב29.90 שקלים. נטו חיסכון חדרה, דוד אלעזר 27 ונתניה הפלדה 13.
2: ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
3: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. כבד אווז פרוס ב-129 שקלים ליחידה. עלי גפן ממולאים ויקטורי ב-9 שקלים ב-90. לגו ואפל ומיני רול 125 גרם ב-6 שקלים ב-90. אורס בסמטי קילוגרם אחד טילדה או הרופא ב-7 שקלים ב-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
4: לא קונים רעיתים לפני שמבקרים בבית אלי. רק לרגל החגים, מחירה מהתצוגה על מבחר גדול בהנחות ענק. רעיתי בית אלי, רחוב גיבורי ישראל.

0: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
1: אני רוצה לעזריאלי.
2: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל כל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
3: קלוס, קאם קלוס טו נתניה. קלוס סייל, ימי מחירות מיוחדים על ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם, עכשיו בתנאים שפשוט אסור לפספס. מחכים לכם בקלוס נתניה, גיבורי ישראל 8.
4: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
5: האם את ממוצא אשכנזי או ממוצא אתיופי? אם כן, את בסיכון מוגבר להיות נשאית מוטציה בגן BRCA1 ו2. נשאיות של מוטציות בגנים האלה נתונות בסיכון גבוה לחלות בסרטן השד ובסרטן השחלה. את יכולה להפחית את הסיכון לחלות בסרטן השד והשחלה באמצעות בדיקה פשוטה הניתנת חינם. לביצוע בדיקת BRCA1 ו2, פני לקופת החולים שלך, האגודה למלחמה בסרטן.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
1: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: ועכשיו, 90 פלוס מינוס, שירי האהבה הגדולים של כל הזמנים.

קריפ, רדיוהד, חזרתם אלינו חברות וחברים, ותודה רבה לכם שבאתם, שהצטרפתם, שאתם כאן. אנחנו עכשיו עם פרק האהבה של השעה הראשונה. פתחנו כמובן עם הלהיט האדיר הזה של רדיוהד, שהיה כאן פסקול לאחת הפרסומות הנוסטלגיות בישראל. עכשיו, The Calling, Wherever You Will Go.

All my love, Westlife, סוגרים לנו שעה ראשונה, חברות וחברים, אנחנו תכף ניפרד פה לכיוון של פרסומות וחדשות, ותכף כמובן יהיה לנו גם את אד שירן שיסגור לנו את השעה. רק לספר לכם שמיד אחרי זה אנחנו חוזרים לכאן לשעה נוספת, נפתח עם קצב, נחזור לשיר האהבה בהמשך, כמו תמיד, כמו כל יום, 2 עד 4.90 פלוס מינוס. לי קוראים נועם אמיר, ואני כבר חוזר אליכם. Goodbye.

0: עממיר, רק כאן, ברדיו 90.
1: נטו מהפכה.
0: מבצעי חג מטורפים בסניפי נטו חיסכון חדרה ונתניה. 3 קילוגרמים קרעיים טרים מהדרין ב49.90 שקלים. 3 קילוגרמים חזה עוף טרים מהדרין ב99.90 שקלים. חזה, קרעיים, שוקיים, קפוא, מחפוד ב29.90 שקלים. נטו חיסכון חדרה, דוד אלעזר 27 ונתניה הפלדה 13.
2: ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
3: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. כבד אווז פרוס ב-129 שקלים ליחידה. עלי גפן ממולאים ויקטורי ב-9 שקלים ב-90. לגו ואפל ומיני רול 125 גרם ב-6 שקלים ב-90. אורס בסמטי קילוגרם אחד טילדה או האופה ב-7 שקלים ב-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
0: לא קונים רהיטים לפני שמבקרים בבית אלי. רק לרגל החגים, מחירה מהתצוגה על מבחר גדול בהנחות ענק. רהיטי בית אלי, רחוב גיבורי ישראל.

0: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
1: אני רוצה לעזריאלי.
2: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
3: קלוס, קאם קלוס טו נתניה. קלוס סייל, ימי מחירות מיוחדים על ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם, עכשיו בתנאים שפשוט אסור לפספס. מחכים לכם בקלוס נתניה, גיבורי ישראל 8.
4: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
5: האם את ממוצא אשכנזי או ממוצא אתיופי? אם כן, את בסיכון מוגבר להיות נשאית מוטציה בגן BRCA1

2. נשאיות של מוטציות בגנים האלה נתונות בסיכון גבוה לחלות בסרטן השד ובסרטן השחלה. את יכולה להפחית את הסיכון לחלות בסרטן השד והשחלה באמצעות בדיקה פשוטה הניתנת חינם. לביצוע בדיקת BRCA1 ו-2, פני לקופת החולים שלך. האגודה למלחמה בסרטן.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
1: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: 90 פלוס מינוס, הקלאסיקות הגדולות של כל הזמנים. עורך ומגיש, נועם אמיר.

Dead or Alive, You Spin Me Round One. חזרתם אלינו חברות וחברים, תודה רבה לכם שאתם כאן, תודה שהצטרפתם, תודה שבאתם. שעה שנייה שלנו כאן 90 פלוס מינוס כאן ברדיו 90. מאוד מאוד מקווה שהבאתם איתכם ערימות של מצב רוח, כי זה כל מה שאני מתכוון לנגן לכם לפחות בחלק הראשון של השעה השנייה שלנו. הנה, הלהיט הזה אתם בוודאי זוכרים אותו, All the Things She Said. וואו, כמה שהוא התנגן ברדיו כשהוא יצא לדרך אי שם בשנות ה-2000. אז הנה אנחנו מתחילים, לי קוראים נועם אמיר, שתהיה הזנה נהדרת לכולנו.

0: אמיליה, ביג ביג וורד. זהו חברות חברים, נצא עכשיו להפסקה קצרה של פרסומות. ערב שנחזור יהיה כאן עם באמת רצף לעתים ושירי אהבה שיקחו אותנו עד ארבע. אתם לא הולכים לשום מקום, פרסומות כבר חוזרים.
1: פלוס מינוס עם נועם אמיר, רק כאן ברדיו

0: יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, רייבן, ווג, פראדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
4: אופטיקנה.
5: Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר, כפוף לתקנון.
6: שלום, אני אלון, בן 13 מגדרה, ואני עולה לכיתה ח'. החופש נגמר, וצריך להתרגל שהוא לא קום מוקדם בבוקר.

0: אבל לפחות חוזרים לפגוש את החברים ולשחק כדורגל בהפסקות.
1: שלום, אני ליאת, אמא של אלון ועובדת ברלבד. אז כן, אלוני חוזר לשגרה, ולי הכי חשוב שהוא יחזור הביתה בשלום מכל מקום. אז אני פונה אליכם, הנהגים. בואו נעשה הכל כדי שהדרך שלהם תהיה בטוחה יותר. סעו לאט יותר בעיר, ובמיוחד ליד בתי ספר וגנים. ותנו זכות קדימה להולכי הרגל.
0: אז שתהיה לכולנו שנה טובה ופתוחה בדרכים מהרלבד.
2: עיריית נתניה והמטה לבטיחות בדרכים.
3: נטו מהפכה.
2: מבצעי חג מטורפים בסניפי נטו חיסכון חדרה ונתניה. שלישיית עגבניות חתוכות בלה איטליה 400 גרם ב9.90 שקלים. משקה ספרינג 1.5 ליטר ב3.90 שקלים. 3 יחידות קמח חיטה לבן מנופה 1 קילוגרם ב10 שקלים. נטו חיסכון חדרה, דוד אלעזר 27 ונתניה הפלדה 13.
4: ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
2: לא קונים רהיטים לפני שמבקרים בבית אלי. רק לרגל החגים מחירה מהתצוגה על מבחר גדול בהנחות ענק. רהיטי בית אלי, רחוב גיבורי ישראל 46, אזור התעשייה פולה.
5: בית אלי, כשרוצים לישון בשקט.
6: קלוס, come close to נתניה. קלוס סייל, ימי מחירות מיוחדים על ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם, עכשיו בתנאים שפשוט אסור לפספס. מחכים לכם בקלוס נתניה, גיבורי ישראל 8.
7: אני רוצה אלי,
8: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
9: אני רוצה לעזריאלי.
10: ילדים קטנים, בלגן גדול. כל יום מתחיל בהתעלמות בוקר. ואז הסעות, חוגים, הרים של כביסות. חברים, קחו מנוחה מהבישולים עם קומבינה משפחתית שכולם אוהבים.
11: עכשיו בבורגראנץ', קומבינה משפחתית גדולה במחיר קטן. שתי מנות מבוגרים, שתי מנות ילדים, 4 משקאות, 2 צעצועים ומיקס תוספות, והכל רק ב-149 שקלים. 100% טעם, 0% בוזה. בורגראנץ', הכי ישראלי.
12: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. רבע כבס כפו ב-79 שקלים ו-90 לקילוגרם. פחיות קוקה קולה או זירו 24 יחידות ב-59 שקלים ו-90. שמן קנולה ליטר אחד מלומור ב-6 שקלים ו-90. חטיף נצ'ר ואלי ב-5 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
2: ועכשיו, 90 פלוס מינוס.

Wish I could fly, Roxette, חברות חברים, חזרתם אלינו, אנחנו בחלק הרביעי והאחרון שלנו בתוכנית עכשיו, רק אהבה, עד ארבע, The Reason, אנחנו ממשיכים עם המוסיקה.

מספר אומנים מתחברים ומבצעים את הדבר הנפלא הזה של סיימון וגרפינקל במקור, Bridge Over the Traveling Water. זהו חברות וחברים, אנחנו נפרדים, סוגרים כאן את התוכנית שלנו להיום. היה כיף, ואני כמובן מקווה שתבואו גם, אתם יודעים, כל יום אנחנו כאן, 2-4. אל תפספסו אותנו, לא כדאי, באמת שלא. זהו, לי קוראים נועם אמיר, הביצוע הנהדר הזה של סארה מקלין, Don't Speak, שכמובן במקור של No Doubt. אנחנו ניפרד כאן, ונאחל לכם שיהיה לכם אחר צהריים טובים. וזהו, ביי ולהתראות לכם.

0: Close. Come close to Netanya. Close sale. ימי מחירות מיוחדים על ארונות מתקדמים. מהחומרים הטובים בעולם. עכשיו בתנאים שפשוט אסור לפספס. מחכים לכם בקלוס נתניה. גיבורי ישראל 8.
1: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב-15 שקלים ב-90. פילה אמנון עם אור ויקטורי ב-9 שקלים ב-90 לקילוגרם. פסטה ליגורי 500 גרם ב-4 שקלים ב-90. תחתיות ארטישוק 400 גרם האופה ב-6 שקלים ב-90. כפוף לתקנון, ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
2: לא קונים רעיתים לפני שמבקרים בבית אלי. רק לרגל החגים, מחיר רמי התצוגה על מבחר גדול בהנחות ענק. רעיתי בית אלי, רחוב גיבורי ישראל 46, אזור התעשייה פולה.
3: בית אלי, כשרוצים לישון בשקט.
4: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
5: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ.
6: אופטיקנה.
7: Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר, כפוף לתקנון.
8: נטו מהפכה.
9: מבצעי חג מטורפים בסניפי נטו חיסכון חדרה ונתניה. קילוגרם מושטים אור כפו ב-9 שקלים ו-90. פילה סלמון קור 1 קילוגרם ב-44 שקלים ו-90. שריר מספר 8 בעדן יאשפר ב-29 שקלים ו-90. מארז קליק ב-3 שקלים ו-90.

0: חודשיים. נטו חיסכון, חדרה, דוד אלעזר 27 ונתניה הפלדה 13.
1: ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
2: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל וכי 30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב12.90 שקלים. להשיג באונליין וב54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
3: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים בכלל.
4: במאני טיים של החגים לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
3: במאני טיים רק ישראכרט.
4: כפוף לאישור החברה ולתנאי הלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: ילדים קטנים, בלגן גדול. כל יום מתחיל בהתעלמות בוקר, ואז הסעות, חוגים, הרים של כביסות. חברים, קחו מלוכה מהבישולים עם קומבינה משפחתית שכולם אוהבים.
6: עכשיו בבורגראנץ', קומבינה משפחתית גדולה במחיר קטן. שתי מנות מבוגרים, שתי מנות ילדים, 4 משקאות, 2 צעצועים ומיקס תוספות, והכל רק ב-149 שקלים. 100% טעם, 0% בוזה. בורגראנץ', הכי ישראלי.
7: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
8: מעיין הגבס.

ריאנה. היום בתוכנית נהיה עם כל העניינים שלנו, עוד מעט תבוא צ'ירי, גברת ה-AI הראשונה של תוכניות הרדיו בישראל. היא תבוא, תחות חידה, תאמר דברה, נסה להבין מה היא רוצה מאיתנו. נשחק בימשיך כבודו עד שעון המוזיקלי שלנו, שבו יהיו שירים שמתנגנים ויעצרו, ואתם תצטרכו להמשיך מהנקודה שהשיר נעצר. נראה מה קורה בחבישים, ישמיע לכם דברים חדשים, הכל מהכל, מעכשיו ועד השעה שש. לפני שנלך לכל העניינים, בואו נראה קודם כל מה קורה בחבישים, להלן, דיווחי התנועה.

אז ככה, כביש החוף עמוס ממחלף אולגה עד מחלף אור עקיבה. בכביש מספר אחת, ממחלף שער הגיא עד שורש, ממוצא עד הראל, ממחלף בן גוריון עד גשר יגל.

0: במהלך להפגנות עד קיבוץ גלויות. בכביש מספר בענם בפור, עמוס מ... ממחלף גן רווה עד גבעת שמואל, מהכניסה לאבן יהודה ועד צומת הדסים, בכיוון ההפוך מגאה עד גבעת שמואל, ממחלף חולות עד גשר פלמחים. ב-65 ממחלף עירון ועד צומת מימי, בכיוון ההפוך מצומת הסרגל ועד צומת מגידו. ב-66 מהכניסה למשמר העמק ועד צומת מגידו. 471 ממחלף נחשונים עד מגדל אפק, ממחלף אונו עד בר אילן, ובדרך עמוס מהכניסה לחגור ועד צומת נווה ימין. אם אתם יודעים על דברים נוספים שקורים שם בחוץ, עדכננו, ספרו לנו בוואטסאפ 054-90-90-539. מה שקורה שם בחוץ.
1: אני דיסקו מנייק, מגיע לשכונה. אני דיסקו מנייק, עושה כאן מסיבה, בא עם אורות כחולים והזיקים עם מתכת, והג'מה מוזמנת מהבתים נשפה.

עד שדיסקו מנייק מגיע לשכונה. טוב, גרסה חדשה, מגניבה ממש. בואו, קודם כל, לפתח את הקווים לצ'אצ'ואננו, ימשיך כבודו. ימשיך כבודו, מדובר בצ'אצ'ואן מוזיקלי, מה שנקרא. בצ'אצ'ואן זה אנחנו מעלים אתכם לשידור ומשמיעים לכם שישה שירים ישראלים מאוד מוכרים. אתם יודעים איך זה עובד? חמישה שירים במסגרת הרגילה של ישראלי מאוד מוכר מתנגן לו, ואז הוא נעצר. אתם צריכים להמשיך מאיפה שהוא נעצר. אם ידעתם, קיבלתם נקודה, לא ידעתם, אין נקודה. חמישה שירים במסגרת הזו, שיר מספר 6 ושתי נקודות, כי בשיר מספר 6 אנחנו עושים לכם התחלה של שיר ישראלי מאוד ידוע. את הצלילים הראשונים שלו, ורוצים שתגידו לנו מה השורה הראשונה בשיר, אם תדעו, זה שווה 2 נקודות, אפשר להגיע ל-7 מ-7, זה המקסימום, אבל בסוף, בשורה התחתונה אתם פשוט צריכים להביא את כמות התוצאות הגבוהה ביותר היום, ואז אתם הצוחים שלנו, זה מאוד פשוט. בכל שלב פעם אחת אתם יכולים לבקש עזרה מחדר ההפקה שלנו, שם נמצא איש והאגדה, איסטה, שינסה לעזור, אם הוא ידע, אם הוא יכול, אם זה מה שנקרא לא קשה. שלום איסטה, מה נשמע? How are you? איך אתה? הכל בסדר? אתה...

0: מה?
1: רגע.
0: בסדר.
1: בסדר. הכל בסדר. בוא נדגים להם איך עובד המשחק. אתה מוכן לזה?
0: Of course,
1: indeed. קבל, נגיד שהיה את השיר, נגיד, הזה.
0: ורק לשים את הבת.
1: אתה סגור על זה?
0: בטח.
1: יפה, את גם הטובה. עוד אחד, עוד אחד, עוד אחד. נגיד, נגיד שהיה את השיר
0: ה... זה.
1: בדיוק. אלה שגומעים מרחקים, אבל אני
0: אוהב להיות בפעים. עם הג'ינסים?
1: עם הג'ינסים? טוב שלא, עם הג'ינסים הקרועים? לא, לא, עם הטבע הלימון והשירים.
0: עם הטבע הלימון, כן.
1: הספרים הישנים.
0: אתה בעצמך לא יודע. אתה בא עליי.
1: בכלל תראה שיש לך.
0: עכשיו אני אסביר.
1: אתה היית לא טוב.
0: לא, לא, לא.
1: בקיצור.
0: אני מסביר מה היה פה.
1: מה אתה מסביר? שהדגמת איך לא עושים די.
0: שחשבתם שכאילו אתם עם ביטחון שמכירים את השיר.
1: אוקיי, נו נו.
0: ואז נתתם זה.
1: בקיצור, אם אתם רוצים לשחק איתנו, 1-2-1-2-90-90-90, זה המספר שלנו כאן באולפן. 1-2-1-2-90-90-90, זה המספר כאן באולפנשן. בואו שחק איתנו, נמשיך כבודו. בואו נראה אם אתם יכולים להיות המנצחים שלנו היום. אולי אפילו להביא 7-7, מי יודע, נראה איך זה ילך הדבר הזה. 1-2-1-2-90-90-90.

0: טוב, זה בר צברי כמובן, אני חושב שהגיע הזמן לגברת הראשונה, גברת ה-AI הראשונה של תוכניות הרדיו בישראל, הגברת שירי, בעוד רגע קט, היא תבוא ותיכנס לאולפן וירטואלית, אבל היא תחוד חידה אמיתית לגמרי. ואתם התפקיד שלכם להיות ראשון, ראשונה, ראשונים, ראשונות, ששולחים את התשובה הנכונה לחידה שלה, לוואטסאפ שלנו. כן, כן. אם תהיו הראשון, ראשונה, ראשונים, ראשונות, שולחים את התשובה הנכונה, תקבלו מאיתנו את הפרס שעומד על הפרק. שווה, אבל, ותמיד יש אבל, בא לנו להכפיל את זה. בא לנו לתת לכם שני פרסים. וזה, כמובן, במסגרת הדבר הזה שבא לפני, נו, לפני כל מה, הרי אתם יודעים שכשצ'ירי תבוא מדובר באירוע גדול, נכון? הרי מה קורה לפני כל אירוע גדול? מה קורה לפני כל אקט רציני? יש את הדבר הזה שבא לפני. חלקכם מכירים, חלקכם פחות, אני מדבר על המשחק המקדים. במסגרת המשחק המקדים אצלנו, אנחנו ניתן לכם 30 שניות שלמות לבוא ולהגיד לנו מה התשובה לחידה לפני החידה. לנחש את עצמכם, באמת, עד דלא ידע. אם תצליחו במסגרת המשחק המקדים לקלוע על התשובה, שני פרסים בשווי מאות שקלים יהיו שלכם, תפקיד שלכם לנחש. אם תקלעו, בבקשה, אלנה, אלוואי, אלוואי והיום. היום, הלוואי היום זה יהיה היום. הלוואי, the day is the day, the day, the day. אז זה הזמן קודם כל להוציא טלפונים, להיכנס לוואטסאפ שלנו, להיכנס למה נשמע של רדיו 90, שמספרו 054-90-90-539, 054-90-90-539. כל דבר שעולה לכם לראש בתוך ה-30 שניות הללו תופס, זרקו מה שאתם רוצים, בואו נראה אם תצליחו להביא את זה. אם תקלעו, שני פרסים בשווי מאות שקלים שלכם. זהו, פשוט. טוב, כולם מוכנים? כולם מקוננים? כולם היו בניי, כולם יצאו על תנאי. המשחק המקדים מתחיל עכשיו. 4, 3, 2, 1. יאללה, הלוואי היום זה בא. דבש זה לא, ספר שורשים זה לא, תותח זה לא. אין חופשה לאיסטה, מה נראה לך שהוא בבית מלון? לך תעבוד, יא אוכל חינם. אהבתי. עיפרון זה לא, גדר זה לא, הגרטל זה לא. מחשב, אסימון, העליים, כפכפים, שעון, חול, מברשת, שטיח, צצה, תמרור, חתול, ציפית, קרית ארובה, קד, שולחן סנוקר, גומיה לשיער, אפיפון, שופר, חול ים אטלנטי, גם לא, לא בירה, לא, זהו, אין לנו, זה גם לא רמזור, לא בית המחוי, לא, זהו, לעצור, לעצור, לא שוון ולא אהבה או בית כנסת, די. טוב, מה רציתי, קיביתי, זה לא... אבל מה אני אעשה, מה אני אעשה, ניסיתי. טוב, זה אומר שאין מה לעשות, אין מנוס, נאלץ לבוא ולראות. מה היא רוצה מאיתנו, גבירותיי ואותיי? אז זה הזמן לפגוש אותה להיום, גבירותיי ואותיי, לענן החידה של צ'ירי, להיום.
1: שלום לכם, בני אנוש חמודים, מתקתקים ויפים שכמותכם לפרקים. איך קוראים לדבר הזה שהוא מגיע תמיד בצבע קבוע אבל בגדלים שונים? אפשר להשתמש בו במצבו הטבעי, אפשר לחתוך ולהוסיף אותו לדברים אחרים, ואפשר אפילו להכין אותו בכמה טעמים שונים.
0: מה זה? מה, מי זה? מי? אם אתם יודעים, ספרו לנו, עצפו לנו, 054-90-90-539, מה התשובה לחידה?
1: שלום לכם, בני אנוש חמודים, מתקתקים ויפים שכמותכם לפרקים. איך קוראים לדבר הזה שהוא מגיע תמיד בצבע קבוע אבל בגדלים שונים? אפשר להשתמש בו במצבו הטבעי, אפשר לחתוך ולהוסיף אותו לדברים אחרים, ואפשר אפילו להכין אותו בכמה טעמים שונים.
0: אם אתם יודעים במה מדובר, 054-90-90-539, שלחו לנו את התשובות שלכם. בואו נראה מי מכם יצליח לתת לנו את התשובה הנכונה.

0: FM. נטו מהפכה.
1: מבצעי חג מטורפים בסניפי נטו חיסכון חדרה ונתניה. שלישיית עגבניות חתוכות בלה איטליה 400 גרם ב9.90 שקלים. משקה ספרינג 1.5 ליטר ב3.90 שקלים. 3 יחידות קמח חיטה לבן מנופה 1 קילוגרם ב10 שקלים. נטו חיסכון חדרה, דוד אלעזר 27 ונתניה הפלדה 13.
2: ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
1: לא קונים רהיטים לפני שמבקרים בבית אלי. רק לרגל החגים מחיר רמת התצוגה על מבחר גדול בהנחות ענק. רהיטי בית אלי, רחוב קיבורי.

0: ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגד, קילוגרם אחד, רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס, 200 גרם, רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור, 750 מיליליטר, ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
1: אני רוצה
2: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
1: אני רוצה לעזריאלי.
3: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
4: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב-15 שקלים ב-90. פילה אמנון עם אור ויקטורי ב-9 שקלים ב-90 לקילוגרם. פסטה ליגורי 500 גרם ב-4 שקלים ב-90. תחתיות ארטישוק 400 גרם האופה ב-6 שקלים ב-90. כפוף לתקנון, ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
5: בואי לבד, בואי עם חברה. לחגיגת קניות של אומנות עיצוב וקראפט. פסטיבל אומנות במושבה בפרדס חנה קרקור. 3-5 בספטמבר. 120 אומנים, יצירות מקוריות, מתנות לחג ואווירה קסומה. לפרטים באתר אומנות במושבה פרדס חנה קרקור.
6: קלוס, קאם קלוס טו נתניה. קלוס סייל, ימי מחירות מיוחדים על ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם. עכשיו בתנאים שפשוט אסור לפספס. מחכים לכם בקלוס נתניה, גיבורי ישראל 8.
7: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים רייבן, ווג, פראדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
8: אופטיקנה, אופטיקנה.
7: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה בתנאי המלווה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: האם את ממוצא אשכנזי או ממוצא אתיופי? אם כן, את בסיכון מוגבר להיות נשאית מוטציה בגן BRCA1 ו2. נשאיות של מוטציות בגנים האלה נתונות בסיכון גבוה לחלות בסרטן השד ובסרטן השחלה. את יכולה להפחית את הסיכון לחלות בסרטן השד והשחלה באמצעות בדיקה פשוטה הניתנת חינם. לביצוע בדיקת BRCA1 ו2, פני לקופת החולים שלך, האגודה למלחמה בסרטן.

0: גרסה חדשה על הדבר הזה. יס, יס. טוב, בואו נראה, האם הבאתם לנו תשובה נכונה על החידה של צ'ירי? איסטה, הביאו? הביאו? יש את זה?
1: ברור.
0: מה ברור?
1: ברור שהביאו.
0: את הנכונה.
1: הביאו לי מלא תשובות נכונות.
0: הנה, לא מלא תשובות, תשובה נכונה.
1: מלא.
0: תשובות נכונות? מלא?
1: מלא.
0: אוקיי, אתה זוכר את החידה?
1: לא.
2: שלום לכם, בני אנוש חמודים, מתקתקים ויפים שכמותכם לפרקים. איך קוראים לדבר הזה שהוא מגיע תמיד בצבע קבוע אבל בגדלים שונים? אפשר להשתמש בו במצבו הטבעי, אפשר לחתוך ולהוסיף אותו לדברים אחרים, ואפשר אפילו להכין אותו בכמה טעמים שונים.
0: מה בעיה? למה אתה עוד פעם מתחיל איתה?
1: לא, שלא תבוא עליי גם זאת.
0: אתה חבל שאתה מתחיל איתה. חבל שאתה מתחיל.
1: מי בכלל?
0: לא.
2: אם תמשיך להתלכלך עליי, אתה תהיה בבעיה.
0: חבל.
1: מי
2: את
1: בכלל?
0: אוקיי, איסטה.
1: כן.
0: בוא נדבר תשובות.
1: יאללה.
0: יאללה.
1: להתחיל?
0: כן, תן תשובה נכונה.
1: יש לי את התשובה הנכונה אצלי פה ב...
0: רצית להגיד ביד, אבל זה במחשב.
1: לא.
0: אוקיי, אז מה התשובה הנכונה?
1: התשובה הנכונה היא טופו!
0: עוד פעם טופו? טופו, אתה יכול לחתוך איך שאתה רוצה. אוקיי.
1: אפשר להשתמש בו במצבו הטבעי.
0: למה? יש לו עוד מצב לטופו?
1: כן.
0: איזה מצב יש לו?
1: מבושל.
0: אוקיי.
1: ואפשר לחתוך ולהוסיף אותו לדברים אחרים, ואפילו להכין אותו בכמה טעמים שונים.
0: הלם. לא זה.
1: למה? אבל זה ענה על הכל.
0: זה ענה על הכל, ועדיין, ובכל זאת, מה שנקרא.
1: ובכל זאת.
0: This is not correct. לא. אולי עכשיו, דבר אליי.
1: All right. If this is not...
0: No, בעברית.
1: Tofu.
0: כן.
1: Maybe it's chocolate.
0: שוקולד זו מילה כאילו קבועה.
1: Yeah.
0: כאילו לכל חידה אפשר להגיד שוקולד.
1: כן, בכל מקום. אבל עכשיו אני אסביר.
0: עכשיו תסביר. נו.
1: מגיע תמיד בצבע קבוע?
0: לא.
1: כן.
0: לא.
1: אבל בגדלים שונים, כן.
0: אוקיי.
1: יופי. אפשר להשתמש בו במצבו הטבעי.
0: אפשר להכין אותו.
1: ואפשר לחתוך ולהוסיף אותו לדברים אחרים, ואפילו להכין איתו.
0: אוקיי.

0: כמה טעמים שונים? הבנתי.
1: יפה! יפה! שוקלט! שוקלט!
0: לא.
1: אני לא אוהב את הבאזר הזה.
0: זה באזר טוב לך, הוא מאפס אותך.
1: לא, זה מרגיש לי כאילו עכשיו ירדתי מהמיליון ל-500,000.
0: ואוטוטו אתה תמשיך ותרד למינוס, תן לי תשובה אחרת.
1: אבוקדו.
0: עוד פעם, תגיד, תקשיב, יש מילים שחוזרות.
1: אבוקדו.
0: אבוקדו, אוקיי.
1: אז אני אסביר.
0: תסביר.
1: מודיע תמיד בצבע קבוע?
0: כן.
1: יופי.
0: אפשר להשתמש בו.
1: בגדלים שונים?
0: במצבו הטבעי, כן, אפשר.
1: יופי.
0: אפשר לחתוך אותו?
1: כן. ולהכין איתו כמה טעמים שונים.
0: אפשר להכין אבוקדו בכמה טעמים שונים?
1: ברור.
0: אוקיי, אוקיי.
1: אתה יכול לעשות כזה אבוקדו, אתה יכול לעשות אבוקדו עם כזה,
0: יופי.
1: לעשות קצת אבוקדו עם כאלה, אבוקדו בסגנון כזה.
0: הבנתי, הבנתי, הבנתי, הבנתי.
1: תבין,
0: זה
1: כאילו, עוד פעם, הוא מוריד לי כסף.
0: כן, זה לא, אוטוטו לא יישאר לך כלום, חבל.
1: די, נו, אני לא יכול ככה, אבל כבר, אני לא מסוגל עם זה.
0: אוקיי, אוקיי, טוב. מה, שקט. נו, תן לי תשובה, תן לי, אחת טובה אחרונה ודי, נו. הנה, עכשיו זה בא.
1: טובה?
0: כן, נכונה.
1: טובה, טובה, טובה.
0: נכונה.
1: תירס.
0: תירס? וואו, תירס זה מעניין.
1: תירס זה מעולה, אני אסביר.
0: מעניין מאוד.
1: Thank you guys.
0: לא, לא, שנייה.
1: Thank you for
0: קודם תסביר, קודם תסביר.
1: אוקיי, אוקיי, אז אני מסביר.
0: נו.
1: אז אני אסביר.
0: נו, בבקשה.
1: אתה רוצה שאני אסביר?
0: רוצה.
1: אתם בקהל המאזינים רוצים שאני אסביר?
0: הלאה, הלאה, היום, היום.
1: אוקיי. כן. איך קוראים לדבר הזה?
0: כן.
1: שהוא מגיע תמיד בצבע קבוע אבל בגדלים שונים?
0: נו.
1: יש לך תירס ננסי, יש לך תירס כזה.
0: אוקיי, אוקיי, אוקיי, אוקיי.
1: יופי, תודה רבה. שבת שלום.
0: אוקיי, מה?
1: אפשר להשתמש בו במצבו הטבעי, כמובן.
0: כן.
1: ואפשר לחתוך אותו ולהוסיף אותו לדברים אחרים, ואפילו להכין אותו בכמה טעמים שונים.
0: נכון, יש תירס מתוק, יש תירס...
1: יש גם פוקפורן!
0: פוקפורן!
1: פוקפורן מגיע מהתירס!
0: וואו, האמת, תשובה, חבל הזמן, ממש! רק אומר...
1: אני לא אוהב את הבאזר הזה.
0: טוב, תמצא לי תשובה נכון לפעם הבאה, בסדר, תתרכז. אם אתם יודעים מה התשובה, 054-90-90-539.
2: שלום לכם, בני אנוש חמודים, מתקתקים ויפים שכמותכם לפרקים. איך קוראים לדבר הזה שהוא מגיע תמיד בצבע קבוע אבל בגדלים שונים? אפשר להשתמש בו במצבו הטבעי, אפשר לחתוך ולהוסיף אותו לדברים אחרים, ואפשר אפילו להכין אותו בכמה טעמים שונים.
0: אם אתם יודעים מה התשובה, 054-90-90-539.

0: אני חושב שבשלב הזה, אתם יודעים, בימים האחרונים אנחנו מדברים על זה שלקראת החגים וחודש הרחמים והסליחות, לפני ראש השנה, לפני יום כיפור, מלא עולים למירון ולא כולם יכולים לעלות. ואני רוצה להגיד שלום לציפי חריטן, שלום.
1: אהלן, אהלן.
0: מה העניינים? מה קורה?
1: וואו, האמת אני מתרגשת.
0: גם אני, למה?
1: למה? כי קורה הלילה דבר פשוט מטורף. אנחנו נמצאים במאני טיים, רגע לפני ראש השנה, היום שבו כולנו הולכים לבית דין, כולנו הולכים, אתה יודע, כל מה שיהיה לנו בשנה הבאה, זה הולך לקרות בשבוע הבא. וכולם ממש. רוצים שנה טובה, אתה יודע, כולם רוצים להיות בריאים, כולם רוצים שהילדים שלהם יהיו בריאים, שתהיה לנו פרנסה, שיהיה לנו זיווגים, שיהיה לנו שלום בית, שיהיה לנו שמירה והגנה על החיילים. ומה שבעצם המקובלים בישיבת אור הרשב"י עושים כבר לילה לילה, מראש חודש אלול, הם פשוט מתפללים על עם ישראל. הם עושים שם באמת דברים מדהימים. אתה יודע, יש כל מיני תיקונים מיוחדים שמשויכים לתורת הקבלה, דברים שיכולים לפתוח חסימות, לשנות מזל, להסיר עין הרע. ולמה אני מתרגשת? כי הלילה קורה משהו שעדיין לא קרה מראש חודש אלול. גדולי המקובלים בראשות רבי יחיאל אבוחצירא עורכים הלילה תיקון מיוחד ביחד עם טקס הסרת עין הרע באופן.

0: נופלת, שכולנו יודעים את המשמעויות והסגולות שלו. עכשיו, אני קיבלתי באופן מיוחד מהמוקד של אור הרשבי הזדמנות לאפשר לעשרה אנשים ששומעים אותנו עכשיו ורוצים להיכנס לטקס הזה של עשרת העין הרע על ידי המקובלים, להכניס את השם שלהם, והם היחידים שיהיו בטקס הזה.
1: די, ואומר, זה מרגש, כן, זה מרגש, תדעי לך.
0: זה באמת מרגש, כי נכון. אני באמת, אני כל תקופה מקפידה ללכת לרבנים להסיר עין הרע, אתה יודע, אין מה לעשות
1: באמת?
0: בחיים שלנו.
1: כן?
0: כן,
1: וואלה.
0: כן, כן. זה משנה את החיים, ויש פה הזדמנות, עשרה ראשונים ששומעים...
1: אני גם צריך לעשות את זה, תדעי לך, אני באמת שאני גם צריך לעשות את זה.
0: אתה יודע, לפעמים בן אדם מרגיש, הוא אפילו לא יודע להצביע על משהו, מרגיש שזה נח.
1: נכון.
0: הוא מרגיש שזה משהו שחסום לו, זה משהו שתקוע לו, ולפעמים זה פשוט מה לעשות? עין הרע, זה דבר שקורה. ואז כשבאים המקובלים שיודעים לעשות את הדבר הזה באמת מתוך המקום הכי הכי הכי טהור והכי עם הזוהר ופותחים ב-18 ספרי זוהר שרשומים על קלף, תשמע, זה משנה חיים ומשנה עולמות.
1: טוב, אמרנו עשרה, אמרנו עשרה, לאן הם מתקשרים? איך הם יכולים עכשיו להגיע לתיקון הזה?
0: כוכבית 9231, אני חוזרת, כוכבית 9231, זה פתוח לעשרה ראשונים שמספיקים לקחת את הטלפון, לחייג לכוכבית 9231, מכניסים את, מתקשרים, עונה להם מוקדנית, הם מביאים את השם שלהם ואת שם האימא, ובעצם הלילה, עת שערי שמיים נפתחים, המקובלים עורכים טקס עשרת עין הרע באופרת, ופשוט כל מי שיש לו רוצים פתיחת המזל, עשרת עין הרע, עשרת כללות, חסימות, כל דבר שאתם רוצים לשנה טוב, שבעזרת השם לבריאות הגוף והנפש, לשמירה ולהגנה לפרנסה, יש לכם פה הזדמנות, עשרה מאזינים, לחייג לכוכבית, אוקיי, כבר, אני מקבלת הודעות בוואטסאפ תוך כדי שאני מדברת איתכם, כבר זה, כן, זה מתחיל להיחתך.
1: טוב, חבר'ה, כוכבי, 9231, עשרה מקומות, תנצלו את הדבר הזה.
0: אני אומרת, זה ההזדמנות, יש פה בחודש אלול, זאת באמת הזדמנות, כי כל השנה כביכול הולכת לצד נמחקת, וכל מי שמבקש, רבי שמעון אמר, שהוא יכול לפתור כל אדם מדין לרחמים, והמקובלים עושים את זה אצל רבי שמעון בר יוחאי, שכולם יודעים שכשמבקשים ממנו, הוא פועל ישועות למעלה. אז מי לא רוצה להיות בטקס הזה ולאחל לעצמו שנה יותר טובה?
1: כוכבי, 9, 2, 3, 1, שימי חמדן, תודה רבה רבה לך. יאללה, להתראות, תנצלו את ההזדמנות הזאת. יאללה, אולי גם אתם, תהיה לכם שנה אחרת ממה שחשבתם, ייפתח לכם קצת, דברים ישתחררו ויראו אחרת. הנה הזדמנות.

0: שלום, אני גילי, בת 6 מירושלים, והשנה אני עולה לכיתה א'. האמת שאני ממש מתרגשת. קנו לי תיק חדש, קלמר חדש, ואני כבר מרגישה גדולה.
1: ואני ענת ג'יניו אבירם, אמא של גילי ועובדת ברלבד. גם אני מתרגשת בשבילה. ולקראת ההתחלה החדשה, אני רוצה להזכיר דבר חשוב אחד לכל ההורים. ילד עד גיל 9 לא חוצה כביש לבד, רק בליווי מבוגר. גם אם נדמה לכם שהילד כבר בוגר ואחראי, וגם אם הכביש נראה בטוח או קרוב לבית.
0: שתהיה לכולנו שנה טובה ופתוחה בדרכים, מהרלבד.
2: עיריית נתניה והמטה לבטיחות בדרכים.
3: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה.
4: Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר, כפוף לתקנון.
5: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב12.90 שקלים. להשיג באונליין וב54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים

0: נסיעה.
1: קלוס, come close to נתניה. קלוס סייל, ימי מחירות מיוחדים על ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם, עכשיו בתנאים שפשוט אסור לפספס. מחכים לכם בקלוס נתניה, גיבורי ישראל 8.
2: כיפור מתקרב? מתגלגלים לספירלה. אופני BMX רק ב-299 שקלים. קורקינטים, בימבות, קסדות וכל מה שמתגלגל. בואו להנות ממחירים שווים במיוחד לכיפור. ספירלה, שערי חדרה, כולם מתגלגלים אליה.
3: אני קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
4: אני רוצה לעזריאלי.
2: לא קונים רהיטים לפני שמבקרים בבית אלי. רק לרגל החגים מחיר רמי התצוגה על מבחר גדול בהנחות ענק. רהיטי בית אלי, רחוב גיבורי ישראל 46, אזור התעשייה פולה.
5: בית אלי, כשרוצים לישון בשקט.
6: בואי לבד, בואי עם חברה, לחגיגת קניות של אומנות עיצוב וקראפט. פסטיבל אומנות במושבה בפרדס חנה קרקור, 3-5 בספטמבר. 120 אומנים, יצירות מקוריות, מתנות לחג ואווירה קסומה. לפרטים באתר אומנות במושבה פרדס חנה קרקור.
7: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה באחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
5: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
7: להזמנות 09-866-6602.
8: חי חי חי.
9: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
10: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
9: במאני טיים, רק ישראכרט.
11: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: 90 FM. 90 FM.

0: שעה שנייה של הרכב הדרכים לצאת הדרך, ברוכים השבים, ברוכים המצטרפים, ברוכים תהיו באשר אתם, ברוכו, ברוך שמו ואומרו, אומי.
1: וואי וואי.
0: בשעה הנוכחית, תראה מה קורה עם החידה של צ'ירי. אני גם בהמשיך כבודו, נראה מה קורה בכבישים, נשמע דברים חדשים. Everything from Rapsy, הכל מהכל, הכל מהכל. יאללה, בואו נתחיל, בואו נתחיל.

אז ככה, כביש החוף עדיין עמוס ממחלף אולגה עד מחלף אור עקיבא, בכביש מספר אחת, ממחלף שער הגיא עד מחלף שורש, ממוצא עד הראל, ממחלף בן גוריון עד גשר יגל, ממחלף גנות עד קיבוץ גלויות. בכביש מספר 4, ממחלף גן רווה עד גבעת שמואל, מהכניסה לאבן יהודה עד צומת הדסים. בחיבון הפוך, מגאה עד גבעת שמואל, ממחלף חולות עד גשר פלמחים, ממחלף אשדוד עד מחלף עד הלום. בחמש עמוס ממחלף ירקון ועד מחלף קסם, ב-40 מצומת הטייסים עד הכניסה למגשימים, ב-65 ממחלף עירון עד צומת מי ימי, בכיוון ההפוך מצומת הסרגל עד צומת מגידו, ב-66 מהכניסה למשמר העמק עד צומת מגידו, ב-471 ממחלף המשאב עד צומת מגדל אפק, ממחלף אונו עד בר אילן, ובדרך עמוס מהכניסה לאלעד עד צומת מגדל אפק, מהכניסה לחגור עד צומת נווה ימין. זהו, זה מה שאנחנו יודעים. אם אתם יודעים על דברים נוספים, ספרו לנו שנדע גם. וואטספו לנו לוואטסאפ שלנו 054-90-90-539 אם אתם יודעים על דברים נוספים.

0: מה, מה את עושה איתו? 10 רמות מעליו, עוד היה טוב, אני חושב שאפשר לשחק כמשיך כבודו. בואו נצא לדרך עם הסיבוב הראשון ונראה לאן נצליח להגיע. ואנחנו אומרים שלום לאריאלה, שלום, מה העניינים? אריאלה? שלום. מה נשמע? מה העניינים? למה? מה את באמצע נסיעה בדיבורית רעש, אני שומע?
1: רגע, רגע.

0: בטעות שמתי אותך על השק במקום לשים את הרדיו על השק.
1: יפה, אהבתי את הפורמט. זה פורמט חדש לי. חדש לי הדבר הזה. אריאלה, מה העניינים? איך את?
0: אני בסדר גמור, את שלומך?
1: בסדר, בסדר. בדרך לאן?
0: הביתה, מהעבודה.
1: הביתה, מהעבודה. נו, בסדר. כמה זמן עוד נשאר לך עד שתגיע הביתה?
0: חצי שעה, ואני לא פה לבד.
1: עם מי את? את לא משתפת.
0: עם חברה, עם נופר.
1: נופר, מה קורה?
2: אני שמע.
1: בסדר, למה את שקטה? לא הבנתי את הרעיון.
2: אני מהמתבייתות.
1: הבנתי. אבל קבעו את הרדיו, או תשתיקו אותו לגמרי, כי זה חוזר אלינו וחוזר וחוזר. יאללה, בואו נתחיל. תקשיבו, יש לנו שישה שירים לפנינו, יש לכם גלגל הצלה אחד. רק תשתיקו את הרדיו, כי זה בלתי אפשרי ככה. בואו נצא לדרך. הנה השיר הראשון. קבלו את השיר הזה.
3: מודה על השנים שהייתי שותה, אולי גם קצת נפיל. אז מה?
1: מקבל את זה, מקבל את ה... אין על טללה, אני אלוף בטללה. אחד יש. אוקיי. זה אומר שאפשר להתקדם. הישר אל השיר השני, קבלו את זה.
4: אני מרשה לעצמי עם קצת דמיון חופשי.
0: שנינו ביחד.
1: הלוואי הייתם גם שרות ביחד, כאילו ולא, לא, אריאלה ונופר, אני קורא אתכם להרמוניות, להרמוניות. אוקיי, יש לנו שתיים משתיים, אנחנו הולכים אל שיר מספר שלוש, התרכזונה, התוודעונה, קבלו את השיר הזה.
4: אני גיטרה, הרוח מנגן עליי.
0: בחילופי
1: עונות. היא טובה בזה, היא באמת טובה בזה, האמת.
4: בחילופי עונות. אני גיטרה.
1: אני גיטרה.
4: מי שהוא פורט.
1: אוקיי, אוקיי, יש לנו שלוש משלוש, אנחנו מתקדמים לשיר מספר ארבע, קבלו.
5: אני אצבע את השלכת בירוק
1: ובצהוב.
5: אני אצבע את השלכת
0: בירוק.
1: וואי, טוב שהבאת אותה, היא באמת טובה.
0: תקשיב, נופר,
1: היא
0: אחת החזקות בשירים.
1: נו, אבל איפה את פה? אותך שיר אחד לא שמענו, מה? מה?
0: מי שמע את השיר הזה בכלל?
1: בבקשה, בבקשה. בסדר, הרצפה עקומה, תקשיבי, אנחנו הולכים לשיר מספר 5, בינתיים המצב טוב, הנה השיר הזה.
0: אני

0: ואין שבת ונעשה שבת והתשעה של פעם
1: ואין שבת ונעשה שבת
2: ותשעה שבת טוב, אנחנו עם 5 מ-5, גם לא השתמשתם בגלגל הצלה, המצב שלכם נהדר. אם תשתמשו בו בשלב הזה, הוא יהיה שווה נקודה אחת, אבל בואו נראה. טוב, אנחנו הולכים לשיר האחרון, הוא שווה 2 נקודות, אם תדעו, תביאו 7 מ-7. זה הכל כמובן תלוי אך ורק בכם בעניין הזה. אז יאללה, תתרכזו, אני שם לכם התחלה של שיר, תגידו לי מה השורה הראשונה. רגע, זה ברח לנו, איפה הוא ברח לנו, למה הוא עושה את זה? טוב, לא, לא, אני מביא לכם שיר, חבל על הזמן, האמת, הכנתי לכם משהו מגניב ממש. בואו נראה אם תצליחו, הנה השיר שלי לכם, קבלו את השיר הזה. גבירותיי ורבותיי, הנה הם באות עם 7 מ-7.
3: עדיף כישלון
2: מפואר. אין, אין, אין.
3: מחלומות.
2: תקשיבו, 7 מ-7 באמת לא היה כאן מזמן. אתם אדירות ביחד. האמת שנופרה הייתה יותר טובה. נופרה הייתה... אז לכן רק יתקבל את הפרס. לא, לא, סתם, סתם, לא. לא, תחלקו, תחלקו. אנחנו נפלק אתכם בארוחת קומבינה זוגית. תוכלו לאכול ביחד. מתנת הבורגרנץ' בעצמך.

0: בסוף, בסוף, מתרגלים להכל. חוץ מאליך, אליך קשה להתרגל, אני אגיד לך את
1: האמת. מה,
0: כן, אומר את האמת, מה, שם את זה על השולחן, מה?
1: לא, לא, אתה בא
0: להסתכסך. אני? אל תגיד סתם.
1: אתה בן ג'ירי שלך.
0: אל תגיד סתם.
1: שכם, רוצים לפתוח סכסוך איתו.
0: לא רוצים לפתוח שום סכסוך, למה אתה סתם אומר?
1: הם רוצים לבוא, יעני... לבוא עליי בהפוך על הפוך.
0: למה אתה סתם?
1: תניח את הרקע הזה, תניח.
0: אתה מבין שנהיית זקן מאלה שבאירועים? אתה מאלה שבאירועים, באירועים, אתה הולך לדי-ג'י, תדמיך, תדמיך, זה תמיד, זה מה שקרה לך.
1: זה מפריע לי באוזן.
0: כן, כן, כן. אין מה לעשות. מה? אתה שואל מה היא אמרה?
1: מה היא אמרה?
0: אני אגיד לך, היא אמרה...
2: חפרת, אחי.
1: מי אח שלך בכלל, תגידי לי. יאללה, תקדמי, תקדמי.
0: חבל, חבל, אל תדליק אותה סתם. איסתה, טוב, אחד אחידה, יש תשובה נכונה כבר?
1: מה, מה היא אמרה הזאת?
0: עוד פעם מה היא אמרה?
1: הזאת שלך.
0: אתה מבין מה אתה עושה?
1: מה היא אמרה, נו?
0: היא אמרה...
2: איסתה, די לעצבן.
0: זה מה שהיא אמרה.
1: קודם כל,
0: ועכשיו לחידה.
1: לא מקשיב.
0: ועכשיו לחידה.
1: מה היא אמרה בחידה?
0: היא אמרה את זה, את זה.
2: שלום?
0: לא, לא.
1: מה זה, מה היא אמרה? מייקל ג'קסון?
0: איך ידעת? יא? טוב, היא אמרה, אני אגיד לך. לא, כי אתה מבלבל אותה, אתה מבין? בסוף יהיה לה קצר. יהיה לה קצר, ואז מה? ואז היא תגיד...
2: שלום לכם, בני אנוש חמודים, מתקתקים ויפים שכמוכם נפרטים.
0: קצרים אתה עושה לה, קצרים.
2: איך קוראים לדבר הזה שהוא מגיע תמיד בצבע קבוע, אבל בגדלים שונים? אפשר להשתמש בו במצבו הטבעי, אפשר לחתוך ולהוסיף אותו לדברים אחרים, ואפשר אפילו להכין אותו בכמה טעמים שונים.
0: בבקשה, מה הבעיה, איסתה? אתה יכול להביא לי את התשובה הנכונה כבר?
1: Are you ready, guys?
0: נו, באמת, אותו, שקט, שקט, לא לצעוק, אני יושן, נו.
1: מאזינות, מאזינים.
0: לא, לא, לא.
1: קהל נכבד.
0: קהל נכבד,
1: נו. האם אתם?
0: נו, כבר. באמת.
1: מוכנים לזה. כי התשובה הנכונה...
0: היא. נו, נו, נו.
1: היא לא אחר.
0: כן.
1: מאשר...
0: נו.
1: קוביות קרח!
0: איך קוביות קרח, מה זה קשור? לא, לא, בלי.
1: איסתה!
0: איסתה, שנייה. בוא תסביר לי קוביות קרח.
1: אז אני אסביר.
0: אז אני, בבקשה. אני מאוד רוצה לשמוע את ההסבר ההגיוני הזה.
1: אבל לא, אתה לא, אל תדחק אותי לפינה, בבקשה.
0: איך קוראים לדבר הזה?
1: אתה לא תדחק אותי לפינה.
0: אתה דחוק לבד. איך קוראים לדבר הזה שתמיד מגיע בצבע קבוע?
1: כן. שקוף.
0: בגדלים שונים.
1: כן, בטח, יש מלא גדלים.
0: אפשר להשתמש בו במצבו הטבעי.
1: כן.
0: ואפשר לחתוך אותו לדברים אחרים.
1: בטח.
0: מה, למה אתה חותך את הקרח?
1: לקוקטיילים כאלה. יש
0: חותך קרח.
1: לוקחים לך גוש קרח גדול, חותכים אותו לעיגול, שמים אותו בכוס עגולה. מלא דברים אתה יכול לעשות עם קרח היום, מה?
0: אתה ממציא עכשיו.
1: אני לא ממציא.
0: אתה ממציא פעילויות לקרח.
1: אז אני אומר לך שאני לא ממציא.

0: אני אומר לך שזה לא זה.
1: אז זה משהו אחר.
0: אז זה הכל, אז
1: בוא. אבל אני להמציא, לא המצאתי, זו תשובה מעולה. בוודאי שהמצאת,
0: לא טובה.
1: זו תשובה מעולה.
0: לא טובה, תן תשובה.
1: אתה לא תוריד מהתשובה הזאת.
0: תן לי תשובה.
1: חמאה.
0: מה?
1: אז אני אסביר.
0: עכשיו תסביר.
1: הוא תמיד מגיע בצבע קבוע, אבל בגדלים שונים.
0: כן, כן, זה כן. זה אני מסכים. אוקיי.
1: 200 גרם, 400 גרם.
0: הבנתי את התחשיב, נו.
1: אפשר להשתמש בו במצבו הטבעי, כמובן. יש כאלה שאוכלים חמאה ככה.
0: נכון.
1: ואפשר לחתוך ולהוסיף אותו לדברים אחרים.
0: נכון.
1: ואפילו להכין אותו בכמה טעמים שונים.
0: וואי, האמת שכן. יש חמאת שום, חמאת שמיר, חמאת זה.
1: חבר'ה, אני רוצה כפיים.
0: בבקשה. כפיים. בבקשה, בבקשה. הנה.
1: Thank you.
0: שמע,
1: תודה רבה.
0: שמע,
1: לא, בסדר, תירגעו, בסדר, הכל בסדר, לא צריך להגזים.
0: שמע, אני, זו, באמת, קודם כל.
1: זו תשובה מעולה.
0: מדהים, האמת, כן.
1: זו תשובה ממש. כן. עם הבאזר המעצבן הזה.
0: עם הבאזר, מה שנקרא.
1: עברתי את הקיר?
0: לא, אתה גם נגמר לך, לאט לאט הז'יטונים, נו. תן לי תשובה.
1: תפחי אדמה.
0: תפחה?
1: תפחי אדמה.
0: תפחה?
1: כן.
0: וואו. זו תשובה מעניינת ממש.
1: עכשיו אני אסביר למה תפוח אדמה.
0: זו באמת תשובה טובה.
1: זו תשובה טובה.
0: וואו.
1: כי הוא תמיד בצבע קבוע ובגדלים שונים.
0: נכון.
1: שחוק קטנים, בינונים, גדולים.
0: למרות שיש את תפוחי אדמה שבחוץ הם לבנים ויש את אלה הסגולים יותר, אתה יודע.
1: אז אני מדבר על תפוחי אדמה.
0: בפנים. בפנוכות שלו?
1: הכוללים.
0: אוקיי.
1: אפשר להשתמש בו במצבו הטבעי.
0: נכון.
1: אוקיי?
0: כן.
1: ואפשר לחתוך ולהוסיף אותו
0: לכל מיני דברים. ממש.
1: והם טעמים שונים לחלוטין.
0: לגמרי. האמת שכן.
1: איפה הקהל שלי? קהל נכבד! אני רוצה... מה? מה מצחיק? לא הבנתי מה מצחיק. לא.
0: שנייה, אני אסביר. שנייה, זה פשוט לא זה. זה פשוט... התשובה עצמה מאוד טובה. מאוד מאוד טובה, האמת.
1: למה הוא צוחק?
0: למה הוא צוחק עליו? טוב, תן לי עוד משהו. נו, בוא נפתור את זה.
1: זה הבית לא רק שלו.
0: עכשיו זה יבוא, הנה אני מרגיש...
1: זה הבית גם של האח שלו.
0: בסדר. עכשיו זה בא, נו. תן לי את זה.
1: בננה. או, בעברית, בננה.
0: די, לא.
1: או,
0: עכשיו, לא.
1: בגרמנית, בננה.
0: לא. טוב, תקשיב. הבנתי. בכולם זה נשמע אותו דבר. עכשיו תסביר לי למה בננה הגיוני בעיניך.
1: אז אני אסביר.
0: כן.
1: איך קוראים לדבר הזה, שתמיד מגיע בצבע קבוע,
0: כן.
1: אבל בגדלים שונים?
0: בננה?
1: כן,
0: אוקיי.
1: יש לך בננות קטנות, גדולות.
0: הבנתי, אוקיי, עד פה אני איתך.
1: יופי, אפשר להשתמש בו במצבו הטבעי?
0: כן.
1: אפשר.
0: כן.
1: אפשר לחתוך אותו ולהוסיף אותו לדברים?
0: כן, צלטרות, כן. כאלה, כן, ו- שייקים, כן. אוקיי.
1: וכמה טעמים שונים.
0: וואלה. שמע, מעניין, האמת שמעניין.
1: לא ציפיתי.
0: הפתעת יחסית.
1: שכל הלילה נהיה קוד.
0: כן, האמת שהפתעת, סך הכל כן. לא, אל תתלהם,
1: רציתי את קו הזינוק!
0: טוב, אוקיי, אין לנו את זה עדיין, אין לנו את זה,
1: תצטרך... אין לנו את זה?
0: אין לנו, תצטרך להתאמץ עוד טיפה ולהביא לי תשובה נכונה, בסדר?
1: תעזרו לי!
0: כן, תשלחו לנו לוואטסאפ 054-90-90-539.
2: שלום לכם, בני אנוש חמודים, מתקתקים ויפים שכמותכם לפרקים. איך קוראים לדבר הזה שהוא מגיע תמיד בצבע קבוע אבל בגדלים שונים? אפשר להשתמש בו במצבו הטבעי, אפשר לחתוך ולהוסיף אותו לדברים אחרים, ואפשר אפילו להכין אותו בכמה טעמים שונים.

0: כיפור מתקרב? מתגלגלים לספירלה. אופני BMX רק ב-299 שקלים. קורקינטים, בימבות, קסדות וכל מה שמתגלגל. בואו להנות ממחירים שווים במיוחד לכיפור. ספירלה, שערי חדרה. כולם מתגלגלים אליה.
1: שלום, כאן גילי כהן, מנכ"ל הרלב"ד. הילדים בסיכון גבוה להיפגע בתאונות דרכים בהשוואה לקבוצות גיל אחרות. בשנת 2025 נהרגו לצערנו 67 ילדים ובני נוער, בהם כ-22 כהולכי רגל, 5 כרוכבים ו-18 כנוסעים ברכב. אז רגע לפני שהשנה החדשה תתחיל, אני רוצה להזכיר לכולנו לשמור על החוק ועל כללי הבטיחות ולעשות הכל כדי שהילדים שלנו יחזרו הביתה בשלום. בואו נתחיל את השנה בטוח ונעשה הכל כדי שהיא תסתיים בטוח. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ושנה טובה ובטוחה בדרכים. מהרלב"ד.
0: עיריית נתניה והמטה לבטיחות בדרכים.
2: נטו מהפכה.
0: מבצעי חג מטורפים בסניפי נטו חיסכון חדרה ונתניה. 3 קילוגרמים קרעיים טרים מהדרין ב-49 שקלים ו-90. 3 קילוגרמים חזה אוף טרים מהדרין ב-99 שקלים ו-90. חזה קרעיים שוקיים כפו מחפוד ב-29 שקלים ו-90. נטו חיסכון חדרה דוד אלעזר 27 ונתניה הפלדה 13.
3: ישראל עושה חשבון כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
4: קלוס, come close to נתניה. קלוס סייל, ימי מחירות מיוחדים על ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם, עכשיו בתנאים שפשוט אסור לפספס. מחכים לכם בקלוס נתניה, גיבורי ישראל 8.
5: בואי לבד, בואי עם חברה לחגיגת קניות של אומנות עיצוב וקראפט. פסטיבל אומנות במושבה בפרדס חנה קרקור, 3-5 בספטמבר. 120 אומנים, יצירות מקוריות, מתנות לחג ואווירה קסומה. לפרטים באתר אומנות במושבה פרדס חנה קרקור.
6: אני רוצה
7: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
6: אני רוצה לעזריאלי.
0: לא קונים רהיטים לפני שמבקרים בבית אלי. רק לרגל החגים מחיר רמת התצוגה על מבחר גדול בהנחות ענק. רהיטי בית אלי, רחוב גיבורי ישראל 46, אזור התעשייה פולה.
8: בית אלי, כשרוצים לישון בשקט.
9: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים רייבן, ווג, פראדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
10: אופטיקנה, אופטיקנה.
11: Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר, כפוף לתקנון.
12: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. כבד אווז פרוס ב-129 שקלים ליחידה. עלי גפן ממולאים ויקטורי ב-9 שקלים ו-90. לגו ואפל ומיני רול 125 גרם ב-6 שקלים ו-90. אורס בסמטי קילוגרם אחד טילדה או הרופא ב-7 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
13: פיגמנטום. מחפשים פתרון מקצועי לקירות?

0: טיח צבעוני עמיד לכל מטרה באחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור בשיווק ללא פערי תיווך.
1: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטוב.
0: להזמנות 09-866-6602.
2: 90 FM, 90 FM.

0: Imagination, Just an Illusion. עוד רגע נראה האם תהיה לנו תשובה נכונה היום להמשיך כבודו השם, הדבר הזה לא יקרה, אני לא יודע. אבל עוד לפני שאנחנו מגיעים לדבר הזה, אני רוצה להשמיע לכם שיר חדש דנדש שיצא היום. האם אתם מוכנים? קבלו חדש דנדש של בן צור, ביחד עם ויני ויצ'י, הדי-ג'יי. קבלו את זה, קוראים לדבר הזה מסיבת ציפורים חדש.
1: שלושה חברים, 300 קילומטר, מסיבה בערים. עוד רגע יקרה לנו משהו טוב, הטבע נושם אם תקשיב מקרוב.

0: איזה מגניב זה באמת, בן צור חדש, מסיבת ציפורים. מאוד מוכשר הבן צור הזה. אמן, אמן, כולנו. טוב, אני חושב שהגיע הזמן לראות האם יש לנו תשובה נכונה לחידה היום, או שמה הדבר הזה יישאר כמות שהוא, כמות שהוא, ללא פתרון, ככה. וזה קרה כבר, וזה יכול לקרות גם היום. שאלה אם אכן זה יקרה הדבר הזה, או אולי שתהיה לנו תשובה נכונה. I don't know, I don't. Anyhow, בדיוק לצורך העניין הזה, אנחנו נפנה לאיסטה ונבדוק את הסוגיה, אבל עוד קודם, בואו נזכר רגע בחידה שלנו להיום כשהייתה זו.
1: שלום לכם, בני אנוש חמודים, מתקתקים ויפים שכמותכם לפרקים. איך קוראים לדבר הזה שהוא מגיע תמיד בצבע קבוע אבל בגדלים שונים? אפשר להשתמש בו במצבו הטבעי, אפשר לחתוך ולהוסיף אותו לדברים אחרים, ואפשר אפילו להכין אותו בכמה טעמים שונים.
0: לגמרי. כל מיני תשובות מוזרות שמענו כאן היום באמת מבננה וצפוח אדמה ומאבוקדו ומלא דברים שהיו כאן, אבל מה קורה עם תשובה נכונה? איסטה, אנחנו פונים אלי כתבנו בשטח. האם יש לנו תשובה נכונה, איסטה? ספר לנו. מה? אתה לא משתף פעולה? לא הבנתי, אני צריך את זה. טוב, מה קורה? אתה יכול להגיד לי? יש לנו את זה? עוד פעם אתה זה, כן. לא, זה, אין מצלמה, את לא מסירה לי. כן, אתה, מה אתה אומר? תן לי תשובה נכונה, יש? אצל מי?
2: אצל לין.
0: איפה לין?
2: היא לא על הקו?
0: סיננו אותך.
2: לא, יכול להיות שהיא לא רוצה לעלות אליך. לי ענתה ואני בארתי אותה.
0: לא, אני ראיתי
2: שהיא לא רוצה לענות לך.
0: אוקיי, אז קודם כל זה אומר שיש תשובה נכונה.
2: יש תשובה נכונה, כן.
0: אז עכשיו בסדר, אז זה כבר טוב.
2: כן, אבל אם היא לא רוצה לדבר איתך, זה כבר נראה שתעשה בדק בית.
0: בקיצור, אתה אומר...
2: תבדוק את עצמך, כי אני, היא דיברה איתי...
0: היא דיברה, היא לא דיברה... היא לא דיברה איתך, אני ראיתי, לא ענו לך. לא ענו לך, כרגיל סיננו אותך.
2: אתה לא תגיד לי שאילו.
0: אני אגיד, עובדתית, שחור על גבי.
2: דיברנו, היה לנו אחלה של שיחה, ועברתי אותה אליך, וכנראה, אוקיי,
0: תשמע, אין מה לעשות, אתה תצטרך להכריז על התשובה הנכונה. הנה, אחידה.
1: שלום לכם, בני אנוש חמודים, מתקתקים ויפים שכמותכם לפרקים. איך קוראים לדבר הזה שהוא מגיע תמיד בצבע קבוע, אבל בגדלים שונים? אפשר להשתמש בו במצבו הטבעי, אפשר לחתוך ולהוסיף אותו לדברים אחרים, ואפשר אפילו להכין אותו בכמה טעמים שונים.
0: איסטה, אתה מוכן לזה?
2: כן.
0: אז התשובה הנכונה היא...
2: לין תגיד.
0: רגע, אופה.
2: למה היא לא עונה?
0: אתה עונה.
2: אני?
0: כן. מה התשובה?
2: אוקיי.
0: עוד פעם, הנה.
2: מלפלפון!
0: איך אני אוהב, יאללה. אני מאלה של המלפלפון במלח, אני מודה, לא בחומץ, פחות דבר אליי.
2: מלח, חומץ עושה צרבת.
0: כן, לא, גם אני לא יודע, לא מסתדר לי. ומלפלפון אתה יכול לקבל לאכול אותו איכשהו, אתה יכול לפרק אותו לסלטים, לכל מיני דברים, לעשות כל מיני כאלה.
2: שמון מלפלפון?
0: כן.
2: יש עולם ומלואו של מלפלפלונים.
0: מלפלפונים.
2: מלפלפלונים.
0: כן. טוב, תשמע, תפנק אותה בארוחת קומבינה.
2: קומבינה?
0: תן לי
2: גם אוכל קומבינה. למרות שהיא לא ענתה?
0: כן, בגלל שהיא לא ענתה לך. מגיע לפרס
2: יותר. לא, היא לא ענתה לך. אני אמרתי לך, היה לנו אחלה שיחה.
0: כן, שמענו.
2: בסדר,
0: אל תתתתר. אוקיי, אז לפחות הדבר הזה פתור, אני שמח.
2: פתור מאוד, איך פתור?
0: איסטה, תודה רבה.
2: יש על מה.
0: אין על מה.
2: ביי, ביי.

הלוואי, הלוואי שרק יהיה טוב לכולנו, באמת. זהו, עד כאן אנחנו עליכם להיום, עד כאן עליכם בדרכים, עד עוד יום ד', נגיד תודה רבה רבה רבה למשה ישראל סחרוב, לאמא ואבא, לבורא עולם, לכל אחד ואחת מכם. בואו נשוב ונשתמע מחר, כי הרגלנו בין 4 ל-6, מיד אחרינו הדקה ה-90. שיהיה לכם המשך ההזנה מצוינת, אוהבים אתכם מלא, יאללה ביי.

0: השנה חדשה מחירים מנצחים רק בויקטורי. שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב15.90 שקלים. פילה אמנון עם אור ויקטורי ב9.90 שקלים לקילוגרם. פסטה ליגורי 500 גרם ב4.90 שקלים. תחתיות ארטישוק 400 גרם האופה ב6.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
1: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ. Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר, כפוף לתקנון.
2: לא קונים רהיטים לפני שמבקרים בבית אלי. רק לרגל החגים, מחיר רמת התצוגה על מבחר גדול בהנחות ענק. רהיטי בית אלי, רחוב גיבורי ישראל 46, אזור התעשייה פולה. בית אלי, כשרוצים לישון
3: בשקט. בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב12.90 שקלים. להשיג באונליין וב54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים המחירים.

0: נתניה.
1: קלוס, קאם קלוס טו נתניה. קלוס סייל, ימי מחירות מיוחדים על ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם. עכשיו בתנאים שפשוט אסור לפספס. מחכים לכם בקלוס נתניה, גיבורי ישראל 8.
2: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
3: אני רוצה

0: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
1: אני רוצה לעזריאלי.
2: נטו מהפכה.
3: מבצעי חג מטורפים בסניפי נטו חיסכון חדרה ונתניה. שלישיית עגבניות חתוכות בלה איטליה 400 גרם ב9.90 שקלים. משקה ספרינג 1.5 ליטר ב3.90 שקלים. 3 יחידות קמח חיטה לבן מנופה 1 קילוגרם ב10 שקלים. נטו חיסכון חדרה, דוד אלעזר 27 ונתניה הפלדה 13.
4: ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
5: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
6: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
5: במאני טיים, רק ישראכרט.
6: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: ילדים קטנים, בלגן גדול. כל יום מתחיל בהתעלמות בוקר. ואז הסעות, חוגים, הרים של כביסות. חברים, קחו מנוחה מהבישולים עם קומבינה משפחתית שכולם אוהבים.
8: עכשיו בבורגראנץ', קומבינה משפחתית גדולה במחיר קטן. שתי מנות מבוגרים, שתי מנות ילדים, 4 משקאות, 2 צעצועים ומיקס תוספות. והכל רק ב-149 שקלים. 100% טעם, 0% פוזה. בורגראנץ', הכי ישראלי.
9: תשעים FM.

0: ערב טוב מאזינות ומאזינים וברוכים הבאים לדקה ה-90, תוכנית הספורט של רדיו 90, תוכנית ספורט של יום רביעי, די הניצחון על ביתר ירושלים מתנדפים, ועכשיו פני מכבי נתניה למחזור הבא, למחזורים הבאים בעצם, לראות האם הניצחון המפואר היה הבלחה, או שמה זה מה שצפוי לנו. משחק הבא זה הפועל חיפה, שהפועל חיפה הולכת לשחק היום במחזור השלמה, תפגוש את האלופה הפועל באר שבע. מחר, משחק, הפועל תל אביב מול ביתר ירושלים. אז אנחנו נדבר על הכל, והיום נפתח אולי את האפשרות גם לזועד אחד או שניים קצת ש... נדבר איתם, אז זועד שרוצה לדבר איתנו מוזמן לפנות ל-054-9090-539 לוואטסאפ שלנו, ונראה איך יסתדר לנו הזמן. מי שרוצה לראות את פודי בחולצה סגלגלה מוזמן להיכנס לפייסבוק שלנו, רדיו 90 במילים. אז כמו שהבנתם, פודי חלפון נמצא כאן באולפן היום, טכנאי השידור הוא אביאל מרום, בהפקה משה הסתחר, ובדקה ה-90 של יום רביעי התחלנו. שלום וערב טוב, פודי חלפון.
1: אהלן, מה נשמע?
0: בסדר, יפה לך סגול.
1: תודה.
0: אתה צריך להגיד יפה לי הכל.
1: לא, זה לא יפה לי הכל, אבל אתה יודע, אני קם בבוקר, אני לא יודע כבר מה... לא משנה, תשמע, מכבי נתניה, פתאום אחרי 4-1, האוהדים והרחש ברחש בעיר, כבר מדברים בצורה אחרת, כבר חושבים שהניצחון הזה, מדברים כבר, אתה יודע, כל פעם מזכירים שגם קריית שמונה, כל איזה 10-20 שנה, יש איזה קבוצה פתאום שמבליחה מלמטה ולוקחת אליפות. ואני אומר, וואלה, למה לא? עכשיו, אבל התנאי, יש לי שני תנאים. אחד, שיביאו את החיזוק הנכון, שדיברנו עליו וכולם מדברים עליו, שזה בלם רציני, שזה שחקן כנף רציני.
0: תראה, פודי, עוד מעט נדבר.
1: רגע, והכי חשוב, שלא ימכרו לנו אף שחקן מהשחקנים שמשחקים כרגע בהרכב. עכשיו אתה יכול להמשיך.
0: לא, תמשיך.
1: זהו, אמרתי, שתי תנאים. אמרתי את השתי תנאים, קודם כל שישאירו פה את דבור, את זהרורה ואת מאור לוי, לדעת להגיד לא לכל הקבוצות, אנחנו לא במחירה, אנחנו רוצים השנה ללכת עם כל הכוח, ויש לנו עוד שבועיים להביא פה, להוריד פה או להביא פה איזה בלם זר, כמו שאומרים, לימה הזה, ועוד איזה שחקן כנף טוב, ועוד קשר טוב, שש חזק גרזן, ואנחנו בדרך הנכונה.
0: לא אמרת כלום.
1: לא אמר, אבל זה מה שהם אומרים, שזה מה שהם עושים. בכדי לראות שבאמת יש פה תקציב של 54 מיליון שקל.
0: תשמע, בינתיים מכבי נתניה מוכיחה את עצמה, תשמע, משחקת.
1: תשמע,
0: אבל שוב, אבל זה... זה משחק אחד, אני לא רוצה לקטור...
1: בדיוק, השאלה אם נחליאלי אחד מבשר את בוא אביב. צריך לראות.
0: לא, אז זה בטוח שלא.
1: זה צריך לראות.
0: אני אגיד לך למה, כי נחליאלי מבשר את בוא סתיו.
1: את בוא סתיו, זה נכון.
0: סנונית מבשרת את האביב.
1: סנונית מבשרת.
0: אז אם אתה בענייני עופות, אז בוא נדייק קצת.
1: אז אוקיי, קודם כל אמרת נכון. תודה על התיקון, אבל ביום שני הבא, יש את המשחק נגד הפועל חיפה, אצלנו בבית. וזה יהיה משחק מפתח. זה, לדעתי, יהיה משחק מפתח בשביל האוהדים, ואני כבר דיברתי על האוהדים השבוע, ואמרתי להם, חבר'ה, לא מהרגע הראשון, גם אם לא הולך ב-10-15 הדקות הראשונות, לא להתחיל עם השריקות בוז ולפגוע בשחקנים, ההפך, לתת להם את הביטחון, להיות קהל חיובי, הגול יכול לבוא גם במחצית השנייה, גם בדקה 70 וגם בדקה 90. אז להיות סבלנים, לעודד את הקבוצה בכל מצב, ולא להגיע למצב של לשרוק בוז לשחקנים ולקבוצה. זה הבקשה היחידה שיש לי, ואז אנחנו נראה גם תצוגות יפות גם בבית. כי כרגע השחקנים קצת בבית, לא יודע משום מה, קצת חסרי ביטחון בגלל הקהל. ככה זה נראה.
0: אבל הקהל באמת, אני הייתי במשחק האחרון, מול סכנין, ובאמת השריקות בוט שהופנו בעיקר כלפי מאור לוי, לא היו מכובדות ומכבדות.
1: תראה, הם שרקו בוז גם למשחק, ושרקו בוז ברגע שמאור לוי ירד לספסל. היה להם איזה מין הרגשה, כאילו בגלל שדיברו שבאר שבע רוצה אותו, שהוא כאילו משחק חצי קלש, וזה לא נכון. מאור לוי משתדל כל משחק לתת את המקסימום, הוא מעריך מאוד את הקבוצה, מעריך מאוד את מכבי נתניה, ותשמע, וואלה, אם תבוא הצעה רצינית, מקבוצה רצינית, ומכבי נתניה תרצה לשחרר אותו, אז תשמע, כל שחקן רוצה להתקדם. אבל עדיין, אני חושב שמאור לוי הוא טוב למכבי נתניה, והקהל צריך לכבד אותו.
0: טוב, בואו ננסה לעשות סדר עם הכתב של וואן, חברנו תומר חבז, ערב טוב לך.
1: ערב טוב, אדון חבז.
0: תומר.
1: תומר?
0: שומעים
2: אותי?
1: כן,
0: עכשיו שומעים אותך.
2: כאילו הייתי במקלט.
0: יצאת מהבונקר.
1: כן.
0: תגיד לי, בוא נתחיל מכבי נתניה, היא בסוג של אופוריה, שזה רק נדמה לי מה שמגיע אלינו כאן?
2: לא, אני לא חושב שיש פה אופוריה, אני חושב שיש פה הבנה

0: כמו שחשבו לפני כן, שיש פה קבוצה שהשנה יכולה לעשות דברים מיוחדים. להגיד ש4-1 ישליך על כל העונה, לא. אבל הוכח לנו מה שחשבנו, שזו קבוצה שיכולה ללכת לכל מגרש ולעשות צרות ליריבה שלה, וזה מה שראינו ביום שבת. ואתה יודע, אחרי סכנין, שאמר רוני לוי, שבמשחקים כאלה מכבי נתניה יכולה לספוג 0-1 בסוף, אחרי שהיא לא כובשת, זה היה נראה כאילו, אתה יודע, תקצוקים, אבל מכבי נתניה השבוע החמיצה והחמיצה מחצית ראשונה, קיבלה גול בדקה, כמה, הראשונה או השנייה?
1: 46 או 7.
0: כן, ובמשחקים פעם כאלה, מהסוג הזה, מכבי נתניה יכולה הייתה להתפרק פתאום. ופה היא ראתה אופי, וזה רק הוכיח לנו כמה פוטנציאל יש לקבוצה הזאת העונה. ועדיין, אנחנו צריכים לראות את ההמשך. הפועל חיפה זה מבחן.
1: אבל חבז, עם כל הכבוד באמת למשחק, שבאמת נתנה לדעתי את אחד המשחקים הטובים בשנים האחרונות, היה פה גם איזה... היה פה גם שותפה למשחק, ש... לא יודע, היא עוברת איזה תהליך... תהליך שנראה לי כאילו שנתניה הייתה טובה בגלל החולשה הכי, אחד החולשה,
0: אני לא
1: חולשה גדולה מאוד של בית"ר ירושלים.
0: אני לא
1: אני מציין עובדה, זה לא...
0: לא, אבל אני לא אוהב להסתכל על זה כזאת הייתה פחות טובה. בסוף לבית"ר ירושלים היה הרכב טוב. ואם מכבי נתניה נתנה לה 4-1, סימן שמכבי נתניה עשתה משחק טוב.
1: זה בוודאות.
0: לא, הכוונה, אני לא אוהב להקטין את היריבה.
1: לא, אבל ראית, תשמע, זה לא, בינינו, אנחנו ראינו את בית"ר ירושלים, זה לא אותה קבוצה שהייתה נגד מכבי נתניה, זה, ראית שמה...
0: אין בעיה, אבל זה היה אותו סגל.
1: אותו סגל?
0: כן, אותו סגל.
1: של מה שאנחנו מכירים?
0: של בית"ר ירושלים שהייתה טובה באירופה, ושהייתה טובה שנה שעברה, כמעט אותו סגל.
1: כן, אותו סגל, פלוס מינוס.
0: אז סימן שמכבי נתניה גרמה לה לראות רע.
1: אז זה מה שאני אומר.
0: פודי, גם אתה יודע טוב מאוד שהיום, גם להעניש על טעויות, זה מבחינתי שווה ערך למשחק גדול.
1: זה ברור.
0: והיית מול סכנין, מכבי נתניה שלטה ושלטה, לא נתנה גול, אז מה זה שווה?
1: נכון.
0: פה היא הייתה קטלנית בהתקפה, ואמרתי לא פעם, למכבי נתניה יש חלק קדמי, לדעתי לא נופל מאף קבוצה בליגה.
2: לא, חלק נהדר.
1: היום רואים את זה, היום רואים את זה יותר מתמיד, אני אסמיך.
0: אני עומד מאחורי המילים שלי, לא נופל מאף קבוצה בליגה כולל הגדולות.
1: במחזית הראשונה היה מספר החמצות מסמרות שיער של כל הסש, גם של בילו, גם של דבו,
2: גם אור לוי מול השוער, חמישה שישה מטר.
1: תשמע, לדעתי הם יכלו למחוק את החרפה הגדולה של ה-8-2 כבר במשחק הזה.
2: פודי בינינו, עדיף שיעשו את זה בשני תשלומים.
1: זה בטח, איזו שאלה, אני גם מסכים. אני מעדיף גם.
0: בוא לא נהיה חזירים, נשמור את זה, ולפעמים הבאות שחלקו. בוא נגיד ככה, 3-1-0 זה אותו דבר.
2: בדיוק.
0: אז יקנו, אבל שוב, מבחן גדול מאוד עם הפועל חיפה ביום שני?
2: כן, יום שני הבא.
0: יום שני הבא, מבחן מאוד גדול למכבי נתניה לראות אם היא באמת מסוגלת לעשות את הקפיצת מדרגה הזאת ולהיות קבוצה שלא רק מנצחת במשחק אחד מצוין מול ביתר, אלא מסוגלת להביא ניצחון מול קבוצה שהיא מוקש למכבי נתניה, וחיים סילבס מאמן לא קל. אם הם מנצחים ועושים 7-9, וואלה, אני אומר לכם, אפשר לחשוב השנה יותר רחוק.
1: תשמע, בשנים האחרונות הפתיחה של מכבי נתניה תמיד הייתה הפוכה, כאילו פתחו תמיד גרוע.
0: נכון. השנה... נתנו פה... מה זה הפוכה, פודי? נתנו פור לליגה, בוא נגיד את האמת.
1: כן, בדיוק, כל שנה זה...
2: נתנו פור, אחרי כמה חודשים מתחלף מאמן, הייתה תבנית קבועה שאולי סוף סוף זה נגמר.
1: משתנה.
0: נכון, אני מסכים איתכם.
1: תשמע.
0: אני חושב שאחד הדברים שרוני לוי מדבר כל הזמן שהוא מנסה להשריש במכבי נתניה מעבר לעניין המקצועי, זה איזושהי ווינריות באופי. וראינו שזה קורה, לפחות במשחק האחרון, ובוא נראה, כאילו, אני אמרתי לכם לא פעם אחת, אני מאוד אופטימי לעונה הזאת של מכבי נתניה. נכון, לא הגיעו שחקני רכש עוד, ולא...

0: ולא חיזקו את הקבוצה כמו שרוצים כרגע. יש לי גם השגות על זה, למה לא נסגר הבלם הפורטוגלי. הברזילאי, סליחה, מפורטוגל.
1: הבנתי שהוא הולך לפרטיזן בסוף.
0: נכון, כי הם מתמאמים.
1: מה מתמאמים? אולי הוא לא רצה. תשמע, הם...
0: לא.
1: נראה לי שלחצו בכל הכוח. הוא רצה לבוא לנתניה?
0: הוא רצה. המתווה היה פשוט מאוד.
1: אפילו סכנין הגישה לו הצעה, לפי מה שהבנתי.
0: אודי, השאלה בחינם, עם אופציה של 500,000 יורו, מכבי נתניה לא רצתה.
2: אז תסביר לי, אז...
1: אז מה הולך פה? אז איפה
0: 50,000 יורו? אז אני אענה לך.
2: רגע,
0: תענה. רצו לרכוש אותו.
1: כן.
0: אבל אין בעיה, אחלה פתרון לרכוש אותו.
1: אבל בלם בגיל כזה, נותנים לך אותו בהשאלה בחינם. אז למה לא לחטוף אותו?
0: אני גם חושב שהיו מקרים שהאופציית רכישה היא לא רלוונטית. תראה את ורגס שהלך לנפצ'י בקו, בסוף הוא נשאר שם. אתה חושב שימשו את האופציה? לא, התפשרו. אז יכלת להתפשר, אבל אין בעיה. הלכת בכיוון של רכישה? אני מכבד את זה. אבל איזה סכום תציע שיספק אותם?
1: אבל לפי מה שאני, אם אני לא טועה, בחור בין 35?
0: 29, אני... מה פתאום?
1: בין 29, אז יש לו עוד כמה שנים טובות.
0: ברור. הציעו לרכישה משהו כמו 130,000-140,000 יורו. זו לא הצעה שמספיקה.
2: טוב, אבל בוא... חבאס, ברשותך, בוא ננסה לדבר על, על מה שיש, על רכש שהולך להיות אקטואלי. אני שמעתי על כמה... מסעים ומתנים קיצוני מדרום אפריקה, קינג כמדומני, מה...
0: זה שם שהיה בפנקסים של רוני לוי עוד מחודש ינואר.
2: לבריאות.
0: אני לא שמעתי שיש פה איזושהי התקדמות איתו, האמת. גם קראתי שרק לפני יומיים הוא מונה לקפטן המשנה של הקבוצה שלו בקפריסין.
2: כן.
0: והוא אפילו רצה לשחק ב-MLS, אני לא הבנתי בתקופה שלפני כמה שבועות שהוא... רוצה ישראל, אז אני לא יודע להגיד שיש פה איזושהי מועמדות, ומה עוד?
2: שמעתי שמדברים על קשר שמשחק ב-MLS, גם כן.
0: אמור לחתום בניו יורק רדבול בארצות הברית.
2: אז הוא גם כן יברח לנו, כאילו.
0: לא חושב שהוא יברח כמו שהוא לא היה ממש רלוונטי.
2: לא, בסדר, לא, תראה, אני מקבץ את השמועות שרצות ומגיעות אלינו ככה.
1: אבל שים לב...
2: רגע, שנייה, פודי, והתפקיד שלך לעשות לנו סדר, תומר.
0: אין בעיה. אבל... גם אני יכול לטעות לפעמים, אני אומר, זה מה שאני שומע.
1: אבל שים לב שבינתיים הם כל פעם פרסמים מסע ומתן עם זה, מסע ומתן עם פה, וזה, זה, זה, זה, וכולם, והכל מתמסמס. לא, אתה לא רואה, אתה לא רואה איזה זר שהגיע, אתה לא רואה כלום. איך זה יכול להיות דבר כזה?
0: זה, צריך לשאול את מי שמנהל את המסע ומתנים.
1: מה, לא הולכים עד הסוף, או חסר את
0: ה... אני לא יודע, אולי זה פרופילים מסוימים.
1: אולי יכול להיות בגלל שגיל לב הוא חצי-חצי, אמר אני מתפטר, והוא עדיין שם, אבל הוא פוחד לחתום. אז מי עכשיו...
0: גיל לב מחויב עד הרגע האחרון.
1: כן, אבל מי יש היום בנתניה שיכול לקחת על עצמו, כאילו, תשמע, הבעל הבית יושב בחול, אפילו שהוא היה פה קצת, לא משנה, הוא לא מבין הרבה בכדורגל, אין בעיה, הוא נותן לנהל. עכשיו נגיד, יש שחקן, צריך לסגור איתו, ויש ויכוח קטן, אני יודע, של 20-30 אלף יורו, לא משנה, אני לא אומר תחומים בכוונה. עכשיו, מי ממכבי נתניה יכול לבוא ולתת את המכה ולהגיד, יאללה, לקחנו והוספנו עוד את ה-20, 30, 40, 50 אלף יורו ולהביא את השחקן.
2: תומר, אם אני אנסח את שאלתו של פודי למשפט אחד, מי מנהל את העניינים בפועל?
1: בדיוק. כי גיל לב אומר שהוא התפטר. אז מי מנהל את העניינים?
0: גיל עדיין מעורב.
1: אז מה, זה היה רק בשביל להשתיק את הקהל, ההתפטרות שלו, מה זה?
0: לא, כל עוד אין מחליף.
1: מה זה אין מחליף? אתה אומרים התפטר או התפוטר או לא משנה מה, ואתה לא חושב על מישהו שיחליף אותו, שיעשה לו חפיפה? יש להם שם את הקובי לוי הזה ששמו אותו סמנכ"ל. תעשה לו חפיפה, תעביר לו את החתימות, ויאללה, תן לילד הזה לגדול. יש פה ילד מצוין, תן לו לגדול.
0: אני חושב שיש פה לא מעט אנשים במערכת שחושבים שקובי צריך לקחת את התפקיד.
1: אני חושב שאני שמעתי ציפור לחשה לי, לא יודע למה, אבל...
2: מה לחש לך? איזה? נחליאלי או סנונית?
1: גם וגם. שיכול להיות שהם... יכול להיות שרוני לוי רוצה להכניס גם את סלובודן דראפיץ' למערכת.
0: אני שמעתי את כל הדברים האלה.
1: זה יכול להיות שזה רעיון.
0: אין שם שום דבר כרגע, סלובו לא יהיה מנכ״ל, אני אומר לך כאחד שמדבר עם סלובו.
1: אני לא יודע אם על מנכ״ל, אני מדבר על משהו.

0: יותר, משהו יותר מקצועי, אני לא מדבר על מנכ״ל.
1: מנהל מקצועי?
0: משהו, לא הוא שיהיה מנהל מקצועי, כאילו הוא יהיה בתוך המערכת עם רוני.
1: זה אני לא פוסל.
0: אולי הוא ירד איתו, אתה יודע, כמו עוזר מאמן כזה.
1: יש לרוני עוזר מצוין, חיים שבו.
0: כן, אבל יש, אתה יודע, יש כאלה שיש להם כמה עוזרים. זה לא מוריד משבו. כאילו, אתה יודע, בצוות המקצועי, בוא נגיד ככה, אני יודע, צוות ניהולי, מקצועי, הכל ביחד.
1: לא חושב שיש כרגע עוד עוזר על הפרק, אבל לא מן הנמנע שמתישהו...
0: אני חושב שזה רעיון מבורך, אני לא יודע.
1: לא, אני אומר, לא מן הנמנע שסלובודן דראפיץ' ישתלב באיזשהו תפקיד במחלקת הנוער אפילו, או בבוגרים, יכולים למצוא לו משהו, כן? מסכים איתך. יש לו הרבה מה לתרום.
2: בוא נעשה איזה נסיעה קצת למקום אחר, אתה גם מסקר את הקבוצות בפתח תקווה בזמן, מה קורה שם? מכבי בפתח תקווה בצמרת
1: בינתיים.
2: ברור, היא לא, בוא נגיד ככה, היא לא תרוץ לאליפות, אבל
1: היא צוברת נקודות לימים...
2: כן, צוברת נקודות ליום סגריר, וזה יפה.
0: שש משש. תשמע, תראה, אתה היית מאמין פעם שקריית שמונה תיקח אליפות בישראל?
1: לא, פודי, זה לא אותו
0: סיפור. לא, אני לא אומר. אני אומר, לפעמים יש איזה הבלכות של איזה קבוצה שנתפס לה, והיא רצה, ועם הזמן זה כבר, אתה יודע, וכל אחד אומר, זה זמני, זה פה, ובסוף אתה יודע, הם רצים, רצים, רצים, וקריית שמונה לקחה אליפות. אז מה, זה לא יכול לקרוא?
1: כן, לא השנה. זה יותר רלוונטי לנתניה ולא
0: למכבי. אז אני אומר לקבוצות כמו נתניה.
2: רגע, שמעת מה אומר לך חבא? זה אומר שנתניה עוד יכולה להפתיע.
0: אז זה מה אני אומר?
1: לא, בוא נגיד את האמת. אם מישהי להגיד מביניהם מכבי נתניה או מכבי...
2: לא, חד וחלק.
1: ברור שנתניה.
0: אני לא יודע אם מכבי נתניה משחקת נגד מכבי פתח תקווה, אני לא יודע מה התוצאה. אני לא יכול לנחש מראש את התוצאה.
1: בגלל זה אמרתי שמכבי נתניה היא עוד שלב בהתבגרות שלה, זה לייצר רצף, כמו משחק מול הפועל חיפה.
2: שהפועל חיפה מן הסתם לא תשחק פתוח כמו ביתר, אלא סילבס יודע ידוע במשחק הטקטי שלו.
1: ראינו, משה, שיש להפועל חיפה השנה מה להציע. ראינו את זה גם מול הפועל תל אביב.
2: כן, היא לא נפלה, היא כמעט לקחה אותם, זה לא היה...
1: זה לא קבוצה פריירית. ממש לא פריירית.
2: בוא נחצה את הכביש להפועל פתח תקווה, שקצת מג'עג'עת השנה, זה לא יכול...
1: אני חושב שהיא מג'עג'עת יותר מבחינת התנהלות.
2: כלומר?
1: שחקן כמו סונגה שאמור להימחר, 3 שבועות לא משחק.
2: אוקיי.
1: אני ראיתי את סעד אבו פרחי נמכר לקולורדו... ומשחק עד היממה האחרונה.
2: כן. ככה צריך אם אתה שואל אותי.
1: וככה גם מתעכבת האהבה של המחליף, שהיום נחת פה, אבל בכלל לסונגה יש עוד יומיים לעבור שם. אז יש פה כל מיני עניינים, הפועל פתח תקווה בקיץ לא טוב, מבחינה ניהולית, אבל גם במקרה שלה אני מאמין שזה איכשהו יסתדר. השאלה למה יסתדר, כי אני חושב שפלייאוף עליון זה קצת פחות רלוונטי.
2: כן, על פניו, תראה, זה לא פייר על סמך שני משחקים כבר לשפוט, אבל זה הווייב, זה תחושת הבטן.
1: לא, מה זה לשפוט? הפועל פתח תקווה בסוף תתייצב, אבל אני לא חושב שהשנה זה משהו שילך לפלייאוף עליון.
2: מה שמפנה מקום למכבי נתניה.
1: מכבי נתניה עשתה עונה רעה מאוד, לא רעה מאוד, לא מספיק טובה שנה שעברה.
2: עונה מבאסת עד מאוד שנה שעברה.
1: וכמה היא סיימה מתחת להפועל פתח תקווה?
2: היה חסר לה כרגיל, הגרוש ללירה.
1: בדיוק, אז אני אומר, אם בעונה כזאת רעה של נתניה, הפועל פתח תקווה עלתה רק בשתי נקודות. אז מכבי נתניה השנה יותר חזקה, ואני מניח שמכבי נתניה תהיה לפחות בפלייאוף העליון.
2: לא, מה, חלילה אם לא, תומר, אנחנו פה לוקחים את הפלייאוף העליון for granted, זאת אומרת, השאלה אם זה יהיה 6, 5 או 4, זה הדיון שאנחנו...
1: מבלי שמכבי נתניה תשמע שחצנית, אני חושב שזה יהיה גם המצב.
0: אבל תגיד לי, מה החוצפה של כל הקבוצות, שכל שחקן שנותן איזה משחק טוב בנתניה, ישר הם מתחילים לרצות אותו. עכשיו בדיוק מתפרסם פרסום.
1: בודי, הם לא יכולים להתנצל שקבוצות רוצות אותם.
0: לא, עכשיו לא להתנצל, אבל מכבי נתניה צריכה השנה
1: לשים
0: מחסום ולהגיד לה, מכבי נתניה עכשיו פנתה רשמית.

0: ספציפית לנתניה לגבי בילו.
1: מי העלה את הידיעה הזאת?
0: אני לא יודע, אולי אתה, אני לא יודע.
1: אני.
0: אתה. אתה מעלה את כל הידיעות, אתה יודע, זה משהו מדהים. ואתה, אז, לא, באמת שאני, אני אומר, אתה, אתה מלא את הידיעות האלה לפני כולם. עכשיו, תגיד לי, אתה,
1: למה, השם יש כתבים טובים, אבל
0: למה, למה, למה הם מרשים לעצמם לחשוב?
2: אבל פודי, פודי, התשובה, למה לא? שוק חופשי, מה?
0: מה, למה מכבי דנה פנתה לאיזה שחקן מאיזה קבוצה, משם באר שבע או ממכבי חיפה?
2: אולי?
1: היית שחקן בולט.
0: כן.
1: רצו אותך איפה? היית בפרנקפורט?
2: בשטוטגרט.
1: בשטוטגרט, סליחה. למה שטוטגרט רצתה אותך?
2: כי זה מעשה שטוט.
1: שהיית שחקן טוב. שהיית שחקן טוב, נכון? אז מה אתה רוצה, ששחקנים טובים לא יצאו אותם? מה שמה מכבי נתניה ש...
0: לא.
1: מה שמה מכבי נתניה שהשחקנים של הטובים ורוצים אותם?
0: לא, זה לא, זה לא היה של אשמה, לא, אין בעיה, אבל אני פוחד, אני פוחד שעד ש...
1: רגע, רגע, אני מבין מה אתה אומר, אני אענה לך.
0: נו.
1: לפי מה אתה שופט את מכבי נתניה? אם השחקן הזה הולך או לא, נכון?
0: נו.
1: פאסם זערורה נשאר?
0: בינתיים כן.
1: אמור להישאר. מאור לוי נשאר?
0: בינתיים כן.
1: עוד בילו, דחו את ההצעה?
0: עוד שבועיים, אני רוצה, השבועיים האלה מאוד קשים לי, שתדע.
1: דבו נשאר, עשה איתי
0: רעיון. בינתיים כן. תגיד, אבל אם תבוא הצעה, אם תבוא הצעה עכשיו של 3 מיליון יורו, הוא לא יישאר.
1: אמרו לו, אני לא חושב. לא. אני לא חושב.
0: תשמע, היום זה הכל פונקציה של כסף.
1: אבל רגע, יש לי שאלה, פודי. אם עכשיו מציעים על דאבו, 4 מיליון יורו.
0: כן.
1: אז בוא רגע.
0: אי אפשר לעצור אותו, אי אפשר לעצור אותו.
1: אז מה אתה רוצה?
0: כן, אבל זה כואב.
1: זה כואב בסדר, אבל זה כדורגל.
0: נכון, אבל למה אני אומר? תראה, גם באר שבע וגם מכבי תל אביב עכשיו מוכרת שחקן, מכרה לאלצ'ה, אבל ישר מביאה משהו במקום ברמה אולי יותר גבוהה.
1: שי ברדה לא רוצה למות אתמול שמכרו לו את החלוץ הכי טוב אולי בליגה.
2: זה דבר שקשה לי. שוב, אני מבין את הרציונל הכלכלי, אבל הערכתי דפקו להפועל לעוריוני קריית שמונה את הסיכוי הקטן שהיה על הפלי אוף.
1: ממקום 7-9, נניח, היא ירדה אתמול לסיכויים ל-10-12-13.
2: נכון, ו...
1: אבל רגע, יש לי שאלה. הם יכלו לעשות משהו אחר?
0: לא, אבל אני מאמין...
1: זה מה שאני אומר.
0: אבל אני מאמין שהם עכשיו, הם יביאו איזה חלוץ, הם יפגיזו ויביאו עוד אחד כזה.
1: מה שלא יביאו זה לא...
2: זה לא אותו דבר.
1: בסוף אין מה
0: לעשות. לא יביאו גריסה אחד.
2: אין.
0: תשמע, יש כאלה קבוצות, ובמיוחד קריית שמונה, והקבוצות האלה שיודעות לפגוע בול בשחקנים.
2: תומר, ברדה, יש לו עין ויכולת לאתר זרים במחיר.
1: נכון, אבל אני אומר גם, בטבע, כמו שיש את המשפט החזק שורד, אותו דבר, יש לך גדלים של קבוצות, אין מה לעשות. גם מכבי נתניה, עם כל האהבה אליה, והאליפויות מהתקופה שלך, היא עדיין לא מכבי חיפה או מכבי תל אביב, או הפועל באר שבע, או אפילו לא הפועל תל אביב ביתר. כרגע, מאחלה שתהיה שסוף ששנה, שהשנה הנוכחית תהיה מוצלחת מאוד, ויראו את מכבי נתניה כקבוצה שגם רוצים להישאר בה ולקחת את התארים. כרגע, זה לא המצב.
2: הלוואי.
0: אתה אומר את זה, אתה אומר, מכבי נתניה, כל שחקן יושב על המדף. כל אחד שייתן משחק טוב, הוא יכול...
2: כל שחקן בכל קבוצה בליגה, תיאורטית.
0: אתה חושב?
2: גם אם לאברמוב יביאו 10 מיליון יורו על שואה, הוא ישחרר אותו. גם בפחות. תומר חבז, נעמת לנו כתמיד, תודה רבה לך.
1: המשך שבוע טוב, חברים, סוף שבוע טוב.
2: סוף שבוע טוב, ועל הקווים מתחמם סגן ראש עיריית נתניה, אמיה תגה, שלום לך.
3: אהלן, ערב טוב.
0: אהלן, תגה, מה איתך?
3: פודי, מה נשמע?
0: בסדר.
2: איך אדוני מתרשם מפתיחת העונה של מכבי נתניה?
3: פודי, אתה זוכר את הרעיון שלנו ביום שישי?
0: כן.
3: אז מסתבר שלפי הפרשנות שלך, אז ברוך השם יש ניסים, וניצחנו. ברוך השם, 4-1 את ביתר ירושלים.
2: זה לא היה נס, לפי היכולת על ה...
3: אני אומר, זה מה שפודי אמר. אני אמרתי...
0: כן.
3: אני אמרתי שבוודאי שאנחנו כן יכולים לנצח, בוודאי שהמשחק לא מתקיים בטדי. פודי אמר שצריך שיקרה נס, וברוך השם, אז לפי...
0: קרה נס גדול, תשמע, זה לא
3: אני יכול לא להגיד לך שבאתי. כן, באתי למנכ״ל העירייה, שהוא עוד של ביתר ירושלים.
2: איך קיבלתם אותו,
3: אמרתי לו, תקשיב, מויש, אני חייב אותך...
2: אבל איך זה עבד ועדת מכרזים? אני לא מבין.
0: מה זה?
3: אז זהו,
2: להביא מנכ״ל לא את ביתר, באמת.
3: אז אני...

0: ובסוף, אז אמרתי לו, מויש, אני צריך אותך למשהו דחוף, דחוף. אז אומר לי, אוקיי, כן, אז אמרתי לו, רק רציתי לתזכר אותך שניצחנו 4-1.
1: כל הכבוד.
0: אבל ברוך השם, ברוך השם. באמת שרק תהיה, שרק ימשיכו ככה, ובאמת, אני תמיד מדבר על כמה ההשפעה של מכבי נתניה על העיר היא עצומה, ואחרי 4-1 הרואה עיר שלמה מחייכת. אז נשאר לה, אמנם זאת רק תחילת העונה, אבל ככה באמת נחזיק אצבעות, וזאת השם שאלו התוצאות שנראה בהמשך העונה.
2: תגיד לי, אם אנחנו כבר מדברים על, על העירייה ועל נתניה ו, וכאילו על כל הסיפור הזה של, של התמיכות וכל פעם אנחנו מעלים את זה.
0: בתמיכות,
2: לא, לא, לא, לא, לא, לא, אני, ההפך, אני בא בצורה כאילו חיובית. הבנתי גם ש, ש, שהעירייה גם, אתה יודע, יש לנו פה בעלי מקצוע בנתניה, בעלי מקצוע טובים. שמסתובבים פה, אתה יודע, בין הזה, והבנתי גם שעיריית נתניה לקחה את סלובודן דראפיץ' לאיזה מיזם של, של קט רגל.
1: ו... כדורגל באולמות.
2: כדורגל באולמות, כדורגל שכונות, רוצים להחזיר, yeah. רוצים להחזיר את החדווה שהייתה פעם בנתניה, בין, בין, בין השכונות, בין ה... אתה מבין, קט רגל, זה משחקים כאלה יותר שמחים, יותר, יותר כאלה, אתה יודע, עם, עם מלא...
0: אני הלב הנשמה, בקיצור, מה, מה, מה שהעיר נתניה צריכה, אני תמיד אומר שספורט זה הרבה מעבר
2: למשפט. עכשיו, כאחד, ש, מה... כ, כאחד שאתם אתם נותנים הרי את התקציב לנתניה וזה, אתם יכולים לקבוע למכבי נתניה, נאמר, להכניס איש מקצוע אחד כמו סלובודן דראפיץ' לתוך הקבוצה, בצוות המקצועי.
0: לא, לא, זה, זה, זה לא, לא, זה, זה, זה, זה לא, לא מה שהיא. לא, לא אמרתי, זה לא מה שהיא, אבל אני הזכרת איזשהו פרויקט, אני לא יודע איך הוא הגיע לך, אבל בכל זאת, בסדר. מי שמקדם את הרעיון והמיזם המקסים הזה, ואני חושב שתושבי נתניה ייהנו ממנו באמת, אנחנו כולנו נהנה מהפרויקט המדהים הזה, שיובילו אותו אנשי ספורט, תושבי העיר, ומי שמוביל את זה מבחינת הרשות, זה סגן ראש העיר וממלא מקום ראש העיר שלו אלגלי, איש ציבור באמת מהטובים ביותר שיש לנו כיום בהנהלת העיר, הוא יקדם את הנושא הזה, ובעזרת השם זה, זה יצא בקרוב מאוד, ויהיו שותפים לו כל תושבי העיר, כל השכונות, באמת כמו שהיה פעם, נהיה מחוברים, לספורט.
2: אתה יודע מה, אם אתה הזכרת כבר את שלו אלגלי, זה באמת...
0: בחור מדהים, מדהים,
2: אני,
0: מדהים.
2: אני אומר לך, זה תופעה, תשמע, אין, קודם כל, הבן אדם הוא עמך ישראל. הבן אדם, אתה יודע מה, אין בן אדם שמתקשר אליו והוא לא עונה, והוא לא עוזר, והוא לא משתדל, והוא לא, זה משהו שאני לא ראיתי באנשי ציבור, כמובן שראיתי את זה בך, אבל אני אומר לך, אני רואה את הבחור הזה, ואני אומר לעצמי, אתה יודע מה, שפו, אבי סלמה, שקידמת לנו שתי חבר'ה באמת רציניים, אתה והוא, אנשים... מה אני אגיד לך, לב ונשמה.
0: אני אוסיף פודי ברצינות, ואני באמת, אני אומר את זה מהמקום הכי כן והכי אמיתי שלי, שבאמת, וואנס זה רוח המפקד מה שנקרא, אתה יודע, יש ראש עיר שאתה מכיר אותו בוודאי טוב ממני פודי, יש לכם יחסים מאוד מאוד טובים, שזה הרוח שלו, זו הדרך, וככה גם אני וגם שלו אלגלי, שאמרתי, באמת כל מילה שאמרת, אני לא אוסיף כי אני רק אקרא, באמת שליח ציבור, באמת מהטובים ביותר, שבין היתר הוא גם ממונה על השכונות, והפרויקט הזה שהוא מוציא, הוא עובד עליו מאוד מאוד קשה, הוא עובד עליו לא מעט זמן, ובסוף אנחנו נראה את התוצאה, והתוצאה תהיה אדירה, והרווח יהיה כל כולו של תושבי נתניה.
2: אתה יודע, אני במאמר מוסגר, אתה יודע, אני, באים אליי מלא אנשים, אתה יודע, שהם יודעים שאני קצת פה בעיר, אולי יש לי איזה קשר או שתיים, וכל מיני בקשות וזה, אתה יודע מה, ואני ניגש, מרים טלפון, ואתה יודע מה, זה כמובן לא בשביל, רק בשביל אנשים מיוחדים, אם זה אדם שרוצה להיות יקיר העיר, אם זה אדם שרוצה ללכת וללמוד באקדמיה הצבאית, באורט, פה בנתניה, באקדמיה, ואתה רואה את הבן אדם, את המאמצים שהוא עושה.
1: פודי, אני מאוד מחבב את שלב, אבל אנחנו בתוכנית ספורט, תירגע.
2: אוקיי, בסדר.
0: אבל כישר זה קשור לספורט, זה פרויקט שלו. בדיוק. זה פרויקט ממש של שלב אלגלי. זה פרויקט שעובד עליו מאוד מאוד קשה, ועובד עליו הרבה זמן.
2: שפו.
0: ואתם תהיו מוזמנים כמובן לפתיחה של הפרויקט.
1: אנחנו נשמח.

0: עורך הדין אמריה טגה, אמור לי, מבחינת המעורבות שלכם בניהול של מכבי נתניה, אתם דיברתם שעשיתם גישה, שאתם מיודעים, מדווחים, תרחיב לנו קצת אם אפשר, איך המכניזם הזה עובד?
1: אמרתי, כבר התקיימו כמה פגישות, לא מדבר על הפגישה הראשונה, כל צעד אמר את שלו, מה הוא חושב, איך הוא רואה את אנחנו. אמרנו איך אנחנו רואים את השיתוף פעולה הזה, זה לא איזשהו כספום התעדה שאתה מושך כסף ומעביר לצד ושם זה נגמר, אנחנו בוודאי נרצה לראות אחת לכמה חודשים תהיה איזושהי פגישה, שנבין לאן הכספים הולכים, איפה הם מושקעים, כן, וגם בין היתר להבין כמה הבעלים משקיע. אמרתי, העונה שהייתה, שכחנו אותה, שנה ראשונה, שנת למידה, מלחמה, הכל מתקבל. אנחנו בוודאי בסכומים האלה שאנחנו משקיעים, בסוף מדובר בכספי ציבור, אנחנו כן רוצים לראות את הקבוצה, לא אגיד פלייאוף עליון, אתה יודע, אבל כן מגיע להישגים. מה זה הישגים? בסוף זה פונקציה של השקעה כספית, ורוס בעצמו הבעלים בפה שלו, במילים שלו, אמר שהוא ישקיע ולא יחסוך, להתמודד בין היתר גם על כל התארים. בסוף, אתה יודע, דיבורים זה בסדר, אבל חובת ההוכחה היא על הקבוצה, עליו, ואת זה אנחנו נראה במהלך השנה, ובעזרת השם בסוף השנה, שכולנו נחייך.
0: תגיד, אתם, שאתם נפגשים עם רוס ומדברים, אתם מדברים רק על כסף, או שאתם גם נותנים לו חזון, יעדים ומטרות מעבר לכסף? מבחינת קבוצה, מטרות, חיבור
2: לכסף.
1: לא, לא, לא, אני... כן, אני אגיד לך, בסדר? אני לא יכול להגיד לו מטרות מה אני, אבל אני יכול להגיד...
0: לא, אתה יכול להגיד לו את חזון העירייה
1: ועוד שעים. אז אני יכול להגיד לך, ואני אומר את זה בכל מקום. לי מאוד מאוד מאוד חשובה מרחקת הנוער, שחקני בית.
0: יפה, הנה.
1: זה, אני בוודאי, אני אמרתי את זה, וגם זו דעתי, זה צריך להיות בסופו של דבר על המדיניות של מועדון, בסדר? אני, אם אני בעלין של מכבי נתניה, תהיה לי מדיניות של... תהיה לי, המדיניות שלי תהיה שאני רוצה לראות מיום כניסתי 5 שנים, 10 שנים, ש-60-70% מהשחקני הרכב שלי יהיו השחקנים שלי שגדלו וצמחו במחלקת נוער, מה גם שבסופו של דבר, התהליך הזה והמהלך הזה יחסוך כל כך הרבה כסף, קודם כל לי, בסדר? ותהיה גם הרבה הרבה יותר מחויבות לאותם שחקנים לטובת הקבוצה, כי זה שחקנים שאכפת להם. אני אוהד של מכבי נתניה קודם כל, לפני שאני הייתי שחקן, לפני שאני סגן ראש עיר, לפני שאני עורך דין, לפני הכל. אני קודם כל אוהד של מכבי נתניה. זאת ההתחלה שלי. והמחויבות שלי למכבי נתניה היא לא תשתנה מחר, היא תהיה עד 120.
0: יפה, זה החזון, שדיברתי עליו.
1: כן, אז את זה כן, אני אמרתי בצורה הכי גלויה.
0: זה מה שחשוב, לא להגיד לו תסיים מקום 4, 5, 6, 7, 8.
1: לא.
0: זה לא, אני התכוונתי ל... הנה, וענית לי יפה, תודה. אמריה טגה, תודה רבה שהיית איתנו.
1: תודה רבה לכם.
0: להשתמע, נצא לפרסומות.

0: האם את ממוצא אשכנזי או ממוצא אתיופי? אם כן, את בסיכון מוגבר להיות נשאית מוטציה בגן BRCA1 ו2. נשאיות של מוטציות בגנים האלה נתונות בסיכון גבוה לחלות בסרטן השד ובסרטן השחלה. את יכולה להפחית את הסיכון לחלות בסרטן השד והשחלה באמצעות בדיקה פשוטה הניתנת חינם. לביצוע בדיקת BRCA1 ו2, פני לקופת החולים שלך. האגודה למלחמה בסרטן.
1: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, רייבן, ווג, פראדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
2: אופטיקנה, אופטיקנה.
1: Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
3: לא קונים רהיטים לפני שמבקרים בבית אלי. רק לרגל החגים, מחיר רמת התצוגה על מבחר גדול בהנחות ענק. רהיטי בית אלי, רחוב גיבורי ישראל 46, אזור התעשייה פולי.
2: בית אלי.
4: בואי לבד, בואי עם חברה, לחגיגת קניות של אומנות, עיצוב וקראפט, פסטיבל אומנות במושב.

0: כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
1: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מ-

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: שלום, אני אלון, בן 13 מגדרה, ואני עולה לכיתה ח'. החופש נגמר, וצריך להתרגל שהוא לא קום מוקדם בבוקר. אבל לפחות חוזרים לפגוש את החברים ולשחק כדורגל בהפסקות.
4: שלום, אני ליאת, אמא של אלון ועובדת ברלב"ד. אז כן, אלוני חוזר לשגרה, ולי הכי חשוב שהוא יחזור הביתה בשלום מכל מקום. אז אני פונה אליכם, הנהגים. בואו נעשה הכל כדי שהדרך שלהם תהיה בטוחה יותר. סעו לאט יותר בעיר, ובמיוחד ליד בתי ספר וגנים, ותנו זכות קדימה להולכי הרגל.
3: אז שתהיה לכולנו שנה טובה ובטוחה בדרכים מהרלב"ד.
5: עיריית נתניה והמטה לבטיחות בדרכים.

0: הדקה ה-90, חזרנו אליכם, אנחנו נמשיך לדבר על מכבי נתניה פודי, אבל ננסה אולי קצת יותר בפן המקצועי. שלום לך רונן גבאי.
1: שלום חברים, מה שלומכם?
0: אנחנו בסדר, איך אתה?
1: אני בסדר גמור, ברוך השם, באמת בסדר.
2: רונן, אחרי שראית את המשחק וראית את כל השחקנים, ובוא נגיד אנחנו רוצים ללכת טיפ-טיפה קדימה. מה נראה לך שצריך ל...
1: מה זה טיפ-טיפה קדימה?
2: אני יודע, בוא נגיד ראית את המשחק, אנחנו מדברים כל הזמן על שחקני רכש, על כל מיני דברים.
1: נכון.
2: תן איזה סקירה על השחקנים ששיחקו ועל השחקנים שאולי צריך להביא.
1: קודם כל אני חושב שמכבי נתניה צריכה להביא בלם, נקודה סוף. בלם, חייבת, ייחודי.
2: כן.
1: זה שפלדמן טוב, זה שכונתה טוב, הליגה ארוכה. הוא ילד, צריך שיהיה פה עוד בלם זר, זה אחד. שניים, הוא צריך לקבל החלטה מהותית, מהושמעותית, מה הוא זה עם החלק הקדמי, הוא חייב להביא שחקן בחלק הקדמי, על הקו, עם מספרים, אילו נמצא, חזיזה יצחק בקישור, אין לך שחקני כנפיים. הוא חייב, זה עומק של קבוצה, הוא חייב את זה. רוני חייב את שני השחקנים האלה. וההחלטה המשמעותית זה, הוואטר כן או לא, השש שלנו, כן, הוא אף על פי שהוא עשה משחק מאוד סולידי, מאוד סביר נגד ביתר ירושלים, ואני הייתי מרוצה מנידה, ואני הייתי מרוצה, אתם זוכרים, שלוש עבר שדיברנו, אז אמרתי לכם, נתניה יהיה יותר נוח לשחק נגד ביתר ירושלים מאשר נגד בני סכנין. זה בדיוק מה שקרה. מכבי נתניה באו מוכנים, פודי, מחצית 15 פאולים של מכבי נתניה, שני פאולים של ביתר ירושלים. זה אומר הכל, בשפת גוף, הם באו על קצות האצבעות, הם באו טוב. עכשיו צריכים להמשיך הלאה, כי אסור להם להסתנבר, זה אחלה ניצחון, זה ניצחון גדול. אסור להם להסתנבר, הליגה קשה, ארוכה, ומכבי נתניה נראית ממש סביר בתחילת שנה. היא כן צריכה חיבוקים, והיא צריכה שלא ישפיעו עליה, עם הלחץ של בוא נקעוד ועוד ועוד, ועוד קדימה. תיבנה טוב, תהיה טוב. תחיה טוב מול ביתר, מול מכבי תל אביב, תעשה פה ניצחון, פה הפסד. תהיה בשישייה הראשונה, ואחרי זה אם אתה יכול לקרוא תיגר על אירופה, וגם כן טוב, אני חושב שמכבי נתניה יכולה לחיות עם כזה דבר, בשלום רב בעונה הזאת.
0: אבל שוב, אתה הצבעת על נקודות מסוימות שצריכים חיזוק, ואתה אומר שזה...
1: אז אני אגיד לך עוד נקודות. אתה מכיר את הזוגי? גם אני לא מכיר. אני לא יודע אם הוא מגן ימני ראשון של מכבי נתניה. אני ראיתי את המגן שמאלי של הפועל חיפה, המנדי הזה. תסתכלו על... כזה שחקן אנחנו

0: צריכים. מנדי ובלם זר, מגן שמאלי ובלם זר, מורוזוב ישחק מגן ימני, יש לך אחלה של אחלה הגנה. אני קצת בכנפיים, הריח עוד לא טוב לי, כי אני צריך לראות את הזוג עם איתו, וצריך לראות עם מורוזוב, אם הוא חוזר, הוא נראה במשחק האחרון טיפה יותר טוב, אבל עוד פעם, צריך לראות, יש לנו בעיה בשני הכנפיים, גם מגן ימני, גם מגן שמאלי.
1: השאלה אם מכבי נתניה הולכת לכיוון, כי לפי מה שאני קורא, אתה יודע, זה ברבון מוגבל, מה שהם מחפשים זה בלם וחלוץ, לא שמעתי שהם מחפשים מגינים.
0: כי הם לא מחפשים מגינים, יש להם את הזוגי והסבר, ויש להם את מורות ואת כהן, אז יש להם שניים ושניים. אתה שואל אותי, אני לא אוהב את ג'אבר במגנים אני פותח, הזוגי סימן שאלה גדול, אני לא אוהב את כהן בשמאל, שהוא נכנס לי כל פעם לאמצע, הוא לא מגן שמאלי, הוא לא היה מגן שמאלי, זה לא התפקיד שלו. אז פעם אחד אתם סוגרים חור, פעמיים, שלוש, ארבע, הוא לא מגן שמאלי, מה, אני משחק שנתיים בשביל לדעת שהוא לא מגן שמאלי, הוא יכול לסגור חור פה ושם. לדעתי שני הנקודות חולשה, ויש נקודת חולשה עצמודית משמעותית מאוד, שמדברים כל הזמן, אם אני הייתי עובד היום במכבי נתניה, אני הייתי קם ואומר דבר אחד, חבר'ה, מכבי נתניה לא מוכרת את אוסבילו, לא מוכרת את לוי, לא מוכרת את דבובאס, כל סכום שבעולם, השנה הזאת הם שרתו את מכבי נתניה, נקודה סוף, תחתוך את הכל. כל פעם אתה שומע, אוסבילו עושה שני משחקים, רוצים לקחת אותו, לוי נותן, רוצים לקחת אותו, מה זאת אומרת, מה אנחנו? מה אנחנו, תחנת מעבר? שבו כאן, תהיו בשקט, אתם לא כאלה גדולים, ולקבל מיליון שקל זה לא איזה משהו כסף שישנה לך את העולם, שים את השחקנים האלה פה, תן לקבוצה הזאת לגדול, תן לזהות, לא כל חודש שהם משחקים לא טוב, או שהם משחקים טוב, הם רוצים לעבור לי לקבוצה, אנחנו לא קבוצת מעבר, וברגע שנגיד את זה, אנחנו, בתור מכבי נתניה, אנחנו לא קבוצת מעבר, יש לנו את האוהדים שלנו, הם צריכים ליהנות מהשחקנים האלה, ואחרי זה, שהשחקנים ייהנו והקבוצה תהנה, אנחנו ניתן גם לשחקנים להתקדם ולהרוויח.
2: אבל רונן, יש דבר שאתה יודע, יש דבר שקוראים לו כסף. נגיד יבוא הצעה 3-4 מיליון יורו על דבו.
0: על מי?
2: על דבו. 3-4 מיליון יורו. אתה לא יכול להחזיק את זה.
0: פודי.
2: מה אתה עושה?
0: 4 מיליון יורו זה לעשות את העסקה אתמול.
2: נו, זהו, זהו.
0: 4 מיליון יורו זה חבר'ה, זה 15 מיליון שקל.
2: אז מה אני אומר? כמובן שאתה צודק, אני רוצה גם שכל מה שאתה אומר, בדיוק דיברנו על זה קודם, אני רוצה שזה יהיה ממש בקבוצה, כן, שלא, שאף שחקן שנתניה לא יהיה על המדף, אבל...
0: לא כרגע.
2: אבל כן, ברור, אבל היום הכסף הגדול מדבר. עכשיו נגיד, מגיע סכום בלתי רגיל, גם השחקן רוצה להתקדם לקבוצה הרבה יותר טובה, וגם מכבי נתניה נזכרת בכסף גדול, אתה לא יכול לעצור שחקנים.
0: ראה מכבי פתח תקווה.
2: החוכמה היא להביא במקום.
0: ראה הזאת, ראה. אני אומר, אני מוכר, כנען היה שחקן גדול, שיחק 5 שנים באשדוד. כל העולם רצו אותו, כל הקבוצות הגדולות. ג'קי בן זקן אמר, אתה תשרת אותי, ואחרי שתגמור לשרת אותי, אני אלך תבנית עליך את העתיד. ככה צריך לחיות. אני האינטרס שלי זה מכבי נתניה. אין לי משהו אחר. עכשיו, אם יש עסקאות טובות, אני בטח יעשה. הוא עשה קפקין, דפה, והכל תראה בשנה שחורה הייתה לו. תראה בשנה שחורה הייתה לו. עכשיו שהוא התחיל קצת להביא... הכל משתנה, האווירה משתנה. פודי, אתה צריך להבין.
2: אבל...
0: קפקין לא מבין כדורגל.
2: הבאת את קנן כדוגמה, ואתה יודע שהחיי מדף של שחקן הם מאוד קצרים. עכשיו, לא כל שחקן יש לו סבלנות. אתה יודע, השחקן אומר, אני רוצה במשך 10 שנים שלי לסדר את כל העתיד שלי. עכשיו...
0: פודי, רביבו תותח על המגן השמאלי. הוא שנה שעברה רצה ללכת. מכבי תל אביב אמרה, סטופ, לא תלך, גם עם 4 מיליון. השנה גם בכוח. עכשיו, אני לא אומר להשאיר שחקנים בכוח, אבל לוי ובילו יושבת משנתיים, אני רואה 30 משחקים שלו, אני סובל ב-15 מהם, עד שהוא נפתח, עד שהוא מפיק, עד שהוא בונה ביטחון, עד שהוא מקבל זה, אני אמכור אותו? על מה אני אמכור אותו? על מה? שמה, תמכור אותו? יהיה לך עוד מיליון יורו. מה תעשה? מה תעשה? בסוף אני אומר לקפקין, זה לא הכל כסף. זה יש זהות, יש שאתה מתנהג, מכניס כסף לקבוצה.
2: אבל אתה צודק, אתה מדבר בתור רועד, אבל קסטין אומר במפורש ברגע שהוא הגיע שהוא חברת השקעות, הוא משביח שחקנים, והוא מוכר אותם. זה המוטו שלו. עכשיו, מה אתה יכול להגיד לו? הוא התחיל להבין מה זה נתניה קצת, והשנה הוא בא ואמר, אני, הוא התחיל להבין אחרי השנה, והתחיל להבין שפה זה לא האוהדים, וזה, לא יתנו לו לעשות את מה שהוא רוצה, אז הוא קצת...
0: הוא נפתח סוגריים, האיש, ואני מחבב אותו, באמת, הוא איש יהודי נחמד מארצות הברית, האיש לא מבין מכדורגל, נקודה.
2: טוב, זה ברור, זה...
0: אתה רואה איך שהוא מדבר, ואיך שהוא זה... עכשיו, לפעמים אתה לא מבין כדורגל, ויהיה לי את חרוני לוי שיתן לך את העצות הנכונות, הדברים יכולים לקרות, כי קסטין, אני מרגיש את זה בעצמות שלי. האיש רוצה, לא מבין לאן הוא נכנס, פודי, הוא לא יודע מה בקבוצת כדורגל, איך היא מתנהלת, איך מנהלים אותה. ועכשיו, אל תשכח, במכבי נתניה יש להביא מנכ״ל, יש ואקום במועדון, ופודי, ואקום במועדון כמו נתניה,
2: זה לא טוב.
0: זה לא טוב.
2: ברור.
0: זה לא טוב. האנשים במועדון שעובדים, אם אין להם מישהו בעל הבית...
2: אבל רונן, אתה היית במערכת, יצא הודעה, אני יודע, או שתקרא לזה, לא יודע איך יצא, אמר גיל לב, אני מפוטר, אני מתפטר, לא משנה, זה לא משנה גם עכשיו באיזה מילה אתה, אבל תשמע, כבר עברו 3 שבועות.
0: הוא בחפיפה, זה מה שאני יודע.
2: איזה חפיפה? עם מי הוא בחפיפה?
0: אם קודם כל הוא הביאו את הסמנכ"ל הזה, אז הוא קודם כל לדעתי בחפיפה איתו, אלא אם כן יש תוכניות ואני לא מכיר, לא יודע, לא זה.
2: איפה שמעת שהוא בחפיפה?
0: אני שומע, פודי, אני... במקרה,
2: אז למה לא יוצאים בהצהרה, יש לנו פה קובי לוי, הוא הסמנכ"ל, הוא המנכ"ל הבא, אנחנו עושים לו חפיפה, תשמע, בכל מקום מתוקן, ככה זה צריך להיות.
0: לא, אבל חפיפה יש בה היגיון, פודי, חפיפה שבקבוצת כדורגל יש בה היגיון, אבל עוד פעם,
2: אבל להודיע, למה לא להודיע? ברור שיש בה איזה היגיון, חייבים לעשות חפיפה, אבל למה לא לבוא לכל האוהדים ולהגיד להם, תראה, רוב האוהדים חושבים שכל ההודעה של גיל לב זה רק בשביל להשתיק את האוהדים. אז למה לא לבוא ולצאת ולהגיד, הנה, גיל לב, אני עושה חפיפה של חודשיים או חודש.
1: מה חודשיים? מה זה, נאסא? זה טילים לחלל?
2: אז אני עושה חפיפה של שבוע, שבועיים, שלוש, ואני הולך. בינתיים, הוא 3 שבועות יושב שם, ושום דבר לא זז.
0: אבל אנחנו בגן ילדים, מה הם חושבים שהם יגידו שהוא יתפטר, פוטר, מפוטר, זה, ובסוף ימשיך לעבוד. חבר'ה, זה לא רציני, זה לא יקרה, זה לא יהיה.
2: אבל אתה לא מבין שהם ירוויחו שקט כבר, אתה לא מבין שהשקט הזה יכול להיות שגם עזר לניצחון של ביתר ירושלים?
0: רק רגע, ואם עוד שבועיים זה לא, הוא יישאר במועדון. נראה לך, בודי זה לא עובר, זה לא מתחלק בגרון.
2: בוא, בינינו אני אגיד לך, אם מכבי נתניה עכשיו תנצח ותרוץ ויהיה הכל טוב, כן, ויהיה הכל טוב, והוא ימשיך להישאר, אף אחד מהקהל לא ידבר. זה הכל שאלה של תוצאות בתוך המגרש.
0: אז פודי, אז יש לך שבועיים טובים וכולם שמחים, אבל יש גם שבועיים רעים אחרי זה. פודי, הכדורגל לא מייצר לך ואתה יודע את זה. מכבי נתניה צריכים להיות עדות האצבעות ולהחליף מנכ״ל, כי מנכ״ל זה חתיכת תפקיד במועדון כדורגל, במיוחד מכבי נתניה, והנפשות שפועלות בה, הם צריכים מנכ״ל חזק, צריך מישהו שיוביל את המערכת, במיוחד שהבעל הבית בחוץ לארץ. אני מאוד שמח, כמו תמיד, שיש לנו את רוני על ההגה, כמו ששמחתי דרך אגב שהיה לנו את יוסי אבוקסיס על ההגה. כי במקומות מהסוג הזה אתה צריך מישהו שהוא לא פייר בכדורגל, שהוא יודע לשים, להגיד לא, לעמוד על הרגליים האחוריות, ורוני עושה את זה, ואני מאוד מרוצה מאיך שהקבוצה נראית. אני אומר את האמת, אני מאוד מרוצה מאיך שהקבוצה נראית.
2: היום כן, בוודאי, מה? במשחק האחרון זה נראה מצוין, מה?
0: אז אני אגיד לך לא רק במשחק האחרון. אני לצערי, נכון, סכנין, כולם התאחדו, אהבתי את הקבוצה, בגביע הטוטו, אהבתי דברים, ראיתי, יש לנו קישור טוב, יש לנו חלק התקפי טוב, אנחנו צריכים לעשות תיקונים בחלק ההגנתי, ויש פה קבוצה טובה. עוד פעם, הליגה קשה, מסובכת, מורכבת, אנחנו נדבר עוד כל כך הרבה פעמים, מכבי נתניה, אם לא יהיו על קצות האצבעות, והשיבו שהם ימציאו את הכדורגל, הפועל חיפה, הפועל רמת גן, כל אלה יתנו להם בראש, תזכור מה אני אומר לך. לנתניה יותר קשה לשחק היום נגד הפועל רמת גן, הפועל חיפה, סכנין, מאשר לשחק נגד הגדולות.
1: איך אתה רואה את המשחק מול הפועל חיפה? הם יעשו בונקר כמו... כמו סכנין, התקפות מעבר.
0: לא, אז אני משתף אתכם. אני בטייזאיה ראיתי את המשחק של הפועל חיפה.
1: שבוע שעבר, מול הפועל תל אביב, 0-0.
0: שמע, הם נראו קבוצה. פעם ראשונה שראיתי את הפועל חיפה במשחק בתחילת שנה, הם נראו קבוצה. יש שם, הרגיש לי ככה במשחק הזה, אולי אני טועה, יש שם קבוצה לא רעה בכלל, וחס וחלילה לא לעשות, כי מכבי נתניה לא יכולה להרשות לעצמה.

0: לזלזל אפילו בקבוצה האחרונה בליגה. מכבי נתניה צריכה לעשות רצף עכשיו, כמו שהיא התחילה עם רצף רע וזה גלגל לטעונה לא טוב. אם היא תתחיל עם רצף טוב, זה יכול לגלגל לטעונה למקום אחר לגמרי.
1: צריך שירדפו אחרי נתניה ושהיא לא תרדוף אחרי אחרים. זאת המטרה.
0: מכבי נתניה כמו מכבי נתניה, אתה יודע, זה או שאנחנו רצים לאליפות או שאנחנו יורדים ליגה. צריך להיות קבלנים, צריכים להיות, ואני שמח שיש את רוני לבן. אני אומר לך את האמת, כי אני מכיר את הסגנון.
2: תגיד לי, אתה מכיר, לא מכיר, תגיד לי אתה, אתם, אני, הרי שאתם באתם למכבי נתניה, אתה, רוני לוי, סלובודן דראפיץ', שלישייה, הגעתם לבוגרים.
1: יאללה, פינת הנוסטלגיה.
2: שנייה, הגעתם לבוגרים, היחידי שהסביר לכם ונתן לכם ונתן לכם ביטחון, אני חושב, אני הייתי לא מעט שמה, באמת, נכון. בשלכם. ואני אומר, אתם באמת שלישייה שהייתם ביחד של כדורגל של זה. עכשיו, תגיד לי אתה, אתם כולכם נתניאתים, אתם חברים טובים, אתם אף פעם לא אחד כאילו יחתור נגד השני. למה לא יבואו מכבי נתניה, יגידו, חבר'ה, יש לנו פה בנתניה אנשי כדורגל. נתניה זה לנתניאתים, למה לא שלא תיכנסו אתה וסלובו, יחד תעזרו לרוני לוי, כל אחד יקבל איזה תפקיד.
0: קודם כל אני רוצה להגיד משהו אחד.
2: אתה יודע איך העיר שלנו תיראה? אחרת לגמרי, גם הקבוצה תיראה אחרת לגמרי. למה זה אנשים שאכפת להם מכבי נתניה?
0: שני דברים אני רוצה להגיד לך. אחד, הקבלה שאתה קיבלת אותנו לקבוצת הבוגרים, זה הייתה קבלה, תראה, היינו עם בני וגריאלי וחיים בר ובר, ואתה היחידי באמת שהיית מסתכל עלינו בגובה העיניים, והיינו באמת, וזה עוזר מאוד. מצד שני, אני אומר, בכדורגל הנתניאתי, יש כל כך הרבה אנשים עם תכנים, עם ידע, שיכולים לעזור למכבי נתניה. מכבי נתניה בוחרת לאורך השנים לחיות עם אנשים מסגנון וסוג מסוים, רצים איתם. מכבי נתניה צריכה להתנקות. מכבי נתניה תתנקה, יש כל כך הרבה... יש כל כך הרבה פוטנציאל כאן, פודי, אתה לא מבין.
2: אבל בסדר, זה היה בתקופה של סגל, הוא פחד מנתניאתים, אבל עכשיו בא לבית חדש, מה יש לו פחד מנתניאתים? תן לנתניאתים לנהל את הקבוצה. אנשי מקצוע, אנשים שעובדים, אתה עובד עם נבחרת ישראל, סלובודן דראפיץ' היה מאמן ברמות הכי גבוהות, רוני לוי מאמן מספר אחד בארץ, אתם אנשי כדורגל, אתם חבר'ה רציניים, טובים, גם חברים טובים. למה תמיד בנתניה לא נותנים, אתה יודע מה זה, איזה בז זה יעשה שאתה וסלובודן ורוני לוי, תהיו במערכת. אתה יודע מה זה יעשה לנתניה?
0: אתה רוצה לשמוע עוד משהו שנגיד לך, פודי? תיקח אותי ואת סלובו. אנחנו לא רוצים לעבוד בוגרים, אנחנו לא רוצים להתקדם. אנחנו אומרים, אנחנו רוצים לתרום את הידע שאחרי, אנחנו הגענו לגיל 60, כל כך הרבה שנים של כדורגל. נשים את הידע שלנו בתוך הילדים. וזה דברים שאנחנו עשינו כל כך הרבה שנים. מכבי נתניה צריכה פעם אחת, שאני לא מדבר ספציפי עליי או על סלובו, לקחת אנשי מקצוע ולשפר את עצמה ולהביא לתוך מחלקות הנוער, ואז מכבי נתניה תשפר. אני מקווה, סלובו זה רעיון מסוים, פודי, סלובו היום בלי קבוצה, סלובו היום יכול להיות עם כל כך הרבה ידע בבוגרים ובנוער, באמת הייתי שמח שאנשים כאלה יעבדו במכבי נתניה.
2: הלוואי ומישהו ישמע אותנו וישנו את כל התפיסה שלהם, מה אני אגיד לך?
0: פודי, מי שישמע אותנו יעשה בדיוק הפוך ממה שרוצה.
2: כן, אבל יכול להיות, יש לנו אבל ראש עיר שהוא היה אוהד שרוף שלנו, והוא אוהד שרוף של מכבי נתניה, ויש לו השפעה ויש לו את הכוח, יכול להיות שמשם תבוא הישועה.
0: אנחנו בסך הכל רוצים שהעיר הזאת תהיה לקבוצת כדורגל כמו שאנחנו חושבים שמגיע לה. אנחנו חס וחלילה הכל בסדר, שיעבדו מי שיעבוד, כך שמכבי נתניה תתקדם, תייצר מועדון יותר איכותי.
2: רונן, אף אחד לא יבין את הנתניאתים. נתניאתים זה מדינה אחרת. זה נתניאתים זה לנתניה. זה עם קשה עורף, זה עם אחר לגמרי, זה אוהדים אחרים, זה תפיסה אחרת. נתניאתי מדבר נתניאתית, לא יעזור כלום.
0: לפני 20 שנה היה לך ביתר נתניה, היה מכבי נתניה, היה פה נתניה, היה שלוש אגודות מפוארות שנלחמות אחד בשנייה. היה לנו לפני כן טוברוק שהוא גדל, עכשיו הוא ירד. מה נשאר לנו במכבי נתניה? מה נשאר לנו במכבי נתניה?
2: אני יודע.
0: מחלקת דואר של מכבי נתניה. עיר של 300,000 איש, צריך להיות כאן שלוש אגודות ספורט. תלך להפועל תל אביב, תלך לבני יהודה, תלך למכבי תל אביב. יש... במכבי נתניה יש 300 איש, יש מחלקת נוער אחד רצינית, מסודרת, וזה מכבי נתניה. צריך שיהיה עוד של כדורגל, כי אתה לא יכול לייצר ממועדון אחד של מחלקת נוער, לייצר את כל העיר השלמה. לכן אני אומר...

0: שמעתי על איזה טייקון שרוצה לקחת את מכבי השרון נתניה תוך ארבע עונות להעלות אותם ליגה. יש פה חבורה שמתארגנת, רוצים לקחת את מכבי השרון נתניה, ותוך ארבע שנים הם מעלים אותם לליגת העל. ככה הם אומרים.
1: בוא אני אשמח לראות את טובוק מתקדם בתור מועדון, שהוא היה מועדון אחד המובילים בארץ.
0: כן, אבל קודם כל מגרשים, רונן, אין מגרשים, אין מגרשים, אין מועדונים, אין שום דבר.
1: נכנסת עכשיו לזה, אני יודע את זה גם בשידור חי, אני בדיוק מסתובב עכשיו מתראיין אתכם במתקן החדש של מכבי נתניה, שדרך אגב, תפתח סוגריים, אני מנהל את המתקן הזה עכשיו, בודי.
0: יפה.
1: המתקן החדש זה שני מגרשים חדשים שנבנו עם קומפלקס, כמו הפועל חדרה.
0: כן.
1: אותו קומפלקס יש פה בנתניה, נפתח עכשיו, לפני יומיים.
0: יפה.
1: כן, עוד שני מגרשים למכבי נתניה, עוד שני מגרשים, לתת להם להתאמן יותר זמן, על יותר מגרש, להיות יותר מקצועיים, זה יכול לעזור מאוד למכבי נתניה.
0: אבל מה זה, רק למכבי נתניה, לטוברוק, לא?
1: לא. לא, לא. טובוק יש את המגרש שלה, יש את שפירה, ועכשיו בנו שניים חדשים. השניים חדשים, זה עוזר לכל מחלקות הנוער בעיר להשתפר, כי הם התאמנו על רבע מגרש, ורבע מגרש, ורבע מגרש. ועכשיו ברוך השם, נפתחו פה שני מגרשים חדשים יפהפיים. אני מזמין אותך לבוא לבקר בודי, בשביל שוכל לראות את זה, וגם לדבר ולהגיד, חבר'ה, יש פה משהו, יש התקדמות, והדברים זזים קדימה. אומנם לאט, אבל הם זזים קדימה.
2: מעולה. רונן גבאי, נעמת לנו כתמיד, תודה רבה שהיית איתנו.
1: תודה לכם.
2: אנחנו נצא לפרסומות.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: קלוס, קאם קלוס טו נתניה. קלוס סייל, ימי מחירות מיוחדים על ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם. עכשיו בתנאים שפשוט אסור לפספס. מחכים לכם בקלוס נתניה, גיבורי ישראל 8.
4: לא קונים רהיטים לפני שמבקרים בבית אלי. רק לרגל החגים, מחיר רמת התצוגה על מבחר גדול בהנחות ענק. רהיטי בית אלי, רחוב גיבורי ישראל 46, אזור התעשייה פולה.
5: בית אלי, כשרוצים לישון בשקט.
4: כיפור מתקרב? מתגלגלים לספירלה. אופני BMX רק ב-299 שקלים. קורקינטים, בימבות, קסדות וכל מה שמתגלגל. בואו ליהנות ממחירים שווים במיוחד לכיפור. ספירלה, שערי חדרה, כולם מתגלגלים אליה.
6: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ.
7: אופטיקנה.
8: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר כפוף לתקנון.
7: אני רוצה
9: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
7: אני רוצה לעזריאלי.
10: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
11: נטו מהפכה.
4: מבצעי חג מטורפים בסניפי נטו חיסכון חדרה ונתניה. קילוגרם מושטים אור כפו ב9.90 שקלים. פילה סלמון קור 1 קילוגרם ב44.90 שקלים. שריר מספר 8 בעדן יאשפר ב29.90 שקלים. מארז קליק ב3.90 שקלים. נטו חיסכון חדרה, דוד אלעזר 27 ונתניה הפלדה 13.
12: ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
13: ילדים קטנים, בלגן גדול. כל יום

0: נתחיל בהתעלמות בוקר, ואז הסעות, חוגים, הרים של כביסות. חברים, קחו מנוחה מהבישולים עם קומבינה משפחתית שכולם אוהבים.
1: עכשיו בבורגראנץ', קומבינה משפחתית גדולה במחיר קטן. שתי מנות מבוגרים, שתי מנות ילדים, ארבעה משקאות, שני צעצועים ומיקס תוספות, והכל רק ב-149 שקלים. 100% טעם, 0% פוזה. בורגראנץ', הכי ישראלי. 90 FM. 90 FM.

0: 7:07, הדקה ה-90, שעה שנייה. חזרנו אליכם בשעה הקרובה, אנחנו נדבר על ביתר ירושלים, על הפועל באר שבע, ניגע במכבי חיפה, ויכול להיות שגם יהיה זמן...
1: תגיד לי משהו.

0: לאחד האוהדים, כן.
1: תגיד לי משהו, גבאי. אומרים תמיד, בעולם הזה יש קרמה, נכון?
0: נכון.
1: עכשיו, בא לבית, זורק משפט מנוער, מנוער, ממש מכלום, בא לפני מסיבת עיתונאים, לא משנה שלא היה עיתונאים, וזורק משפט, אנחנו השנה נטרוף את הליגה, אנחנו נקרא אותם, לא משנה מי יבוא, מי לא יבוא, מנצ'סטר, ליברפול, אנחנו טורפים את כולם. לפעמים, הקרמה...
0: בוודאי.
1: מתלבשת למה שהיה. אתה יודע, היינו עמומים מאיך שהוא דיבר
0: וזה... חביבי, מחשבה יוצרת מציאות, אבל בוא נקדם אגדת כדורגל, מספר 14 בצהוב, דני נוימן, ערב טוב.
1: או, דני נוימן הגדול, יאללה, שוקולד מנטה מסטיק, שוקולד מנטה מסטיק, יאללה. אתה היית שוקולד המנטה או המסטיק?
2: אני לא יודע, אומרים שוקולד, אני יודע.
1: שוקולד. פעם היית שוקולד מתוק וחלב, ופעם שוקולד מריר.
2: אבל הקישור שלנו מזכיר את הקישור של פודי חלפון ומשה גבאי, מה חשבת?
0: דני, בוא נדבר על ביתר ירושלים.
2: כן.
1: מה קרה?
0: מול מכבי נתניה עשו בושות.
1: מה קרה?
0: זה מידע חד פעמית או שמשהו לא טוב שם?
2: לדעתי זה מידע חד פעמית, קודם כל צריך לתת את כל התשפחות למכבי נתניה.
1: זה ברור.
2: מכבי נתניה שיחקו מההתחלה יוצא מן הכלל. אם לא השוער סילבה, המשחק יכול להיגמר גם ב-8-1, בדיוק כמו שקרה בשנה שעברה, ב-8-2 בנתניה.
1: אבל דני, אתה איש מקצוע. אתה איש מקצוע ואתה מבין כדורגל ואתה לא פרייר בשום דבר, בכל תחום אתה אלוף. עכשיו אני מסתכל מהעין שלנו, של הכדורגל. לדעתך זה לא היה טעות להוריד את אלמוג כהן מתפקיד שהוא היה מלך העולם שכולם שיבחו אותו לרדת למגרש ולהיות מאמן? נראה לי פה.
2: אני חושב שאלמוג כהן הוא בעל מקצוע מסוים.
1: זה אין ספק.
2: הוא ספג, ראו זה גם בנתניה, הוא ספג הרבה מאוד בבונדסליגה. תשמע, עשה קריירה גדולה מאוד בגרמניה. עשה בשנה שעברה עבודה יוצאת מן הכלל כמנהל מקצועי.
1: נכון.
2: בכלל, בשנים האחרונות בביתר עושה עבודה מצוינת.
1: נכון.
2: רק בחר עשה עונה גדולה. אני לא יודע מה קרה שם. למה ברק לא המשיך?
1: ברק יצחקי, אתה מתכוון.
2: כן, זה לא בגלל הכסף.
1: לא.
2: כי עוד 5,000, פחות 5,000, מקבלים בסביבות 60-70 אלף שקל פודי.
1: כן.
2: גם אם נותנים 62 במקום 60.
1: בוא נגיד, נראה לי שהיה אדם רע בינו לבין אלמוג כהן.
2: לא יודע, אני לא יכול להגיד לך בוודאות, אבל משהו פה לא נראה לי טוב. ולכן גם ברק יצחקי אמר, טוב, הרים ידיים, תודה רבה, שלום הלך.
1: כן.
2: אני גם חושב שהוא קיווה שאולי מכבי תל אביב תציע לו את המשרה, או איזה קבוצה בליגת העל כמו מכבי חיפה או מישהו כזה, יציעו לו את המשרה, אבל כנראה שזה לוקח זמן ויקח לו זמן עד שהוא יחזור לאמן, הוא מאמן מצוין.
1: עכשיו שאתה רואה את הקבוצה הולכת עם אלמוג כהן, ואלמוג כהן, תשמע, זה לא פשוט לרדת מהכיסא של המנהל המקצועי ולרדת למגרש ולהיות תכלס עם כל שחקן ושחקן.
2: אבל עכשיו... אני חייב לומר לך משהו פודי.
1: כן.
2: אני בשנה שעברה הגעתי לכמה אימונים בבית וגן.
1: כן.
2: כמעט בכל אימון, אלמוג כהן היה על המגרש.
1: וואלה?
2: אחד עם ברק יצחקי, כן.
1: בתור
2: כן.
1: מנהל מקצועי?
2: כן, על המגרש לבוש בבגדי ספורט.
1: מה אתה אומר? כן. זה משהו חדש.
2: זה משהו חדש, כן. כנראה שהוא לוקח את המקצוע הזה ברצינות רבה.
1: כן.
2: אני חושב שהמעבר שלו מעמדת מנהל מקצועי למאמן, לא, זה לא דבר כזה גרוע. זה שביתר ירושלים נראתה קטסטרופה במשחק נגד מכבי נתניה, כולם יודעים. המבחן של ביתר זה במשחקים הבאים.
1: אז אני אקח אותך רגע לעוד משהו. אני מרגיש כאילו אלמוג כהן, בהתנהלות שלו, אני אגיד את זה בצורה הכי פשוטה, הוא לא סופר את הכוכבים. הוא לא נותן להם מספיק כבוד, ואני רואה הרי בוא בינינו, אם אצילי, אתה מוציא את הצידי ואתה מוציא את שועה מביתר ירושלים, הקבוצה היא בינונית, אולי אפילו בינונית ומטה.
2: אני מסכים איתך.
1: עכשיו, אם אתה לא מתנהל נכון עם הכוכבים, והכוכבים שלך יש להם קצת, הם מרירים, מרגישים לפי התנועה שלהם, לפי המשחק, הם לא שם. הם לא שם.
2: גם בשנה שעברה, אם תזכור היטב...
1: כן, היה גם.
2: היה איזה טקל בין שועה לאלמוג כהן.
1: נכון, על זה אני מדבר.
2: שברק אברמו ועשה
1: סולחה ביניהם. נכון.
2: נכון. תראה, אני לא יודע מה היחסים של אלמוג כהן, אבל לדעתי אלמוג כהן יודע לתת כמה.

0: כבוד למי שצריך לתת כבוד. ומי שמשקיע ומי שנותן תוצרת ותוצאות, בהחלט הוא ראוי.
1: כן, אבל בינינו, תראה, אני שיחקתי עם כוכבים כמו חיים בר, כמו עודד מכנס, אתה שיחקת עם אורי מלמיליאן, שאתה בעצמך, דני
2: הכוכב בעצמו,
1: שאתה בעצמך היית כוכב, אתה יודע, השחקן מרגיש את הגוף שלו ומרגיש את האימונים, והוא מתכנן איך אני אבוא בשבת להיות הכי טוב. נגיד בינינו, חיים בר למשל,
0: אספר לך סיפור יפה.
1: כן,
0: אתה מדבר על כוכבים, דובי צ'וויצר זיכרונו לברכה, כולנו מכירים, נכון?
1: כן,
0: יפה, אימן אותי גם בנבחרת וגם בבית הר. אחרי משחק בשבת, הייתי בא לאימון, אז האימונים היו, אתה יודע, ביום שני. במשנה החופש, האימונים היו ביום שני. הייתי בא לאימון, אמן לו, דודי, וואי, כואב לי פה קצת במיסה. אמן, טוב, דני, תנוח, תעשה לך אימון קל בצד, הכל בסדר. למחרת, אני בא לאימון, דני, איך אתה מרגיש? לדעתך, תוכל שחק בשבת? אמן לו, אל תדאג, דודי, תהיה בסדר. ואז אני עושה מגביר קצת הקצב, יום רביעי קצת מנזה, דני, איך הרגל? אני אומר לו, בסדר, כבר אני פחות מרגיש, בסדר. אומר לי, טוב, יאללה, דני, אז הבנו את השני, וככה היה, ככה
1: הוא... נכון, ככה זה היה. למשל, אצלנו חיים בר, למשל, בינינו, גם כשהיינו עושים את המחנה אימון ואת הכל, אם אנחנו היינו רצים, הוא היה מתחבא אחרי עץ, אנחנו חוזרים, הוא חוזר איתנו. אנחנו ידענו שחיים בר... אפשר לסמוך עליו במגרש, העיקר שיבוא ל-90 דקות שיהיה קילר.
0: אבל חיים, בסדר, היה לו את הכסף מהגז.
1: אז לא שיחקנו שאיזה כסף היה, אז תגיד לי, דני, בחייך. איפה אנחנו היינו צריכים להיוולד היום, היינו נראים אחרת כולנו.
0: אתה יודע למה אני מתגעגע?
1: נו.
0: למקום.
1: או.
0: אתה זוכר?
1: ברור, מה? אתה למקום. למקום, לפלס, לפלס.
0: שיחקנו בשביל גרוש וחצי.
1: נכון.
0: בשביל גרוש וחצי שיחקנו. ואתה יודע...
1: ונתנו את הנשמה.
0: את הנשמה. מה זה מזכיר לי? היה לנו אפסנה ימיאל, אתה זוכר אותו?
2: בימיאל,
0: בוודאי. יפה. אז עכשיו, יום אחד הייתי בלימקה, בא לאימון, ואז אני רואה שעמיל יושב עם משקפיים, היה רק לנו משקף אחד, כי השני היה שבור, ואז הוא היה תופר את הגרביים.
1: כן, תקופה אחרת.
0: היה מדביק לנו את הנעלי אדידס, שנפתח הגומי.
1: כן, עם דבק מגע.
0: היה מדביק לנו דבק נגרים, ושם איזה צוות כזה לשלושה אימן, אני אומר לו, אבל מי הלך להתאמן? הוא אומר, עם נעלי תמלות. אתה מבין? ככה זה היה. אז אבל תשמע, אגיד לך את האמת, מבחינת כדורגל, מבחינת טכנית, היה הרבה יותר טכניקה.
1: ובוא נגיד...
2: אבל היה הרבה טכניקה עם מגרשים זוועה.
1: בדיוק, ובוא נגיד באיזה מגרשים, תאר לך שיש את המגרשים של היום, כמו שטיח, כל מגרש. אתה זוכר את הבורות שהיו באימקה ובנתניה?
0: מה זוכר? עוד נתניה היה כמו... נתניה הפי עשר יותר טוב מאימקה.
1: כן, אבל גם היה מלא בורות כל הזמן.
0: בטח שמלא בורות. אני זוכר, מה זאת אומרת?
1: הקופסה הייתה מלאה בורות.
0: היה יוצא ריח של ביוב שם מהפינות.
1: נכון. פינת הנוסטלגיה.
2: גמרנו פינת הנוסטלגיה, דני פודי מספיק, בואו נחזור לימינו אנו. דני, תן לי דעתך, מה קורה במכבי חיפה?
0: שמע, אגיד לך שני דברים. קודם כל, כאחד שראה את מכבי חיפה כך הרבה שנים, אני לא מבין איך אלי מוחמד לא פותח בהרכב. זה השחקן קישור הכי טוב שיש למכבי חיפה. עובד 90 דקות למעלה, למטה, ימינה, שמאלה, פותח על הספסל. דבר שני, וזו התעלומה הכי גדולה. איך סקורר כמו גיא מלמד לא משחק במכבי חיפה? זה אתה יכול להסביר לי, פודי?
1: וואלה, אני אגיד לך את האמת, זה שאלת השאלות, אבל אתה יודע מה לזכותו יאמר, הבן אדם לא רוצה לפתוח ולא רוצה לדבר. כל מה שהוא מקבל את המשכורת שלו...
0: למה חשבת?
2: הוא לא יעני למקום העבודה
1: שלו. הוא יושב בשקט.
0: נכון, ובשנה שעברה, ששילבו אותו פה 20 דקות, פה חצי שעה, פה משחק.
1: הוא היה מלך השערים שלהם.
2: הוא היה נותן גול.
0: 15 גולים הוא נתן להם.
1: נכון, הוא היה מלך השערים שלהם.
0: בחצי עונה.
1: נכון.
0: הוא לא משחק בהרכז, זה גולר.
2: רגע, דני, אז שאלת את השאלות, תן לנו תשובות. הרי עברת דבר או שתיים.
1: אז הוא... בגלל זה הוא עובר, בגלל זה הוא כנראה יעבור למכבי תל אביב.
2: בין מאמנים למנהלים מקצועיים או...
0: אז יפה, אז אני אגיד לך דבר אחרי שאלת מיליון הדולר. מכבי חיפה נכשלה בכל הזרים שהביאה עד היום.
1: נכון.
0: חוץ משרי, כן? חוץ משרי שהיה תותח על, תוציא את ברוניניו, שגם הוא נראה שחקן לא רע, שאר הזרים של מכבי חיפה.

0: לא שווים כלום. לא שווים כלום, עזוב, זה לא יודע מי הביא אותם. אני מאוד אוהב את רפאלוב, אוהב את ברק בחר. לא יודע מי הביא אותם. הם לא בשביל רמה ללכת על אליפות במדינת ישראל. הזרים של מכבי תל אביב טובים יותר, הזרים של באר שבע טובים יותר, והזרים של ביתר ירושלים טובים יותר, והזרים של מכבי נתניה טובים יותר. אני חייב להגיד משהו על מכבי נתניה.
1: בבקשה.
0: עוז בילו, תקשיב טוב, איזה התקדמות הוא ביצע. תקשיב, השחקן הזה, אני לא ראיתי אותו הרבה פעמים, אבל המהירות שיש לו, אתמול, שלשום, ראינו את מכבי נתניה, עם הנעת כדור יוצאת מן הכלל, ניהול משחק מושלם של רוני לוי. ראית, תשמע, את שחקני מכבי נתניה, הזרים שלה, מצוינים. מצוינים. פשוט ראית קבוצה, גם השוער. שמע, לא סתם ויתרו על דני נירון ועל כל מיני כאלה. שוער מצוין, נותן שקט להגנה, התקפה מצוינת עם דבו, בילו עם המהירות שלו. שמע, אני מאוד אהבתי את מכבי נתניה, ואני חושב שמכבי נתניה תהיה חזק מאוד בפלייאוף העליון.
1: יאללה לוואי, מהפה שלך לאלוהים.
0: אני חושב שמגיע לקבוצה כזו עם קהל כזה, להיות בפלייאוף העליון, והגיע הזמן, אני בטוח שרוני לוי, שהשנה בנה את הקבוצה, מאלף, לא בא באמצע, יעשה עונה טובה עם מכבי נתניה.
1: אתה דיברת על שוער, מה דעתך על סילבה בטרי?
0: סילבה בטרי שוער אחד הטובים בליגה, ראית אותו גם נגד מכבי נתניה, הוא מנה לפחות במחצית הראשונה שלושה שערים בטוחים.
1: נכון.
0: תשמע, לפעמים יש לו פישול כזה או אחר, אבל לאורך כל העונה שוער מצוין. בטר עשתה עסקה טובה עם סילבה.
1: אתה אומר, הוא צריך להישאר בקבוצה, למרות כל מיני קולות שאנחנו שומעים פה.
0: אני אוהב את הקולות, הקולות האלה לא מבינים כדורגל.
1: בגלל זה אתה איתנו, תגיד, דן, תן לנו, מי יהיה בפלייאוף העליון?
0: הפלייאוף העליון יהיו ככה, הפועל באר שבע, ביתר ירושלים, מכבי תל אביב, מכבי נתניה, הפועל תל אביב, אלה חמישה בטוחים.
2: ומכבי חיפה.
0: לא יודע, לא יודע.
1: תשמע, האמת, לפי היכולת שהם מציגים,
0: על המקום השישי התמודדו מכבי חיפה ומכבי נתניה.
2: כן, והפועל חיפה.
0: הפועל חיפה גם לא ראים, ראינו אותם נגד הפועל תל אביב.
2: בוא נראה אותם היום.
0: בוא נראה אותם, זה בדיוק. זה המבחן של הפועל חיפה היום בבאר שבע. אבל, באר שבע, אסור לשכוח, לקחו איתו גריסה מקריית שמונה.
2: כן.
0: הוא גולר, גולר.
1: זה גם דבר שכלכלית אני מבין, אבל בפועל הוא הרגו את הפועל קריית שמונה, עירוני קריית שמונה.
2: מה אכפת להם? הם רוצים להיות אלופים.
0: מעניין אותם עירוני קריית שמונה, כמו שאותנו מעניין המהפכה באיראן. לנו יותר חשוב לראות היום את הפועל באר שבע, את ביתר ירושלים, מכבי תל אביב, מכבי נתניה, הפועל תל אביב, קבוצות שמשחקות כדורגל טוב ועושות עונה טובה. אנחנו רוצים לראות כדורגל טוב. שגם קריית שמונה, שאני מאוד אוהב אותה, אני גם מאוד אוהב את המאמן שלה, את שי ברדה, שגם אתם מכירים אותו, אם אין בין מכבי נתניה.
1: אפרופו זרים, דני, הוא יש לו תביעת עין להביא זרים בעשר הגרוש.
0: נכון, גם עכשיו הזרים שהוא הביא, מצוינים. למרות שהפסידו משחק ראשון, ניצחו את המשחק השני עם טבריה, קריית שמונה הקבוצה לא רעה בכלל.
1: דני נוימן, נעמת לנו, תודה רבה שהיית איתנו, בשורות טובות.
0: תהיו בריאים, תודה לכם, מתי שתרצו אני פנוי לכם.
1: בשמחה, תודה רבה.
0: יאללה, ביי.
1: דיברנו על באר שבע, שלום לנדב דייג.
3: אהלן, אהלן, ערב טוב, ערב טוב.
1: אתה בדרך לחיפה או ש...
3: לא,
1: אתה...
3: לא.
1: רחוק
3: אצלנו,
1: לך.
3: אצלנו המגרש סולד אאוט כבר.
1: יפה, תן לנו את, ה... את התחזית שלך למה שהולך להיות היום.
3: אני לא... אתה עם האיש הלא נכון באימורים.
1: לא, לא, לא אימורים, לא אמרתי לאמר, אמרתי תחזית.
3: הפועל באר שבע צריכה לנצח את המשחק, יש לה ביום שני את מכבי תל אביב. משחק בית ראשון, קהל מגיע בהמוניו, אחרי קצת אכזבה באירופה. זה אמור לעשות משהו לכיוון הניצחון, אבל אי אפשר להבטיח שום דבר. הפועל חיפה קבוצה טובה, עשתה הכנה טובה לעונה. נתנה להפועל באר שבע בהרכב סלעים גם 4-0 לפני מספר שבועות. אז הכל יכול להיות. היום הפועל באר שבע בהרכב כמובן יהיה טוב. ובוא נראה.
1: ת, תגיד,

0: התאוששו מהטראומה?
1: בוא נראה, בשבת היה הצעד הראשון ההתאוששות.
0: כן, אבל הלך קשה.
1: כל דקה 90 זה טוב, וזה מכניס אנרגיות לחדר הלבשה, אבל צריך לראות מה ההמשך. תשובה יותר ברורה זה אחרי המחזור השלישי נגד מכבי תל אביב ביום שני.
2: תראה, היום אחרי כל הסיפור של אירופה, נהייתם קבוצה עשירה, חזקה, כל שחקן שאתם רוצים, אתם קונים, כאילו זה... אתם נכנסים לחנות מקולת.
1: אני אגיד לך מה הסיפור. הסיפור הוא שאתה משחק בשתי מסגרות, ומה שעשתה אלונה כדי להעמיק את הסגל, הוא אות וסימן לכך, אני לא מוותרת על אירופה, כאילו... אני לא הולכת לאירופה בשביל קישוט, אני הולכת לאירופה כדי לנסות ולעשות תוצאות טובות, ובמקביל אני חייבת להתמודד בליגה, ולכן היא באמת הכניסה את היד עמוק לכיס, והביאה באמת החתמות שנראות טובות, אבל מי כמוך יודע שעד שלא נראה את זה על המגרש, לא נדע.
0: אבל אתה יודע, משהו בי אומר, חבל שהם לא עשו את ההחתמות האלה לפני ש...
1: זה נכון, לפני המשחק מול סבך.
0: בדיוק, כאילו עוד...
1: אני בטוח שעשו מאמצים וזה לא יתכנס לסיכום. זה כזה כדורגל, אין מה לעשות.
0: כן. אז רצים לאליפות, נדב?
1: הפועל באר שבע אומרת, מצהירה, שהיא הולכת על כל הקופה וכל הטלנטים.
0: עכשיו, האוגריצה שלקחתם...
1: לא בסגל היום.
0: לא, ברור שהוא לא יהיה בסגל היום, אבל... הוא יוסיף לכם המון בחוליה הקדמית.
1: הוא חלוץ מצוין, הוא הוכיח את עצמו. הפועל באר שבע זה קצת אופרה אחרת בקריית שמונה, עם כל הכבוד לקריית שמונה, ומכאן אני חייב לפרגן למרשי ברדה, תעשו חשבון, תיקחו איזה רואה חשבון, תראו כמה שחקנים מכה הפועל קריית שמונה בשנתיים שלוש האחרונים, והכל... מעשה ידיו של שי ברדה, וממש כל הכבוד.
0: כן, דיברנו על זה קודם, שיש לו תביעת עין לקחת זרים נהדרים במחירים קטנים, ולעשות אקסיטים.
1: שחקן הזה בשנת חוזה, והם עשו עליו, גזרו עליו קופה.
0: יפה. טוב, נדב דייג, בשורות טובות להפועל באר שבע.
1: אחלה ערב, בשורות טובות לכל עם ישראל, לא רק בכדורגל, בהכל.
0: כמובן, כמובן. תודה רבה, ונצא לפרסומות. רדיו.

0: היי, מדברת אראלה ממפעל הפיס.
1: כן.
0: יש לי הודעה שמאוד תרגש אותך.
1: נו.
0: התקשרתי לבשר לך שזכית ב1.5 מיליון שקלים.
1: אני לא מאמינה לך, באמת שאני לא מאמינה. אני יכול להיות שעובדים עליי.
0: זהו, את יכולה לשמוח, את יכולה להתרגש.
1: לא, כן, כי אני...
0: הנה זה יוצא.
1: תמיד איזה קיביתי.
2: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: נטו מהפכה.
4: מבצעי חג מטורפים בסניפי נטו חיסכון חדרה ונתניה. שלישיית עגבניות חתוכות בלה איטליה 400 גרם ב9.90 שקלים. משקה ספרינג 1.5 ליטר ב3.90 שקלים. 3 יחידות קמח חיטה לבן מנופה 1 קילוגרם ב10 שקלים. נטו חיסכון חדרה, דוד אלעזר 27 ונתניה הפלדה 13.
5: ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
6: בואי לבד, בואי עם חברה, לחגיגת קניות של אומנות עיצוב וקראפט. פסטיבל אומנות במושבה בפרדס חנה קרקור, 3-5 בספטמבר. 120 אומנים, יצירות מקוריות, מתנות לחג ואווירה קסומה. לפרטים באתר אומנות במושבה פרדס חנה קרקור.
7: כיפור מתקרב? מתגלגלים לספירלה. אופני BMX רק ב-299 שקלים. קורקינטים, בימבות, קסדות וכל מה שמתגלגל. בואו להנות ממחירים שווים במיוחד לכיפור. ספירלה, שערי חדרה, כולם מתגלגלים אליה.
8: קלוס, קאם קלוס טו נתניה. קלוס סייל, ימי מחירות מיוחדים על ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם, עכשיו בתנאים שפשוט אסור לפספס. מחכים לכם בקלוס נתניה, גיבורי ישראל 8.
9: לא קונים רהיטים לפני שמבקרים בבית אלי. רק לרגל החגים, מחיר רמת התצוגה על מבחר גדול בהנחות ענק. רהיטי בית אלי, רחוב גיבורי ישראל 46, אזור התעשייה פולה.
10: בית אלי, כשרוצים לישון בשקט.
11: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב-15 שקלים ב-90. תפילי אמנון עם אור ויקטורי ב-9 שקלים ב-90 לקילוגרם. פסטה ליגורי 500 גרם ב-4 שקלים ב-90. תחתיות ארטישוק 400 גרם האופה ב-6 שקלים ב-90. כפוף לתקנון, ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
12: אני רוצה להגיע,
13: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
14: אני רוצה לעזריאלי.
15: ילדים קטנים, בלגן גדול. כל יום מתחיל בהתעלמות בוקר. ואז הסעות, חוגים, הרים של כביסות. חברים, קחו מנוחה מהבישולים עם קומבינה משפחתית שכולם אוהבים.
16: עכשיו בבורגראנץ', קומבינה משפחתית.

פחית גדולה במחיר קטן. שתי מנות מבוגרים, שתי מנות ילדים, ארבעה משקאות, שני צעצועים ומיקס תוספות, והכל רק ב-149 שקלים. 100% טעם, 0% פוזה. בורגראנץ', הכי ישראלי. 90 FM.

0: עד דקה 90, הגענו לחלק האחרון של התוכנית שלנו היום. ערב טוב, פרשן הספורט איציק אהרונוביץ'.
1: איציק, אני רוצה להגיד לך, אני בהלם ממך. 17 אלף צפיות, סרטון של הפליימקר, דקה.
2: לא של הפליימקר, של דקה.
1: של דקה. תשמע טוב, אתה נתת תוצאה, נתת תוצאה, והתוצאה באה בול 3-1 לנתניה.
0: בחיפה.
1: בחיפה.
2: 3-1 למכבי תל אביב.
1: סליחה, 3-1 למכבי תל אביב, זה מה שאני אומר. תגיד לי, איך עשית את זה?
2: חודי, זה לא רק זה, אמרתי עד דקה 15-1-0 למכבי תל אביב, דקה 13.
1: נכון.
2: אמרתי שדור פרץ יהיה השחקן המצטיין, ודור פרץ היה המצטיין. אמרתי 3-1, גם הסברתי למה לא לשחק עם 3 בלמים, בשיטת האקורדיון, בסגנון האקורדיון המסומטם הזה של הכדורגל שהוא משחק, ומשם גם בא הגול. כי הבלמים לא ראו את דור פרץ, ירין לוי לא ראה את דור פרץ, והוא בא חופשי, קיבל את הכדור. ומי מסר לו את הבלם? הבלם אחרי שהלך 40 מטר עם הכדור ואף אחד לא הפריע לו.
1: תגיד לי, אבל מאיפה זה בא לך, הנבואות האלה? זה ידע או שזה מזל?
2: בוא אני אספר לך סיפור. שעה לפני המשחק, אברהם גם מתקשר אליי. אומר לי, איציק, מה אתה אומר? מה יהיה? אמרתי לו, בדיוק כמו שאתה אמרתי לך, חודי.
1: כן.
2: אברהם, יהיה 3-1, יהיה גול עד דקה 15, עודו, נחפץ, יצטייס. והוא התקשר אליי אחרי המשחק, אתה יודע, הוא לא יודע מה להגיד לי.
0: תגיד, איציק, פחות עשית מזה משהו בווינר, או שזה היה סתם?
2: לא, אני לא שולח, אני בדרך כלל שולח בהרבה כסף. הפעם לא שלחתי, כי אני לא שולח נגד מכבי חיפה. אם הייתי שולח, אשתו אומרת לי, הייתי מרוויח 50,000.
0: קשה לך רגשית נאמר נגד הקבוצה?
2: לא שולח, מכבי חיפה, אני לא שולח.
0: אבל בוא נדבר כדורגל, איציק. מה קורה במכבי חיפה? אני כל פעם אני... כניטרלי, אני לא עד לא של חיפה ולא של מכבי תל אביב. אני מסתכל ואני משפשף את העיניים, אני לא מאמין למה שאני רואה.
2: אבל אני אומר לכם את זה כל הזמן, קודם כל בחודש יוני, כבר התחלתי להגיד לכם את הדברים שאני כושל. אני לא רציתי שחתימות ברק בחר, ולא רציתי שחתימות ליאור רפאלוב, למרות שהם חשבו שאני רב איתם, הם ניסו לקרוא לי פעמיים שאני אבוא לשיחות איתם. אני לא באתי ואני לא עובד אצלם, אני פרשן כדורגל עצמאי. ומדבר את מה שאני חושב ומה שאני מבין. הייתי כדורגלן כל השנים, שחקתי בכל התפקידים. אני אומר מה שאני מבין, אבל אני אומר את האמת שלי. אפשר תמיד להתווכח אם היא נכונה או לא נכונה, כל אחד רואה את זה אחרת. אבל בדרך כלל, בלי להשתתם ובלי כלום, מי שמסתכל עליי לאורך כל הקריירה שלי כפרשן כדורגל, אבון כבר אמר לי, אתה כבר צדק ב-95%. תמיד הוא אמר לי 90%.
0: אז השאלה, לאן מכבי חיפה הולכת מכאן, אם אתה כל כך צודק?
2: אני אגיד לך, אני אמרתי, פטרו אותם מחזור תשיעי, גם את ליאור וגם את ברק. אני קראתי את הלולד וראיתי זאת בשנה שעברה. ראיתי שברק בחר זה כבר לא זה 3 שנים. הוא לא בענת, הוא לא מה שהיה. הוא גם אמרתי, תזכרו מה אמרתי, שאף שחקן נוער לא יהיה בהרכב של מכבי חיפה. עם כל הרע של 4-5 צעירים בחודש האחרון ששיחקו את זה ברק בחר. הוא לא יכול להסתדר עם צעירים. הוא לא סובל צעירים, הוא לא יודע איך להסתדר איתם, הוא לא יודע איך להכין אותם, הוא אוהב שחקנים מוכנים, ויש שחקנים מוכנים, אבל לא מספיק טובים במכבי חיפה. אני אגיד לך סתם דוגמה, אם תיקח את 3 הבלמים, את ורג'ל שמו, אבל לא יודע אף פעם את השם שלו, יש את צונמי ויש את פטראו, תיקח את 3, כן? תערבל אותם בתוך מיקסר, לא תוציא חצי בלם בעליבותו של סק, שסק היה קטסטרופה ברמה של הקטסטרופה של הלא סופי. 3 בלמים שלא קשורים אחד לשני, ומשחקים בהרכב של מכבי חיפה, ו3 בלמים, על חלוץ אחד של מכבי תל אביב, את הדברים אמרתי לפני.
1: בסדר, אבל תגיד לי, רגע. אתה הכל אומר, בסדר. עכשיו אני מסתכל על מכבי חיפה.
2: אמרתי לך לפני.
1: נכון, אבל אני מסתכל על מכבי חיפה, על הבוס שלה, על הניהול, על כל השורה של הניהול, כל שורת הניהול. ותסביר, תצביע

0: זה המאמן הכי טוב בארץ, זה המאמן הכי טוב שיעשה לנו, הכי טוב, הכי טוב, הכי טוב, לא משנה, והוא נותן גיבוי. יכול להיות שזה גם מה שיעקב שחר עושה, נותן גיבוי בשביל לבנות אולי את רפאלוב.
1: יעקב שחר לא מדבר, מסכנים האוהדים, שתורמים מכספה, מזמנה, ממרצה, מאיזה עידודים, אתה יודע מה?
0: יכול להיות שהוא יתעייף, אולי אין לו כוח.
1: תראה, זה לא יכול להימשך ככה, כי הפועל פתח תקווה באים לסמי עופר ביום שבת. היכולת של מכבי חיפה לא כל כך טובה יותר מהפועל פתח תקווה, למרות שהפועל פתח תקווה עדיין לא ברמה של העונה שעברה. אני אומר לך, מכבי חיפה קבוצה מופקרת.
0: מה יהיה במשחק הזה?
1: הם יעלו עם השוטרים, הסדרנים והאוהדים, וכל מי שאתה רוצה ויתקיפו, ודקה 44 כמו קרן נגד מכבי תל אביב, ובסוף באים 2-1 על הבלם שם, ואם לא גלאזר בשער זה נגמר 6-1. 6-1, תאמינו לי.
0: נכון.
1: אבל גם מופקרת, גם שחקנים באופן אישי לא מספיק טובים, גם כקבוצה היא לא טובה, כי הם לא משחקים בשיטה הנכונה ובסגנון הנכון. אז אתה רואה מה שאתה רואה. לא יכול להיות שלמכבי תל אביב יש שני שחקני כנף. כשאני
0: אמרתי
1: זה מראש, אני חוזר על
0: עצמי
1: כאילו כמו
0: טוקים פה לפני... לא, בוא נעשה הפעם, בשביל לעשות אותך כאילו, בשביל שאני אדע ואני ארגיש כאילו שאתה חזרת לתקופת הנביאים, אני רוצה לשמוע עכשיו מה יהיה המשחק בין הפועל פתח תקווה למכבי חיפה.
1: ואתה צריך לשאול אותי ביום שישי, לא עכשיו?
0: הבנתי.
2: הוא צריך לבשל את זה.
0: לבשל, כן, צריך לראות עד יושב.
2: לא, אבל בוא אני אשאל אותך שאלה יותר רחוקה. מה יהיה עם מכבי חיפה העונה?
1: תן לי להכשיל את עצמי. היום בכל פורמה שהתראיינתי, וגם אתמול, וגם התוכנית שלי לפני מקר, בכל מקור, רדיו חיפה, איך שאתם רוצים, שאלו אותי על המשחק הפועל באר שבע, הפועל חיפה. אז אני אמרתי שהפועל מנצחת 1-0 בפנדל.
0: מי? הפועל באר שבע?
1: חיפה מנצחת את באר שבע 1-0 בפנדל להפועל חיפה.
0: היום?
1: כן.
0: וואלה. שמע, קודם כל אתה אמיץ, לזכותך יאמר.
1: אני אומר את האמת שלי.
0: לא, הבנתי, אבל אתה אמיץ. אם אתה אומר לי דבר כזה על באר שבע היום, עם התורמה.
1: שם אני שולח ווינר.
0: שם כן. אז אני אשלח גם, נרוויח ביחד איזה 50,000 שקל?
1: לא, לא, לא שולח בקנה מידה כזה. אני לא יודע כמה נותן לך. 1-0 לפועל חיפה נותן 9 לפחות מדויקת בתוצאה.
0: תוצאה מדויקת.
2: טוב, חבר'ה, פינת ההימורים במקום אחר. בואו נדבר כדורגל.
0: תשמע.
1: ההימורים מחזיקים את הכדורגל הישראלי.
0: נכון. אתה אמיץ אבל, אתה מדבר, חביבי, תשמע. אף אחד לא נותן דבר כזה מה שאתה נותן.
1: הספורט זה בכדורגל. בפרט בכדורגל. אם אתה לא מאמן אמיץ, אז אתה מאמן פחדן, זה או כאן או כאן. לצערי הרב, ברק בכר הפך להיות פחדן, כי אם אף שחקן צעיר לא משחק, הוא משחק בשיטה של שלושה בלמים, ומשחק שלושה בלמים שאומרים לך, חלוץ מרכזי, שהוא עד עכשיו לא הוכיח את עצמו, הוא כלום ושום דבר. אז תגידו לי, ושיש שם שני שחקני אגף, שהם מצוינים באחד על אחד, וכל פעם שהשחקן אגב מקבל את הכדור, אז יוצא בלם שמאל או ימין, אז הם 3 מטר מדוידה נגיד, ואז אתה יודע, זה כבר מאוחר, זה הם לא רואים, אז מה, הם לא בענף, איפה המקצוע? מה, אתם לא מבינים כדורגל? מה, אני צריך להזכיר לכם?
2: איציק, אני רוצה לחזור לנקודה של הצעירים, זה לא תפקיד של המנהל המקצועי, או של הבעלים, או של המנכ״ל, להגיד למאמן, אני רוצה ש-X שחקנים צעירים ישתלבו.
1: אתה שואל שאלה מצוינת. מי שנמצא ליד ינקה לשחר לא עושה את העבודה. אני, אם אני הייתי פעם, הם היו שואלים אותי, והייתי אומרים פעמת, פקט או ליבט, אבל היו שואלים, שנים. אני אומר לך, שאם אני עובד במכבי חיפה, כן? אני אומר, בא לינקה לשחר ולאוזי ולאור, ואני אומר, תראו, איך שזה נראה, צריך לפטר את שני אנשי המקצוע כאן. אתם לא רוצים לפטר, תקראו אותם לישיבה, ותגידו להם, אני לא רוצה כלום לכם, לא אליפות, אני לא רוצה פלייאוף עליון, אני רוצה שכמה שיותר שחקנים יותר צעירים ישתתפו לעתיד. בעונה הבאה, השנה ישתתפו חזק, ינסור פייגנזיר, תחזור אלעד אמיר, יש את אלעד, שהוא קשר אחורי מצוין, יש פה שחקנים מספיק טובים, שישתתפו, שיתגלחו על הזקן של ינקה לשחר, והמציאו מקום 50, 60, 70, מה שהמציאו, הם לא ירדו ליגה. ובשנה הבאה הם יהיו יותר מוכנים, ועם זרים יותר טובים, ועם אנשי מקצוע יותר טובים. השנה הם יהיו הגבול.
2: אז למה לא עושים את זה? זה מסתמן כעוד שנה לפח. ועוד זריקת כסף, כי הביאו עוד רכש שהשד יודע מה יהיה איתו.
1: כי הם לא יודעים, הם יודעים...

0: שקשרו, אני אגיד להם, בחינם, לא רוצה כסף.
1: מה זאת אומרת?
0: אני אף פעם לא תראה, אני, בוא נגיד, במכבי חיפה, מגיל 12 היום אני בן 72, 60 שנה. חלק מזה 10 שנים בקבוצה הבוגרת, אני אחד השחקנים הכי צעירים בכל הזמנים, שישחק בקבוצה הבוגרת בגיל 16 וחצי הופעת בחורה. שתבינו על מה אני מדבר איתכם. עד 1980 הייתי בבוגרים, אחר כך התחלתי לעשות כל חיפה, פה איפה שלא הייתי, לא משנה. אני רואה שרוף של מכבי חיפה, מכבי חיפה זה בלב שלי, בדם שלי, בעצמות שלי, כל המשפחה שלי, אני חיים שלי. כולם, כולם, כולם. אני, אין מאמן שהיה פה, והכך חליפותי, שלא נתרוני לנו, אני אספר לכם. צמוד אליו הייתי 5 שנים, 3 שנים בטוב, שנתיים בפחות טוב. בקדנציה הקודמת גם חלק בטוב, חלק לא בטוב. אבל אני עזרתי, עשיתי את סלובודן דרפיץ' אצלכם, אתם יכולים לשאול אותו, כי הוא היה בחלק מהזמן הזה עם רוני לוי. אז זה לא, וזה לאליש הלוי, וזה לאברהם גם שנתיים, וזה לכל המאמים שבא. גם כאלה קרן יום אחד ברחוב המסגר, עושים במוסקור עולם העצבים, הרשב איתי, וזה מדרס איתי. אז הוא יום כאלה, בוא, תלכו לפה לאברהם גרן, לבוא נראה לי, תרים טלפון לכל אלה, תשאל מה אני עזרתי להם. אברהם גרן היה קורא לי, אתה עוזר המאמן שלי, שמרקו בלבול היה עוזר המאמן שלו. בואו, תשאלו, מה, אני לא מאמין, אף אחד לא סיפר לי. למה שיספרו לך? מה, הם פריירים?
2: אבל לא, אני לא אומר שצריך לשאול רק את איציק אהרונוביץ', אבל באופן כללי אין אנשים חכמים שם ב...
0: שלא תחשוב שכל המאמני כדורגל, בלי לזלזל באף אחד מהם, הם כאלה מומחים לכדורגל. לא כאלה גדולים. שתבין מה שאני אומר לך, אבל לא מזלזל. ברק בחר לקח פה 6 אליפויות, המאמן הכי מותר בכדורגל הישראלי, אבל תשים לב, בכל שתי הקבוצות שהוא לקח את האליפויות, היו לו שחקנים מוכנים. אבל לקח את שחקן צריך, חוץ מג'אבר, שהוא הגיע מנפרת אמית חזר, במכבי חיפה, כי הוא היה בהשאלה שם, הוא היה צעיר, אני זוכר טלפון של ברק בחר אליי, אומר לי, איציק, אתה מכיר את מחמוד ג'אבר? אמרתי לו, וואלה, לא מכיר, הוא בא מהנוער השנה חזר, אתה יודע מה הוא עושה באימונים לשחקנים? הוא עושה להם בספר, אני נותן לו לשחק, אבל כמו כל הגבוה נותן לו, זה שלא, ואז אחד לא יקח לו את זה, אבל חוץ ממנו כלום. אותו דבר בבאר שבע, תזכיר לי שחקן צריך בבאר שבע, אין אף אחד.
2: דווקא איציק, בסוף העונה שעברה, אני ראיתי כמה שחקנים.
0: לא הייתה לו ברירה, לא היה לו סגל.
2: אבל הם נתנו יופי של תצוגה.
0: בטח, ואני אמרתי לכולם, אחד לא יהיה בהרכב של מכבי חיפה. אחד, אני מכיר את ברק בחר, כמו ספר פתוח, כן, אני יכול לספר לך את סוף ספר. ובוא, אני יותר מזה, אני אגיד לך, אני מכיר את ברק ברמה כזו, שאם בלילה הוא יושב וחולם חלום, ואני עובר לידו, אני יודע מה חלם. עד כדי כך, זה... זו הדוגמה שלי, כמה אני מכיר אותו. הוא אוהב שחקנים מוכנים, הוא לא אוהב להשקיע בשחקנים צעירים, זה לא, בראש שלו, ככה הוא לקח אליפויות, אבל מפעם לפעם יוצא שחקן כזה או אחר שכמו ג'אבר, שנתתי לכם דוגמה שמפרק בליגה שלי בתקופת היום, שהוא קשר מצוין.
2: אבל אם זה כמו שאתה מתאר, איציק, אז אולי השיטה הזאת לא עובדת, ואולי צריך להחליף.
0: אגב, צריך להגיד את האמת. היה תפופה בפריביץ' והוא הלך הביתה, ואז נטע לוי נכנס לרכב, הוא לא יצא.
2: לא, תראה, אני זוכר את הסוף של שנה שעברה. היו כמה חבר'ה צעירים, אמרתי, וואלה.
0: אמרתי לך, לא...
2: תראה, גם תיקח את העונה של דגו, תראה מה הוא עשה, הוא הכניס כמה...
0: דגו הצליח פה בגדול, אנשים לא מבינים. אני שהתנדעתי לו בגדול, ביקוח עם ינקה לשחר, במסיבת העיתונאים הראשונה שהודיעו שהוא מגיע, אני התווכחתי איתו בגדול על דגו, שהוא אומר לי, אני אומר לו, וזה הכל נמצא היום, כנראה שיוטיוב תראה את זה. אבל בסופו של דבר, שדגו, שבטח קיבל את הקבוצה, כן? הוא עשה נפלאות, גם באירופה, ובטח בליגה הישראלית, סיים שני, היחיד שלו בא לבלומפילד, מכבי תל אביב, ולא רדו לו המצפים, סליחה לביטוי, ניצח אותם 1-0 שם, עשה להם בית ספר, וליאור פאלו נתן את הגול, שלא תבינו, גילה את חלילי, שיכניס מיליונים של שקלים למועדון, מיליון, צריכים לתת לו בונוס, זה עד היום. ועוד, שחקנים צעירים של חלק מהם מספקים לרמת גן אצלו, חלק בקבוצות אחרות, והוא לקח אליפות איתם, הגיע לגמר, הפסיד לקריית שמונה, בדואר, בסך הכל, הצלחה כבירה במכבי.
2: אז אני חושב שצריך לעשות מעשה ולהציב מטרות, אבל זה כבר נושא אחר. מכבי חיפה

0: ותסיים בפלייאוף העליון באירופה ב...
1: אמרתי מקום שביעי עשירי.
0: מקום שביעי עשירי?
2: שביעי תשיעי.
1: שביעי או תשיעי. אמרתי את זה ביוני כבר.
2: זה אני זוכר.
1: לא חיכיתי לכל הפרשנים שיראו מה קורה איתם.
2: זה לזכותך. בוא נראה, אבל בוא נראה. תשמע, אתה פה נותן לנו פה על מכבי חיפה תחזית...
1: אודי, אתה יודע שזה לא מהיום.
0: אבל אני רוצה עכשיו לשמוע את אהרונוביץ', שהוא אלוף העולם גם בזה, נתח לי את מכבי נתניה, והאם היא תתפוס את מקומה של מכבי חיפה בקרב על אירופה.
1: נתניה, אחת הקבוצות הטובות בישראל, עם אחד המאמנים 30 שנה במקצוע, הכי טוב, בין הכי טובים, לא רוצה להגיד הכי טוב, אני יודע איך הוא עובד, אני יודע איך הוא מאמן, הייתי בקר הדה של ידו שנים, וראיתי מה עושה, וראיתי את תרגולים, אני זוכר שהייתי מדבר איתו על התרגיל הזה, שאהבתי לראות, כדור בין שתיים לא עובר, אז יכולת לראות את כדור בין שתיים, בתאו שלם נתניה, בבלומפילד, כדור בין שתיים לא עבר, וכל כדור בין שתיים שניסו לעבור, עשו 10 מעברים, ו4 גולים. מהתרגיל הזה שהוא עושה כל הזמן. הוא היחיד בארץ של מאמן שאני מכיר אותו, שהוא עבד על זה. אתה יודע מה זה בכדורגל שכדור בין שניים לא עובר? אתה לא יכול ליצור את עול מספרי. אתה לא יכול. וכל, מה זה הכדורגל? מה זה הפילוסופיה שלי? בוא אני אחזור לאברהם. לפני זה 15 שנה או שלום, תן לי את הפילוסופיה שלך בכדורגל. אמרתי לו, יתרון מספרי בהתקפה ויתרון מספרי בהגנה. תראה מה רוני לוי עשה נגד בית"ר ירושלים. יתרון מספרי הגנתי, יתרון מספרי התקפי. כל פעם יצאו למעבר, הילד בצד ימין קיבל את הכדור, הלך דוח, הצטרפות, פס רוחב, שערי גול.
0: תגיד לי, אז רק רוני לוי יודע את זה? המאמנים, אלמוג לא מכיר את הדוקטרינה הזאת של רוני לוי?
1: כמה הטקטית של רוני לוי, אולי ברדה היחיד שמתקרב אליו, היחיד, אין ברמה הטקטית במיוחד בהגנה הקבוצתית, שהוא יודע להעמיד שחקנים בין צהוב לצהוב, 3 מטר, בין צהוב לצהוב, בין חוליה לחוליה 3 מטר, בין שחקן לשחקן 1.5-2 מטר. לך תעביר כדור בין שניים. לך תעביר.
0: לפי מה שאתה אומר לי, מכבי נתניה זכתה במאמן הטוב בליגה.
2: רצה לאליפות, לא.
1: קודם כל אני מאחל להם את הכל, אנחנו שכנים, אני מאקליט, נתניה, אתה יודע, קו אווירי 50 קילומטר. תראה, בגדול אני מאחל להם כל טוב, אני מאחל לרוני שיבטיח בגדול למכבי נתניה, יש סגל טוב, לא נוצץ, אבל יש להם מאמן נוצץ.
0: וואו.
2: נראה לי שאתה קצת מרדים אותנו בכדי שחיפה תעבור אותנו, אבל בסדר, יאללה, נגיד. מה אני אגיד לך? המחמאות, מה? הלוואי וכל מה שאתה אומר יהיה נכון, מה אנחנו רוצים? אנחנו רוצים נתניה חזקה.
1: לא, כל מה שאני אומר נכון, אבל חלקים גדולים.
2: אני אמרתי שכל 10-20 שנה קורה איזה קרמה, איזה נס של איזה קבוצה שבאה פתאום מהפריפריה, או פתאום איזה... פעם זה קריית שמונה, פעם זה הפועל חיפה, פעם... אז הגיע הזמן שגם מכבי נתניה אולי תפתיע.
1: אז נזכר
2: שבזמנך
1: זה היה...
2: מכבי
1: נתניה עבור אותך.
0: טוב, אז נתניה...
1: אז עזוב, מה, אתה חושב שזה לא יכול לחזור?
0: אחד משמעי יכול לחזור.
2: יכול לחזור, אבל היום, בכדורגל של הכסף של היום, קשה מאוד.
1: נתניה נגד ביתר ירושלים, הצגה של אלופה.
2: זה נכון.
1: אני אוהב מאמנים שיודעים טקטיקה התקפית וטקטיקה הגנתית. אני חולה על המאמנים האלה. ומי שיודע טקטיקה כזו מגיע רחוק. וככה זה גם הפועל תל אביב, גם עם הפועל חיפה.
0: טוב. איציק אהרונוביץ', היה לנו לעונג רב, תודה רבה שהיית איתנו, וסוף שבוע נעים ונשתמע.
1: גם לכם.
2: תודה.
0: תודה רבה גם לך, פודי חלפון.
2: תודה רבה לכם.
0: תודה רבה לך אבי מרום, משה הסתחרוב שהפיק אותנו. תמו להם שעתיים אחרונות של הדקה ה-90 לשבוע הזה. נשתמע.

0: 90 FM.
1: שלום.
2: אני בחול, רק אם זה דחוף.
1: זה דחוף, זה שמח.
2: מה?
1: מדברת הראלה ממפעל הפיס. אז את בחול עם כל המשפחה או?
3: כן.
1: יו, איזה כיף. זכית ב-125,000 שקלים.
3: באמת?
1: כן, באמת.
2: טוב, ממש שימשת איתנו.
1: אני מתארת לעצמי.
2: יאו!
0: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל.

0: בלבד. כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר, כפוף לתקנון.
1: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
2: בואי לבד, בואי עם חברה, לחגיגת קניות של אומנות עיצוב וקראפט. פסטיבל אומנות במושבה בפרדס חנה קרקור, 3-5 בספטמבר. 120 אומנים, יצירות מקוריות, מתנות לחג ואווירה קסומה. לפרטים באתר אומנות במושבה פרדס חנה קרקור.
3: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, ב-90 אגורות לקילוגרם. קרעיים עוף טרי, כשרות, רבנות, ב-19 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן זית, קטית, 750 מיליליטר ויקטורי, ב-19 שקלים ו-90. ועוד מאות מוצרים, במחירים מטורפים, שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
4: בראש השנה, חוסכים בקרפור, עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל ב-30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב-13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים

0: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
1: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
0: להזמנות 09-866-6602.
2: חי חי חי,
3: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
4: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
3: במאני טיים, רק ישראכרט.
5: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: 95, 95, 95.

0: אני אוהב את אשתי ככה באמת.
1: ועכשיו ברדיו 90 עושים ערב עם אופיר ארביב.
2: ערב טוב, ערב טוב, מה שלומכם? 90 FM, עושים ערב. אני אופיר ארבי, ועד השעה 10 הכנתי לכם מקבץ מוזיקלי מפנק לערב. אשמח אם תהיו איתנו, תהנו. התחלנו עם חנן בן ארי ופרטסי, הלוואי.
3: הלוואי שיכולנו לשמוח מכל הלב, הלוואי שיכולנו לברוח מהכאב, בלי תופעות, הלוואי בלי טילים בשמיים.

0: זה כבר רועי אדם, אבי התחול.
1: היית שילוב שלה.

0: עושים ערב טונה ומרגול, כנפיים.
1: אין אוויר בבית, נחנק פה ודי נשבר. תל אביב זה וייב, בינתיים אז היי בבלי. לא רוצה לחכות פה

Γκρέγκορ. Στο Σίμψον, Άσερ, Χάλο, Μότ, Καγού, Μπεχόντες.

Blanche Benaré, Massa ou Matane. חברים שנמצאים בדרכים, סעו בזהירות, חבר'ה. סעו בזהירות.

התקווה שיש עם כל יום מחדש. אנחנו יוצאים למקבץ של פרסומות קצר, מסיימים את השעה וחוזרים עם השעה השנייה.

0: 90 FM.
1: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
2: במה זכיתי?
1: זכית ב-125,000 שקלים.
2: רצינית?
1: מאוד.
2: בחיים שלי לא זכיתי בכלום, בחיים.
1: בסדר, כולם אומרים את זה.
2: וואי, תודה רבה, תודה, תודה, תודה.
3: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: נטו מהפכה.
5: מבצעי חג מטורפים בסניפי נטו חיסכון חדרה ונתניה. 3 קילוגרמים קרעיים טרי מהדרין ב-49 שקלים ו-90. 3 קילוגרמים חזה אוף טרי מהדרין ב-99 שקלים ו-90. חזה קרעיים שוקיים כפו מחפוד ב-29 שקלים ו-90. נטו חיסכון חדרה דוד אלעזר 27 ונתניה הפלדה.

0: לא קונים רהיטים לפני שמבקרים בבית אלי. רק לרגל החגים מחיר רמת תצוגה על מבחר גדול בהנחות ענק. רהיטי בית אלי, רחוב גיבורי ישראל 46, אזור התעשייה פולה. בית אלי, כשרוצים לישון
1: בשקט. האם את ממוצא אשכנזי או ממוצא אתיופי? אם כן, את בסיכון מוגבר להיות נשאית מוטציה בגן BRCA1 ו2. נשאיות של מוטציות בגנים האלה נתונות בסיכון גבוה לחלות בסרטן השד ובסרטן השחלה. את יכולה להפחית את הסיכון לחלות בסרטן השד והשחלה באמצעות בדיקה פשוטה הניתנת חינם. לביצוע בדיקת BRCA1 ו2, פני לקופת החולים שלך. האגודה למלחמה בסרטן.
2: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל, מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
3: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. כבד אווז פרוס ב-129 שקלים ליחידה. עלי גפן ממולאים ויקטורי ב-9 שקלים ו-90. לגו ואפל ומיני רול 125 גרם ב-6 שקלים ו-90. אורס בסמטי קילוגרם אחד טילדה או הרופא ב-7 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
4: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
5: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
4: להזמנות 09-866-6602.
6: עכשיו ברדיו 90 עושים ערב עם אופיר הרבי.
7: עושים ערב שעה שנייה, שקירה וברנה בויז.

0: היה, תשכח מזה, מה שיהיה לא משנה. מה שאבקש,
1: תדעו לכם משהו,
0: בעולם כזה תן לי את היום הזה.
1: אין כמו יגאל בשן זל. שהיה

ונשבע, זוג זקנים על ספסל בגינה. את תציירי כל היום מול הטבע, ואני אשרוק לך אותה מנגינה.

אנחנו אוטוטו מסיימים את השעתיים שלנו, חבר'ה. ברקע זה קובי אפללו, מה שהלב בחר. אני נהניתי מאוד, מאוד מאוד. אנחנו למעשה סיימנו את השבוע שלנו. התוכנית היא מראשון עד רביעי, ואנחנו נשוב שוב ביום ראשון הבא. אני אופיר הרבי, ונהניתי בטירוף שוב. מקווה שגם אתם. שיהיה לכם אחלה ערב.

0: 90 FM.
1: ילדים קטנים, בלגן גדול. כל יום מתחיל בהתעלמות בוקר. ואז הסעות, חוגים, הרים של כביסות. חברים, קחו מנוחה מהבישולים עם קומבינה משפחתית שכולם אוהבים.
2: עכשיו בבורגראנץ', קומבינה משפחתית גדולה במחיר קטן. שתי מנות מבוגרים, שתי מנות ילדים, ארבעה משקאות, שני צעצועים ומיקס תוספות, והכל רק ב-149 שקלים. 100% טעם, 0% בוזה. בורגראנץ', הכי ישראלי.
3: כיפור מתקרב? מתגלגלים לספירלה. אופני BMX רק ב-299 שקלים. קורקינטים, בימבות, קסדות וכל מה שמתגלגל. בואו ליהנות ממחירים שווים במיוחד לכיפור. ספירלה, שערי חדרה. כולם מתגלגלים אליה.
4: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
5: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
4: במאני טיים, רק ישראכרט.
6: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: Close, come close to נתניה. Close sale, ימי מחירות מיוחדים על ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם, עכשיו בתנאים שפשוט אסור לפספס. מחכים לכם בקלוס נתניה, גיבורי ישראל 8.
8: נטו מהפכה.
9: מבצעי חג מטורפים בסניפי נטו חיסכון חדרה ונתניה. קילוגרם מושטים אור כפו ב9.90 שקלים. פילה סלמון קור 1 קילוגרם ב44.90 שקלים. שריר מספר 8 בעדן יאשפר ב29.90 שקלים. מארז קליק ב3.90 שקלים. נטו חיסכון חדרה, דוד אלעזר 27 ונתניה הפלטה.

ראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל וכי 30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב12.90 שקלים. להשיג באונליין וב54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסל,

בוגי בוגי, זה בבקשה מהים עם הבוגי בוגי שלך. לא נשאר אותך קריש. בוגי בוגי, זה בבקשה מהים עם הבוגי.